מגיעים לסיום של עולם קטן, של מרחב ריפוי, מסע של שעתיים. הנה אני פה שוב, למרות שהייתי איתכם פה כל הזמן. אנחנו מסיימים, ננחת לנו מהמסע המלטף הזה והמחבק הזה. אני אורי בנקלטר, תודה שהייתם איתי. נסיים עם שיר סופי הטוב, ליסן. יאללה ביי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

זן, בודהיזם וטאו. שיעור על ההיסטוריה, על הדרכים השונות של המזרח הרחוק נשב לנוח, נקשיב למוזיקה, נרפא את הגוף. שעת סיפור על בודהיזם שהגיע מהודו לסין לפני יותר מ-1500 שנה. כשהבודהיזם הגיע לסין, הוא פגש קרקע מאוד פוריה. סין הקונפוציוניסטית הייתה בעלת מבנה חברתי מסודר. קונפוציוס לימד יושר, מוסר. אבל קונפוציוס לא לימד בכלל מיסטיקה של התפתחות רוחנית. בסין, מלבד הקונפוציוניזם, שהוא היה העיקר, היה גם את הטאו. הטאו רוחני, פשוט, טבע. לא מסגרת רגול, ללא שיטה פילוסופית סתורה. והבודהיזם ההודי הציע בדיוק את מה שהיה חסר להם בסין. פילוסופיה רוחנית, מכאן ועד הודעה חדשה. מיסטיקה בדמותם של כוחות על והערה, והבודהיזם נקלט בסין כמו זרע לאחר הגשם, ותוך תקופה קצרה קיבל אריזה חדשה והתפשט במהירות רבה. בשלב מסוים כל סין הפכה להיות בודהיסט. עשרה זרמים בודהיסטים צמחו בסין, וזן היה אחד מהם. זרם הזן דמה חיצונית לזרמים האחרים. באולם הראשי היה פסל של בודה. נזירי הזן הלכו קרחים ולבשו גלימות כמו נזירים מהזרמים האחרים. גם להם הייתה מחרוזת עם 108 חרוזי עץ. אבל המיקום של מנזרי הזן היה תמיד רחוק בערים. ובשונה מהזרמים האחרים, סדר היום שלהם לא כלל לימודים עיוניים, אלא מדיטציה. אופי הלימוד והתרגול של מנזרי הזן נותר קרוב מאוד לרוח הטאויזם, והוא התבסס על טבע, פשטות, עבודת אדמה ותרגול מדיטציה. מבחינה פוליטית, הדת הרשמית של סין התחלפה מספר פעמים. כל שושלת קיסרים החליפה את מוסדות הדת הישנים בחדשים. קונפוציוניזם, בודהיזם וטאויזם התחלפו שוב ושוב להיות הדת הרשמית של הממלכה הגדולה. עד לעליית הקומוניזם במאה שעברה. בשנת 845 ציווה הקיסר הטאויסט ווצ'אנג לסגור את כל המנזרים הבודהיסטים בסין. אך חוק זה לא חל על מנזרי הזן. הקיסר אהב את מנזרי הזן, ולא ראה במקומות אלה הפרעה לדרך שלו, לדרך הטאו. יתרה מכך, יורש העצר של הקיסר, הבן שלו, הנסיך סואן צנג,
הצטרף למנזר כתלמיד מן המניין. הצטרף למנזר זן. הזרמים האחרים של הבודיזם הפכו להיות מנזרי עיר, טקסים, תפילות, קמעות, לחשים, בתי קברות, לידות, חתונות. מנזרי הזה התרחקו מהעסק, מלהפוך את המנזר להיות עסק. כשמגיעים למנזר בודיסטי וכשעוזבים אותו, נהוג להשתחוות לפסל של הבודה 3 פעמים. יום אחד הגיע למנזר בו שעה הנסיך זן מאסטר הואנג פו, שהיה מורה חשוב ומפורסם בסין. הואנג פו לא מצא פסל של בודה באולם הראשי, והוא שאל היכן יש כאן פסל של בודה כדי שהוא יוכל להשתחוות אליו כמקובל. הנסיך סואן צנג, שהיה שם באותו מעמד, אמר לו כך: כל הפסלים הוצאו מהמנזר. בחיפושנו אחר התאו, עלינו לא להיאחז בבודה, לא בתורתו ולא בתלמידיו. מדוע כבודך מעוניין לבצע טקסים שכאלה? אני לא נאחז בבודה, בתורה או בסנגה. אני רק עושה את הדברים הרגילים, ענה הואנג פו. ומה הטעם בטקסים הרגילים? שאל הנסיך. והואנג פו הנחית לו סתירה. הואנג פו היה זן מאסטר. הזן הוא טאויסטי, אבל הוא קודם כל בודיסטי. לזרם הזן יש גם אבא וגם אמא. האמא היא רוח הטאו הפשוטה, הטבעית והזורמת. והאבא הוא הבודיזם, השיטתי, המסודר. בודה הוא המורה, והוא סלל את הדרך שבה הלכו בה. המטרה היא אכן להתחבר אל הטאו, אבל האדם הרגיל נזקק למסלול ולשיטה, וזה בדיוק מה שהבודה הציע. זרם הזן בסין, זרם הזן תמיד נותר קרוב לאביו ולאמו. הוי נאנג, הפטריארך השישי, קרא לעצמו איש טאו פשוט. זן מאסטר אינזאי נהג לפתוח כל הרצאה במשפט: ההולכים בדרך הטאו. מהי התורה עצמה? שאל צ'ו. כשהבנת את הרעיון הנח למילים, אמר זן מאסטר צנג שאן, חוזר על ציטוט של צ'ואנג צה, אבי הטאו. מהו טאו? שאל הנזיר את זן מאסטר נאן שואן. חיי היומיום שלך, הייתה התשובה. מהו הטאו? נשאל זן מאסטר קיישן. ללא ראש, זה טאו. אני לא מבין, התעקש הנזיר. עליך רק לתפוס את זה שלא מבין, ענה המורה. להיות מוסמך לנזיר משמעו לקבל את כל מערכת החוקים הבודיסטית לנזירים, ובמקביל דרך הזן מטרתה חופש ושחרור מכל החוקים, ושני הדברים חייבים לגור יחד. דרך הזן, האמת, החופש, ומצד שני המסדר הבודיסטי, חוקים, מסורת. בעולם המערבי אנו חיים תחת אידיאולוגיה שחרתה על דגלה את חירויות הפרט, חופש הביטוי, חופש העיסוק. אבל רובנו חיים תחת משטר תמידי בלתי נראה. אנו מוקפים בקורים דקים וסמויים מן העין של מוסכמות, מחויבויות, קודים חברתיים, סולם ערכים ומערכת
מוסרית. ואם לא די בכך, כל משפחה מורישה לצאצאי מערכת פרטית של מותר ואסור. וכך חופשיים על פי חוק וכבולים בפועל, אנו מתנהלים בעולם.

החיפוש הרוחני הוא חיפוש אחר חופש אמיתי פנימי, שהוא קל כמו נוצה ושמח כמו יום אביב. אבל למי שמגיע מעולם של קורים סמויים, קשה אפילו לראות את הכבלים. נדמה שבשביל לעבור משעבוד פנימי בלתי נראה לחופש פתוח וחסר הגבולות, נדרשים כנראה שלבי ביניים. שלבים אלה מספקים מערכת חוקים חלופית שתאפשר לתלות שלנו במערכות לדאוך באופן הדרגתי. קצת מורכב הנושא הזה, איך לתת לחופש להשתחרר ממערכות, ואנחנו נעזרים ממערכות אחרות, כמו מישהו שהוא צולע והוא משתמש בקביים והוא הולך יותר טוב, אבל המטרה היא לא להשתמש בקביים. אנחנו לא בעד קביים, אנחנו בעד להיות בריאים, ללכת, לרוץ, לקפוץ, לרקוד. אז שלבי הביניים הם אלו אשר מספקים מערכות חוקים חלופיות שמאפשרות עם הזמן לתלות שלנו במחלה לדאוך באופן דרגתי. מערכת החוקים של הזן היא מחליפה את מערכת החוקים האישית איתה מגיעים הנזירים הצעירים אל המנזר. מערכת שונה, שוויונית, אבל עדיין מגבילה. מערכת שבעזרתה משתחררים מהחוקים הישנים. כמו לפעמים צריך, בשביל להוציא קוץ, צריך קוץ אחר. בסופו של דבר, כשהלב מגלה את החופש, והאמצע בעל הבית מתעורר, הביטחון העצמי מעמיק והפחד הולך ומתפוגג. וכך יום אחד מתגלה החוק הפנימי האחד היפה לכל מצב, המצפון הנקי הפשוט, המצפן זה שיש לכל אחד. את את מבינים שנכון ולא נכון הוא דבר שכל אחד יודע ביחס לעצמו, אם רק יקשיב ללא פחד. המטרה היא לסמוך על עצמנו, להיות מחוברים למצפן הפנימי, ואז המצפן שלנו מתחבר אל התדר האחד עם החוק היחיד הקיים. אתה הוא.

0: עשרה זרמים של בודיזם בסין נעלמו כמעט לגמרי דרך הזן הגיעה לקוריאה וליפן והיא מתחזקת עד היום יותר ויותר הבהירות החופש ההתעוררות האומץ היושר הכנות השקט שלכם גם אז צריך להיות לבד קצת להיזכר מי אתם צריך להיות כמו עכשיו עוד נשימה עוד נשימה ומי שנושם זה אתם מעבר לכל כאן ועכשיו הכל בסדר מדיטציה לחזור הביתה להיות אחד
1: תרגול יומי חוכמת המזרח עם ניסים אמון

0: הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משנתו של גורדייף.
1: לא לבטא נגיד רגשות שליליים. הכוונה שם זה לא לחנוק את הרגשות השליליים, זה לא הנקודה, או להדחיק. זה מעניין שכאשר בן אדם בוחר לעצמו תרגיל, נגיד ביחסים שלו עם הבת זוג שלו, או עם אמא שלו, או עם הבוס שלו, לא לבטא את הרגש השלילי, להרגיש אותו בפנים, אבל לא לבטא אותו כלפי חוץ. עצם ההחלטה הזאת שאני הולך לא לעשות משהו שאני רגיל לעשות, יוצרת איזה מין מתח בפנים, איזה מצב של חיכוך, ואני פתאום, אני רואה על עצמי דברים, אני לומד על עצמי דברים שלא למדתי. זה מכניס אותך למצב שבו אתה חייב בעצם להכיר עוד משהו בתוך עצמך שלא הכרת לפני זה, וזה יוצר את אותו גרעין של עוצמה שאנחנו מנסים לבנות.
0: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. כי באדם אאמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
3: שלום, ערב שבת שלום. כמעט שבת שלום, שבת בטוח, שלום קצת פחות, נקווה שיהיה לפחות שלום בתוכנו ואיתנו. שוב אנחנו עוברים מהמהירות התזזיתית של ששת ימי הבריאה אל מה שאמור להיות שקט רגוע של היום השביעי, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא לעשות. ושוב, זה רגע של הרהורים, והפעם על דברים אחרים. לא יודע איך זה נהיה, אבל בשנים האחרונות, כל ימי ההולדת במשפחה חוגגים אותם בשבת. פעם הייתי חוגג יום הולדת ביום של היום הולדת. היום עושים אצלנו איזו התכנסות של כל אלה שנולדו בינואר, כל אלה שנולדו באביב, כל אלה שיוולדו באוקטובר, ועושים איזה מין ערימה של כל אלה שנולדו, ועושים שבת משפחתית שכולם חוגגים לכולם באיזושהי צורה, וממשיכים הלאה. ובאחד מימי ההולדת האחרונים, הייתה לי שיחה עם אחד מהנכדים שלי, שבאותו יום הייתה לו יום הולדת 5.5. בכל זאת זה תאריך עגול שנהוג לחגוג אותו, ואני אומר לו, גל, בן כמה אתה? אתה כבר בן 6? לא סבא, אני בן 5.5. מה, אתה בן 5? לא, אני בן 5.5. החצי שנה הזאת הייתה בעלת חשיבות עצומה בעיניו. וניסיתי להרהר ביני לביני על אנה פנה יום ההולדת. וחשבתי כך, הייתי בן שנה, נחמד מצידי. הייתי בן שנתיים, גדלתי פי שניים, אבל שנה זה חצי החיים שלי. הייתי בן 4, שנה זה רבע מהחיים שלי. היום שאני כבר בן למעלה מ-60, אז שנה זה פסיק קטן. האבא של בת זוגי, שהוא אחד החברים הכי קרובים שלי, הוא בן 94, אז שנה אצלו היא בכלל עוד הרבה יותר קצרה ביחס לפתיל החיים האינסופי שלו. ולכן החצי שנה של גל והשנה בחיי שלי או בחייו של סבא רבא של גל, חותני האהוב, היא שנה באורך אחר לגמרי. וחשבתי שמן הראוי באחת הפעמים, והפעם זו אחת הפעמים, לדבר על נושא הגיל. האם הוא נושא שמח או נושא עצוב? אני הרבה פעמים רואה בקורות החיים שמוגשים לי, או שאני עוקב אחרי מודעות של קורות חיים בכל מיני מקומות, אני רואה הד לכך שהעולם מתאמץ מאוד להיות צעיר. וזונח, כמעט זורק, כמעט מזניח, מתעלם, לעתים אפילו בז לאיש המבוגר. אם פיתרו אותך מן העבודה בגיל 50, אם רק סיימת עכשיו איזשהו תפקיד בגיל 60, הסיכוי למצוא עכשיו עבודה ותעסוקה מאוד מאוד קטן, כי מקומות העבודה ומקומות הבילוי ומקומות התרבות ומקומות התחביב נתפסים יותר ויותר על ידי אנשים ששייכים לדור הבא. צעיר יותר נתפס כטוב יותר. יש בכך מצד אחד משהו מאוד חי, התחדשות כמעט מתמדת, כי אף אחד לא נשאר תמיד בין 20 ו-30, תמיד יבוא מישהו חדש שיהיה בין 20 ו-30. אבל מצד שני, תחשבו על כך כאשר תוחלת החיים שלנו מתארכת ומתארכת ומתארכת ומתארכת, ונוספו 20 שנה ו-30 שנה לחייו של הבן אדם, כמה שנות אדם וכמה ניסיון וכמה חוכמה אנחנו זורקים אחורי הגב שלנו כאילו הם לא חשובים, רק כי אנחנו רודפים כל הזמן אחרי הנאורים הנצחיים האלה. והמחשבות על מקומו של המבוגר בחברה ומקומו של הצעיר בתרבות הם המחשבות שילוו אותנו במהלך השעה הקרובה.

למסורת היהודית הייתה חלוקה מאוד מובנית, מאוד ממושמעת של הגילאים בחיים. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 13 למצוות, בין 15 לתלמוד, בין 18 לחופה, בין 20 לרדוף, בין 30 לכוח, בין 40 לבינה, בין 50 לעצה, בין 60 לזקנה, בין 70 לסיבה, בין 80 לגבורה, בין 90 לסוח או לשוח, בין 100 כאילו מת ועבר ובטל מן העולם. מתחבאים כאן בעצם הרבה דברים. בואו נתחיל עם הדברים שעדיין נותרו במקומם. כאשר אתה אומר בין 5 למקרא, זהו אחד הציוויים הקדמוניים ביותר של חוק חינוך חובה. בעצם אז התחילו את הגיל של קריאת, לימוד הקריאה אצל ילדים בגיל 5. היום אצלנו זה בגיל 6, אבל 5 זה גיל של טרום חובה. בין 10 למשנה, זאת אומרת, אתה לא רק לומד את התורה ואת הקריאה, אתה כבר לומד את התורה שבעל פה. בין 15 לתלמוד, כבר את השכלול ההלכתי, וכו' וכו'. אנחנו עדיין עובדים על פי הסטרוקטורה הזאת של יסודי, חטיבת ביניים, תיכון. זו סטרוקטורה מאוד דומה, וזה אחד היסודות הקדמוניים ביותר של מערכת החינוך היהודית, שהפכה בין השאר את התרבות היהודית לתרבות שתמיד הייתה אוריינית, גם כאשר הסביבה, סביבנו הייתה סביבה שחלקה הגדול היה אנאלפביתי, שמעטו מאוד, היו מעטים מאוד יודעי הקרוא וכתוב. אז זאת רמה אחת שמופיעה כאן, והיא מעניינת. רמה שנייה היא רמה ממש של גיל, בין 60 לזקנה. וואו, זה נורא נורא מעליב. כלומר, אני היום ממש זקן, רגל בקבר, רגל על קליפת בננה, אז למה רצתי הבוקר 10 קילומטר, ואחרי כן רכבתי שעה ועוד שחיתי שעה בים? זקנים לא נוהגים לעשות את הדברים האלה. יכול להיות שהשישים ההוא התחלף באיזה גיל חדש, וכמו שאומרים, 60 זה 40 החדש, או 70 זה... יש משהו, הגיל שלנו השתנה, הגוף שלנו אפילו השתנה בהרבה מאוד מושגים. הסבתא שלי מצד אמא שלי נפטרה בגיל מאוד צעיר, ואמא לא הכירה את אמא שלה. פעם שאלתי את אחותי רופאה, אישי רופאה, שאלתי אותה, עדי, תגידי לי, ממה סבתא נפטרה? והיא אמרה, אני לא יודעת, אבל היום זה בטח פרוצדורה של 20 דקות במרפאה בקופת חולים, ואני נותנת לה עוד 30-40 שנה. אז הגילאים הפיזיולוגיים במשנה הזאת לא בדיוק עובדים, ואני אראה למשל שתי דוגמאות. בין 80 לגבורה, מה זאת הגבורה הזאת של בין 80, מה אומרים משקולות, הוא רץ בשדה הקרב, הוא מסתער בראש המחנה, זה, לא, לא, לא, זה לא הגבורה הזו, זאת לא גבורת הכוח, לא גבורת החיל, אלא זה אומר, באחת הפרשנויות, בן אדם שהצליח להתגבר על החיים במשך 80 שנה, הוא וחד גיבור. זאת אומרת, מי ששרד את הגילאים האלה עד עצם היום הזה, הוא גיבור גדול. אני לא לגמרי משוכנע, כי נכון שמצד אחד, אחותי הגדולה המנוחה נפטרה בגיל מאוד מאוד צעירי, אפילו לא הגיעה לגיל 50, אבל גם אבא וגם אמא עברו בקלי קלות את גיל ה-80, וגם הורי רעייתי עברו בקלי קלות את גיל ה-80, והוא אפילו את גיל ה-90, ועדיין כוחו במותניו, כותב ספרים, כל יום יוצא לדרך, לעשות הקניות שלו וכו' וכו', ולכן 80 איננו יותר גיל, וב-90 הוא לא שח כלל. זה מצד אחד, בקרב האנשים שקרובים לי. אגיד משהו על אנשים אחרים. נכון, תמיד בתוכנית הזאת אנחנו מדברים על ריצה, ובדרך כלל מדברים על הריצה בסופו של היום, אבל בואו נדבר על הריצה באמצעה של התוכנית. יש איש בשם, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, דרמפל סינג, שהוא טוען שהוא בן 119, נגיד פספס בשנתיים. אז הוא או 117 או 121, לא צריך כאילו להקפיד עליו. הוא אחד מאלף בני אדם בלבד שגילה מבוגר מגיל 110. אגב, בסוגריים נגיד, מתוך אותם אלף בני אדם שהם יותר מבוגרים מ-110, רק 10% הם גברים, 90% הם נשים, ורק סינג לבדו, בין 119, רץ מרתונים.
שזה תופעה מאוד מאוד מאוד מעניינת. מי שמעניין אותו לראות או לקרוא עליו יכול להיכנס באינטרנט לאתר של העיתון, הביטאון הנפלא שנקרא אלכסון, ולקרוא עליו קצת. יש שם אפילו סרט נפלא, איך סינג רץ את המראטון של הינדוסטן, ונושא, יש לו על הצוואר המון מדליות מכל מיני תחרויות שהוא לקח בהן חלק. הוא מספר על איך הוא רץ הלוך ושוב בין הכפר שלו לכפר הסמוך, וכו' וכו' וכו'. אבל מדובר כאן בסופו של דבר בבן אדם שמביס את הגוף שלו. אני חושב שיגיע איזשהו יום שהגיל שלנו יקפוץ עוד יותר מקפיצת המדרגה בין הגיל של סבא וסבתא לבין הגיל שלנו. כאמור, סבתא שלי נפטרה בגיל מאוד צעיר, שני סבותיים נפטרו באותה שנה בגיל 57, ואנחנו כולנו בדרך זו או אחרת עוברים את הגיל הזה, ולכן הגיל הגופני השתנה מאוד. אנחנו מסוגלים היום מצד אחד, ואנחנו קוראים על הדברים האלה, נשים יולדות בגילאים מאוד מאוד מבוגרים בעשור החמישי והשישי לחייהם, ולפעמים יש אפילו מקרים יותר מאוחרים, גברים פוריים עדיין בגילאים כאלה. העיסוק הספורטיבי, העיסוק הרוחני והאינטלקטואלי מראה לנו שהגילאות שמופיעה במשנה, בין 70, בין 80, בין 90, בין 100, הגילאים האלה כבר לא כל כך מדויקים. ולכן דבר אחד שיש בו המון המון המון תקווה מבחינתי, הוא שאתה יכול לחיות הרבה שנים נוספות יחסית לגיל הורינו וזקנינו, וכל תוספת השנים האלה הן שנים איכותיות. כשאבא שלי הגיע לגיל 90, שאלו אותו באחד הרעיונות, דוקטור בורג, איך זה להיות בן 90? הוא אומר, תראו, אני עוד לא יודע, עוד אף פעם לא הייתי, אבל זאת נראית לי התחלה לגמרי לא רעה. כל גיל, כל יום הולדת, הוא התחלה לגמרי לא רעה.

יש אנשים שחולמים על האלמוות. היו אנשים כאלה ברוסיה בסמוך למהפכה, שעסקו במה שנקרא, אני לא יודע אם אני הוגה את זה נכון, בקריוניקה. תיאוריה שניסתה, שעירבה בעצם גם מדע וגם מיסטיקה, ופיתחה את מה שהם טענו שבידיהם הכלי האולטימטיבי, העל מוות. הם קראו לעצמם הביוקוסמים האלמותיים, והם חשבו שהם מסוגלים להגיע למצב של על מוות, של תחיית המתים וחידוש העלומים, לא רק ברמה של רעיונות, אלא ממש ברמה אמיתית. ויש לי חבר אחר, חי וקיים בקרבנו, שמאמין באמת ובתמים, ואני יודע לזהות את האותנטיות של האמונה הזו, שהוא לא ימות לעולם, והוא גם יודע איך הוא יגיע לנקודה שבה הוא לא ימות לעולם. הוא אומר, כל פעם יש קפיצת מדרגה בהתפתחות המדעית, פעם מגיפים את הסרטן, ופעם מנצחים את מחלות הלב, ופעם מדבירים את המלאריה, כל פעם מצליחים לנצח את גורם המוות המרכזי של אותה תקופה. כל מה שאני צריך לעשות

זה כל פעם לחיות עד התחנה הבאה, לחיות עד פריצת הדרך הבאה. אני צריך לעבור את פריצת הדרך של הסרטן. אם חלילה יש לי מחלת לב, אני צריך רק לשרוד עד שימצאו בעיה למחלת הלב הזו, שישתילו לי לב חדש, או שידפיסו לי במדפסת לב חדש, או מה שלא יהיה. וכך אני כל פעם אעבור מתחנה לתחנה, ואני אגיע בסופו של דבר למצב שאני לא אמות לעולם. עכשיו, המחשבה הזאת של אני לא אמות לעולם, היא כמובן מנוגדת נגיד, לכל ההיסטוריה האנושית, שבה המוות הוא חלק בלתי נפרד ממהות החיים. באיזה מובן? אם היינו חיים אנושיים, שבהם אין מוות, מאוד מאוד יכול להיות שחלק גדול מההישגים האנושיים, שרשמנו לזכותנו באלפי שנות הציוויליזציה שלנו, לא היו קורים, כי לאנשים לא היה את הדרייב, לא הייתה את המוטיבציה. להשאיר מאחוריהם חותם, ממילא יש עוד הרבה זמן, לא צריך לעשות היום, איך אמר הפתגם, אל תדחה למחר, אמר חובק ידיים, את אשר תוכל לדחות למוחרתיים, אם אפשר לדחות, אם אפשר להתבטל, אם אפשר להתעצל, אז למה לא לעשות את זה? אבל מכיוון שכל אחד יודע וידע בעבר, שהמוות ממתין לנו מעבר לפינה, אז הייתה מוטיבציה מאוד מאוד גדולה, להותיר עוד בימי חיינו את החותם שלנו, להשאיר מאחורינו, את המורשת שלנו. אצל האחד זאת הכתיבה, ואצל השני זה הציור, ואצל השלישי זה ילדים נהדרים, ואצל הרביעי זאת המסורת המשפחתית, ואצל החמישי זה הדת וההמשכיות שלה. כל אחד בדרך שלו מותיר אחריו את החותם שלו או שלה. ואם אין מוות בתוך המערכת הזאת, אין גם מוטיבציה להשאיר חותם. אני לא יודע איך תראה הסביבה האנושית שלנו כשבני אדם יפסיקו למות. יש מעט ספרות עושה, גם אוטופית וגם דיס-אוטופית על זה. אני לא בטוח שאני רוצה לחיות בעולם כזה, אני חושב שאנחנו מאוד מתקרבים אליו. הרבה פעמים אני חושב על העולם ללא גיל, על העולם ללא סוף, על האדם הבלתי נגמר, כאשר אני מסתכל על מלאכת הקודש של השתלת איברים. כן, יש לי כרטיס אדי בתיק שלי, וכן אני רוצה, בארנק שלי, וכן אני רוצה שחס וחלילה אם יקרה לי משהו, שאיבריי יחיו כמה וכמה יותר, שיותר אנשים. אבל, איפה מגיעה הנקודה שבה אתה אומר לעצמך די? בואו נלך עם ההשתלה הזאת עוד ועוד. השתילו לי לב. טוב, אז זה לא הלב שלי, ומחר ישתילו לי עיניים, אז זה לא העיניים שלי, ועוד מעט יגיעו ליכולת להשתיל מוח, אז אולי גם ההכרה לא תהיה שלי. עוד רגע תהיינה ידיים ביוניות או ידיים מושתלות, וכל האיש יוכל, כל האדם יוכל בסופו של דבר להיות אדם אחר שמורכב מאנשים אחרים. אז זה אותו אדם, או זה החיים הבלתי נגמרים של האנשים ההם? האם זאת רק שאלה פילוסופית, או שהיא נורא נורא נורא קרובה כבר לחדרי הניתוח, ואנחנו עוד רגע שם? הרגשה שלי שפריצות הדרך המדעיות ופריצות הדרך הרפואיות מביאות אותנו קרוב מאוד אל הנקודה שלפחות איברינו לא יפסיקו למות. והשאלה אם האדם הוא רק סכום איבריו או משהו נוסף, והאם אי פעם, מתישהו במורד הדרך, יגלו בתוך המכלול האנושי הזה שמורכב מ-70% מים ו-30% חומרים אחרים, יגלו גם את מקומן של הנפש ושל הרוח ושל הנשמה, וגם אותם אולי יוכלו להשתיל בראשם, בתודעתם ובהכרתם של אנשים אחרים, ואז ממש לא יהיה סוף, והרדיו אולי החשוב ביותר באותם הימים יהיה הרדיו של מהות החיים.

דיברנו כבר על ריצה קודם, אגב, הרץ ההינדי סינג. עכשיו על הרץ הישראלי הכבד והשמנמן שקוראים לו אברום. לפני הרבה מאוד שנים הלכתי לשחק כדורסל עם הילדים, ובאמצע משחק הכדורסל נקרא לי שריר. מין כאב מפתיע של קק, ואין שריר ברגל פתאום, אתה לא יכול לדרוך עליה בשנייה. הלכתי לבית החולים, וצילמו, והסתכלו, ובדקו מכל כיוון אפשרי, והתפתחה שיחה ביני לבין, האורתופד. האורתופד אומר, תשמע, אברום, אתה צריך לעשות את הצילום הזה, ואת הטיפול הזה, ואת המיפוי הזה. נתן לי רשימה של 3,000 דברים שצריך לעשות באותו רגע בבית חולים, ודיברנו, מה זה אומר? הוא אומר, תשמע, אנשים כמוך, הוא אומר, יש הרבה מאוד מחקרים שמעידים על כך, שאנשים כמוך שעושים ספורט בכמויות כל כך גדולות, באינטנסיביות כל כך גדולה, בתדירות כל כך גדולה, מוסיפים לתוחלת החיים שלהם בין 2 ל-5 שנים. וואו, אני הייתי מאושר, סוף סוף יש הצדקה לכל המאמצים, לכל עגלי הזיעה, לכל האימונים, לכל התסכולים, לכל הכאבים. אני פשוט מוסיף לתוחלת החיים שלי. הייתי מאושר, אתם לא יכולים לתאר לעצמכם כמה הייתי מאושר. עשיתי את הרנטגן בחדווה, ואת ה-MRI בססון, ואת האולטרסאונד באהבת עולם. ולקח לי יום שלם בתוך הבירוקרטיה הבית חולימית, ואחרי סוף כל התהליכים האלה חזרתי לרופא, שהסתכל על כל הדברים, אמר צריך לעשות ככה, וצריך לעשות ככה, וצריך לעשות ככה, ואני עדיין נפוח כולי מרוב שמחה שהצלחתי להביס את תוחלת החיים, והצלחתי להוסיף חיים, שנות חיים לחיי. ואז אומר לי הרופא, אברום, אתה יודע, אנשים כמוך שעוסקים בספורט כל כך אינטנסיבי, כל כך הרבה זמן, עשו הרבה מחקרים שאומרים שמשך הזמן שבה, שאתם עושים ספורט בחיים זה בין 2 ל-5 שנים. ואני הרגשתי כל כך אידיוט, מה, אני רץ 2 כדי להאריך 2? לא הרווחתי שום דבר, יצאנו באפס. עדיף לשבת בבית, לאכול צ'יפס ופופקורן וליהנות מהחיים, כי ממילא. אבל זה לא ממש נכון. ההנאה שיש לך, ואיכות החיים שיש לך, והמפגש שהיה לנו לא מזמן עם חברים מהילדות שלנו, הגענו לאיזשהו מקום, ועלינו למעלה במדרגות לבית קפה, וכולם עלו ומשכו את המעקש לצד הדרך, ועלו בכבדות, והלב פעם, ועצרו בדרך כדי להסדיר את הנשימה, והגענו, אני ובת זוגי, ועלינו בכלילות את המדרגות האלה בריצה, כאילו כלום, מה קרה? אין שום בעיה. רק התחושה הזאת של המסוגלות, של להביס את הגיל, של להישאר עדיין כל כך מחובר לגוף ולנפש ולקצבים שלהם, ולא שאתה לא מוותר, אתה פשוט מרוויח ונהנה, רק בשביל זה שווה לעסוק בספורט. שבת שלום.

0: כי באדם אמין. שעה אישית במיוחד עם אברום בורג.
1: שלום, ערב שבת שלום. שוב אברום בורג. שוב ברגע מעבר בין מרוץ השבוע לאיטיות הסוף שבוע. מחשבות, הרהורים, שירים יפים. ומשהו שהוא בין סיכומים לתכנונים. כשמגיע הרגע הזה של המעבר, אנחנו בין השאר חושבים גם מה לעשות בשעות הקרובות, איך לעשות סוף שבוע כזה, שימחק קצת את הדברים הלא טובים שהיו בשבוע שהיה, וגם יטען אותנו במספיק אנרגיה כדי להתחיל את השבוע שיבוא. אחד הדברים שאנחנו עושים זה לשאול מה נעשה עם מי. אז האנשים הבודדים, ועוד נדבר על הבדידות, הם אנשים שלצערם הרגע הזה הוא רגע עצוב. הוא רגע שאין עם מי לתכנן או למען מי לתכנן, כי הם לבד. האם הם באמת לבד? האם זאת רק הרגשה כזו והיא יוצרת איזשהו מעגל או מלכודת? שאלה, לא עלינו לענות על הדבר, ואחרים מתכננים. אז היא אומרת, אולי נלך עם אלה, והוא אומר, אבל זה חברים שלך. והוא אומר, ומה עם אלה? והיא אומרת, אבל הם כל כך... ואז היא אומרת, והוא אומר, והיא אומרת, ואחרי שפסלנו את כולם, הגענו לרשימה האמיתית, ובסוף, בסוף, בסוף, אנחנו יוצאים לעשות את הסוף שבוע עם מי שעשינו את כל סופי השבוע הקודמים בערך. לפעמים זאת החותנת, לפעמים הילדים, לפעמים הנכדים, הרבה פעמים החברים, ולא אחת גם לבד, וגם בלבדיות יש משהו די חברותי, כי אתה צריך לנקות את הסיסטם. אני תמיד רוצה להיות זבוב על הקיר בדיונים המשפחתיים האלה, איך פוסלים את כולם, ואז יוצאים איתם החוצה ויושבים בבית קפה, או במסעדה, או בסרט, או במוזיקה, או בטיול, ואלה שרק אתמול פסלנו אותם, או אם הם היו יודעים מה אמרנו עליהם, ואם אנחנו היינו יודעים מה הם אמרו עלינו, לא היינו מבלים יותר לעולם, והנה יש לנו סוף שבוע נפלא וטוב איתם. והתוכנית שלנו היום היא תוכנית על חברים וחברות, וגם על הצד ההפוך של חברים וחברות. ומכיוון שאנחנו תוכנית שעוסקת באדם, כי באדם האמין, כי עוד אני מאמין בך, עוד אני מאמין בך, עוד אני מאמין בנו ובכם, אז כמעט ולא נעסוק בחברות הווירטואלית. כן היא קיימת, ויש לי 126 חברים בפורום הזה, ו... הוא עשה לי לייק, והיא לא אוהבת אותי, וזה קשה, זה לא הדברים פשוטים, החיבות והסנאות והקרבות של הפייסבוקים למיניהם, אני לא חושב שזה דברים אמיתיים. כן, יש אנשים שזה מאוד משפיע עליהם, סיפרה לי בת זוגי על מי שהיא, שהיא מכירה, זאת לא אגדה אורבנית, שהקלה שלה כבר לא מדברת איתה איזה זמן, משום שהיא לא עשתה לה לייק לאיזושהי תמונה. אוי ובוי, היא לא עשתה לה לייק לאיזו תמונה, ונולד משבר משפחתי, שבטח מתיישב גם על איזה פוטנציאל משברי קודם, אבל אני לא מדבר על הדברים האלה. הם לא באמת מעניינים אותי, אני לא באמת מאמין בהם. אני מאמין באדם בשר ודם. אני מאמין בחבר שאני יכול לגעת בו ולהרגיש אותו, והוא קשוב אליי ואני שומע אותה. וכולנו, יש לנו איזושהי שיחה שהיא יותר מאשר שיחת חיווי רגשות באמצעות אימוג'י. רודיארד קיפלינג כתב פעם שאין בנמצא הנאה כמו להיפגש עם חבר ישן. אולי מלבד להתיידד עם חבר חדש. וזה נורא נחמד כמה פעמים פגשתם מישהו מבית ספר או שלא ראיתם אותו המון זמן ובשנייה. כל ההיסטוריה מתחברת וכאילו לא נפרדנו, והמשפט השלישי שאנחנו אומרים אחד לשני, וואו, זה כאילו לא עברו 5 שנים, 15 שנה, 50 שנה מאז שנפגשנו. יש דברים כאלה של ממשקים, של חברויות שמתחדשות בן רגע. ולפעמים יש גם את ההתרגשות הנפלאה של פגשתי איש חדש, פגשתי אישה חדשה, וזה נורא מעניין, נהיה קליק ברגע, הערכים, התכנים, הכימיה, השפה המדוברת והלא מדוברת, שפת הגוף והשפות הנוספות, ניתה כוריאוגרפיה טובה בין האנשים. והרבה פעמים אני חושב, כאשר אני פוגש חבר ישן, או כאשר אני פוגש חבר חדש, אני חושב על האמירה הספרותית שאומרת שהקשרי ידידות בין בני אדם ממריצים אותם בין השאר גם להתבונן בעצמם. המון פעמים אני רואה את הבבואה של עצמי, לא בהכרח חיובית, את הביקורת המתקנת דווקא כאשר אני מתבונן בחבר או בידיד, או כאשר הוא או היא אומרים לי דברים. והשיחה הזו בין שני בני אדם היא בסוף היסוד לכל המבנה החברתי, הקהילתי, התרבותי, היוצר שלנו. עם החברים אני מעז להשמיע ביקורת, מן החברים אני אוהב לקבל ביקורת, אני אוהב לבנות איתם ביחד, אני אוהב לבלות איתם ולהנות את החיים שלי ביחד, כי בסופו של דבר, האדם, ולא רק הוא יצור חברתי. למדתי על זה ברגע מאוד מעניין. הנכד הראשון שלי קוראים לו זאב. עכשיו, זה לא שם רך לאוזן, זה או שם על איזה סבא עתיק יומין שקראו לו זאב, או ולבלה, או וולפי, או משהו כזה, ואין לנו סבא כזה, או שזה משהו אחר. היום לא קוראים ילדים בשם של חיה טורפת. קוראים שמות נעימים כמו... לא חשוב. שמות נעימים. ומה פתאום זאב? שאלתי את חתני שהוא זואולוג, למה קראתם לזאב זאב? אז הוא אמר, זה ברור. זאב זאת החיה הכי חברתית והכי קהילתית בטבע. ואני חשבתי לעצמי, וואו, איך השם של החיה שונה לגמרי מן האופי שלה, ודרך השם החדש והמקסים של הנכד הבכור שלנו, למדתי גם להסתכל אחרת על אנשים. לפעמים השם שלהם והמוניטין שלהם שונה לגמרי ממהותם.

המילונים החשובים באוקספורד, בקיימברידג', או באקדמיות לשפות, כמו האקדמיה לשפה העברית, והמוסדות המקבילים בשפות אחרות, אחת לכמה זמן, לפעמים אחת לשנה, יושבים כל חכמי הלשון, הבלשנים, הדקדקנים, היוצרים, ומוסיפים מילים לשפה. שזה בעיניי תהליך נורא נורא יפה, כמובן שחצי מהמילים או שלושת רבעי מהמילים הם בלתי שימושיות בעליל, כי בסוף אתה אומר טרמפ, ובסוף אתה אומר לייק, ובסוף אתה אומר טלוויזיה, או אפילו האקדמיה ללשון העברית או לשפה העברית, ולא משהו אחר, אבל מוסיפים מילים שהן נהדרות ומקסימות, ולפעמים אפילו מעוררות חיוך. למשל, לפני כמה שנים, ישבו בארצות הדוברות אנגליות והוסיפו למילון את השפה unfriend. כלומר, מישהו חבר שלי בפייסבוק, ואני לא רוצה שהוא יהיה חבר שלי בפייסבוק, אז אני unfriend אותו. כלומר, איך אני, מה זה בעברית? אני מתחבר איתו ואני unmתחבר איתו, לא מתחבר איתו. אין לזה תרגום קולח בעברית, אבל הביטוי הזה שיש מישהו, שאני יכול בלחיצת כפתור, בהקלקת עכבר, אני יכול לעשות אותו ללא חבר, או לגזור את דינו ולהפוך אותו לחבר. זה בעיניי ביטוי נפלא, שבאמצעות ה-unfriending, אני יכול להבין את הידידות. ואני אתן דוגמה למה הכוונה. אני חושב, אני לא בטוח שזה היה אברהם לינקולן שאמר, האם אינני מנצח את אויביי אם אני הופך אותם לידידיי. זאת אומרת, יש לי אויב, ואני יכול לנצח אותו באמצעות לפצוע אותו, להרוג אותו, להשמיד אותו, לחסל אותו, לכל המילים החזקות האלה שבעברית הישראלית אנחנו מאוהבים במילים האלה. וואו, להשמיד, למגר, לרסק, לרטש, לרטץ, וואו, איזה מילים נהדרות, גבריות כאלה. ואז אני מסתכל עליו, אומר, הלינקולן הזה או בשם מי שאני מצטט ואני לא זוכר, ואני אומר, אולי יש לי דרך יותר יעילה לנצח את האויב שלי מאשר רק לשבור לו את העצמות או את המפרקת? אולי אני יכול להפוך אותו לידידי? האם זה לא ניצחון יותר חזק? וכשאני חושב על השורה הזו, אינטואיטיבית, אני מתחבר למקורות שלי, לגרסאות הינקות שלי. במקורות היהודיים יש שלוש תפיסות של גבורה. הבסיסית, הארצית, הגופנית, היצרית, היא גבורת החייל, היא גיבור חיל, היא שקר הסוס לתשועה, גיבור לא ינצל ברוב חיל. זאת אומרת, זה אנשים מפותחי הגוף והגיבורים והרודפים והיורים, וכל אלה שעושים את המעשים שזוכים אצלנו לאותות גבורה. זה פשוט, זה בנאלי, זה קיים בכל התרבויות. לפעמים זה אפילו הכרחי. בעיניי לא מעורר השתאות גדולה מדי. אני לא מתרשם מגיבורי המלחמה ומגיבורי הכוח. מעל זה תלויה הגבורה השנייה, שאומרת, וכל אחד מצטט את המשפט הזה הרבה מאוד פעמים, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. זאת אומרת, אני נורא רוצה משהו. אני יכול לקחת אותו בחוזק יד, אני יכול לרכוש אותו מיד. אני בעצם רוצה אותו נורא, ואומרת לי החוכמה, תכבוש את היצר. תדחה את הסיפוקים, כי לרצות הכל מיד וכאן ועכשיו, והכל והרבה, ולי ולא לך, זה נורא ילדותי. ילדים אף פעם לא רוצים, לא מוכנים, לא יודעים, לא למדו, לא רכשו את המיומנות של לדחות סיפוקים. אז התינוק צורח ורוקע ברגליים, אני רוצה עכשיו! והצעקה הזאת עכשיו בוקעת מאריסות ומילולים, ומחדרי ילדים ומגנים ומפעוטונים ומשפחתונים. עכשיו אני רוצה! ובשנים האחרונות אני גם שומע שנוספת על זה המילה שילד אומר להורים, זאת זכותי! אופס, כבר ילדים מדברים על הזכות לרצות דברים עכשיו. ואומרת חוכמת היהדות, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. תדחה את הסיפוק שלך. יעבור זמן, יכול להיות שתרצה פחות.
יכול להיות שתרצה אחרת. יכול להיות שמה שאתה מתאבה אליו עכשיו הוא בכלל מכשלה שבהרהור נוסף הרווחת דווקא בכך שלא כבשת אותו מיד, אלא דווקא כבשת את היצר. ומעל הכל מתנוססת גבורת הגבורות היהודית. באבות דרבי נתן, עוד מקור משנאי קדמוני, אומרים כך, איזה הוא גיבור שבגיבורים? יותר גיבור מגיבור המלחמה, ויותר גיבור מגיבור, מהגיבור כובש היצר. איזה הוא גיבור שבגיבורים? זה העושה את שונאו לאוהבו. אז מה שהלינקולן הזה אמר באחת המאות האחרונות, ושוב, אני לא בטוח שאני מצטט אותו, אבל מישהו כזה שאומר, האם אינני מנצח את אויביי אם אני הופך אותם לידידיי, זאת בעצם הכוונה העמוקה של גבורת הגבורות היהודית. איזה הוא גיבור שבגיבורים, זה העושה את שונאו לאוהבו. כן? תיתכן חברות שמקורה בשנאה. כן, יש חברויות שתחילתן אהבה, אבל יש ידידויות עמוקות ואמיתיות ומהותיות, שבהתחלה העוינות אפיינה אותם, ואז אחד הצדדים, ורצוי שניהם, השכילו להתגבר ולהפוך את השנאה לאהבה,

מצד אחד, אין לי כמעט חברים שהם חברי ילדות שלי. סך הכל התרחקתי מאוד מעולמות הילדות שלי, אני לא נמצא באותם מעגלים, לא ירושלמים ולא דתיים ולא לאומיים ולא פוליטיים. ולכן במובנים רבים ההתרחקות הזו היא כמעט הייתי אומר טבעית. מאידך, אם עובר זמן ולא הכרתי איש חדש ולא חברתי לחברה חדשה, אני מרגיש שמשהו ברוח שלי מדלדל. ואני רוצה לספר על שני חברים שלי, והם חברים חדשים, אבל הם חברים מאוד מהותיים. חבר אחד קוראים לו מאזן. מאזן הוא עורך דין, ישראלי, יליד נצרת, שם משפחתו קופטי, אז ברור שהוא בא מהעדה הנוצרית הקופטית. אני מניח שההגדרה הכללית, המכלילה, המתוות תוויות הישראלית, תגיד, הוא ערבי. אז כן, מה זה הוא ערבי? הוא ערבי ישראלי, פלסטיני שחי בכל צידי הזהות שלו, הוא גם ישראלי, הוא גם פלסטיני, הוא גם אזרח העולם, והוא גם מאוד מקומי. אנחנו חברים בערך 5 שנים האחרונות, ומשהו בעדינות המדהימה שלו, ובמשפחתיות המאוד חמה שלו ושל איווט ושל הילדים, הופך כמעט כל מפגש איתו ואיתם לחוויה שהיא בלתי נשכחת. מאזן הוא אספן אומנות מדהים, אני חושב שיש לו את אוסף האומנות הפלסטיני הגדול ביותר בעולם, והוא מחכה ליום שבו יש שלום, וירושלים תהיה בירתם של שני העמים ושתי המדינות, ובצד הפלסטיני של ירושלים יקום המוזיאון הפלסטיני, והאוסף שלו יהיה אוסף היסוד של המוזיאון בחלק השני של העיר. אנחנו חוגגים הרבה מהחגים ביחד, הרבה מהחגים שלהם והרבה מהחגים שלנו. בפסח האחרון, מאזן ואיווט היו איתנו זה עם המשפחה שלי ושל אחותי, וחגגנו יחד את ליל הסדר. שזאת הייתה שיחה, כמעט הייתי אומר, קסומה. הנה קופטי, שבמקור זאת נצרות מצרית קדומה. גם הוא יוצא מצרים. והנה יהודים, חוגגים את יציאת מצרים, וכל אחד מהזווית שלו מספר על המצרים שבמורשתו, ועל תפיסת החירות של שלח את עמי, מהי החירות של יהודי נגאל באלף פה בישראל העצמאית, ומהי חירותו היותר מוגבלת של ערבי ישראלי שאין לו את אותה רמה של גאולה. והשיחה בין חלומות הגאולה ההיסטוריים שלנו לחלומות הגאולה והשוויון הפוליטיים והאקטואליים שלהם הפכה את ליל הסדר שלנו ללילה של חברות המקסימה של העשרה הדדית. הנה אחד. אני רוצה לספר על חבר אחר. זה יישמע מאוד מוזר, ואנחנו לא כל כך בני בית אחד אצל השני, אבל זאת חברות שונה מהחברות עם מאזן. חברות של מאזן ושלי היא חברות של אותו דבר. יש לי חבר שקוראים לו משה פייגלין. מוזר, רחוק, אחר, שונה. לפני חודש בערך, משה השיק את הספר החדש שלו, שהוא חלק מהשקת קמפיין הבחירות העתידי שלו, הוא הקים מפלגה שנקראת זהות ורץ בראשה, באנרגיה ובעון מאוד מאוד גדולים. לא, אני לא קורא להצביע לו, לא לדאוג חס וחלילה, ודאי לא במסגרת הזו. ואיזה פלא, לערב ההשקה של הספר שלו, הוא הזמין אותי, כדי שהוא ואני נשוחח זה עם זה על הספר, על תכניו, על הישראליות, על עתידה, ואני כמובן נעניתי באותו רגע והתרגשתי מאוד, משום שאני חושב שחברות יכולה להיות גם חברות בין ניגודים. אנחנו כל כך הפוכים, אנחנו כל כך שונים. אין כמעט נושא אחד, אולי חוץ מרכיבה על אופניים, שאנחנו מסכימים אחד עם השני, כך שהשיחה היא כמעט נטולת איומים. ברור שאנחנו לא מסכימים. אין לו שום בעיה. אין לו שום בעיה להגיד לי מה דעותיו על דעותיי, ולי אין שום בעיה להגיד לו מה אני חושב על מה שהוא אומר, וזה לא נתפס כמאיים, כי אנחנו ממילא לא מסכימים אחד עם השני.
וזאת שיחה מעשירה, זאת שיחה מרובדת, מלאת שכבות, והיא שיחה שבונה תרבות חדשה, תרבות שבה גם הניגודים לא חייבים להיות אוהבים, ולא חייבים אבל להיות גם אויבים. אפשר גם לייצר ידידות שהמצע המרכזי שלה הוא כבוד הדדי דווקא בגלל אי ההסכמה. אז בין מאזן הערבי הישראלי לפייגלין הגאולי הישראלי, מסתרע עולם החברויות החדש שלי, שכולו הרבה אחרי גיל 30.

יש חברות של הנפש, יש חברות של הגוף. אנשים שאני רץ איתם, אני חבר של הגוף שלהם, או הם חברים של הגוף שלי. יש חברות שהשפה שלה היא מילולית, ויש חברות שהשפות שלהם אחרות, למשל שפת הגוף. יש גם מקום לחברות. אמא שלי, זיכרונה לברכה, נולדה בחברון. וכאשר אני נוסע לשטחי הרשות הפלסטינית, מה שיהיה פעם כך אני מקווה, המדינה הלאומית השנייה לצידנו, פלסטין, אני פוגש את החברים שלי. ושל אבו מאזן, אני אל חלילי. אני מחברון. אל חלילי, חברון, בואו נדבר רגע על המילים האלה. חליל בערבית זה ידיד. וחברון, חטא בית ריש, זה חבר. כלומר, חברון היא עיר החברות. זה לא בדיוק משתקף בכרוניקה היומיומית של העיר הזאת, שהיום היא מלאת איבות ומתחים והקצנות והמון קנאות, אבל השם היסודי שלה הוא שם של חברות. מי זה החבר הזה? חברון, בעברית, השם הנרדף שלה היא עיר האבות. אבל האב הראשון, הפטריארך הראשון שלנו הוא אברהם, ואברהם נתפס בתרבות כחברו של אלוהים, ודאי בתרבות המוסלמית. הרעיון הזה שאדם ואלוהים הם חברים, הוא רעיון מרתק, הוא רעיון מלהיב. כאשר השבת נכנסת, מי שהולך לקבלת שבת, או מתפלל אותה בבית, או מקשיב לה מעל גלי האתר, יודע שלא אחת התפילה נפתחת במלודיה הבאה.

או כל מנגינה אחרת, ידיד נפש אב הרחמן. האל שאליו אני פונה, מי שפונה לאלוהים, הוא גם אבא וגם ידיד נפש. הוא לא ידיד הגוף, הוא לא ידיד האינטרס החברתי, הוא ידיד במקום העמוק, במהות, בנפש, בנשמה, בכל תא מתאי גופי. וכאשר אתה חושב על החברות הזו של האדם ואלוהים, ואני מאוד מאוד מקווה אגב שגם אלוהים חשובה לו החברות איתי. לא רק שאני רוצה להיות חבר שלו, אלא גם שהוא רוצה להיות חבר שלי. כאשר אתה חושב על החברות הזו, אתה חושב על דברים בעלי משמעות כזו. מישהו אמר פעם, ידידות שאין בי יכולתה להתנגד למעשיו המגונים של חבר, אין היא ידידות.

לא מהמם, והיא לא הורסת, ואולי כן, היא כן, לא יודע. ידידות זה לא זה. ידידות זה השלם שבו אני אומר לך את הדברים הטובים, אבל תקבל ממני גם את הביקורת הקשה, כי לא תוכל להשתפר בלי הדבר הזה. ואם אלוהים הוא ידיד הנפש שלי, ואני חבר מאוד קרוב שלו, אני צריך להתנגד למעשיו המגונים של אלוהים. אני צריך להתייצב מולו, כמו שאברהם התייצב מולו בסדום, כמו שמשה התייצב מולו אחרי שהוא רוצה להשמיד אותם אחרי חטא העגל, כמו כמה מגדולי המחשבה והמוסר שלנו ושל עמים אחרים, שנענו לקריאה השופט כל הארץ לא יעשה משפט, כן, לפעמים אלוהים מפספס את תפיסת הצדק שלו, ואני צריך לתקן אותו. וחלק מתפקידי עלי אדמות כאדם, הוא לעסוק בתיקון עולם, כי לפעמים מי שמנהל את העולם, מנהל אותו גם עם קלקולים. והידידות הזו של האדם והבורא, בין אם אתה מאמין ובין אם אתה לא מאמין, היא לא רק ידידות של, אוקיי, כשרע לי אני בא אליך ואני בוכה כי אתה אבא הרחמה, אבא הרחום שלי, אנחנו גם שותפים למעשה ניהוגו של העולם. כשאני בתור אדם טועה, אני לוקה. כשאתה בתור אלוהים טועה, גם אני לוקה, אבל אני גם מצווה בתור ידיד נפש שלך להתייצב מנגד ולהגיד לך, אלוהים, תפסיק. ואם לא תפסיק, אני אקח את האחריות לידיים שלי ואני אתקן את העולם כי לא בשמיים היא. הניהול של העולם לא נעשה מן השמיים, בפיך ובלבבך לעשותו, כל אדם ואדם. בין אם הוא חבר קרוב של אלוהים, ובין אם הוא לא חבר שלו כלל, אחראי על קיומו של העולם, על ניהולו של העולם, ועל קיימותו של העולם, והידידות הזו מחייבת אותו לאהוב את המעשים הטובים, ולהתנגד למעשים המגונים, ולא לפחד.

ביום שישי בבוקר, מדי יום שישי בבוקר, אנחנו יורדים לתל אביב, מאוד מאוד מוקדם בבוקר, ורצים בנמל, בפארק, בטיילת, ריצה ארוכה, הרבה שעות. זה מרתק להסתכל על הדינמיקות האנושיות לאורכה של הטיילת התל אביבית. היא יפהפייה, באמת, מהיפות שיש. מתל ברוך ועד פעתי יפו זה כ-11 קילומטר, הלוך ושוב זה 22 קילומטר, יש לך הרבה זמן להתבונן, ואם אתה נכנס לפארק, יש עוד מבט. וזה פשוט נפלא לראות, לפעמים אתה רואה חבורות, כמעט הייתי אומר, אנשים מתגודדים אחד על השני, אחד בתוך הגופייה של השני, ההיא בתוך הטייץ של ההיא. אנשים רצים באיזושהי דבוקה נורא, ומההתחלה ועד הסוף, יש לך הרגשה שהם כמו להקת ציפורים, שאם חס וחלילה הרווחים יהיו גדולים מדי, עוד איזה ציפור חלשה טיפול, והם מתגוננים אחד על השני. ואחרים רצים לבד, לבד, לבד, לבד, ואתה לא יכול להתקרב, כי יש לך איזה הרגשה סמויה שיש סביב האיש הזה הילה, או קונחייה שעוטפת אותו, עוטפת אותה, והוא לא רוצה שיתקרבו אליו. הגוף משדר, תעזבו אותי לבד. יש אנשים שרצים בשניים, בזוגות, בשלושה, יש את כל המגוונים למיניהם. והשאלה, איך אתה רץ, עם מי אתה רץ, כמו תמיד, היא לא רק השאלה על המאמץ הגופני ומה יותר טוב ויותר נכון, אלא זאת אילוסטרציה או אליגוריה לחיים הכלליים שלנו. יש לך רגעים בחיים שאתה לא רוצה לראות אף אחד. יש לי באתר שוונג, זה אתר גדול מאוד שעוסק בריצה, יש לי בלוג שאני כותב בו באופן קבוע שנקרא אדם בתוך עצמו הוא רץ. אני רץ בתוך הקונחייה של עצמי, יש לי איזה מין מנהרה, ואני לא רואה כלום. גומרים לרוץ, אז שואלים אותי הפרטנרים שלי, ראית את זה? לא. ראית את ההוא? לא. ראית את ההזריחה? לא. ראית את השקיעה? לא. איפה היית? הייתי בתוך הקונחייה, לא ראיתי כלום. לפני כמה שנים רצתי עם יעל מרתון בווינה, ליוויתי אותה, והקצב היה יותר איתי, ופתאום הסתכלתי סביב ונהניתי, וזאת עיר שהייתי בה המון פעמים, עבדתי בה הרבה שנים. ואמרת לה, ראית את זה? כן, ראית את זה? כן. היא אומרת לי, מה אתה מתפלא? זה פעם ראשונה שאתה רואה משהו בריצה, כי רצת מחוץ לשבלול שלך. אז כן, יש אנשים שרצים כמוני בתוך השבלול, ויש אנשים שלא יכולים לצאת לדרך אם אין עוד אחד או שניים לידם. ומדברים על הקילומטרים ועל הקלוריות ועל הבגדים ועל הנעליים ועל המאמן ועל ההוא ועל ההיא ועל הדאודורנט ועל השמפו ועל הכביסה ועל כל מה שאתם רוצים, אבל צריך לעשות את זה ביחד, כי השעה הזו היא לא רק שעת הגוף, היא גם שעת החברה. והתוצאה היא בסופו של דבר, אם אני צריך לחפש המלצה איך לרוץ, הייתי אומר, רוצו בתמהיל. יש ריצות ששווה לרוץ אותן לבד, כי אדם צריך את הרגעים האלה של ההתנקות, ההתבוננות, ההרהורים, להיות לבד. ויש דקות ויש ריצות שאני אומר, תרוצו רק עם חברים, כי אתה צריך את התמיכה ואתה אוהב את השיחה, ולפעמים זה חשוב ואין לך כוח, ודווקא בגלל שקבעת עם החברים בפינת הרחוב, זה מה שיגרום לך לעשות את הריצה. כי בסוף, הריצה היא אמנם עולם ומלואו, אבל היא בדיוק כמו העולם ומלואו האחרים. יש רגעים שאתה נורא לבד, ויש רגעים שאתה נורא ביחד, וסך הכל הוא בעצם הדבר הטוב. ואם אתם שואלים אותי האם לרוץ בקצב שלי או בקצב שלהם, תרוצו בקצב שלכם. ביחד. או כמו שאמר פעם מישהו, אם אתה רוצה להגיע מהר, תרוץ לאט, תרוץ לבד. אם אתה רוצה להגיע רחוק, תרוץ עם חברים. שבת שלום. ריצה נעימה. חברות נהדרת.

0: העברית, המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו, מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים, גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי. מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי, ברדיו מהות החיים. שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: בקבלה יש אורות ויש כלים. אז אתה מתקן את הכלים, כי אורות כבר קיימים.
1: כן.
0: ובעצם תיקון, תיקון פנימי, זה לתקן את הכלים הפנימיים שלי, בשביל שהם יוכלו ללבוש מחדש את האור.
2: קבלו תיקון, עם שי אביבי ושמואל שאול. באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: דקה פילוסופית על עושר.
1: העצב, הרגשות בכלל, אגב, הם אמצעי החישה של עולם הערכי שלי. לכן להגיד שעושר זה לצייר את העושר כמשהו אחיד, מוצק, כמין טוב תמידי, זו האשליה הגדולה.
0: העושר בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

למכור, יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

0: זה שאדם מקבל את המצב שלו ברגע נתון בחיים, זה לא אומר שהוא לא עושה מאמץ לשנות אותו. צריך להבין את זה, כי אצלנו, אם אני רוצה לשנות את מצבי, סימן שאני לא מקבל את מה שיש עכשיו. לא, אני יכול לקבל בהשלמה מלאה את איפה שאני עכשיו, ועדיין מתוך מוטיבציה בריאה לשנות אותו, לפתח אותו, להגדיל אותו וכו' וכו'.
1: התבוננות שבועית ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: חילול שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
2: בעצם הבעל שם טוב הוא בא ומעבר לניואנסים ולדגישים שלו, בסופו של דבר הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. טיול שבת, שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה, עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. שעתיים בהם אנחנו נותנים למוזיקה פשוט לקחת אותנו. אז יאללה, בואו נתחיל פשוט לתת לה לקחת אותנו ונראה לאן נגיע.

ואת הצעד הראשון בטיול שלנו לוקח אותנו תומר ישעיהו תוך האלבום החדש שלו שיחות עם עצמי, קטע שנקרא פשוט מנגינה. שיהיה טיול נפלא לכולנו.

כמה נעים לנוע ככה על המיתרים, בא לי להמשיך עם המיתרים. אנחנו כבר ביוני, שזה אומר שנכון, רשמית הקיץ כבר התחיל, אבל הוא עדיין לא עצבני כזה, לא קיץ עצבני כזה, לפחות לא מבחינת מזג האוויר. אולי הוא שומר את העצבנות שלו לסוף המחזור, אז כשיהיו לנו בחירות וכאלה. אבל לפחות מבחינת מזג אוויר אנחנו בינתיים יכולים להגיד מלא תודה, ואיכשהו מיתרים כאלה עושים לי, מכניסים לי אוויר לגוף. אז בואו נהיה עכשיו עם מייקל צ'פמן וחברו הטוב אהוד בנאי בקטע שנקרא גיטרטר. מייקל צ'פמן שכבר איננו בין החיים, ואהוד בנאי שאני מקווה יישאר איתנו לנצח. הוא יישאר בדרך זו או אחרת.

אהוד בנאי ומייקל צ'פמן, ואם הגענו לגיטרות נלך לג'ימי פייג', רוברט פלנט ולהקתם המופלאה והנצחית לד זפלין, Going to California.

אין כמוהם. וללא ספק להקה ששמע הרבה לד זפלין לדעתי, למרות שלאף פעם לא דיברתי איתם על זה, אבל שומעים את זה, ואיזה כיף שהשראות הולכות הלאה. איזבו. Play with me.

איזבו, הרכב שללא ספק הרבב כל מיני סאונדים ונתן תחושה שהעולם הרבה יותר גדול מהשני סנטימטר שאנחנו נמצאים פה והביא. גם הרבב מזרח מערב, ישן חדש ובאיזה גאונות של רן שם טוב שם משהו, לא רק הוא האמת, להקה אהובה עליי. והנה גם אלבום שנת 66 שהביא סאונדים שהרגישו אז אחרים. דונובן, הפולק יחד עם המזרח.

דונובן היה מהראשונים שהכניסו סיטאר ככה לתוך מוזיקה והמוזיקה המודרנית, וזה כמו לפתוח איזה חלון, נכון? לשים סיטאר, בטח בתקופה היא חלון לאיזה עולם מיסטי, וזה אני נורא אוהבת לפעמים איך שזה משתלב ונותן עוד שכבה. ועכשיו אנחנו עם ג'ון מרטין, עם רולינג הום.

אנחנו ממשיכים עם ג'טרו טל, פאטמן. גם פה מתערבבת לנו הודו.

יהיה. ג'ט רוטל, הצ'אטי אומר שהוא כתב את האלבום הזה אחרי שהוא חזר מהודו, אבל צ'אטי גם אמר לי שחבר מאוד טוב שלי, שהוא סטארט-אפיסט, הוא אמר עליו שהוא חוקר דובים. אז אתם יודעים. אבל כן, הסיטאר נכנס ככה למערב בעזרת הרבה מאוד מוזיקאים, וכמובן שהמוכרים ביותר מביניהם הם החיפושיות, כשהם הכניסו את זה לכמה וכמה, במיוחד ג'ורג' אריסון, ואשר ידוע ביותר שזה נכנס, זה Norwegian Wood. אבל אנחנו לא נשמע את החיפושיות בנורוויג'ן ווד, אנחנו נשמע את החיפושיות אחר כך, אבל נשמע את אלדימיולה עושה את נורוויג'ן ווד, כשהוא מאוד שומר עם כל מה שהוא מנגן על האווירה הסיטארית שלו. אלדימיולה.

אלדי מיולה, הווירטואז הגדול, מתוך Across the Universe, אלבום שלם שהוא עשה משירי החיפושיות. ביניהם. שמלבד כל מיני דברים שהם הביאו לעולם, הם הכניסו את הסיטאר לתוך התודעה הפופולרית. בזכות ג'ורג' אריסון.

פחות מוכר, אבל החיפושיות, כשג'ורג' אריסון באמת הכניס את הדבר הזה כל כך לתוך הרפרטואר שלהם, ובעצם אמר לעולם, כל כלי הנגינה באים בחשבון. ומפה אנחנו עוברים לעולם שהוא קצת יותר ג'אזי, נחשב כאילו בז'אנרים, החיבור בין ג'ון מקלפלין לשקטי, Handful of Beauty היה אלבום, נראה לי שבכל בית שאני ביקרתי בו, אנשים התחילו לחקור ככה דברים קצת מחוץ לרוק אנד רול, הוא היה מבשר בשורה. בואו נשמע מתוכות, Two Sisters.

ג'ון מקלפלין ושקתי, והנה באים עמודי בלוז. ונותנים לנו את האום שלהם.

מודי בלוז. וגם כאן, בארצנו הקטנטונת, הסיטאר נכנס פה ושם, לפעמים כמו מין קישוט כזה, שיביא איזה צליל מהמזרח, ולפעמים יותר. בואו נשמע את הביצוע של אסף אמדורסקי לזה.

שתיקה, אביב גפן, גם באסף אמדורסקי קודם, שעשה את הביצוע לשיר של אושיק לוי, וגם בשתיקה, מנגן אייל פארן. מאוד קשה למצוא היום קרדיטים לנגנים, היום כשאין את האלבומים האלה שמסתכלים, ואפילו בדיסקים, צריך לחפור עמוק. אבל אני שאלתי בפייסבוק על כל מיני, כשראיתי שהתוכנית הולכת לאיזשהו כיוון ככה הודי, ושנכנסים לפוסיטרים וכאלה, אז קיבלתי את המידע הזה, וגם את המידע הבא שלא ידעתי אותו, מזמן, מזמן, מזמן, צוות הוואי סיני, פעם היו, גם המילה סיני וצוות הוואי נשמע כזה, לא מסתדר ביחד, אבל עשו דברים נורא נורא יפים, ובניצוחו של שלמה גרוניך, יש את הדבר הזה, זה הפתיחה.

שומעים את השגעת של שלמה גרוניך וגם אולי את של סיני, המקום שהיום כולו מתכתב באיזשהו מקום עם חופש גם. ואנחנו חוזרים לאהוד בנאי, שכשהוא עשה את האלבום קרוב, אני חושבת שזה היה כשהוא חזר מהודו, ואז הוא גם משתעשע וניגן, אולי לא רק לשעשוע, וניגן על סיטר. אהוד בנאי כל הזמן לומד עוד ועוד כלים, ומביא אותם אל המוזיקה שלו.

אנחנו שמענו את יאיר דלל מתוך האלבום הנפלא שלו ואהבת את דרך הפסמים, ועכשיו אנחנו עם שבע, עם קטע שנקרא ראי, מתוך האלבום יומם ולילה. שבע היו להקה שגם אם הם נקנו את הדברים הכי מקומיים פה, תמיד הם אומרים, אלה מאודו. היה מין כזה סמל. והם באמת שילבו הרבה מאוד. שמיים בארץ ורחוק וקרוב. ראי.

וכשהודו מגיעה לקרמלין, תוך האלבום Inside the Kremlin, רבי שנקר,

אחרי יהודי מנוחין ורבי שנקר, הנה מגיעה הבת של ביחד עם חבייר לימון. לפעם השילוב הוא עם פלמנקו.

והפעם הסיטאר התחבר לזמרת מסביליה, רמדיוס אמאיה, וככה העולמות מתחברים להם במוזיקה, איזה מזל יש לנו, ואנחנו ממש ממש ממש בסיום. הנה עדי ארנון וירון פאר בתוך לבבי.

0: וכיף שכלי נגינה יכולים להביא עוד איזה שכבה. ולפתוח לנו חלון.
1: אפלו בלילה על העלים.
0: תודה רבה לכל האנשים שענו לי בפייסבוק. למרות שהתוכנית הולכת לאן שהיא הולכת, אבל אני אוהבת להכין לי כל מיני. תודה רבה לכם מאזינים, תודה רבה למוזיקאים מהודו ועד כוש.
1: תוך לב אבי מנצנצים יהלומים, בתוך לב אבי מנצנצים יהלומים.
0: שידור חוזר בשעה 8 בערב. כשבא לכם אתם יכולים לשלוף את התוכנית מהאונדימנט.

0: דקה וקצת על אהבה.
1: זו מין תחושה כזאת שאתה עושה דברים שאתה לא מזהה בעצמך. אנשים עם מודעות ברמה זו או אחרת בדרך כלל די יודעים מה היו התגובות שלהם, מה תהיה ההתנהגות שלהם. כשאתה מאוהב, כשאתה מבין אהבה, אז פתאום זה מוציא ממך דברים שאתה לא ידעת בכלל שהם נמצאים בך. מין משפטים או מעשים שלא הכרת בעצמך קודם. אני חושב שזו אהבה. מוזיקה עושה לי את זה. כשאני שומע משהו חדש שאני אוהב אותו, לא מחבב אותו, לא משהו שנחמד לי, אלא שאני ממש ממש אוהב אותו, אני פתאום מרגיש שאני מגיב למוזיקה אחרת, שאני חי אותה אחרת.
0: פה זה טוב עם לירון תהני, כל בוקר ב-9:30 ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: זה קורה במין סטוץ כזה, כי זה סטוץ, שמישהו באיזה נדיבות אנושית פותח לך איזה חלון בנשמה שלו ונותן לך, מגיש לך, תעשה עם זה משהו.
1: המתעדים. מפגש רדיופוני על יצירה תיעודית. מגיש קובי פרש.
5: רנטל. קודם כל, כיף לי שבאת.
4: תודה, חמוד.
5: כי בניגוד להרבה שישבו, במקרה שלך לא הייתי צריך להשלים. זאת אומרת, פערים. אני מכיר את היצירה, ראיתי את רובה, ואני גם עוקב אחריך כזה. אתה נורא בתוך העניין, דווקא ברשתות, אתה נורא פה. אתה בכיכר, אתה בעניין, במעורבות פוליטית נורא מהשבעה באוקטובר, כמובן, זה יותר.
4: לפני גם.
5: אבל הטירוף הזה לא בא לידי ביטוי בתוך היצירה עד כה.
4: לא.
5: זאת אומרת, גם שאני מסתכל על התמודדויות עם הנרטיב הארץ ישראלי הגדול, זה תמיד באלגנטיות, נורא מרומז.
4: לא,
5: זה אף פעם לא אקטיביזם.
4: תשמע, אני לא יודע לנתח את הפסיכולוגיה של עצמי, אבל אני חושב שבסרטים אני כן משתדל להתבונן מאיזושהי עמדה שיכולה אולי לעשות איזו אנליזה, ופחות להטיף למשהו. אז הסרטים יש בהם כן משהו מרוחק, אני חושב, למרות שהם מאוד אינטימיים לטעמי, עם הדמויות שאני מתעד אותן, אבל בלי איזה מין, בוא נגיד, בלי הזיעה שיש ברחובות, שיש תמיד איזו זיעה כזאת, וצעקה גדולה ולא לא מסונטזת כזאת. אז אני חושב שבסרטים זה כן מנסה להגיד, זה קולנוע, זה לא החיים, זה הרהור על החיים, זה מחשבות על החיים, ומיד זה מרחיק אותך קצת, כאילו.
5: יש פער בין היום יום, אז אם ככה ליצירה, פער גדול.
4: כן. עד עכשיו.
5: אני אומר, בין הדופק שלך כאדם לבין השירים הפיוטיים האלה כמעט באיזשהו אופן. אני חוזר אל לימודיך, וגם סקרן נורא במפגש איתנו, כי אני כזה אוטודידקט, ויושב מולי פרופסור כרגע.
4: לאחרונה נהייתי פרופסור, מה אתה אומר על זה?
5: זה שוק, קודם
4: כן,
5: כל.
4: כן, גם בשבילי, אני בקושי גמרתי BA, אתה יודע.
5: אז אני אחד כזה שאין לו בגרות, לא למדתי משחק, לא למדתי קולנוע, ואני, אתה יודע, תמיד, כל אחד רוצה את שחסר לו, אני רוצה להיות בכיתה.
4: לי לא היה בגרות.
5: אני רוצה להיות בכיתה רגע, בכיתה של רנטה.
4: אתה מלך הכיתה, אתה.
5: וגם להבין בסוף, אני אחזור אל אולם הספורט בבית השיטה ברשותך. מה יש שם? איזה סרטים רואים שם באולם ספורט בבית השיטה? מה חוויית הקולנוע המוקדמת שלך?
4: החוויה שלי, אני לא זוכר סרטים כי אני לא זוכר. באופן עקרוני, האדם חסר זיכרונות לצערי הרב, זה מאוד מאוד עצוב לי. אין לי זיכרון בכלל, לא לפני שנתיים ולא לפני 50 שנה. אבל כן אני זוכר שביום שלישי בשבע בערב, כל הקיבוץ, וזה קיבוץ ענק היה, בערימות, מתחיל ללכת לעולם ספורט, כל אחד לוקח כיסא, זה ממש סצנה מסינמה פרדיסו כזה, שמים על הראש כיסאות, או היה כיסאות מיוחדים כאלה שבנו לזה, מין כיסאות במים מתקפלים, כל אחד מגיע לעולם ספורט הזה, בקיץ זה חום מטורף, בחורף זה קור אימים, ולכל אחד יש את המקום שלו, ומביאים טרמוסים, ומעבררים, או תנורים, ורואים סרט.
5: כלום מהסרט? שום זיכרון?
4: לא זוכר כלום מהסרט, זוכר רק מהסיטואציה של ההתכנסות החברתית הזאת, לראות סרט אני עושה במרכאות. אני משער שזה לא היה קולנוע איכותי במיוחד, שזה פשוט מה ששלחו לקיבוצים, ועדת התרבות של התקם או של הקיבוץ המאוחד. אבל החוויה הזאת שכל הקהילה באה לראות סרט עם הכיסאות והטרמוסים והתנורים והמעבררים ומה שצריך, ואנחנו בתור ילדים, היה מקום כזה לעלות מאחורה, היינו מנסים להציץ את הסרטים האלה שאסור לנו לראות, ומדי פעם איזה רשע אחד היה הולך ומרביץ לנו, רודף אחרינו. אז זה הזיכרונות שלי מעולם הקולנוע, ואני יודע שאבא שלי מאוד מאוד אהב, היה לו את המקום שאף אחד היה אסור להתיישב במקום שלו, ושנגיד שהנושא הייתי לא לצערי, אבל עם האחים שלי לחיפה, אז הם היו עושים מין דאבל פיצ'ר כזה, שפעם היה, אתה זוכר.
5: הצגה כפולה.
4: הצגה כפולה. אז, אבל אני שהגעתי לבית ספר לקולנוע, לא, הייתי בור ועם הארץ, קובי. לא ידעתי כלום, לא גדלתי כמו החברים שלי בסינמטקים של חיפה או תל אביב או ירושלים, או אני לא יודע מה, והייתי צריך להשלים את הכל בהקשר הקולנועי, כאילו.
5: קיבוצניק.
4: כן, הכל היה ספרים, ולא היה, כל העולם הוויזואלי הזה היה מצומצם. לא היה לי בגרות בכלל, כי אבא שלי לא העריך את המושג הזה של בגרות, זה היה נראה לו בבורגני מדי, אז אני לא עשיתי בגרות. אז הייתי צריך, כשהחלטתי שאני הולך ללמוד, אז הייתי צריך לעשות השלמה וכו' וכו'. ובעצם החלום שלי, או לא יודע, החלום, המחשבות שלי בעיקר היו שאני אלך ללמוד פסיכולוגיה, שעד היום אני חושב שהייתי יכול להיות ממש טוב בזה, אבל לא התקבלתי, כי היה לי ציונים נמוכים מדי. אז אמרתי, נלך למקסיקו, שזה הפקולטה לאומנות, אולי נשפר ציונים ונחזור ללמוד פסיכולוגיה, אבל זה נהיה מגניב, אז נשארתי שם.
6: למשל, יש סצנות של בכי, שאני עובר על המשפט ששחקנית צריכה להגיד, אני בוכה מול לפניה. אני בוכה, אני לא יכול להסיק מעמד, זה רגישות. במאי הוא מוכר הרגשות. הוא צריך לחיות עם הסרט. לחיות עם הסיפור שלו. אני רוצה להכניס את הגהל בתוך החיים של הסרט.
5: אז נדבר על הבחירה הראשונה שלך, כי זה... כשאתה בוחר להדליק מצלמה על ג'ורג' עובדיה...
4: בקולנוע.
5: בקולנוע, כן. זו בחירה יוצאת דופן... הוא כמעט מוקצה מתוך הסיפור הקולנוע, איך שמסתכלים על קולנוע, בטח המרצים הוותיקים של אוניברסיטת תל אביב, מוקצה כי זו תרבות נמוכה, ככה תפסו אותה, וזה כמעט התרסה לבחור להדליק מצלמה על ג'ורג' עובדיה.
4: אני זוכר, זה לא הרגשתי שזה נתפס כהתרסה, מבחינתי זה היה, כי אני חושב שאני כן בן אדם מאוד סקרן לבני אדם, וג'ורג' עובדיה, אני לא יודע איך, באיזשהו אופן, הוא הגיע אליי, הפרסונה, האיש הזה, היפה הזה, לבוש, מיליון דולר עם השפם, והשיער המסורק, והניבה והכל, ועם הסיפור חיים, משהו שם הגניב אותי, אמרתי, אני רוצה לפגוש אותו, אתה יודע, אני יכול לנסות לנתח את זה, להגיד, אני פגשתי את ג'ורג' שכבר הוא היה בשקיעה, שקיעת חייו, זאת אומרת, ג'ורג' עובדיה, כבר היה, לא היה לו עבודה, אף אחד לא רצה לשמוע
5: ממנו. זו שקיעה של שני עשורים פלוס.
4: כולם ברחו ממנו, כל מי שישב לו על הצוואר, שכח ממנו. אז הרגע הזה שאני מתחיל ללמוד קולנוע, ואני הולך ופוגש מישהו שבאמת היה, כמה שהכרתי אותו יותר, כמה הוא היה מדהים, ואני רואה את הגורל שלו. אתה יודע, זה גם אתה אומר, אני רוצה להיכנס לזה, לא רוצה להיכנס לזה. תחשוב, ג'ורג' עובדיה הגיע הכי רחוק שאפשר, מבחינת הצלחה קופתית. וזה נגמר באיזשהו שלב, ואז לא נשאר כלום. אז אני חושב שגם המפגש הזה, גם עם, עם, עם איש כל כך מרתק, ואיש קולנוע כל כך מרתק, וגם ברגע כל כך נמוך של חייו, היה לי המון המון חמלה אליו, ורצון עמוק להבין את זה, להבין את הסיפור שלו.
5: אבל רן מבין את התחייה? זאת אומרת, אתה מבין באותה נקודת זמן, אתה בחור צעיר, אתה מבין את ה...
4: לא, אני מבין את הפוליטיקה לגמרי. חלק מזה זה כמובן היה אקט פוליטי ללכת לג'ורג', ברור. והמחקר שעשיתי, דווקא שאתה מדבר על אוניברסיטת תל אביב, זה לא תמיד מדויק, כי שניים, שאתה הולך וקורא את הביקורות עליו, בשנות ה-70, אז שני האנשים אולי היחידים כמעט שתמכו בו, היה אורי קליין ואיתן גרין. ושניהם היו מאוניברסיטת תל אביב, שבעצם ניסו לראות את הקולנוע שלו בתוך הקונטקסט התרבותי שבו הוא פעל, ולא כמו המבקרים הגזענים של הארץ, דבר, ידיעות אחרונות, מעריב, שראו בו סכנה, סכנה לאומית בעצם. אז גם לקרוא את הביקורות של איתן ואורי באותם זמנים, באותה תקופה שעשיתי את הסרט, גם היה איזשהו חיזוק לתחושות שלי, שיש פה גם אקט של סולידריות והזדהות, וגם אקט פוליטי, וגם מחשבות על קולנוע, ועל היסטוריה, ועל תרבות. אני אקנה איתך, אני חושב שג'ורג' עובדיה היה ראוי לסרט גדול.
5: הוא יעשה, הוא כבר נע.
4: שהוא היה חי.
5: כן.
4: ואני, אתה יודע, סטודנט שנה ב'. מה כבר יכלתי לעשות, אני שמח שזה קיים. הוא דמות כל כך מדהימה, כי זה בן אדם שהמציא את עצמו פעמיים, פעם אחת שהוא היגר עיראק לאיראן, והתחיל ללמוד לעשות סרטים, ועשה בפרסית, והפיץ, והיה לו קולנועים, והפיץ והכל, ואז הוא עוזב את הכל, ובא לפה ומתחיל את הכל בעברית, וגם נורא נורא מצליח, והקהל מת על, על מה שהוא עושה. ואז בפעם השלישית שהוא נופל בשנות ה-80, ואנשים מהסוג שלו שעשו את הקולנוע הזה עוברים לעשות אלה נובלות בערוץ 2, המתחיל אם אתה זוכר, ג'ורג' לא יכול לעשות את הטרנזישן הזה יותר. כבר אין לו את הכוח להמציא את עצמו מחדש בטלוויזיה עם סיפורים דומים. מה זה אלה נובלות? זה דברים, זה החומרים של ג'ורג', של עובדיה. ושם הוא נופל, וזה לראות את זה, זה היה שובר לב.
5: טוב, זה הנה, כיסית לי את הסקרנות, הוא שווה סרט עדיין בעיניי.
4: ברור.
5: ותיקון ואיזשהו אדרן אל האיש המיוחד הזה. גם יש עוד מי שיספר מה שנקרא במקרה שלו. אני רוצה קצת להתעכב על השנים האלה, זה למעלה מ-15 שנה שאתה עוסק בפרומואים, נכון?
4: נכון. הייתי כזה creative director כזה. זה מה שעשיתי איזה 15 שנה.
5: שזה מה? זה לקצוץ את הסיפור, לא? מה זה פרומו? פרומו
4: לזקק אותו.
5: לגרות את ה...
4: לגמרי. אבל זה היה שיעור בעריכה. אני חושב שכל מה שאני יודע על עריכה זה בגלל שעשיתי פרומוים. זה פשוט שיעור היה מטורף בעריכה. וגם שיש חופש עם החומר. זאת אומרת, לא משנה איזה סרט אתה לוקח, זה יכול להיות... הג'אנק הכי גדול, אקשן, טרש, אתה יכול לעשות מזה פן מטורף, או אם אתה לוקח איזה סרט של ארט-האוס, אתה גם צריך לעשות איתו מה שאתה רוצה, כי זה חומר, זה לא שלך. אז החופש הזה מול החומר, והיכולת להמציא ולשחק ולהתעלל, ואני חושב שזה, שם זה היה בסופו של דבר שיעור גדול, וגם כיף גדול בחלקים מהתקופה הזאת.
5: אתה עושה את הפרומוים לעצמך?
4: עכשיו?
5: עכשיו, כן.
4: אני תמיד נותן למישהו, ולפעמים זה לא עובד, ואני נאלץ לסיים את זה, אבל אני לא רוצה לעשות לעצמי, כי אני כבר מחוץ לזה, ואני כבר הרבה שנים לא...
5: לא, העניין הזה של מישהו מכניס ידיים אל היצירה שלך, וקוצץ אותה,
4: שקצוץ אותה, אתה יודע, רק שיביא קהל, אתה יודע, מה אכפת לי? זה האמנות, כאילו, של לעשות פרומואים, או כל העולם הזה, שזה נוגע בפרסום, אבל זה לא בדיוק שם. אבל זה היה גם שיעור סופר מעניין בשבילי.
5: נלך אל ילדי השמש.
4: אנחנו עושים כרוניקה?
5: אני לא יודע, אני הולך ככה, כרוניקה.
7: השקפה זה דווקא היו רגעים נעימים, כי היה איזה מין המולה כזאת של הורים שיושבים על ידי ילדים ומספרים סיפורים. הבעיה הייתה שהיא ידעת שהיא עומדת להסתיים ושאתה תישאר לבד.
8: אחרי שהוא היה נפרד ממני, הייתי ממש נפרדת ממנו דרך הצעדים. לא הייתי רוצה שהוא ילך. מתרחק, מתרחק, ועד שהוא נעלם.
5: קודם כל, זו הייתה הפתעה גדולה עבורי, גם פעם ראשונה שצפיתי בזה, כי אני הכי אורבני, הכי עירוני, יליד שנות ה-80 בכלל, החוויה הקיבוצית הייתה הדבר הכי רחוק ממני. לאבא שלי, שהיה ילד מעברה שפונה בשיטפונות הגדולים של שנות ה-50, הייתה חוויה קיבוצית מאוד גדולה. תמיד אומר, זה מה שהציל אותי, הקיבוץ. הוא זכר את ההורים המאמצים שלו, ואהב את הקיבוץ. והקיבוץ שלך הוא חתיכת צלקת גדולה בחברה הישראלית. זאת אומרת, אני רואה איך מספרים אותו לאורך השנים, זה כאילו פתאום נהיה מעין ילדות עבודה כזו. אני שואל, מי אתה בתוך החוויה הקיבוצית?
4: אני חושב שאני לגמרי שם, תשמע, זה הביוגרפיה שלי, זה האימא שלי, זה הדודים שלי מדברים שם. בעצם כל האנשים המרואיינים הם קודם כל המשפחה הגרעינית שלי, אחרי זה המשפחה המורחבת, אתה יודע, אלה שהייתי שם המשפחה, אבל הם לא משפחה ביולוגית. ואחרי זה כל מיני אנשים שאספתי מפה ומשם, כולל האימא של העורך, השכנה מתל אביב, אתה יודע, זה לא איזה מחקר סטטיסטי.
5: זה היה אישי מאוד.
4: אני חושב שזה מאוד מאוד אישי.
5: חזרה הביתה במובן מסוים?
4: אני חושב שהקיבוץ הוא חוויה מאוד מאוד חזקה לכל מי שעבר שם. זה לא כמו לעבור מאיפה גדלת?
5: פתח תקווה.
4: זה לא כמו לעבור מפתח תקווה לתל אביב, וגם לא כמו לעבור מפתח תקווה לניו יורק. האנשים זה תמיד התקופה הכי נוראית בחיים שלהם, או התקופה הכי יפה בחיים שלהם. כי זה היה ניסיון דרמטי של האנשים לעשות על עצמם. וכל מי שחווה את זה, חווה את זה בעוצמות גדולות, מאושר וכמיהה עד לסיוט שצריך איכשהו להתמודד איתו.
5: הרגשת שאתה צומח מהעיסוק הזה, שזה משהו שבוער, הכרח?
4: אני משער שזה הכרח, אף אחד לא עושה סרטים כי מישהו מחכה לסרט שלך, או תעשה מזה מלא כסף, או כל המוטיבציות הרגילות. זה משהו שאני, אני חושב שזה סוג של אומנות. כמו שאתה הולך לצייר, אתה הולך לצייר, אתה הולך לצייר, או שאתה עושה את המוזיקה שלך, שאתה עושה מוזיקה, אז אתה הולך לעשות סרט על יורם גאון, כי זה מה שאתה מרגיש שאתה צריך לעשות עכשיו, או רוצה לעשות. אז זה בין מקצוע לצורך כזה, ובעולם שלנו לצערי זה יותר צורך ממקצוע. אז גם ילדי השמש היה הטריגר, אתה יודע, אין לי מושג, תכלס, אם אנחנו כנים, אין לי מושג, אבל בוא נגיד שיש לי מושג.
5: לא, אנחנו כנים, מה?
4: אז אני אומר, יש לי מושג, אז מושג שלי, כי אני חייב לספר בסוף סיפור, זה שבעצם שהילדים שלי נולדו פה, בתל אביב, והבנתי שהם הולכים לגדול בעולם אחר לגמרי, מה שאני גדלתי, שאיך שאני גדלתי זה כמו ספארי לאנשים כמוך או בשבילם, אז אני רוצה להבין את זה. ואז, אתה יודע, כמו שאני תמיד עושה, זה קודם כל מחקר, והתחלתי לחקור ולקרוא ולבדוק ולראות מה עשו ומה לא זה, וכל העולמות. קיבוץ תמיד היה מקום שהסעיר אנשים, וכתבו עליו ועשו עליו הצגות וסרטים ושירים, ומפה ומכל מקום. ואז איפה אני מוצא את המקום שלי? בתוך האוקיינוס המטורף הזה. ובסוף התוצאה היא מה שראית. אז זה היה ניסיון להבין את עצמי, אפשר לקרוא לזה ככה או אחרת, לחשוב על הילדים שלי גם בהרבה מובנים, ולגבש שפה קולנועית, כי קודם כל אני חושב שילדי השמש כן הצלחתי למצוא בו איזה קול שבאותה תקופה עניין אותי, קול סינמטי נקרא לו.
5: כן, בטח, הוא היה בשורה מהבחינה הזו.
4: כן.
5: זה היה מתחילת הדרך, זאת אומרת, זו הייתה ההחלטה הקונספטואלית שיצאת איתה לדרך, הקלטות.
4: כן, אמרתי, אני לא אצלם, שאף אחד לא יבוא ויגיד לי, זה לא עובד, עכשיו תשים את הטוקן-הד שצילמת. אז מראש אמרתי, אני לא אצלם, ולא יהיה לי בכלל את האופציה לברוח לסרט מסורתי, נגיד.
5: והמפגש עם השמונה מילימטר האלה, בהתחלה אמרת, זה מספיק? זה כן. היה המצע שלי?
4: כן, כי גם כבר היה לי איזה תשתית תיאורטית, אתה מבין? אז ידעתי שאני מתעניין בסרטי משפחה, באסתטיקה שלהם, במשמעות שלהם, וארכיון תמיד ריתק אותי. בסרט הזה זה היה כבר ממש אובססיה, כי ביליתי חצי שנה או יותר רק בשיטות בארכיון למצוא חומרים.
5: שם? של בית השיטה?
4: לא, זה מכל
5: ישראל. כל הקיבוצים.
4: זה הרי לא סרט על בית השיטה, זה על איזה מין מטה קיבוץ כזה. וגם לא אנשים הם לא בבית השיטה, חוץ מאיזה שניים, שלושה, כאילו. אז החיבור הזה בין סרטי משפחה, שבקיבוץ זה סוג של סרטי משפחה, למרות שהם קולקטיביסטים, אבל זה עדיין באסתטיקה של סרטי משפחה, הזהות שלי, הניסיון לחשוב על קולנוע.
5: הופתעת מההצלחה של
4: מאוד,
5: הסרט?
4: מאוד, אנחנו ישבנו, אני והעורך רון גולדמן היקר, ועבדנו שנה וחצי, סרט בלי, שלא רואים אף אחד, סרטים ישנים, שרק שומעים קולות, מדברים, את מי זה יעניין, אין גיבור, אין סיפור ברור ומסורתי, מי זה יעניין, לא חשבנו, אז חשבנו שזה לא יעניין יותר מדי אנשים. שמחנו שאנחנו בתוך הדבר הזה, עושים פוליז לעצמנו, כי כל הסרטים מגיעים מיוט, אתה יודע. אז בשביל שמירות עם הסצנה עובדת, אנחנו, היה לנו ארגז כלים כזה, של צעצועי ילדים, והיינו עושים פוליז, כי עוד לא היה באינטרנט להוריד מלא פוליז, אז כאילו שכמו שאתה יכול היום. אז זה היה משחק, תחשוב, ואז כאילו הג'וי הזה של לעשות, של העריכה, שזה כמו בפורמיים, שזה סוג של שמחה, כי אתה עושה מה שבא לך, לא אכפת לך מכלום. אז זה, אני חושב, היה תהליך מאוד מאוד משמח באיזשהו מקום. הסרט הספציפי הזה, לא כל סרט זה ככה.
5: הזכרת מקודם את הסרט שלא ראיתי שלך, את אבו כביר, זה מעניין אותי מאוד. מה מביא אותך אליו?
4: זהו, אני לא כל כך עושה לעצמי ניתוחים למה אני הולך, לאן שאני הולך. אני יכול להתחיל להגיד לך שבילדות שלי היה מלא מוות, וזה מקום עם מלא מוות, בית השיטה, אומת ואומת ואומת, והכל מאוד אלים, מלחמות, טעונות, התאבדויות. אולי אני חוויתי את זה ככה, וזה בכל מקום ככה, גם אבא שלי נהרג בתאונת דרכים, שהייתי מאוד צעיר. בתחקיר שלי, היה אז פיגועים, תקופה של, תמיד היה פיגועים, כל שנות ה-90, או האינתיפאדה השנייה, והסרט זה היה, יצא ב-96 או 7. אז אמרתי, אולי אני אצלם בסופר 8, כבר אז התעניין, אז באתי עם הצלמה סופר 8, אמרתי, אני אעשה טסט, אמרתי, בחוץ היה כזה תור שאנשים רוצים לבדוק את היקרים שלהם, ואז למחרת היה כתוב, היה זה וזה, ורק איזה חולה נפש עמד שם עם הצלמה וצילם.
5: סופר 8 עוד.
4: וצילם, הם לא הבינו איזה מצלמה הזאת. אז, אבל התירוץ שלי אז היה בכלל שרציתי לבדוק את, את האופן שבו גוף האדם מצולם, והריאליזם של הגוף האנושי, לעומת איך שהוא נתפס בעולם האומנות, בעולם הבידור, בעולם הפרסום, ובמקום הזה, במכון לרפואה משפטית, אתה כאילו רואה את, את הדבר הרוע הזה של, של מה זה הגוף, לא יודע, במלוא הריאליזם שלו, תגיד הליבות שלו, תגיד ריאליזם שלו, וזה אני חושב...
5: אז אתה אומר, לפעמים זה הרעיון, ולפעמים זה הקונספט שמביא אותך אל, אל הסרט הבא, הפיצוח הרעיוני.
4: אני חושב שזה הפורם, הצורה, לפחות ככה אני מספר לעצמי, אבל אני משער שאם אתה, אם רוצים לנתח את זה, תמיד יש מאחורי איזה, איזה דחף שאפשר לנסות לדבר עליו. ראיתי שם שנה וחצי, במכון לרפואה משפטית.
5: וואו.
4: זה די טירוף.
5: וואו.
4: ואף אחד לא רצה לראות את הסרט.
5: אף אחד לא רצה לראות את הסרט.
4: אף פסטיבל לא הסכים להקרין אותו, אנשים כתבו לי בהתנצלות, לא הצלחנו לראות יותר מ-10 דקות, אז אנחנו לא יכולים לקבל את הסרט. ואז ניסיתי, והצלחתי להפוך אותו לסרט שאף אחד לא רוצה לראות, אז התחילו לכתוב עליו. ובסוף שידרו אותו בקשת,
5: וואו.
4: באחת בלילה. שי אביבי, שהייתי אז מאוד מקורב אליו, ישב עם אבי ניר באיזה בר באירופה, ואחרי הרבה כנראה דברים שהם שתו, הוא הצליח לשכנע אותו לשדר את זה.
5: זה טריק שיווקי, הסרט שאף אחד לא רוצה לראות.
4: כן, והיה לו אחלה רייטינג בשביל אחת בלילה.
5: וואו. טוב. יפה. יפה. אני רוצה לדבר איתך על הספר הזה, הכיפות והשואל. ספר שמביא אותך לסרט פורטרט על אהוד ברק, צריך להגיד, נכון?
4: מה היה קורה אילו?
5: מה היה קורה אילו? זה מפגש שלך עם אהוד ברק, אולי, הנה, אולי דווקא המעשה הכי קרוב לפוליטי, למרות שהסרט הוא לא פוליטי, הוא בוחן באיזושהי פריזמה את אירועי העבר ואת הצמתים הגדולים שאהוד ברק נכח בהם.
4: בעצם, אני לא יודע איך אתה חי את התקופה הזאת בעשר שנים האחרונות, אנחנו קצת יותר צעיר ממני, בלא מעט שנים, אבל איזושהי תחושה עמוקה שאני חש כבר תקופה ארוכה, שאני לא מבין את המציאות שבתוכה אני חי. זאת אומרת, יש איזה פער ביני לבין העולם, שאני לא מצליח כבר להבין אותו, ולא יודע אם זה בגלל שתמיד לא הייתי בתוך העולם לגמרי, או בגלל שעם הגיל אני לא מבין את העולם, או שהעולם דוחה אותי ואני לא רוצה להתקרב אליו, ולהבין אותו לעומק, כאילו את המהות, את המשמעות התרבותית שלו, ואז אמרתי, בתוך זה אני אחזור לספרות של המאה ה-19. והתחלתי לקרוא מחדש, או גם דברים שלא קראתי, רומנים הגדולים של המאה ה-19, שהם פנטסטיים, אני מאוד ממליץ לך.
5: טולסטוי.
4: בעיקר טולסטוי, אבל לא רק. ובמלחמה ושלום, שאמרתי, לא, אני אנסה את זה, למרות שזה תרגום של גולדברג וישן, וזה מיליון עמודים, והתפלטתי כמה התאהבתי בטולסטוי, ואני באמת חושב שהוא הגדול מכולם, ועד בטולסטוי יש איזה 100 עמודים שהוא מדבר על ההיסטוריה, הוא פתאום נוטש את הרומן,

0: למסה הזאת בעצם, שהיא נתנה לי את הטריגר, גם לסרט על אהוד ברק, וגם לסרט על מיכה ברם, שהם בעצם, אהוד ברק הוא שחקן בתוך ההיסטוריה, כן, אם אנחנו לוקחים את הטיעון הזה של טולסטוי, שבעצם ההיסטוריה זה אינסוף אנשים, שעושים אינספור פעולות באינספור מקומות, והתוצאה של כל הדבר הזה, אנחנו קוראים לו היסטוריה, ואנחנו לא בעצם יכולים להבין את זה. אין לנו את היכולת כבני אדם להבין את כל אינסוף הכוחות שפעלו, שיצרו איזו תוצאה שאנחנו קוראים לה היסטוריה. וההיסטוריונים שהוא מזלזל בהם, מספרים לנו סיפורים, למה זה קרה, איך זה קרה וזה, אבל הוא טוען שהם לא באמת יכולים להבין. והכיפות והשועל עושה על זה בעצם אנליזה גדולה. וזה הגניב אותי לגמרי. ואז גם התחלתי לקרוא מלא ישעיהו ברלין, אבל את קראת את הכיפות והשועל?
1: לא.
0: אתה חייב, אני אביא לך.
1: משום לי, כן.
0: אני אביא לך. וזה כאילו באמת מחשבות על איך הדבר הזה שקוראים לו חיים ותרבות והיסטוריה, ואיך הוא מתנהל, וכמה יש לנו שליטה עליו, וכמה אנחנו בכלל יכולים להבין אותו, אם נתניהו הוא היוצר של ההיסטוריה המדממת והנוראית שבתוכה אנחנו חיים, או שהוא תוצר שלה, אתה מבין? זה לא תמיד אפשר לשים על זה בדיוק את הנקודה. ואז חשבתי שאני רוצה לעשות שלושה סרטים, להתרחק קצת מסרטי המקום שעשיתי, על הסחנה, על הקיבוץ, על מוזיאון ישראל, וללכת יותר לבני אדם. אהוד ברק היה השחקן, כמו אם נלך לכדורגל שנכנס למגרש ורוצה להבקיע לטובת הקבוצה שלו, ומיכה ברם הוא בעצם המתעד, הבן אדם שאוסף דימויים מהמשחק הזה בשביל הדורות הבאים, והסרט השלישי שאני לא אעשה, היה צריך להיות על הארכיבאי, הארכיונאי, שאחרי זה מסדר אותם בעצם, את אותם דימויים.
1: אבל מי הקיפוד, מי השועל?
0: כשאתה קורא את זה אצל טולסטוי, זה מאוד פתוח, כאילו, אם אתה כיפוד או שועל, הוא לוקח דמויות מההיסטוריה, אומנים ומנהיגים, והוא אומר, זה כיפוד, זה שועל, זה מין שעשוע כזה, לבחון את עצמך, או לבחון אישים, ולחשוב על זה דרך הפריזמה הזאת בעצם. אבל זה שעשוע, אתה יודע.
1: ניגשת מתוך אהבה לאהוד ברק? מתוך הערצה, הערכה, או...
0: אני לא מעריץ אף אחד, אתה יודע, אבל אחרי שקראתי את הכיפות והשועל, ואמרתי, אוקיי, אני הייתי רוצה לקחת איזו דמות פוליטית, שחקן, בוא נקרא, שחקן היסטורי, שמשחק בתוך ההיסטוריה, שאפשר לה... ידעתי מיד שזה הולך להיות סרט שרק הוא מדבר, לא משנה מי זה יהיה, לא יהיה טוקינג הד שכל אחד אומר משהו ונבנה איזה דרמה דרך החילופי המבטים או חילופי הדעות. ואז כשאתה מסתכל על השדה הפוליטי הישראלי, שהוא מאוד עלוב מבחינה אינטלקטואלית, כן, אם אתה מסתכל ימינה או שמאלה, אתה אומר, אם הייתי רוצה לדבר על העולם, על המצב, אז יש שני אנשים בערך, אני חושב שעד היום. אחד זה אהוד ברק, והשני זה בנימין נתניהו. שאתה חושב שאתה יכול לנהל איתם איזה שיחה, שהיא לא איזה טרי, איזה, אתה יודע, איזה קרנבל פוליטי קטן וכל הדבר הזה. ונתניהו לא נגיש, אני לא חושב שהוא אולי יהיה נגיש גם בשנים הקרובות, אז חשבתי אולי לנסה את ברק, הוא היה אז, הוא פרש, הוא נעלם, אמרו שהוא יש לו אלצהיימר וזה, פתאום איך שהתחלתי הוא נהיה עוד פעם שחקן, זה לא היה לטובתי כל כך. אז ככה הגעתי לאהוד ברק, אני מאוד מאוד כמובן מעריך את היכולת הוורבלית שלו, את האינטלקטואלית שלו, רוחב היריעה.
1: כן, הוא חריף, אדם חריף.
0: אני חושב שנתניהו הוא גם, אם היה מאפשר, לשוחח איתו לעומק על המקורות הביוגרפיים שלו, על המקורות התרבותיים שהפעילו אותו, על המחשבות שלו, על ההיסטוריה, בצורה כנה, זה גם, אני בטוח, היה יכול להיות מרתק.
1: ההחלטה הזאת של לא לשבת מולו, לשים אותך במוניטור מראיין אותו? ממה היא נובעת?
0: אז בנבתי את זה מאירון מוריס, הוא במאי ענק, שבעצם הפך את הטוקינג הדס לקולנוע. לפני זה היה ז'אנר נחות של כתבות. ובעצם שאצל אירון מוריס, גם נכתב על זה המון, שהבן אדם מסתכל לתוך המצלמה, הוא מסתכל לתוך הקהל. זה כאילו חוויה אחרת מבחינה פסיכולוגית, אם אתה יושב, שאתה מראיין, אתה מיד יושב בצד ימין, בצד שמאל, אתה משתדל להיות קרוב למצלמה, גם, אבל ברגע שזה בפנים, אז השיחה מקבלת איזה עוצמות אחרות.
1: מסתכל לתוך המסך.
0: לתוך המצלמה, המצלמה מאוד קרובה, אצלי לפחות. היא מנשה מאוד פתוחה, וזה מייצר איזה טנשן, שהופך את הטוקינג הדס לעוד יותר, הופך אותו למעניין וחזק, כאילו. אז כל המחשבות על איך לצלם את הפורטרט הזה, כן? זה

0: בסוף צילום פורטרט, זה גם לקח הרבה חודשים לבנות את האור ואת הבקגראונד, ולחשוב על המצלמה הנכונה, על העדשה הנכונה עם הצלם. זה לא סתם לבוא לצלם ברעיון. והוא ישב 4 ימים ודיבר.
1: ונשארנו עם סימן שאלה לגבי אהוד ברק, כמו שצריך. בסוף אני אומר תמיד גם לצופים בסרטים שלנו על שושנה דמארי, ועכשיו גם על שילוח, אני לא מכיר עד הסוף את הבן אדם.
0: זה גם לא סרט שמתיימר להכיר, זה לא סרט פסיכולוגיסטי, כמו שאתה עושה בפורטרטים שעשית עד עכשיו על אנשי הבידור הישראלים. הוא לא מנסה להיות שם, הוא מנסה להיות היסטוריוסופי, להמשיך את הקו של טולסטוי והכיפות וישעיהו ברלין, ולדבר על המקום של המנהיג בתוך ההיסטוריה, דרך בן אדם שהיה שם, שכילד ראה את הנכבה.
1: כן, אבל הוא רואה, אבל אתה כן עובר בתחנות חייו בסוף. יש אביב נאורים, ויש את מלחמת השחרור.
0: נכון, זה תחנות חייו, כי הוא כאילו כמו איזה פורסט גאמפ, היה בכל מקום, אז אני מנסה דרך הזיכרונות שלו ואיך שהוא מנתח את עצמו ואת מה שהיה שם, לדבר על השאלה הגדולה הזאת, מה היה קורה אילו.
2: באתי כאן אחרי שאשתי פתאום התהפכה משהו, אחרי 17 שנה של נישואים, חלאס, טוב, נמאס כבר, רוצה קצת לעצמאות, לטייל. נה כמה בכיתי? הרגשתי שאני איזה גרעין של כאבים. אז באתי פה לאיזה צדיק, אמר לי, אתה רוצה לשמוע סוד מתורת הסוד? לך למעיין, תכנס מתחת למים, תדמיין את הדמות של אשתך מתחת למים, את הפנים שלה, ועד שאתה נחנק, עד שיגמר לך האוויר. הרגשתי טוב.
1: האינטימיות בגן עדן, סצנת הפתיחה, אני זוכר, עם המקלחת הזו, איך זה קרה?
0: אני לא יודע באמת, באמת שאין לי תשובות, גם סטודנטים, אני מנסה להסביר להם מה כדאי להם לעשות, לא לעשות. בסוף, אני חושב ש... אתה יודע, רציתי ללמוד פסיכולוגיה, זה משם מגיע, אני מעריך. שיש לי סקרנות אמיתית, אם אני יכול לפרגן לעצמי קצת, לבני אדם, והסקרנות הזאת היא ביכולת להקשיב, בלי שאני רוצה מהם כלום, נגיד הרבה פעמים אתה יודע את זה שלפעמים שאתה עובד עם מישהו... אתה רוצה משהו ספציפי שהוא ייתן לך, נכון?
1: יספק לי את הסינק, מה זאת אומרת?
0: אז אני מתנגד לזה. עכשיו, כשאתה עובד על מישהו כמו שילוח, ואתה מראיין מישהו שרב איתו, אז אתה רוצה את זה, אבל כשאתה בא סתם לבן אדם שאתה לא מכיר, ואתה אומר לו, בוא נדבר על החיים, ואיפה אתה גר, ובוא אני אשב אצלך, ואתה פותח כמו שאנחנו עכשיו מיקרופונים, ומדברים. אתה לא רוצה ממנו כלום, אתה לא רוצה את הסינק, אתה לא רוצה כזה, אתה רק רוצה לדבר, ומהדבר הזה, מהלא לשמה, כאילו בא לשמה בעצם, אתה מבין?
1: זאת אומרת...
0: ואז קורה משהו לפעמים מופלא, שמישהו באיזו נדיבות אנושית מרגשת מאוד, פותח לך איזה חלון בנשמה שלו, ונותן לך, מגיש לך, תעשה עם זה משהו. וזה מאוד חזק שזה קורה במין סטוץ כזה, כי זה סטוץ, זה, אני בא לשעתיים וזהו, זה לא איזה דמות, עכשיו שאני בחזרה אחרי השנתיים וסובל ממנה. ואז או שזה מוצא את הדרך שלו פנימה, או שלא, אבל גם אם זה לא מוצא את הדרך שלו פנימה, עדיין אני עברתי חוויה אנושית שאני שמח שעברתי אותה.
1: בכל זאת, זו טכניקה גם לרעיין.
0: כן.
1: להגיע לאינטימיות הזו. אתה מרגיש שזה שריר, שזה דבר שהלך והשתכלל אצלך?
0: לא.
1: שהיה את זה תמיד, זה היה...
0: או שהרבה פעמים אני נכשל. בסוף, שאתה פוגש מישהו וקורא משהו, זה צריך להיות גם טיימינג, שהוא באיזה רגע שמתאים לו, שאתה באיזה רגע שאתה מבין את הרגע שלו. אני לא יודע, זה מין גם, זה מין מסתורים כזה, אני עושה המון פעמים שיחות שאני כבר אחרי חצי שעה מבין שלא יקרה כלום. ונסעתי שעה, אני אחזור שעה, ואני מבין שלא יקרה עם זה כלום, אבל אז אני לא יודע מתי אני, המון פעמים אני נכשל, ואני לא מבין למה לא הצלחתי, אבל זה לא איזה טכניקה, אני גם לא מתכונן לדברים האלה. זה לא נגיד כמו שריינתי את אהוד ברק, למדתי עליו שנה, ראיתי את כל הרעיונות שלו, ראיתי איך אנשים מראיינים, אנשים פוליטיים, התכוננתי לזה, תכננתי. פה זה מין זרימה כזאת, שאו שהיא קורית, או שהיא... או שהיא לא קורית.
1: וגם, שוב, יש את העניין של ההתבוננות הזו. אתה מתבונן במקום, זו התחושה. אתה מתבונן בסכנה, אתה מתבונן במוזיאון. כמה זמן בילית במוזיאון כדי להוציא את ה...
0: הסרטים האלה, אני חושב, גם על ילדי השמש, שזה גם התבוננות, או התבוננות דרך חומרי ארכיון, שלא אני צילמתי, אני כאילו... משנה בעצם את הדימוי לצרכיי או להבנתי, וגם בסכנה וגם במוזיאון, וגם בסרט שעכשיו אני עושה פה על האופרה, אז לוקח איזה 3 שנים של עריכה וצילום ועריכה וצילום.
1: איסוף ואיסוף.
0: איסוף וכישלונות, ופה ושם הצלחות קטנות, אתה יודע איך זה, וללמוד מה עבד, מה לא עבד, והמון פומו, איך לא הייתי פה ואיך לא הייתי שם.
1: נשאר, כן, זה אלה רגעים איומים.
0: אז למדתי מזה המון, אבל בעיקר את ה... את הניסיון להיות במקום ולא להצטער גם על כל מה שאני מפספס. להיות איתו, כאילו, ברגע הזה. כבוד שהוא יהיה מעניין. לא ללחץ. וזו מחלה גדולה, בייחוד של צלמים.
1: התיאבון הבלתי נגמר
0: שהם חושבים שזה משעמם, והם
1: זזים מיד.
0: והם זזים, והם לא מבינים כלום.
1: כן.
0: הם לא מבינים שהם יצלמו שוט של 10 דקות, או שהוא לא ייכנס, או שייכנס ממנו דקה או חצי דקה, אז לאן יש לך לרוץ, כאילו. זה מלחמה שלי בצלמים, כל הזמן.
1: להישאר ברגע.
0: להישאר, לא לזוז, להאמין בפריים, לקחת החלטה ולעמוד מאחוריה. לא כל הזמן לחשוב שמה שמימין יותר מעניין, או מה שמשמאל יותר מעניין.
1: גם הרגע הזה, הרגע המוקפד הזה, ותמיד המצלמה על חצובה, ותמיד יש את הפריים. והאסתטיקה הזו גם מביאה אותך אל מיכה בסופו של דבר, אל הצילום, אל הפריים, אל הסטילס. עשורים שלמים של דוקו נתפס ככתבות עיתונאיות, בנראות שלו לפחות.
0: בישראל.
1: כן.
0: הייתה תקופה נוראית של המצלמות הדיבי האלה, שהייתה להם אסתטיקה פח, ואז, אתה יודע, המצלמה הרועדת, המתרגשת, המחורת.
1: זו כאילו... הייתה השפה, כאילו זה...
0: כן, זה היה השפה פה. ואני חושב שבגן עדן אני התנגדתי לזה מאוד, ובסוף כסוף הגיעו מצלמות שאני יכלתי להתבטא בתוכן ה-DSLR הראשונות שהתחילו לצלם בהם. ואז היה מלחמה גדולה עם הצלמים, ואמרתי להם, זהו, זה השפה, אתם לא מזיזים, אסור לכם להזיז את המצלמה, תאמינו בפריים, בואו נעשה פריים. עבדנו עם צלמי סטילס, שהם היו השראה על ה... היה השראה, היה רפרנס לצילומים, איך זה צריך לבק... ואני חושב שאני תמיד הצטיינתי בסטילס, ואני אוהב סטילס, ו...
1: זה גלגל אותך אל אדם כמו מיכה?
0: אני חושב שאולי כן, האהבה שלי היא מאוד גדולה לצילום, וגם, כמו שאמרת לך, זה היה מבחינה תיאורטית, המשך של הסרט על אהוד ברק. אתה מבין? ללכת על העד.
1: המתבונן.
0: המתבונן, שגם אני עד. גם אתה עד.
1: כן.
0: אנחנו מנסים להיות עדים של הרגע שבתוכו הגורל שם אותנו כרגע פה.
1: החוויה הזאת היא אבל שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים בצאתנו לדרך, ועדיין יש איזו תחושה שמלווה כל הזמן תחושה של אי-וודאות. איך ייראה הסרט? מה יהיה בסרט? זאת אומרת, יש איזו תחושה של טבולה רסה שלא משנה כמה תכין את עצמך, אתה מיכל ריק בהתחלה, זה לפחות מה שאני מלווה אותי ב...
0: כן.
1: וגם את השותף שלי, מוריס, למען האמת, תמיד בהתחלה אנחנו יכולים להתכונן, לכתוב ניירות, להגיד לעצמנו יוסף שילוח, מבינים את סיפור חייו, את הערך הוויקיפדי, אבל יש איזו תחושה של כלום.
0: השאלה אם אתה נהנה מההליכה הזאת בערפל, או שאתה סובל. מי שסובל מזה לא יכול לעשות...
1: לא, אני כבר מחבק אותה. אני מחבק אותה וחושב שזה בעיקר מה שמניע אותי. זאת אומרת, הסקרנות, זה שומר על הסקרנות, זה קצת כמו תמונה שמתפתחת, זה מחזיר אותי הביתה.
0: כן.
1: זה
0: כמו חדר חושך, אתה לא יודע מה יצא.
1: כן.
0: נכון, זה דימוי יפה. אני מנסה להגיד לסטודנטים, שאנחנו אומרים, מה זה קולנוע תיעודי, בלה בלה בלה, כל השיחות האלה, שבעצם אתה יכול להמשיל את זה לארכיטקטורה מול ארכיאולוגיה. הארכיטקט יושב, מכין את התוכניות, 10 שנה, מביא את הכסף וזה, ואז מראים את הוויז'ן שלו, יוצא יותר טוב, יוצא פחות טוב, שזה אולי פיקשן. אנחנו הולכים הפוך, אנחנו כמו ארכיאולוגים, אנחנו חופרים באדמה, מוצאים כל מיני חתיכות, מחברים אותה כראות עינינו, ואומרים, פה היה בית כנסת, פה היה זה, הרי הארכיאולוגים ממציאים כל היום, מה הם יודעים? ובשביל זה אחרי זה משנים את הסיפור של המקום. אז גם אנחנו מוצאים כל מיני דברים באדמה, ובונים מזה איזשהו סיפור שבור. אז זו חוויה שהיא באמת, כמו שאמרת, כמו איזה טיפול פסיכולוגי, כי אתה נכנס לאדמה, וגם משברים אתה בונה לעצמך איזשהו נרטיב, אפשרי, אפרופו, שוב פעם, טולסטוי, מה זה היסטוריה בכלל. כי אתה אספת את הרעיון הזה שעשתה הבת שלו, ועשית את הסרט היפה על שילוח. אני משער שהיית נותן את זה למישהו אחר, את אותו אינטרוויו, היה את הסרט אחר.
3: הזיכרונות שלך הם במקוטר או כמו בסרט, אתה זוכר?
4: אנדרלמוסיה טוטלית.
3: למה נמשכת ללכת לצלם אזורים שיש בהם מלחמה?
4: אני לא צילמתי אזורים שיש בהם מלחמה. צילמתי מה שקרה כאן.
1: אני אספר לך את הסיפור האישי שלי מחברם. אני לא זוכר אם פעם סיפרתי לך.
0: לא.
1: אני התקשרתי לאסי דיין, סיפרתי את זה מקודם גם למישהו, התקשרתי אליו לשאול אותו, מה זה השמש של פרג' קורעת את הים? הוא כתב בשיר אפריך, השמש של פרג' קורעת את הים. אז הוא אמר, זה היה סמל לקיץ'. התמונות שהדוד שלך צילם חתנים וקלות על רקע שקיעה, היה סמל לקיץ'. ונורא נעלבתי. ולקחתי ארגז של שקופיות 6x6, ורצתי למיכה ברם הביתה, ומיכה מרים שקופית, ומסתכל ואומר לי, זה בארצות הברית נחשב היום לקלאסיקה. זהו, אני טבעתי את הכבוד המשפחתי שלי דרך האוטוריטה שנקראת מיכה ברם. עד כדי כך נעלבתי, כן, לא הבנתי את המושג קיץ' באומנות בכלל. אני לא למדתי צילום ולא למדתי שום דבר. נחשפתי למיכה ברם. שמעתי שאתה עושה סרט, אמרתי, וואו, וואו, איך לא ראיתי את הדבר הזה? מה הביא אותך אליו? זאת אומרת, הכרת את היצירה שלו? הכרת את רוחב התיעוד של האיש?
0: כמובן שלא הכרתי עד שלא חקרתי, אבל ידעתי את מיכה, הכרתי את הדימויים שלו. ושרציתי צלם גדול שחי ופועל, והוא העד האולטימטיבי של, של הפרויקט של הישראלי, כן. שאני כל הזמן סביב הפרויקט הישראלי, כל סרט אתה יכול להגיד שזה על הפרויקט הישראלי בעצם. אמרתי, בואו נלך למיכה. לא הכרתי, קבעתי פגישה, באתי אליו, ישבנו אני ואורנה, אצל מיכה זה תמיד אם היה אז, היום הוא כבר... שאתה יודע, הוא כבר בן 95, אבל היה ישר עם האלכוהול וזה, היה ממש חוויה. ואז אמרנו, בוא נרד לארכיון, שאני, אתה יודע, יש לי פטיש לארכיונים. ואיך שפתחנו את הדלת, אמרתי, פה אני רוצה להישאר. זה המקום שלי. עכשיו, המחשבה האסתטית שאמרתי, אוקיי, יש לי פה הזדמנות, היה ברור שאני הולך לצלם את מיכה. גם אמרתי לו, מיכה, אני לא אצלם אותך, הולך לפתיחות, עולה תערוכות, עושה הגעות לספר.
1: לא, אבל הפורטרט, בכל זאת איש מעניין.
0: לא רוצה, לא הולך לצלם אותך, והוא זרם עם זה בצורה מבריקה. אבל יש לי פה הזדמנות, לקח לי זמן לנסח את זה לעצמי, לעשות סרט שלם בעצם מהנקודת מבט של הגיבור. אנחנו הרי תמיד מצלמים מהצד את הגיבורים שלנו, אנחנו לא רואים את מה שהם ראו. אבל פה יש לך 500,000 דימויים, שכל אחד מהם מיכה היה, הרים את הלייקה שלו, לא משנה, זה עדיין פעולה של מחשבה, החליט שזה הפרם ולחץ. אז זה בעצם מה שקולנוע בכלל לא מסוגל לעשות. אתה בעצם נכנס לנפש של האדם, למוח שלו, כצילום, מה שאורנה אומרת, זה הקלטה של מחשבה. וזה יהיה הסרט. אני גם לא משנה את הרציו, אם שם את הלב, זה הרציו שלו, אני לא נוגע בהחלטות שהוא החליט.
1: כן, רואים את הגלם, גם רואים קונטקטים, רואים דברים שהם קשורים לעולם של הצילום האנלוגי.
0: אבל זה הפריים שהוא החליט להוציא, או פריים שאני סרקתי מנגטיבים, זה הפריים שהוא לחץ, זה ככה זה הולך להיות, אפילו אם הרציו יזוז.
1: זה די מדהים, אם אני שם כותרת רגע לניסוי הזה, אתה מעיד על עצמך שאתה אדם בלי זיכרון, ואתה מאתגר פה איש בן 80 ו... או כמעט 90 לדעתי.
0: לא, היה כבר 90.
1: 90, להתמודד עם הזיכרון של עצמו. אתה מחזיר אותו אל אותו שבריר שנייה, ותן לי את הסיפור דרך זיכרון ויזואלי.
0: נכון.
1: עכשיו, זה דבר נורא מטעתה. אני עבדתי שנים בוואן אואר פוטו. אני חושב שמרבית הזיכרונות שלי בחיים מתחילים בתמונת סטילס. זאת אומרת, 99% ממה שאני זוכר, מהאבות שלי, מההורים שלי, זה מתחיל מפריים. ומיכה, מה קורה? כאילו, איך מגרים אותו בכלל? איך מגרים אותו? הוא נזכר בקלות בתוך ה...
0: תראה, השיחות... דבר ראשון, יש סצנה בסרט, אם אתה זוכר, שמדברים על זה, על הקשר בין צילום לזיכרון. ואיפה האמת? כן? אם הצילום זה האמת, זה הזיכרון. ובאמת, אנחנו זוכרים את הצילומים, הצילומים זוכרים אותנו. כן. והמוח שלנו הולך ונהיה תלוי יותר בגורמים חיצוניים למה שאנחנו קוראים זיכרון. לפני 200 שנה לא היה זיכרון אחר לאנושות. אז הסרט נפתח בפריזמה הזאת בשביל, בוא נדבר על זה ככה. וגם על ידי השמש וגם פה אני התעקשתי לא לדבר סביב צילומים. כי צילום, אתה ישר מתחיל לדבר על הצילום. זאת אומרת, זה מה שהיה, בוא נגיד מה היה, מה זה... אבל אם אתה, כמו בטיפול פסיכולוגי, אומר, אין צילומים, עכשיו בוא נדבר על מה שהיה. ונשוחח שיחות כאלה שאין להם מטרה.
1: כמו לא לדבר על הסרט קצת. בוא לא נדבר על הסרט.
0: אז עולים דברים שהם לאו דווקא יוצאים מהפריים הספציפי שעכשיו נמצא אצלנו על השולחן. בעצם זה נהיה כמו, בשיטה של, בוא נגיד, פסיכואנליזה קצת.
1: וכמעט ממואר יוצא בסופו של דבר מהאדם הזה.
0: כן, וזה לא ברור אם אתה זוכר מה שהיה, או שזה הצילום, או שהמצאת על עצמך סיפור שהפך לזיכרון, וזה הכל מעורבב, וגם קשור לטראומה, נכון? אצל מיכה זה קשור לטראומה, אני חושב שגם אצל ברק זה קשור לטראומה. כל הדברים האלה.
5: מה יש לנו?
6: איזה תמונה ענקית יש פה.
5: מולנו?
6: תמונה של שמיים.
1: עכשיו נדבר על המניפולציות שלך רגע. שתי מניפולציות ששמעתי שכן עשית והפתיעו אותי נורא. העברים במוזיאון, סצנת הפתיחה במוזיאון, שזה יפנית אותי הסיפור בכלל ההשתלשלות. זה מרתק, זאת אומרת, אנחנו מתייחסים ומקבלים את זה כדבר, עוד פעם, מהצטברות של התבוננות, אבל בכל זאת, יש אירוע. אתה מרים על פודיום את האירוע הזה ופותח איתו את הסרט.
0: אני, אתה יודע, לא טהרן זאת אומרת, לא מאמין, בשבילי לפחות, שהעולם הזה של הקולנוע הישיר, הטהור, וייזמן ושוט, שמתיימרים להגיד לך זה המציאות. זה הכל פרשנות של המציאות, ומבחינתי זה, העולם ההיברידי הזה הוא חלק מהעולם שלי. אז אין לי שום התנגדות ושום בעיה אתית, נגיד, בסצנה של העברים, לשבת אחרי שהבנתי שפלאביה, האוצרת המיתולוגית שם של אגף הילדים, סיפרה לי איזה סיפור על סיור שלה ובן זוגה עיוור במוזיאון ברומא, כמה זה היה מרגש, וסיפור ארוך שהוא בסוף נוגע באומנות הגדולה וחווה אותה דרך הידיים דווקא, לא דרך המכשיר הביולוגי הזה של העיניים שלנו. להגיד לה, אז למה לא נעשה פה סיור, שהם לא עושים סיורים לעברים, ואז לאסוף עברים, והתארגן סיור, ואני אבוא ויצלם, ומה שיהיה, זאת אומרת, לייצר איזשהו במה, איזשהו משהו בעצם שאני גרמתי לו לקרות, ואז לראות מה קורה. אני לא שולט על זה, אבל אני יצרתי את זה. ושם הכרתי בעצם את שרון, שהיא מדהימה, מדהימה, מדהימה, ושהיא בחורה שבמשפחה יש איזה עניין כזה שמפתחים איזשהו בעיה בעיניים, וחלקם מתעברים וזה, והיא באמת איבדה את מאור עיניה איפשהו בגילי ה-20 שלה. והלכתי לפגוש אותה כמו שאני עושה תמיד, בחדרה. וישבנו בחדרה במטבח שלה, ואז בעצם שהיא מספרת לי שהיא מבינה את העולם דרך הסאונד שלו, ולא דרך מה שרואים, כי היא לא רואה. ובגלל שהיא מבינה את העולם דרך מי שמספר לה את הסיפור, היא מבינה שכל אחד מספר סיפור אחר. והיא אומרת שהיא יותר, שהיא לא רק מבינה את מה יש מלפניה, היא גם מבינה על המספר. והטקסט המבריק הזה שלה, שלא חשבתי עליו לפני, בעצם שגם אני מספר, גם אתה מספר, ובעצם זה אומר יותר עלינו מאשר על העולם, כי העולם הוא, מה זה העולם? אף אחד לא מבין את העולם, נכון? הבנתי משהו עמוק על המוזיאון, ואיך אני רוצה לעשות את הסרט. ואז אמרתי לה, בואי נפתח איתך, אני אתן לך מונית, נבואי למוזיאון עם ידיד שלך, תעשו מה שאתם עושים. תשיבו מול איזו יצירת אומנות, שעוד פעם אומנות, ראייה, מוזיאון, כן. והוא יספר לך מה רואים. וזה הסצנת הפתיחה בעצם, שהיא דרכה, אני רוצה להסתכל על המוזיאון דרך מישהו שלא רואה. אז זה מקום שאני מתערב, אתה מבין? יש מלא סצנות בעצם שאני מייצר אותן, גם במוזיאון, גם בסכנה, או שאני משחזר אותן. מלא סצנות אני יכול לספר לך שהם לא היו באמת, אני פשוט...
1: ניגש...
0: הבאתי אותן.
1: הבאת אותן פנימה.
0: כן.
1: כמו הנחת תפילין בסכנה, נכון.
0: נכון. בסכנה אני השתלתי גחליליות, רואים את זה רק בקולנוע או אשן, ובמוזיאון השתלתי חיות שלא קיימות במוזיאון, בתוך הגן של המוזיאון. הן לא אמיתיות, זה... יש אתר כזה, Animals on Green, אתה יכול לקנות משם את הסוס ו...
1: להניח אותו בפנים.
0: לגמרי. אז זה ממש לא קיים כבר. זה פרשנות.
1: תגיד, מה היחס שלך, אבל אני, כאילו אתה כבר די ותיק, פרופסור רנטל בתחום שלך, ולא בער בך אחרי השבעה באוקטובר להדליק מצלמה?
0: חשבתי שאני לא יודע מה להגיד על זה, באופן מהותי, שקורה פה איזה, אפרופו פרלוב, לאכול את המרק או לצלם אותו, הרגעתי שאני יותר רוצה לאכול כרגע את המרק, והייתי בהפגנות בצורה... אובססיבית, אולי אפילו אפשר להגיד יותר מדי, גם לפני וגם אחרי, תיעדתי המון בטלפון שלי, הרגשתי שזה הכלי שאני רוצה להשתמש בו, לא יודע מה אני אעשה עם זה, וזה, אני חושב שזה ייכנס לסרט הבא באיזשהו אופן, אבל לא חשבתי שאני רוצה לקחת את הטרגדיה הזאת, להגיד עליה משהו, או לחשוב עליה בצורת סרט, כאילו, כי לא היה לי שום אפשרות רגשית בכלל לעשות איזה מרחב.

0: את המרחק שאני מרגיש שאני צריך, כן? אני לא יכול, לא. עכשיו שדני רוזנברג עשה את אנשים וכלבים, וזו הייתה החלטה נכונה, דיברנו על זה הרבה, ללכת להגיב מהר, מה שיהיה יהיה, כי זה מה שהוא הרגיש שהוא צריך לעשות, אבל אני לא הרגשתי שאני רוצה לעשות את זה.
1: ההוראה, האוניברסיטה, זה היה ברור שזה הולך להיות חלק מהמסלול?
0: לא. זה גם, אתה יודע, לא החלטתי כלום, כמו שבכלל לא חשבתי שאני אמד קולנוע אף פעם. אז גם ההוראה, זה היה איזה צורך כלכלי כזה, שום דבר לא בטוח, אחרי שעזבתי את עולם
1: הפרומואים.
0: הפרומואים שהיה שם הרבה כסף, ואמרתי לה, בת זוג שלי, תשמי, אני זהו, אני פורש, והיא אמרה לי, מה, ילדים, איך נתפרנס, וזה, אמרתי לה, מה אני אעשה, לא באתי לעולם בשביל להכיל אתכם, זה לא מספיק חשוב ומעניין, ונסתדר, שמסתדרים, אתה יודע. חרדים מגדלים 15 ילדים עם, בלי כסף, אז נסתדר. אז גם, אז ההוראה היה גם איזה ניסיון כזה, למצוא איזה מקום שאפשר לסמוך על איזשהו סכום כסף שיכנס כל שנה, ולאט לאט זה נהיה סוג של מקצוע.
1: מה באמת הקומה הזאת של ללמוד תואר שני בקולנוע תיעודי?
0: אז הקמתי את המחלקה הזאת לקולנוע, כי אני גם מנסה תמיד, שמשעמם לי, אז אני ממציא איזה פרויקט עם הזויים, כמו שהיה, יש את העמותה המופלאה הזאת שנקראת רואים רחוק, שמרב דמרי מנהלת יחד עם כל מיני קשת ועוד, שנותנת לנערים מהפריפריה, אתה בטח מכיר את זה, תומכת בהם משלב תיכון, אז אני הקמתי את זה עם מרב ועוד שניים, שלושה אנשים, או העיתון תקריב שהקמתי, שיהיה מישהו שידבר על מה שאנחנו עושים, קצת ייתן על זה איזושהי ביקורת. עוד פעם לייצר במות כאלה ואז ללכת. אז גם התואר השני אמרתי, אוקיי, בואו ניקח את מה שאנחנו עושים, את הקולנוע התיעודי, ונבנה לו עוד איזושהי קומה תיאורטית מעשית, ובואו נעשה את זה בצורה הכי רצינית, אז נעשה את זה באוניברסיטה.
1: זה יותר תיאורטית או יותר מעשית?
0: זה יותר מעשית, אבל זה תמיד בא עם איזושהי קומה תיאורטית. זאת אומרת, אני תמיד חושב ש... פילמייקר שאני רוצה לראות, הוא בן אדם משכיל, שחושב, שיש לו, אתה יודע, שיודע, שמערהר, שהוא לא פועל רק מאיזה אינטואיציה, שלרוב היא לא תמיד מעניינת, כן? לפעמים כן, אבל לרוב לא. הוא מסוגל לעשות את זה, אז הקמנו את התואר השני הזה, באוניברסיטת תל אביב, בית ספר לקולנוע, שבעצם מישהו יודע שזה הקטע שלו, הוא לא יעשה... עלילתי, ואז קצת יהודי, מה שבדרך כלל קורה. כן. כסטודנטים יש להם פטיש לקאט, לאקשן קאט וזה, אלא ייקח את זה כאופציה להתמודד עם הקיום, קולנוע תיעודי.
1: יש איזה מורה שאתה יכול לסמן אותו כמי שנתן לך הצד זהב?
0: היה את יגאל בורשטיין, שהוא היה מרצה כזה, רק פרה שם לפני כמה שנים, כן. שהוא באמת איש יוצא מגדר הרגיל, ואני חושב שאם מישהו השפיע עליי, זה יגאל בורשטיין. באמת, האוונגרד, הקורסים שלו על האוונגרד האמריקאי, בתחילת שנות ה-70, ולהראות שיש בעולמות האלה גם איזה מרחבים של מחשבה, מרחבים אינטלקטואליים, צורה שבו האמריקאים לימדו אותנו איך לספר סיפור, היא לא הצורה היחידה שאתה יכול לספר סיפור, זה הרבה יותר מורכב מזה. ושהוא ניגש בעצם לקולנוע מאיזה מקום מאוד אינטלקטואלי, עם המון ידע, יגאל איש רנסנסי כזה, שיודע על אמנות, על פילוסופיה, על ספרות, הוא מתחיל את השיעור, הוא לא יודע איך הוא מתחיל ואיך הוא גומר, אבל הכל מתחבר לו, אני חושב שמבחינתי הוא היה השראה.
1: השראה. והיום מה אתה פוגש? בחבר'ה הצעירים, זאת אומרת, אנשים שהכלי הזה, מקודם דיברנו על זיכרון ועל סקרנות, היכולת והזמינות, הן עושות טוב? או שזה, כאילו, הן מוזילות את המוכנות? הן גורמות לכל אחד לחשוב שכל רגע אפשר לייצר סרט?
0: אני ראיתי, גיליתי בארכיונים המעטים שיש לי במשפחה, שתמיד הייתי מתעד כזה, כבר מגיל מאוד מאוד צעיר. מקליט את הסאונד, או מפיק את הסרט של הסוף בית ספר, כל מיני כאלה עבודות שעשיתי. אני הרבה שנים פוגש אנשים צעירים, אני מתבגר, הם נשארים, מין פיטר פנים כאלה שמתחלפים. אין לי איזה הבחנות מסעירות שאתה לא מבין אותן. תראה, הקולנוע הוא בכלל משתנה, הוא לא... אמנות הכי חשובה במאה ה-20, במאה ה-21 הוא כבר לא יהיה, הוא כבר לא נראה לי. תמיד גם אנשים למדו קולנוע, כמה הם בסוף עושים קולנוע. אני חושב שזה לא השתנה מאף פעם. מעטים נשארים, לומדים כלים, עושים עם זה דברים אחרים בחיים, לוקחים את הרגע הזה ואת היכולת לספר סיפור למקומות אחרים, אבל... אז מה אני יכול להגיד?

0: על הסטודנטים שלי, בלי שאני אהיה ביקורתי מדי, כי זה תמיד אומרים עליי. זה עולם אחר, אנחנו חיים במכניקת קוונטים, אני חושב, אתה יודע, אנחנו חיים בכמה עולמות במקביל, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, אתה פה ואתה בטלפון שלך, ואתה מדבר עם מישהו באמריקה, והכל באותו רגע, אז איפה הרגע בכלל, איפה אתה נמצא, זה חוויה אנושית, אני חושב שהטכנולוגיה לקחה אותנו, ואתה רואה את זה שהסטודנטים היום הם אחרים, הם חיים בכמה עולמות, ויש איזה קושי מנטלי או אינטלקטואלי בסוף לעשות מזה פריים, כי אתה במלא מקומות ובשום מקום. אז אני חושב שזה איזושהי חוויה כזאת שהם צריכים להתמודד איתה, ויש כאלה שמסוגלים להשיל את העולמות המטריקסיות האלה שכולם משחקים בתוכם, ולהתרכז שנייה
1: בהר שמטפסים עליו. כן, כן.
0: כן, ולנסות כן. לבצע את זה, אבל רוב האנשים, והסטודנטים והאנושות, חיה עכשיו במלא מלא...
1: הפרעות.
0: הפרעות, או במלא עולמות, שאני לא בסיק מבין מה זה אומר על המוח שלנו כרגע. ואיזה אנשים זה הופך אותנו, ואיזה תרבות זה יוצר, אתה יודע, יש מלא מחשבות, זה זה. אבל לא שאני באמת יודע להגיד. אז הם שם הסטודנטים, ויכול להיות שבאמת קולנוע הוא קצת אומנות של המאה ה-20 בשבילם. קולנוע כמו שאני מבין אותו.
1: ויש מה, יש פחד כזה להיות לא רלוונטי, שצריך לעשות את הכל
0: מה לי?
1: כן, יש, זה מלווה אותך, העניין הזה כיוצר, שאולי...
0: תמיד הרגשתי לא רלוונטי, אז זה לא... לא הרגשתי אף פעם רלוונטי. הלכתי מה ש... עם הרגשות שהציפו אותי באותה תקופה, או עם המחשבות שלי, או עם... אתה יודע, זה תמיד גם היה ניסיונות. מאוד חשוב לי לנסות ניסיונות, כאילו, לעשות סרט רק מסרטי הארכיון, לעשות סרט רק מתמונות סטיל, זה לצלם בן אדם מדבר, כל הסרט רק הוא מדבר.
1: התשוקה עוד פעם, אל הקונספט, אל האתגר.
0: וגם לקשור את הידיים והרגליים, ולקפוץ ולראות מה שיהיה. לצמצם, אני חושב שזה גם נותן ביטחון בתור בן אדם חרדתי, שאתה אומר, אוקיי, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה מה יש, פה אתה יושב, זה...
1: זה מאוד פרינג'י, זה מחשבה פרינג'ית כמעט.
0: זה הפריים שבתוכו מותר לך לפעול, ושם אתה צריך להמציא, ולא, אני יכול גם לצלם אותך, גם את זה, גם טוקן הדס, גם זה, גם לעקוב, גם ארכיון, גם זה, לנסות כאילו לצמצם.
1: פה, אבל יוצר ישראלי לגמרי, לא היה אף פעם פסילה החוצה?
0: לא יודע, אולי זה עוד יקרה, אתה יודע. אבל אני, ריתק אותי המון המון שנים להבין את הדבר הזה שנקרא הנפש הישראלית, או הפרויקט הישראלי הרי הוא פרויקט מוטרף ומטורף. אתה יודע, גודר אמר שהציונים הם הסרט העלילתי, כי יש את התסריט של הרצל, והפלסטינים הם הסרט התיעודי, כן? היה לו איזו הבחנה כזאת שמאוד לא בלתי מדויקת, אבל גם, אתה יודע, בעולם הפוסט-מודרני שאנחנו חיים, כבר לא ברור מה זה האמת, הפיקשן או כביכול, מה זה בכלל האותנטי, שזה בכלל מחשבה מסוכנת. אז זה תמיד עניין אותי, ולהסתכל על זה, הרבה פעמים הרגשתי שזה כמו שאתה מסתכל על תאונת דרכים, קולנוע אוהב תאונות דרכים, נכון? בסלואו מושן, ואתה מסתכל על הדבר הזה, על הפרויקט הישראלי, ואתה מרגיש כמו איזה תאונת דרכים כזאת, ועוד שנייה זה ייפול, ואתה אומר, רק שלא יקרה להם משהו רע, כאילו, אבל אתה לא יכול להסיץ את המבט, כי זה כמו תאונות דרכים, כולם עוצרים. אחרי השביעי באוקטובר, הרגשתי שזה תאונת דרכים, אבל אני כבר בתוך האוטו, ואין לי מושג, אני רק יכול להחזיק חזק, ולקוות לטוב. תשמע, לא יודע, אני לא חושב שיש לי משהו נורא נורא מקורי להגיד על הרגע הזה שכולנו, שאני מבולבל בתוכו, כולם מבולבלים בתוכו. אפשר להרחיק חזרה,
1: אני חושב
0: אפשר להרחיק חשוב. חזרה לטולסטוי ולהגיד, אנחנו במילא לא מבינים עד הסוף מה הולך ומה הכוחות שמשפיעים על המציאות חיינו. אתה יודע מה הוא נהיה בסוף מרוב שלו, הוא נהיה דתי.
1: אז לשם לא, אני לא מאמר, אז הקיבוצניק הולך לחזור
0: לא,
1: בתשובה,
0: לא אני,
1: אני
0: לא
1: מבין,
0: אני
1: מבין.
0: אבל הוא, אחרי שהוא הבין שהוא לא יכול להבין.
1: אז הוא רצה תשובה.
0: אז הוא אומר, זה שכנראה, הוא המציא דת משלו.
1: אני חתרתי אולי למשהו אחר, אני חושב הפרויקטים הבאים שלך ממה שאני יודע, הם כן מנחמים קצת, אתה הולך לאמנות אל הבמה, גם האופרה, נכון, הישראלית, שאתה נמצא בתוך עשייה, וגם הכבש ראיתי אותך מתעד אותה.
0: אז הכבש פשוט הגיע לפתחי, כאילו, כמו שאומרים.
1: אבל זה מנחם.

0: לכם, הכיף הזה משהו...
1: אמרתי, יואו, זה יהיה יפה לראות את האומנים הגדולים האלה, שאתה יודע, גדלנו עליהם, והם חלק ממה שאני, איך הם עובדים, איך עושים את היצירה האיקונית הזאת, ולחשוב עליה, וזה הכל מהר, מהר, מהר, מהר כזה, לא כמו ראש, בדרך כלל אני ניגש לזה שנים, ונראה מה יצא, תגיד בסוף אתה, ואני חושב שהאופרה יותר מחובר לעבודות הקודמות, כאילו באיזשהו מקום.
0: שזה נורא מוזר, כי האופרה זה האומנות המלאכה הכי רחוקה מהישראליות, כמו שאנחנו מכירים אותה.
1: אבל אתה יודע שברגע שהאנשים האלה שהגיעו מאירופה, הגיעו לפה כבר את האופרה הראשונה, הם עשו ב-1917. אז זה גם כאילו הכי רחוק מפה, ממה שהתרבות שלנו היום, או בכלל, אבל, ומהאומנות הישראלית, העיצוב הישראלי, הכל מאוד מינימליסטי כזה, אתה יודע... דלות החומר, האור הבוהק והאבק שיש בכל מקום.
2: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
3: ברגע שכולנו נבין שכל אחד הוא אדם ייחודי עם הגוון שלו, עם הצליל שלו, עם היופי שלו, עם הדברים הטובים והפחות טובים, זה לא משנה, כל אחד יש לו גם וגם, ושיש מקום לכולם, וברגע שנכבד את זה, ונלמד לתקשר בצורה שבונה, שמגשרת, שמקבלת, שמכבדת, זה יהיה win-win לכולנו, לכל אחד וביחד, כקהילה, כחברה, כמדינה, כאנושות.
2: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

אהלן, יום שבת, מסע חדש, יותר נכון למשך של מסע שהתחלנו אותו אתמול, לתת היבשת ההודית, מקום אהוב עליי במיוחד, שזכיתי לבלות בו למעלה משנה וחצי, בטיול ארוך שעשיתי בין 89 ל-91, ואני חוזר אל המוזיקה ואל החוויות והסיפורים. אז השעה הזאת, בניגוד לשעה הראשונה שהייתה אתמול, שהייתה יותר שנתי, אנחנו קצת נעלה את הקצב ונעשה הרבה מפגשים במזרח ממערב. המוזיקאים המערביים תמיד הוקסמו מהמוזיקה ההודית, ואחד החיבורים הראשונים בעצם שנעשו בין מוזיקה ההודית למוזיקה המערבית דווקא היה מהכיוון הקלאסי. זה התחיל כמופע ב-1966 בפסטיבל באת' באנגליה, מפגש בין רבי שנקר, הנציג הגדול של המוזיקה ההודית הקלאסית, זה שבעצם התחיל את כל המהפכה עם החיבור עם ג'ורג' הריסון והביטלס, ויהודי מנוחין, הכנר היהודי, אחד מאגדות המוזיקה הקלאסית, מפגש ביניהם שהוליד את שני תקליטים שקוראו להם East Meet West, שבדיוק זה מה שהיה, חיבורים למוזיקה קלאסית למוזיקה קלאסית הודית. בואו נשמע מתוך האלבום הראשון קטע שקוראים לו שנקר, פנג'אב.

כביר, זה שם הקטע. אלבום שקוראים לו Is That So? שלושה מאסטרים, ג'ון מקלפלין, שנקר מדהבין, שהוא גם הזמר שבדרך כלל מלווה אותו בתזמורת מאבישינו, וזכיר חוסן כמובן. ואנחנו ממשיכים. כמו שאמרתי, המוזיקה ההודית תמיד הקסימה את המוזיקאים המערביים. בסוף שנות ה-60, מעבר לשילוב של הקלאסי והמוזיקה ההודית הקלאסית, היה מוזיקאי ג'אז שקראו לו דייב פייקסט, היה לו הכיף שקראו לו דייב פייקסט, והוא לקח את זה שלב אחד קדימה, לקח את הסיטר, שם אותו בפרונט עם אלתורים ג'אזיים, והביא את הקלאסיקה המטורפת הזאת, מטר. זה הפך להיות קלאסיקה של... צ'יל אאוט מוקדם, בוא נקרא לזה ככה.

מטר, דייב פייקסט. ומה שבאמת מדהים בהודו, שאתה קם בבוקר, ממש ממש מוקדם, היינו אוהבים לקום מאוד מוקדם, אתה יורד למטה לרחוב, ואתה פשוט לוקח איזה שואפרף, ויושב בצד, ואתה רואה סרט. אתה רואה את אלה שמכינים את התה, שמתחילים לחמם את מרכולתם, ואתה רואה את הקפצן בלי הרגליים, שמתקן את הרולרים בסקטבורד שלו, ואתה פשוט רואה את כל העיר מתעוררת, ואתה פשוט יושב ומתבונן, והקולות והריחות, וכל ביחד. תענוג גדול. ואנחנו ממשיכים עם עוד חיבור מאוד מאוד מיוחד שהוקלט בשנות ה-90. אלבום שם Conversation. סטפן גרפלי, כנר הג'אז האגדי, חבר לכנר בשם סוברמניה, שהוא נחשב לאחד מהכנרים הגדולים מהודו, והם באמת עשו סוג של Conversation, שיחה בין המוזיקה ההודית למוזיקה המערבית. זה קטע נושא, שהיה גם בסלם בומביי, פסקול.

הקונברסיישן, הדו שיח הנהדר הזה בין הכינור הג'אזי קלאסי מערבי של סטפן גרפלי והכינור החם והעמוק ההודי של סוברמניאם. ואנחנו הולכים אחורה בזמן, תקופת ילדי הפרחים, 1967, I am the Wallace של הביטלס מן הסתם.

Dancing Drums, תופים מרקדים, אננדה שנקר, נחיין של רבי שנקר, ומי שהביא את המוזיקה ההודית ללב המיינסטרים של המוזיקה בסוף שנות ה-70, היו הביטלס כמובן. זה התחיל מאהבה מאוד גדולה של ג'ורג' הריסון, שהיה תלמיד נלהב של רבי שנקר, לקח את כל החבר'ה לרישיקש, לטיול בשנת 66, לבקר את המערישי, ושם הם נכנסו לסנדרות של מוזיקה והכל, והכל כמובן התבטא במוזיקה שלהם, והגיע לסיאו בסרג'נט פפר, אלבום שחוגם ממש עכשיו, כמה הוא חוגג? 1967, כמעט 59 שנים, ויש פה קטע שקוראים לו Within and Within.

within and without you. הביטלס כמובן, זה מתוך סארג'נט פפר שחוגג 59 שנים. פשוט לא יאומן, לא יאומן, ככה זמן רץ. ואנחנו ממשיכים הביטלס בצורה כלשהי, ממשיכים עם הרכב דווקא פקיסטני, כן, נו, מה לעשות, הודו ופקיסטן אויבות, שכנות, אבל מבחינה תרבותית הן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה. אולי כמו שאנחנו קרובים לערבים אותו דבר. זה כנראה האהבה השנאה הזאת הולכת טוב ביחד. יש פה הרכב שקוראים לו קורנר שופ, שהוא הרכב של בני מאגרים פקיסטנים, הרכב אנגלי, שהיה להם להיט מאוד מאוד גדול, Brim Full of Ashes, וכאן הם מבצעים את הגרסה שלהם לנורוויג'ן ווד, אחד מהקטעים הכי יפים אולי של הביטלס.

נורוויג'ן ווד בגרסה הפקיסטנית של קורנר שופ. אנחנו ממשיכים עם נגן טבלה, מוזיקאי בחסד עליון, ממש נגן טבלה ענק, שהוא התחיל בתור נגן הטבלה של ביורק, קוראים לו טלווין סינג, והוא החליט בתחילת שנות ה-90 לפרוץ לקריירת סולו, הוציא אלבום בשם טראבלר, אלבום אלקטרוני, שילוב של ג'אנגל ודראם אנד בייס וצ'יל אאוט, ובתוך האלבום הזה יש קטע יפהפה שקוראים לו טראבלר, ששם הוא חוזר גם לשורשים ההודים שלו.

קלווין סינג, מתוך אלבום אוקיי, טראבלר, מביא אותנו לסוף המסע שלנו, מסע של הודו, החלק השני. ואנחנו נסיים באווירה קצבית, כי מה זה הודו בלי בוליווד? ובלי סגו, אחד מאמני הפופ הכי מוצלחים שיצאו מהודו, מצליח לזקק את השילוב של מוזיקת הבוליווד ביחד עם הפופ העכשווי, נורי.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: את התאו הנצחי לא ניתן לתאר במילים. כל שם אשר אנסה לתת לו, רחוק יהיה משמו אמיתי. נטול שם הוא מקור ראשיתם של שמיים וארץ. נטולת תואר היא אימם של ריבו הדברים. יש דברים רבים בעולם, ושמות שונים לכולם. אך יש תעלומה אחת גדולה, גם מלפנים וגם מאחור. הסוד הגדול ועולם התופעות. שמותיהם שונים, אך מקורם אחד.
0: ניסי ממון, מתוך ספר התאו של לאו צה, באונדימנד של רדיו מהות החיים. eol.co.il
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
3: אלוהה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט עם בני בשן.

אלוהה אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן אמן אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

ולא חסך כל מאמץ לרכוש את אצילי הסוסים אשר בידי אחרים. אותו המלך אשר אהב סוסים, יום אחד שמע שלשייך בדוי אחד יש סוס פלאי שעין לא ראתה כמוהו ליופי ולמהירות. מיד שלח שליחים אל השייך כדי לקנות את הסוס, והשייך קיבל את שליחי המלך בכבוד וערכם בכבוד ושילחם בכבוד, אך את הסוס לא מכר להם, כי אמר שהסוס יקר לו מכל יקר.

המלך ששליחיו חזרו בידיים ריקות, ציווה והכינו לו את השיירה המלכותית, ויצא בכבודו ובעצמו אל השייך, ובכך חשב להטיל עליו חובת כבוד, להיאות ולמכור את סוסו. וכך היה. השייך יצא לקראת המלך עם סוסיו ופרשיו, והכניסו לאוהל גדול ומפואר, שדרכם של שייכים להטות לכבוד מלכים ורוזנים, ואחרי אירוח מלכותי של 3 ימים ושליש היום,

נתן לו את הסוס אשר חמד במתנה. וליווהו כברת דרך ארוכה עם סוסיו ופרשיו וגמליו בדרכו אל עיר מלכותו. ולא גילה השייך למלך את מגילת היוחסין של הסוס, כנהוג בהעברת סוסים מגזע אציל מיד אל יד.

שמח המלך על הסוס, אשר קיבל שמחה גדולה. ובהגיעו, ציווה והפרידו לסוס מקום מיוחד בעורבות המלך. ואף סייס מיוחד העמיד לשרתו. אך ראו איזו עוגמת נפש גרם הסוס לבעליו החדשים. הוא סירב לקרוב לאבוס ולאכול מכל אשר הוא אבס. פשטה השמועה בכל הארמון, והשמחה הפכה לדאגה. שמעה בת המלך והחליטה לגשת לעורבה כדי לראות את הסוס הפלאי ולדעת אם אמנם מסרב הוא לאכול מכל וכל.

ואומנם הפליא אותה הסוס ביופיו. בהתקרבה אליו ללטפו, צהל הסוס לקראתה. ליטף את פניה בצברו הנאה, הריח שערותיה ואכל מידה. מיד הוגד הדבר למלך, והמלך שמח על ביתו ועל נכונותה לשים עינה על הסוס ולהאכילו. וכך היא עשתה, יום אחר יום. והסוס צהל לקראתה וליטף אותה ככל שהתקרבה אליו, ואף היא גדלה חיבתה אליו מיום ליום, עד כי הייתה באה לפוקדו בנפש חפצה, ולעיתים תכופות מדי יום ביומו. והנה, לילה אחד, נדדה שנתה של בת המלך, וחשק ליבה לבקר את סוסה האהוב. היא קמה ממיטתה, התעטפה ברדידה, וניגשה לאורווה. ומה מאוד נתפעמה רוחה, בראותה כי בחור כארזים עומד רתום במקומו של הסוס, ולא סוס. ועיניו מופנות אליה באהבה רבה ובתחנונים גדולים. מיד התעשתה וקרבה אל הבחור. התירה רתמתו והובילה אותו חרש אל מקום מחבו אשר בגן. ושם הוא גילה את אהבתו העזה אליה, ואת סודו כי בן מלך הוא ולא סוס. אולם את סיבת היותו לסוס לא גילה. עם שחר הפך הבחור להיות סוס, והיא השיבה אותו לאהובה. ובבוקר הלכה אל אביה ואמרה לו כי רצונה להיות לסוס, לאישה.

נדהם המלך ואף המלכה נזדעזעה לשמוע בקשתה של ביתה, ושניהם ניסו להניעה אך לשווא. סופם שנאלצו לעשות כרצונה, להסיעה לסוס הפלאי ולבנות לשניהם מדור מיוחד בארמון. פליאה גדולה היה העניין בעיני שרי המלך ויועצה ועבדה, ואף נושא ללעג ולבוז אילם. אולם המלך ואשתו עשו עצמם כלא שומעים ולא יודעים, ואף קלעו את צערם בקרבם, לבל יוודע לאיש. כעבור זמן לא רב הגיעה בת הווזיר לפרקה, ורצתה להינשא לאיש, ואף חשבה בליבה להקנית את בת המלך, וביקשה מאביה, והלה הוציא כרוז שהכריז בכל, כל בחור טוב השואף לשאת את בת השר לאישה, יעבור רכוב על סוסו ביום המיועד, ויעבור תחת חלונה של בת השר. בא היום המיועד, ותהלוכה של בחורים נעים עברה תחת חלונה של בת השר. וקהל רב עמד בצידי הדרך והזין עיניו בתפארת הבחורים אשר עברה לנגד עיניו. ואף רבים מפמלייתו של המלך באו לארמונו של הווזיר, ועמדו בגזוסטראות ובחלונות והסתכלו בתהלוכה המפוארת, ומפה לפה עברה הבעת הצער והלעג לבת המלך, על כי השכילה להינשא לסוס, בעוד שיכלה להינשא לבחיר הבחורים. שמעה בת המלך ויצאה מכליה, והלכה וגילתה את סודו של הסוס לאמה ולאביה. והסוד נפוץ בין הבריות ונודע גם לסוס, אז הוא כעס כעס רב. נתן לאשתו סנדלים מברזל ומקל נדודים מברזל, ואמר לה, כל עוד לא יסופו אלה בחטאתך רגלייך לחפש אחריי, לא יגלה אלייך. כך אמר לה ונעלם. מהרה הבת וסיפרה את דבר אסונה לאביה, ואביה רצה לשלוח שליחים אל אותו שייך כדי לחקור אותו בדבר מקורו של הסוס. אך הבת מנעה אותו ואמרה כי היא בעצמה תנעל את סנדלי הברזל ותיקח בידיה את מקל הברזל ותלך בגפה אל אותו שייך, ואף ממנו והלאה. וחפשה אחרי אהוב ליבה. וכך עשתה, ויצאה לבדה לדרך תלאות ומוקשים, והגיעה אל מאהלו של אותו שייך, אך נודע לה כי הוא ושבטו עקרו מכבר מאותו מקום, כדרכם של שבטי בדואים נודדים. על כן נאלצה לעבור ממקום למקום, בתורה אחרי מקום חנייתו של אותו שייך. יום אחד הגיעה עייפה וחושלת אל באר אחת, בקצה של נעת מדבר נידחת. שם כשלה מרוב עייפות, וחפות רגליה אדמו מדם. אז גילתה כי סנדליה ספו, וחורים גדולים נבעו בסלויותיהם. אז נגלה אליה בעלה, ונזדרז לתמוך באשתו הכושלת, והשיב את רוחה במעט מים זקים וצוננים. אחרי שתיקה ארוכה הסתכל אליה בחמלה רבה, וסיפר לה שהוא שבוי בידי סיאלווה, אחת שימצא אותו לבן, ואותה סיאלווה הפכה אותו לסוס יען, כי סירב לשאת את בת אחיה לאישה, ואתה אין בכוחו לעשות מאומה, מלבד אשר ייקח אותה אל בית אמו המאמצת,
ויציגנה כשפחה שבויה בידו. ובת המלך, אשתו, נאותה ללכת אחריו, כשפחה שבויה. הסיילווה קיבלה אותה בפנים זוהמות והייתה מתאמרת בה ומטילה עליה עבודות בית קשות ומפרחות. היה בעלה מצר ומצטער על אשתו השפחה, אך לא יכל לעשות דבר. מה גם שחש? כי הסיילווה חושדת שלא סתם שפחה חרופה הוא הביא מן המדבר. ולכן חידשה את תביעתה שהוא יישא את בת אחיה לאישה.

ביום החתונה. צוותה הסיאלווה להדליק מדורה ענקית כדי להטיל בה את השפחה ולשורפה בטקס החתונה. אבל הבעל לא כן חשב בליבו. אלא המתין לרגע הנכון. חטף את הסיאלווה והטילה לתוך המדורה. ונפטר ממנה ומצרתה. ואז נסע את אשתו על סוס ודהר איתה בחזרה אל ארמונו של אביה וחי איתה חיי אושר ושלווה.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
2: ואנחנו יודעים, אם ניקח אפילו את הספרות הענפה של צמיחה פוסט-טראומטית, אני עובדת עם ה-World Trade Center עכשיו, ניצולי אסון התאומים, 20 שנה אחרי זה, אנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית, אנחנו רואים שהרבה פעמים דווקא סבל מאפשר לנו לפגוש את עצמנו במקום עמוק יותר. הוא דוחף אותנו לסדר את סדרי העדיפויות שלנו בחיים, להעמיק את מערכות היחסים שלנו, לזרוק מערכות יחסים שהיו גם מיותרות הרבה פעמים, לחזק את כוחות הנפש שלנו, לבחור אחרת, לגלות משמעות חדשה, כל זה מתאפשר דווקא בזכות הסבל. והיכולת שלנו להגיד שהחיים שלנו משמעותיים בכל מצב, זה בדיוק היכולת לפגוש את החיים כמו שהם.
0: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
3: מיקרוקוסמוס. שיחות עם כדורגלן העבר והמנטור ז'אן טלסניקוב על מה שניתן לקחת מהכדורגל לחיים עצמם. מראיין, אסי זיגדון.
4: שלום לכן, לכם רבות הדרכים. והפעם הנושא שלנו הוא לחלוטין לא קונבנציונלי, הוא לא מוגדר כתורה רוחנית, אבל זה כל הסיפור אני חושב. הפעם אנחנו נדבר על כדורגל. כדורגל כמורה לחיים, ומכל דבר אפשר ללמוד. וכששואלים את השאלות, אנחנו יכולים לגלות עולם שלם, וגם אולי את סודות ההצלחה של הדבר הזה. זאת אומרת, למה זה רווח כל כך אצל האנשים, מעסיק אותם ותופס אותם? כנראה שיש שם מעבר. ובכל דבר שיש מעבר, אני אומר, יש רוח. שלום, ז'אן טלסניקוב.
5: וואו, שלום.
4: מה שלומך?
5: פתיח מדהים, ריגשת אותי.
4: תודה רבה. אז קודם כל אני מתרגש, ז'אן טלסניקוב, תכף תציג את עצמך למי שלא מכיר. אני מתרגש ברמה האישית וגילוי נאות, אוהד בית ירושלים. מגיל 7 בערך. מהפעם הראשונה שראיתי את אורי מלמיליאן ואלי אוחנה. למרות שגדלתי...
5: תפסה אותך הרוח.
4: בדיוק. תפסה אותי הרוח, וכמו שאמרתי פעם לאלי אוחנה, זה הרבה מעבר לכדורגל הדבר הזה. הנגיעה הזאת בכדור, הנוכחות הזאת, זה מג'יק שהוא מבחינתי כילד נגע בי אז, כי הוא הרבה מעבר לכדורגל.
5: ממש אני מקשיב לך, אני שומע חוויה פנימית.
4: לחלוטין. כן. לחלוטין. וזה תפס אותי בבטן כבר אז, למרות שגדלתי בקריות וכולם היו עדי מכבי חיפה.
5: לקחת סיכון.
4: מה זה סיכון? תקשיב, הייתי... אני מוכרח להגיד שגם נהניתי מזה, יש כיף.
5: היית ייחודי, היית ייחודי בצבעים.
4: בקיצור, מאז הרומן שלי עם כדורגל הוא רב שנים, אני מאוד אוהב את הספורט הזה, שנים גם שיחקתי, וגם בתוך זה חקרתי אותו, ושאלתי את עצמי מה הסיפור של המשחק הזה, ועניתי לעצמי כל מיני תשובות, שאת חלקם אני אביא גם בשיחה הזאת. אבל בוא נתחיל מההתחלה. לפני שנדבר קצת אולי על כדורגל גם, נדבר עליך קצת. זאת אומרת, נציג את קודם כל נציג מי זה ז'אן טלסניקוב למי שלא יודע, או למי שכן יודע, נעשה סדר.
5: בכיף, בטח.
4: ומה הסיפור שלך עם כדורגל, ומה אתה עושה היום. ואחרי זה נדבר, ניכנס לאובי הקורה, מה זה כדורגל בכל מיני רבדים שאולי אנחנו פחות רואים אותם בשמים אליהם לב.
5: נתחיל עם שנורקל, ואז נעבור לבלונים, לעומק.
4: בדיוק. ואז נחקור ונראה... מה בין הכדורגל לחיים עצמם, ואיך הכדורגל יכול להיות תורה שלמה? ככה אני רואה את זה, ממש בית ספר לחיים.
5: ממש ככה, ממש ככה. אני אומר לך את האמת, אז אני ממש מתחבר לכל מה שאתה אומר, והיום קודם כל אני אומר לפני הכל, לא משנה אם אני עומד מול מנכלים, כשאני מספר את הסיפור שלי, ומוזמן לכל מיני אירועים, שהקשר שלהם לכדורגל הוא לא מקצועי, אלא חוויה, הם גם מועדים, ויש שם תובנות שצריך לתת. אני תמיד מתחיל מהדבר הפשוט. אני, שמי ז'אן טלסניקוב, ואני לפני הכל כדורגלן. בעבר, היה לי קצת קשה, כי ילד, היו כל מיני תוויות, שחקנו כזה או שחקנו כזה. היום אני יודע שכדורגלן זה סוג של גלדיאטור מודרני. אם אני חוזר ככה... לפנטזיות שלי, כי אני גם אוהב קולנוע, אז אני לגמרי רואה את עצמי, ותודה לאל, נכחתי באצטדיונים גדולים בעולם, מנחיח את זה מול האנשים, והיופי בכדורגל הוא שהוא מוריד מסכות, הוא מחבר את האנשים לעומק האמיתי שלהם, והוא מאפשר להם, כמו אז, כמו בקולוסיאום, להיות לשנייה אחת הם, וזאת זכות גדולה. וכמובן גם לי, כמו כל אדם אחר, זה אפשר להתחבר לעומקים הכי גדולים שלי, והיום הפכתי את זה למקצוע. שאלת אותי מי אני, אז אני בסופו של דבר אני קורא לעצמי מורה דרך. בכל מיני תוכניות, מאמן מנטלי, כי זה יותר פשוט, אבל אני קורא לעצמי מורה דרך, ולא רק סתם מורה דרך, אלא מנטור להתפתחות, כי כל הזמן אני חוקר. והנקודת בסיס והמוצא זה הכדור, הכדורגל, והוא לקח אותי גם ללמוד תסריטאות בסם שפיגל, שם לא הבינו בכלל מה אני עושה שם. ואז גם הם הגיעו לתובנה שמי שרוצה לכתוב, יוסי ישראל, איזשהו מחזאי שלימד אותי, מורה מדהים, הוא אמר לכל התסריטאים שלא הבינו גם מה אני עושה שם, כי מה הקשר זה שמי שרוצה לכתוב תסריט טוב צריך ללכת לראות כדורגל, כי שם קורה את הדרמה, יש שם את הגיבור, יש שם את האנטי גיבור, יש שם דמויות, יש שם מורכבויות, יש שם דינמיקה קבוצתית, וכל הזמן כמו שדיברנו לפני כן, הלא צפוי יכול לקרות.
4: אנחנו עוד מעט נעמוד על העניין הזה של הקסם של כדורגל, ולמה בחרנו בו, נרחיב על זה תכף, אני אתן את הפרספקטיבה שלי ואתה את שלך.
5: אז בוא נחזור לילדות.
4: אבל בוא נחזור רגע בקצרה, אתה יודע, קצת עליך לעשות סדר, אתה גדלת באשדוד.
5: קודם כל נולדתי ברוסיה, בערי אורל, מינוס 20 מעלות בדצמבר. ובגיל 6... ב-1979 אבא שלי החליט שדי לאנטישמיות, ומטעמים ציוניים עלה לארץ ישראל. רק מה היה העניין? היה העניין שההחלטה הייתה מאוד משמעותית, כי אם הגעת לארץ ישראל אז היה קומוניזם, אז בעצם אפשרו רק לנו לעלות, לי, לאבא שלי ולאמא שלי, ובעצם לא היה שום קשר למשפחה מאותו רגע. אז היה נתק, גם לא היה דרך חזרה. ואז מצאתי את עצמי, ילד, בבדידות מאוד נוראית, הורים שלי היו במרכז קליטה יחד איתי, והחוויה הראשונה שאני חווה זה, אני עומד מול כיתה, מורה מציגה אותי, אני שומע ג'יבריש, והכל חנוק, ואני מחליט לברוח, ואני בורח למרכז קליטה, ואני בורח לכדור. ומאותו רגע מתחילה מערכת יחסים מאוד מיוחדת, כי לא היו לי חברים, לא היה לי אף אחד, אבל היה לי כדור רגל אצלי. ומאותו רגע אני והוא כל הזמן היינו ביחד. ומשם התחיל המסע שלי עם, איך אומרים, עם המערכת יחסים עם הכדור, שלימדה אותי את כל מה שאני יודע היום על מערכת היחסים שלי עם החיים. ואבא שלי זיהה את הכישרון שלי, חיפש לעצמי, זה היה באשדוד, חיפש פלטפורמה בשבילי בשנות ה-80, ולא היה מרוצה ממה שראה, והחליט ללכת ללמוד בווינגייט, להפוך להיות מאמן. בלי שפה, בלי שום דבר. ראיתי איך אבא שלי בלילות מתקשה ללמוד את האנטומיה ופיזיולוגיה בעברית, ובסופו של דבר היה מצטיין הדיקן, ובמשך 6 שנים, אבא שלי, עד מותו הטרגי, כשהייתי בן 16, אימן אותי, והפך להיות למאמן אחד המובילים בארץ בגילאים הצעירים, ומתוך הקבוצה הזו יצאו 3 שחקנים נבחרת ישראל. אני ואופר טלקר ואמיר טורג'מן. שזה, בוא נאמר שהיום מחלקות נוער, כמו מכבי פתח תקווה ומכבי תל אביב, אם הם מוציאו 3 שחקנים נבחרת ברמת טופ עולמי, אז אנחנו יודעים שעשינו את שלנו. ובעירוני אשדוד זה היה בכלל תקדים. עד היום מדברים על זה. ובגיל 16, כשאבא שלי עזב את העולם, הייתי במקום מאוד מאוד, בצומת דרכים משמעותית, והחלטתי שאני ממשיך. בעצם הכדור, הוא לא רק שהוא היה המקום שאיתו אני אוהב לשחק, אלא הוא הפך להיות הכלי ריפוי שלי. ורק בשנות ה-40 הבנתי שהכלי ריפוי הזה, אני רוצה להעביר אותו הלאה. ואז בעצם זלגתי מהעולם הקונבנציונלי שלי כמאמן, שעבר את כל המסע האימון, לימוד, וגם הפך להיות השחקן שהגיע לנבחרת ישראל, הוא המנטור שלוקח את הכדורגל לכלי ריפוי, גם בעולם המקצועי וגם לכלים האוניברסליים שיש בו. בעצם מצאתי את משמעות חיי, מצא את שאהבה נפשי, וזאת שליחות היום בשבילי. וגם, איזה כיף להתפרנס מהשליחות שלך. זה גם משהו מאוד מאוד חשוב לומר, כי חשוב בסופו של דבר גם להוריד דברים לפרקטי, ולא רק להיות בתיאוריה. אני אדם פרגמטי, אבל אני עובד עם דמיון מודרך, כי קולנוע זה דמיון, וכשמגיע לילד צעיר, הוא אדם מבוגר. אני שואל אותם מה החלום שלהם, ומשם אנחנו מתחילים. איפה הוא פוגש את רגעי האושר שלו? אחר כך בונים מתודולוגיה. אין לי תשיבת העקרונות של ז'אן טלסניקוב, כל העקרונות מונחים, יש כל כך הרבה אנשים חכמים בעולם. פשוט, כשאני לוקח את כל מה שאני יודע, בכל מקרה, בחוכמה שיש היום, אני פשוט מתמיר דרך המקום האותנטי שלי, ואז מנגיש את זה, כדי שהסיפור שלי יהיה השראה לאחרים, ספר את הסיפור שלהם.
4: המפנה הדרמטי, אבל בקריירה היה בעצם ההצטרפות לביתר ירושלים, לא?
5: נכון.
4: קבוצה מאוד פופולרית, גדולה.
5: זאת הייתה נקודת מפנה בקריירה שלי, ששם דווקא מהתחתית, כשהיינו עם עירוני אשדוד בליגה השנייה, יש את ליגת העל, היינו בליגה לאומית, ורגשתי שאף אחד לא רואה אותי, ראו אותי. זאת אומרת, זה הוכיח לי שגם כשאתה נמצא בנקודות ייאוש אל מול החלומות שלך, אתה צריך לעשות את הכי טוב שלך בכל מה שקשור בהתנהלות שלך, גם המקצועית וגם בסולמות הערכים שלך, האמונה והשאיפה לגבוה.
4: אתה אומר, רק נסביר, אתה אומר שגם כשהיית באשדוד, בליגה הלאומית, במקום שהוא...
5: בירוני אשדוד.
4: לא מתחת לרדאר, זאת אומרת, לא גלוי וידוע, אתה אומר, האנשים הנכונים כן הסתכלו וראו את הכישרון ואת היכולת שלי.
5: בדיוק, ונכון, ואז, אני רק אסיים, אז אלי כהן, השריף, קוראים לו כמאמן, זה היה הטייטל שלו, זיהה את הפוטנציאל שלי, ובאמת נתן לי הזדמנות בביתר ירושלים. אבל חשוב לי לומר, שהיום, כשאני מדבר עם שחקנים, כי אני תופס כדורגל כאומנות, ואני אומר, גם אם אתה עכשיו חולם להיות הרקדן הכי גדול בעולם, או השחקן הכי גדול בעולם, גם אם אתה מופיע מול שני אנשים, אתה צריך לתת את הפרפורמנס הכי טובה שלך. זה מהות האומנות, כי היא נשענת על אהבה. ואם אתה רוקד רק בשביל להגיע לאיזשהו יעד, ולא קודם כל מתוך אהבה והאושר בחוויה הפנימית שלך, אז לא יודע, כנראה שלא תגיע. מעטים המקרים, ואז זה נופל. ושם אתה צריך לדמיין, אם אתה על הבמה, שאפילו אותו אדם, הוא האדם הזה שיגיע אליך ויגיד לך, תשמע, ריגשת אותי, בוא אני פותח לך דלת. זה מה שקרה לי. והאתגרים היו מאוד מאוד מורכבים. ישבתי שנה לספסל, צחקו עליי קצת בגיל 19. זה לא שמיד הכישרון שלי התגלה.
4: למה צחקו?
5: כי אתה לא בהרכב, אתה יושב ביציאה, אז יש הערות ציניות.
4: פוסטר? נער פוסטר?
5: כן, יש הערות ציניות כאלה של תלת לנעליים וכאלה, ואני זוכר שבאמת היו לי דמעות, אבל גם החלטה פנימית כזאת שגם מה אתה עושה עם הדבר הזה. אז אחד, זולגים דמעות, ויחד עם זאת מתאים את הלב שלי באהבה של, אוקיי, זה עוד יותר מדרבן אותי. זה דברים שאני חושב שדיברתי על זה שכילד עולה, הכדורגל הוא הפך להיות החבר שלי וגם כלי הישרדותי, ואני חושב שהוא מאוד מאוד דחף אותי קדימה. באמת, הוא הושיע אותי בכל דבר בחיים. היום פשוט הוא לא רק כלי הישרדותי בשבילי, הוא גם כלי הובלה. הדבר העיקרי אליי באים זה ספורטאים הישגיים, בכל הגילאים, מהגילאים צעירים יותר עד הבוגרים, וזה התחיל להתפתח לרמה כזאת שאני מלווה היום ומכוון היום הורים, ילדים, נוער, בוגרים, עושה שיתופי פעולה עם קבוצות כמנטור, שהכלי שממנו אני זז הוא כדורגל, יחד עם זאת אני עושה גשר לחיים. זאת אומרת, הכלי הזה שקוראים לו כדורגל הוא בסופו של דבר הופך להיות מה שנקרא כלי מודעות לאיך אני מתמודד עם החיים.
4: יפה, ובשביל זה אנחנו כאן. ואני רוצה רק לשאול, כשאתה עובד עם החבר'ה, המטרה המוגדרת של התהליך היא להשתפר בכדורגל, או היא יותר חוזק מנטלי, או שזה גם וגם?
5: זה גם וגם. אני בהתחלה מקשיב לסיפור המקצועי, ותוך כדי אני גם מקשיב לרחשי הלב, ולצורת חשיבה. ומיד אני יודע לזהות, זה ליכולות שפיתחתי מהניסיון שלי, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש, וחשוב להגיד שצריך ללמוד דברים. כדורגל זה לא מספיק, צריך עוד ללמוד. כל דבר שמאפשר היום ללמוד, צריך ללמוד בהתפתחות. הוא גורם לי לזהות למה הצד המקצועי לא עובד. זאת אומרת, התהליך שאני פונה אליו בסופו של דבר, זה אני מלמד אותם את כלי החשיבה ככוח עוצמתי, מאיר אותם לזה באלף וגם בעין, ומחבר גם את זה לתנועה של הלב. ממש ממש הולכים איתם לתהליכים פנימיים. הכדורגלנים שלי קוראים ספרים. הם לא חייבים, אבל זה על השולחן. הכדורגלנים שלי לומדים מהי מדיטציה. היא לא חייבת להיות שעה. היא יכולה להיות 15 דקות. אני מלמד אותם לעבוד עם הדמיון המודרך. אני מלמד אותם לראות את עצמם. ואז הם משפרים את מערכת היחסים שלהם עם עצמם, והם משפרים את מערכות היחסים שלהם עם החיים בכלל. ואז כשהוא לוקח אחריות שם, והוא מבין שאכלו לי, שתו לי, משתנה לאני לוקח אחריות, יש קפיצה. לעתים אפילו קפיצה קוונטית, היא תופסת מהגילאים הצעירים עד גיל בוגרים. כמובן שהתדר שאתה מדבר שם הוא שונה, בין ילד בן 8 לבין שחקן בנבחרת ישראל בן 30, או נער שרוצה להגיע, ולא משנה מאיפה הוא בארץ.
4: טוב. ביתר ירושלים, קהל גדול, לחץ, אליפויות, התמודדויות, תחרותיות. אני אומר לחץ ולא סתם. ביתר ירושלים ידוע כסיר לחץ הכי גדול של הכדורגל הישראלי. הקהל מעודד אותך עד שיש איזה דקה שהוא כבר לא מעודד, וזה הופך להיות
5: חרב פיפיות.
4: בדיוק.
5: זה קשוח.
4: תן לנו רגע את החוויה הפנימית, גם היום במבט רטרוספקטיבי, על ז'אן טלסניקוב הצעיר, שבהר הגעש הצהוב.
5: אתה רוצה אולי שאני אתחיל מהסוף, דווקא מהחוויית כישלון הכי גדולה?
4: מה שאתה רוצה.
5: אני אתחיל דווקא לא מהמקום של ההיי של הפרסום והפסגה שגם חוויתי, אלא על אותו לחץ שאתה מדבר על... אני אתן לכם רגע, אני אכניס אותך עכשיו לסיטואציה שקרתה. חזרתי מחול, אחרי ששיחקתי שם שנה בסקוטלנד, חזרתי לביתר ירושלים. וחזרתי אדם שונה, עדיין לא ידעתי את זה. היה לנו משחק נגד הפועל פתח תקווה, טדי, 20,000 איש. אני מבצע פעולה ברחבה, ומכשיל שחקן של הפועל פתח תקווה. אני מקבל כרטיס אדום, הם מפקיעים את הגול, אבל רגע לפני שהם מפקיעים את הגול, אני קולט שבאותו רגע, כספורטאי חרב עליך עולמך, והגושפנקה מבחוץ זה 20,000 איש שורקים לך בוז, וזה בפעם הראשונה שזה קרה, ואני זוכר שאני הולך כאילו גאה, כאילו זקוף, כאילו זה לא נוגע בי, ואני מרגיש משהו חדש בתוך הגוף שלי, ואני קורא איזה סוג של התמוטטות, משהו נשבר בתוכי, וזה כמו נצח היציאה מהמגרש, ואני קול איזושהי חוויה פנימית שאני עדיין לא יודע לזהות, ולימים זיהיתי שבעצם אני והמשחק והכדור כבר לא כמו פעם. שאני מתחיל איזושהי פרדות מהמשחק, ואני כבר לא רוצה לשים את כל הלב שלי, כי המיתוג שלי זה שחקן נשמה. תמיד הייתי שחקן נשמה. ואני זוכר שבהתחלה התנגדתי לתהליך הזה, כי לא ידעתי איך להכיל את הדבר הזה. הייתי בהכחשה, לא הייתי נאמן לעצמי, ולא היה לי כלים להתמודד ברמה הפסיכולוגית עם השבר הפנימי הזה. הרגשתי במקום הכי נמוך שלי באותה תקופה.
4: כי מה? כי באותו רגע הבנת
5: שה... כי הבנתי שאני והכדורגל כבר לא באהבה כמו פעם. אני כבר לא רציתי לשחק כמו ששיחקתי כשהגעתי לביתר. ובכלל, זה לאו דווקא קשור לביתר.
4: מה, ברגע הזה הבנת שאתה צריך לפרוש?
5: לא, עדיין לא, אבל הרגשתי שבר שבעצם אני והמשחק לא מסונכרנים כמו פעם, ואני, הלב שלי נשחק, הלב שלי, הייתי עייף, עייף ממלחמות, עייף מניצחונות, עייף מהפסדים, עייף מהציפיות, עייף אפילו מהאהבה ומהפרסום. זה לא שלא נהניתי מהם, אני נהנה מהם עד היום.
4: אבל היה לזה גם הקשר לזה התגובה הזאת מהקהל, זה עשה לך משהו בערך העצמי, או שזה לא נגע בך בסוף, כי ידעת שיום אחד אתה למעלה ויום אחד אתה למטה.
5: זה מוטט אותי.
4: זה השפיע עליך.
5: זה השפיע עליי ברמה כזאת שאיבדתי את כל הביטחון העצמי שלי. עזוב שבאותו לילה לא ישנתי בכלל, ורעדתי כל הלילה ונהייתי חולה. זה השפיע עליי ברמה כזאת שלא תפקדתי ביום יום. והגעתי לרמה כזאת שברמה האנרגטית לא היו לי הגנות בכלל. עכשיו, שאתה שחקן של ביתר ירושלים, כולם פוגשים אותך ברחוב. והייתי פרוץ אנרגטית, כל אחד אמר לי, וגם אז לא הייתי בשיא, זו הייתה לי תקופה לא טובה. כאילו, הרגשתי שאני בסובה, רק לא ידעתי לומר את זה.
4: הבנתי.
5: ובעצם שם היה חוויית הכישלון האישית שלי, שלא הייתי נאמן לעצמי. ברגע שהתעוררתי, התחילה ההתפתחות שלי, ולהבין איך אני יוצא מהמשחק הזה, לא עזבתי אותו ישר, שזה גם כן, צריך לדעת לזלוג מהמשחק נכון. אפרופו היום, כשהשחקנים פורשים, הזמן על הפסגה הוא קצר. כי אותם 20,000 אוהדים שאני מתאר עכשיו, הם גם צעקו את השם שלי, טלסניקוב. עכשיו,
4: אני יודע, אני הייתי חלק מהמקהלה.
5: אז, וואו, אבל תחשוב שעד שבכלל שרו את השם הרוסי הזה, אני נלחמתי כשהייתי צעיר, שיעייתו נכון את השם הזה. אז הייתי עומד מול עיתונאים שכל הזמן טעו, הייתי מעיית להם, ת' למד, סמך, נון, י' כובב ב'. אז, אפרופו, הצד השני שדחף קדימה, לממש את החלום, להגיע הכי רחוק שיש, הוא היה דחף, לא ראיתי באמת, ראיתי מה שנקרא גלדיאטור עם שני גרזנים, ועם מה שנקרא מבט, מבט אש בעיניים. אי אפשר היה לעצור אותי. אתה צריך לדעת להתמודד בעולם הזה, כי העולם הזה הוא קשוח, ואיך אמא שלי אמרה לי, שהיא אישה מאוד נאה ומאוד עדינה ומאוד מיוחדת, אבל עדיין באה מהחינוך הקשוח של אתה צריך להתמודד עם החיים, היא אומרת לי, אני זוכר שהייתי שחקן צעיר, היא אומרת לי, מהמגרש ז'אן, ליפול זה לא אופציה בשבילך. אם כבר ליפול, אם כבר לשכב, אז שיוציא אותך על הלונקה. זה כזה, זה להיות לוחם.
4: ואיך אתה מסתכל על זה היום בתור אדם מפותח, רוחנית, תודעתית, על הגישה הזאת שכך רואים את העולם?
5: התנועה שאני הרגשתי, למרות שההורים שלי היו אנשים מאוד אנשי אהבה, ואבא שלי היה מוזיקאי, התנועה של האהבה הייתה קיימת. אבל מה שמוביל באותה סובייטיות, באותה ספרטה, היא קודם כל, הערך הראשון הוא משמעת.
4: זה לא הישרדות הערך הראשון?
5: אז קודם כל כן, וללא ספק, בלי משמעת אתה לא יכול להגיע לרמות הגבוהות ביותר. בכל ביצוע. העניין הוא ש...
4: משמעת עצמית.
5: משמעת עצמית. אי אפשר בלי משמעת, אי אפשר בלי הערך הזה להגיע ולעמוד על הטופ. אי אפשר, בכל תחום. יחד עם זאת, אם אנחנו נחבר את זה להתפתחות הרוחנית, שאנחנו גם מדברים עליה, הדבר הראשון הוא שערך של המשמעת בסוף הוא לא הערך הראשון, כי הערך הזה הוא שוחק, הוא קשוח, אין בו, חסרה בו שמחה, חסרה בו גמישות. הערך הראשון צריך להיות, זה הערך של הנתינה. זה המקום הזה ששם יושב הרצון, יושבת האהבה. זה התנועה שאני היום יותר מניע.
4: זאת אומרת, משמעת... ההבדל המהותי בין החינוך שז'אן טלסניקוב הילד קיבל, לבין החינוך שז'אן טלסניקוב המאמן נותן היום?
5: זה ממקום ראשון. האהבה זה מקום ראשון, כן. ואליה מחוברים הרצון, שמשם אתה דוחף.
4: אהבת הדבר?
5: בוודאי, והנתינה, המקום של הדן, אני אקרא לזה,
4: okay.
5: הנתינה.
4: איפה הוא בא לביטוי?
5: הוא הערך הראשון, האלוהות היא נתינה, האלוהות.
4: רגע, אבל איפה הוא בא לביטוי? אני אחבר את השמיים עכשיו לארץ, איפה הוא בא לביטוי בעולמו של הכדורגלן, שאתה מתחיל לעבוד איתו, איפה הנתינה הזאת באה לביטוי?
5: אז סיפרתי לך על חוויית האושר, זאת אומרת, שמתקיימת, שהיא רגע מאוד מאוד קטן, אם שם אני מרגיש שאותו נער, אותו אדם, מדבר על החוויה הפנימית, מה עושה לו המשחק, ואני מזהה שהתנועה הראשונית היא של הלב, אז אני יודע שיש לי שם רצון, אחר כך קל לי לחבר את זה למהות הביצועית של המשמעת. המשמעת היא בעצם הפרקטיקה. היא בעצם המקום הזה שאתה מוריד את התיאוריה להלכה למעשה. אבל היא לא זאת שיכולה להוביל. אני הכרתי שחקנים, שהגיעו באמת בגיל צעיר מאוד, מקרים קייסים פה בארץ, לביירן מינכן. ואבא, מגיע אליי אבא, עם בחור שהוא כבר בן 21, שהילד שלו התחיל בביירן, ועבר את כל המסעות, ולקח אותו לחול ועניינים, ואומר לי, הילד שלי לא רוצה לשחק כדורגל, הוא לא אוהב את המשחק. ואומר לי, כואב לי הלב, אני כבר שנים מוביל אותו. השקענו כל כך הרבה, הוא היה תחת משמעת, ואז אני אומר לו, אוקיי, תן לי לדבר רגע עם הבחור. הבחור מגיע אליי, אומר לי, ז'אן, עזוב אותי, אני רוצה לטייל בעולם, אני לא אוהב את המשחק כמו שאבא שלי אוהב את המשחק, ועשיתי את כל המשמעת והתאמן, והוא היה בביירן מינכן, שחקן, אומר לי, אני לא רוצה את זה, המשמעת לא יכולה לעזור שם, היא לקחה אותו לטופ, אבל הוא לא, כי מול האתגרים הקשים, בסופו של דבר, המשמעת היא לא מספיקה בשביל להתמודד במקומות הגבוהים, יכולה לקחת אותך לשם, אבל שם יכולה להיות התרסקות פנימית, לכן התנועה, בכל תחום, היא צריכה להיות לחפש את הרגע הזה ששם אתה גם שומע את הלב שלך אומר, זה נכון לי. זה טוב לי. זה לא אומר שיהיה קל, זה לא אומר שקשוח. אנחנו מנסים להציל את הילדים שלנו. אנחנו צריכים לתת להם חבל הצלה ולא לנסות להציל אותם. אנחנו לא יכולים לעשות דברים בשבילם. אנחנו

0: לאהוב, ואנחנו צריכים ללמד אותם לעבור ולעבור. אנחנו צריכים לתת להם דוגמה אישית. אנחנו לא יכולים להגיד להם, תאמינו בעצמכם אם אנחנו לא מראים להם את זה בבית. התפקיד שלנו כהורים רק מנהיגים. ואחד הדברים שאני קולט היום, זה שאל מול כל המדע, אל מול כל מה שיש היום, אנחנו כל הזמן מנסים להקל על התנועה שלהם בעולם. וכתוצאה מזה הרבה מאוד כישרונות ושחקנים לא יכולים, לא נותנים להם כלים רגשיים להתמודד מול הכאב. כי מלמדים אותם בטרמינולוגיה שכאב הוא דבר, לבכות זה לא בסדר, או אני פוגש שחקן, אז האמא או אבא אומרים, הוא רגיש מדי. אז אני אומר להם, זאת התכונה הכי טובה שלו. אז אני משמר את הרגישויות האלה.
1: או, אבל זאת שאלה חשובה.
0: אבל אני כן מלביש בסופו של דבר, אי אפשר להגיע לטופ, לעמוד על האברס בפסגה של ההר הגבוה ביותר, מבלי משמעת. אתה צריך להתאמן על המיומנויות שלך. והמשפט הוא, אתה צריך להקדיש את חייך לפיתוח תחום המומחיות שלך. אתה מוכרח. אבל רק להקדיש את חייך לפיתוח תחום המומחיות שלך ולפתח ניהול של משמעת, הוא לא יעשה אותך אדם מאושר. והכדורגל בשבילי היום הוא כדורגל שווה אומנות, כדורגל שווה אומנות ואושר. הוא קודם כל חוויה פנימית. הילד שנוגע בכדור בפעם הראשונה, הוא נוגע בתוהר. יש שם, אין שם מסכות, יש שם דופק ויש שם לב, יש שם שמחה. וככל שלוקחים את זה למשמעת, אם לא מאוזן שם, אנחנו סוגרים את שערי הלב, אז יש לנו שחקנים שידעו את השיטה, אבל ישחקו בלי תשוקה. יפחדו ליזום. יפחדו לעשות טעויות. ומי יוצר אותם? ההורים. והפינוק שם, אנחנו נציל את העולם הרגשי. ואז תכניס את זה לתרבות הישראלית, זה קוראים לזה, נעשה את הכל, עד כמה מקורבות שנוכל לגרד, בשביל לעזור לו. לא כי אנשים רעים, כי הם רוצים להציל את עצמם בכלל. הקטע הוא זה, שאני אומר להם, חבר'ה, אתם אנוכיים, אתם לא חושבים על הילד שלכם, אתם לכו תעשו עבודה רגשית בעצמכם.
1: למה?
0: כי
1: למה הם מנסים להציל את עצמם? תסביר.
0: כי כשהילד שלהם לא משחק, למה הם לא מבינים שזה חלק מהתהליך? נניח. ברמה המקצועית, הוא צריך להתחזק, המאמן בחר אחרת, ויכול להיות שהמאמן גם עשה משהו שממש הקשה ולא היה בו צדק. אז למה לא תיתנו לו לחוות את חוויית הכאב? הרי איך מתפתחים אם לא מכאב, אם זה שריר, ואם זה בכלל החיים?
1: אם אנחנו מדברים על הקבלה לחיים.
0: אז הם מנסים להציל אותם, כן. ישר הולכים לדבר עם המאמן, ישר מפעילים מי שיש לו את מה שיש לו, מקורבות. למה? כי באותו רגע, האנרגיה שעוברת מהילד לאבא, נוגעת לו כל כך חזק בלב, שהוא כבר מתקלקל לו המצב רוח, ואז הוא כזה לא כיף לי בחיים. והוא עושה קודם כל בשבילו, כדי שלא יהיה רוגע. ככה אני חושב. אז במקום הזה צריך גם לתת היום כלים להורים. אני חושב שאם בישראל היו מדברים יותר עם ההורים, מסבירים להם, מלמדים אותם, מכוונים אותם, איך להתנהל. אם המערכת לא הייתה אומרת להם עד לכאן, אלא מחבקת אותם ושמה להם גבולות, כי ככה צריך להיות בכלל בחיים, זה טוב, אז אני חושב שהייתה תקשורת הרבה יותר טובה. ופה אנחנו לא מספיק טובים בזה.
1: אנחנו תכף נסיים את הפרק הזה, ואז נתחיל פרק שגם נדבר קצת על התקופה שלך בחול, מה לקחת משם צדה לדרך, וגם נשאל את השאלה שעוד לא שאלנו ועוד לא ענינו עליה.
0: כן.
1: למה הכדורגל זה הספורט הכי פופולרי בעולם? אני רק רוצה לסיים את השיחה הזאת בלומר, שנגעת באומנות, במילה אומנות. והשורש אמן בעברית הוא שורש נפלא. יש בו אמן, אמונה, אומנות, אמינות, נאמנות, אמת.
0: נכון.
1: אימון, מה שאתה רוצה, באמת, אימון, כל אימון, אימון קואוצ'ר ואימון כדורגל, והכל נמצא שם. כי יש סוד גדול בעניין הזה, גם האמון. זאת אומרת, יש שם משהו שאם אנחנו נסתכל עליו לעומק, אתה יודע, תמיד היו שואלים אותי, מה זה מוזיקה טובה? ושנים הייתי עם זה בתור בן אדם שחי מוזיקה. ואז יום אחד הייתה לי תשובה. אמרתי, מוזיקה טובה זה מוזיקה שאני מאמין לה. מאמין. מאמין ואומנות, זה אותו שורש. ואתה אמרת לי פה, שחקן, שאני רואה את התשוקה שלו על המגרש, אז אני מאמין לו. זאת אומרת, אני איתו.
0: בגלל זה אני מלמד את השחקנים שלי, מהצעירים עד הבוגרים, את אלה שכבר מופיעים, אם זה מול הקהל, אמרתי להם, תקשיב, הקהל, הוא מבין הכל. המסכות נופלות, בדופק 180 המסכות נופלות, מזהים את האישיות שלכם, רואים אתכם. הקהל יודע להכיל הפסד. הקהל יודע להתמודד עם ניצחונות. הקהל לא יודע להתמודד שעובדים עליו. הוא רואה מי משקר, מי לא רץ, מי תחמן, מי לקיקן, מי לא...

0: לוחם אמיתי, מהי הכנות, הכל רואים במגרש. אתם מחויבים לתת את הכי טוב שלכם, את האומנות הכי טובה שלכם. ומשם לכו תפתחו את זה. ואחד הדברים הכי חשובים שחשוב לי להגיד, אפרופו במסלול הזה של כדורגל כריפוי, אני היום לוקח על עצמי אל מול הידע שיש היום בעולם, לשנות טרמינולוגיה משמעותית. אני הייתי שחקן מאוד קשוח, שיחקתי בסקוטלנד, בסדרת הוויקינגים אני קורא לזה, עם כל האנשים הקשוחים ביותר שיש, והמילים שהיום ילדים שומעים יותר ויותר, כמו אגרסיביות, כמו בא אליי אבא ואומר לי, אני רוצה שהילד יהיה, הילד צריך להיות רע. אני אומר לו, הגעת למקום הלא נכון, אבל הילד שלך הוא ילד טוב. אמרתי, אתה רוצה שהילד שלך יהיה ילד טוב, אבל לא נחמד? אוקיי, אז בוא נלמד איך עושים כאילו את החיבור הזה. מה זה אומר לא נחמד? לא מוותר על הכדור, מפתח יכולות של לוחם וקשוח.
1: קשוח.
0: נכון, אני מאוד מחבר את הכדורגל, אם זה לעולם הקולנוע, אם זה לעולם הצבאי שלנו, הדינמיקה הקבוצתית, החברויות שנוצרות שם, האמון, אמרת, האמן, אומנות, אמינות, אמת. כשיש לנו קבוצה כזאת, שיש בה סולם ערכים כזה, אז אנחנו גם נגיע לתוצאות האלה שאנחנו מנצחים את כולם, כי אוהבים בסוף גם לנצח.

0: מיקרוקוסמוס. שיחות עם כדורגלן העבר והמנטור ז'אן טלסניקוב על מה שניתן לקחת מהכדורגל לחיים עצמם. מראיין אסי זיגדון.
1: שוב שלום לכן לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים על כדורגל. איך אפשר ללמוד מהכדורגל לחיים עצמם? לקחת משם מתנות וגם אולי להבין יותר טוב את המשחק הזה, שככל שנראה לי מבינים אותו יותר, אולי מבינים עוד קצת על החיים ועל מי שאנחנו. שלום ז'אן טלסניקוב.
2: שלום אסי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אנחנו בשיחה השנייה, ואיתה אני אתחיל ישר עם השאלה על השולחן. Mm-hmm. כדורגל הוא כנראה, הוא לא כנראה, הוא המשחק הפופולרי ביותר בעולם. רוב הילדים כנראה בהתחלה רוצים ללכת לכדורגל. חלק מגיעים לשם, עוברים דרך זה, חלק פחות, אבל יש במשחק הזה משהו שתופס אנשים בצורה אחרת, בצורה גם בבטן, גם זה הופך להיות דת, באנגליה זו דת, כדורגל זו דת, אין לי מילה אחרת,
2: נכון, למש... נכון.
1: ואתה שיחקת בסקוטלנד, זה דומה, נכון?
2: מה קרה לך? שם זה פרוטסטנטים נגד קתולים, זה רציני, הם לוקחים את זה אחורה בזמן, זה ממש עד ימי, אתה יודע, ימי, איך זה, וויליאם וולאס, לב אמיץ, עשו סרט כזה, ברמה כזאת. והבריטים גם.
1: ובארגנטינה בנו כנסיות עם...
2: מרדונה.
1: של מרדונה, כן. זאת אומרת, בשבילם הוא היה במעמד של אל.
2: גם בשבילם זה דת.
1: כן, אל, אל. הם הפכו את מרדונה לאל, לא פחות. בוא.
2: נכון.
1: יש אנשים שזה כל החיים שלהם, וזה... עוד פעם, יש עוד ענפים שאנשים חיים אותם, אבל הכדורגל הוא איזה אקסטרים בדבר הזה. ואני שאלתי לעצמי את השאלה הזאת. ופעם הייתה לי פה תוכנית עם דאבי יעקובי, קראנו לספורט אלגנט, ועמדנו על השאלה הזאת, ואמרנו, הנקודת המוצא היא רשע וטוב לו. מה זאת אומרת? שהמשחק הזה הוא המשחק היחיד שבו אתה יכול להיות יותר טוב ולהפסיד. כמו בחיים עצמם, שאתה מסתכל לפעמים ואתה אומר, זה בונה, זה המניה כזה, איך כל כך טוב לו? ואז באמת העמקנו בזה ואמרנו, הכדורגל הוא משחק החיים. הוא משחק שיש בו את כל, אמרת דרמה, את כל הדרמה של החיים. והרבה פעמים העבודה שלנו כאן במהות החיים, בטח גם העבודה שלך היא גם להפחית את הדרמה. כי כשאנחנו נכנסים יותר מדי לדרמה, והכל הופך להיות כמו מלחמה.
2: טראומטית.
1: טראומטית. שחקנים נהיים כבדי רגליים, כשיש יותר מדי דרמה, זה משתק אותם גם בחיים. כשאנחנו נכנסים יותר מדי לדרמו, הסטרס גומר אותנו.
2: כן, הלחץ, בדרך כלל מדברים, אני לחוץ, הלחץ.
1: נכון. זאת אומרת שיש פה עניין של איך להפחית רגע את הדרמה כדי לחוות דברים בפרופורציה. אני זוכר גם את השיחות שלי עם נדב יעקובי, שהוא היה מדבר איתי על מושגים. ואז הוא אומר, בית המוות. אמרתי לו, נדב, למה צריך להגיד בית המוות? אסי, תפסיק להיות לי עכשיו קטנוני, זה המושגים של הכדורגל. אמרתי לו, כן.
2: משחקים על מיליונים. כסף.
1: אבל בסוף אני אמרתי לו, כשיש אלימות ביציע או במגרש, זה מתחיל איפשהו. זה מתחיל בתודעה.
2: אז זה טרמינולוגיה.
1: אני חוקר את העניין הזה, גם את האהבה שלי למשחק הזה. למה אני כל כך אוהב אותו? למה הבן שלי כל כך אוהב אותו? למה כל כך הרבה אנשים אוהבים אותו? ואז אני ואתה קצת דיברנו על זה לפני התוכנית, נכון, במשחק נתון, אתה יכול להיות 90 דקות יותר טוב, לקבל דרדלה, או שמישהו יפגע לו ביד, פנדל, נגמר המשחק, הפסדת אפילו שהיית יותר טוב. מצד שני, לאורך עונה שלמה, זה לא יחזיק מים. לאורך עונה שלמה, כנראה שהקבוצה הטובה תיקח את האליפות. זאת אומרת, יש לנו...
2: בלוף מתגלה.
1: כן, יש לנו משהו ספורדי, משהו חד פעמי, לבין דרך והמשכיות. ואז אני גם לוקח את זה לחיים. זאת אומרת, נכון, ברגע נתון אתה יכול, הרשע יכול להיות וטוב לו, אתה יכול לפשל פה ויצליח לך, ויהיה לך מזל ויהיה לך זה, אבל לאורך זמן...
2: איך אמרת, רבות הדרכים, בסוף הדרך... היא חייבת להתקיים על הפרמטר של סולם הערכים, והאמת היא זאת שתוביל. וגם אם נקודתית הפסדת, וזה היה בצורה אכזרית, זה כמו שאומרים, אהבה תנצח. אני באתי מבית שלימדו אותי גם לקרוא. איך שדיברת איתי על כדורגל, אתה יודע איזה דמות עלתה, ולא קשורה לכדורגל. קוראים לה טולסטוי. והוא ככה, היה לו ספר שנקרא מלחמה ושלום, כי אתה אמרת לי, כדורגל, זה גם וגם. והיה את אנה קרנינה, טרגדיה. איך האהבה בסוף מובילה אותך במקרה של המוות והתאבדות, אבל כזה אכזבה נוראית. כמה אנחנו מתאכזבים בעולם של הכדורגל בצורה טרגית, מגיעים לגמר בפעם הראשונה ובסוף כולם בוכים. ועוד משהו, עוד ספר שגם מחובר לטולסטוי, שנקרא מותו של איוון איליץ', ששם בעצם זה הכי גרוע. זה כאילו הספר שהוא הכי גרוע, ואם אני מחבר אותו לכדורגל, זה שאתה אומר שהיה לי את כל הכלים לחיות את החיים הכי אמיתיים, אבל שיקרתי לעצמי. חייתי בזיוף. ואז כשפרשתי, במקום להיות בחול, במקום כזה, אני כזה פותח את הדלת עם סיגריה, ואומר, וואלה, פעם הייתי כישרון, ולא השקעתי. שיקרתי את עצמי. לא השקעתי. כי זה מזכיר לי את האדם שחי בזיוף, אז הכדורגל הוא באמת כלי שהוא נותן לך להתבונן באמת על אספקטים בחיים, כי הדינמיקה הקבוצתית, המסע הזה של המשחק, החיבור שלו לקהילות, האנרגיה שהוא מייצר, המסכות שהוא מפיל, וואו, כאילו לא סתם הוא הופך את זה לכזה מטורף שראשי ממשלה קופצים על שולחנות כשהנבחרת שלהם מנצחת. אנשים ברגע הזה מתקלף מהם הכל, כל המסכות שאנחנו יוצאים איתם ביומיום, בתוך המשחק, נופלות בדרך כלל. וזה כוחו של המשחק הזה. ואפשר דרך המשחק הזה ללמד המון המון המון דברים. ובגלל זה הוא רלוונטי לכל מקום שהוא גם מאגן בתוכו את הדינמיקה הקבוצתית, בכל תחום. הכדורגל יש בו משהו.
1: אתה רואה גם במשחק הזה, מעבר למראה מנטלית, זאת אומרת, מראה חברתית, אני תמיד מסתכל על כדורגל, ואם אתה רוצה לראות כל מיני תופעות שאתה, הן מקבלות ביטוי במגרש, גם אלימות, כן? שאני רוצה שנבדוק את עצמנו ונחזור הביתה פנימה לבדוק את עצמנו, אני בודק אותן הרבה פעמים במגרש הכדורגל וביציע.
2: אני חוויתי אותה בביתה ירושלים, וסיפור עם הצ'צ'נים.
1: מה היה עם הצ'צ'נים?
2: מקרה. שגם עשו עליו סדרה, סרט דוקומנטרי שנקרא תאורה לעד, הוא באמת מספר שם את המקום הזה שיום אחד הבעלים ארקדי גיידמק, שהחזיק את בית ירושלים, לקח אותנו לצ'צ'ניה, לאיזשהו משחק ידידות, שזה הייתה גם ככה סיטואציה הזויה, ומאותו רגע הוא מחליט להביא שני שחקנים מוסלמים על הפעם ועל חמתם, כהתרסה, אני חושב, לקבוצה. עכשיו, לי אין בעיה עם גזע, להום ושום דבר אחר, והם גם דיברו רוסית, בכלל לא ידעו מה זה בית"ר ירושלים, ומאותו רגע שהם הגיעו, התחילה בעצם התעוררות מאוד מאוד עוצמתית של גזענות קשה וכל מיני דברים.
1: בגלל שהם מוסלמים.
2: נכון. וגם ההתרסה של גיידמק הייתה לא במקום, זאת אומרת, איך שעשו את זה, בלי הסברה והנחתה, אז לקחו את זה למקום שזה פירק לנו את הקבוצה. זה כאילו, בשנייה אחת, אתה מכיר את הסיפורים? אדם בריא, רץ, עושה ספרינטים, פתאום קיבל את המחלה, חס ושלום, לא עלינו, זה מה שהיה. ולא, ומתנו, אחי. מתנו. עד היום, לדעתי, בית"ר ירושלים משתקמת. בנוסף לזה, הייתי בסקוטלנד, אוקיי? דגל ישראל ביציאה. אני מנצח בדרבי. אני הולך עם החברים שלי לחגוג מהקבוצה, ונעמד מולי בחור בלונדיני, סקוטי, ומניף את היד ואומר לי זיג הייל, וכל מיני דברים אנטישמיים כאלה שגם חוויתי. חוויתי הכל מהכל. אבל בגדול, בגדול, בגדול, המשחק הזה הוא מביא יותר אהבה. המשחק הזה הוא מעורר המון אלמנטים רגשיים, אבל אני חוויתי ממנו אהבה. המון קשיים, אבל בגדול זה הייתה אהבה. כי ברגע שהם פרקו במגרש את כל העוצמות, אז הם חזרו הביתה אחרת. זאת אומרת, המשחק הזה מאפשר לתת, הקתרזיס הזה מאפשר להם לפרוק, ואז אפשר לשוחח. בגלל זה אמרתי, מלחמה ושלום.
1: אתה מדבר על הקהל.
2: אני מדבר גם על השיח עם הקהל.
1: אבל נשאלת השאלה אבל תמיד. לפורקן זה מדהים.
2: לא נתאמם.
1: אבל יש גבול. יש גבול שעוברים אותו.
2: נכון.
1: והוא הופך, ואנחנו רואים את זה, מאוד מאוד אלים.
2: כמו שהשתמשו בכל הדתות.
1: אנשים מאבדים את זה.
2: אנשים איבדו בסוציאליזם ובפשיזם, אנשים איבדו, אנשים יפתו את הדברים האלה.
1: כי זה הופך להיות דת. זה הופך להיות פנאט.
2: בדיוק. כי אז אתה לא באמת בא לעוד את המשחק, אתה בא לחפש לריב. ולכן, אני היום, בעולמי הקטן, מעורר קודם כל מהות תרבותית, גם בשחקנים האלה, גם בהורים, שכולם יבינו שהמשחק הזה, כן? אנחנו כולם צריכים להיות מעורבים בו. וצריך לייצר שם תקשורת אמיתית כדי לשנות אותו, כדי לקחת אותו באמת למקום של חיבור ולא מקום של הפרדה. כי אתה רואה הרבה פעמים שאנחנו רואים מונדיאלים, איך אוהדים של כל מיני קבוצות כן מתחברים ושרים ביחד ורצים ביחד ומפרגנים ביחד. גם בה, לפעמים אני רואה קרבות אגרוף, שזה מהקשוחים ביותר, מהספורט, אתה רואה שבסוף המשחק, אחרי שהם נלחמו אחד בשני בצורה קשוחה, שאני אומר, איך אפשר להתחבק? זה בדיוק הגדולה. וזה גם מה שלימדו אותי בבית, שליפול זה מביך, אבל להושיט יד זה הכרחי, אחרי שהפלת. אם ילמדו את זה ברמה הזאת, בגילאים הצעירים, עם המדינה שלנו, באמת, אני לא אומר את זה כי אני כועס על מישהו, תיקח את זה למקום שכדורגל, שהוא הספורט הפופולרי ביותר, ועוד סוגי ספורט, ענפים אחרים, יהפכו להיות כחלק משיעור לימודים, ששם מלמדים אותנו לראות את הערך שבזה, אז אנחנו נייצר משהו אחר לגמרי. וזה לא אומר שכשיש יריבות אז היא רעה, זה בסדר שהפועל תל אביב בית"ר ירושלים יש לכל אחד את הצבע שלו ואת הסגנון שלו, אבל אנחנו צריכים ללמד שזה לא שווה אלימות, זה שווה תחרותיות וזה שווה תשוקה וזה שווה ניצחון, אבל זה לימוד, זה משהו עמוק.
1: לקחת אותי לשאלה הבאה, הישגיות, תחרותיות ולצד זה, סובלנות, קבלת האחר, ההבנה שלכל אחד יש את הייחודיות שלו. איך אתה מחבר את כל האג'נדה? אז לפעמים זה קצת קשה להסביר את זה גם לחבר'ה בגילאים יותר צעירים. זאת אומרת, איך אני יכול להיות תחרותי, אבל לא לרצות להרוג אותו בסוף? איך אני יכול להיות תחרותי ולכבד את היריב? איך אני יכול לראות גם את ההרמוניה השלמה, שזה שאני טוב באחד, זה לא אומר שהוא לא טוב במשהו אחר? אתה מבין מה אני אומר? ברור. כי הרבה פעמים חינכו גם את הדור שלך ושלי בקטע תחרותי והישגי, שהוא הרבה פעמים היה לדרוך על אחרים.
2: אז זה באמת הבנייה הנכונה של התשתיות, ששם אתה מלמד את הטרמינולוגיה הנכונה. כששני אנשים בתוך זירה, יש כדור ביניהם, הרי כדורגל זה, העיקרון שלו זה אחד על אחד. יש אותי, יש אותך ויש כדור באמצע. מי שיקח אותו הוא בעיקרון זה שינצח. נסכם את זה ככה בקצרה. אין עם זה שום דבר פסול. כל עוד אנחנו יודעים שבחוקים זה שמותר להילחם עד גבול מסוים, ובמקום הזה, זה בסדר, זה בסדר להיות טוב יותר. אתה מלמד שזה בסדר להיות טוב יותר, בגלל שהשקעת יותר, בגלל שהאיכויות שלך היו יותר טובות, בגלל שהלמידה שלך הייתה יותר מדויקת, בגלל שלמדת והתמסרת, שסולם הערכים שיושב על זה, הוא זה שמאפשר לך לנצח, ולכן אתה טוב, ואתה רוצה לנצח, ואתה מקדש את הניצחון מהמקום הזה, אבל אתה גם אז מלמד שלא צריך להיות רע. זאת אומרת, אחרי שניצחת, אתה מלמד להושיט יד, זאת אומרת, זה לדעת להפסיד, זה לדעת להושיט יד למפסיד. קוראים לזה, מה ההבדל בין טוב לבין להיות לא נחמד, ולא רק אגרסיביות תנצח, או סולם ערכים של, כמו שהם אומרים, רע. רע זה בעצם תרגום בשבילי לרצון עצמי, שאני עושה את זה רק בשבילי, רק בשביל התמורה האישית שלי. אז זה ללמד סולם ערכים.
1: אבל איפה זה נפגש עם מקומות קשים של שחקן, ונקביל את זה גם לחיים? כן. אתה יושב על הספסל. יש 11 שחקנים שיכולים לשחק. נכון. אתה יושב על הספסל. אתה טוב. אתה חושב שאתה יותר טוב מאלה שנמצאים על המגרש.
2: נכון. ואתה לא משחק.
1: אתה לא משחק. ויש שחקנים שמייבשים אותם תקופות. אתה רואה את זה גם היום. זה לא ננקוב בשמות. נכון. שחקנים שוואלה.
2: יש מקורבויות. יש עניינים.
1: אני לא רוצה להיכנס לזה, אני רוצה להיכנס לחוויה הפנימית. נכון, המאמן החליט אני... שאתה לא משחק.
2: נכון.
1: איך אתה מתמודד? אתה יודע, אני אקביל את זה עכשיו לדברים אחרים בחיים, שמקדמים עכשיו מישהו אחר בעבודה ולא אותך, אוקיי?
2: נכון.
1: זה אותו דבר.
2: אז,
1: מה אני... קורה לך שם בפנים, שאתה על הספסל? האם זה אגו? האם זה אני יותר טוב? האם זה היכולת לקבל...
2: אז אני יכול לתת
1: לך... ולראות גם את הגדולה של שחקנים אחרים ברגע הזה, להגיד, שמה, אבל מצד שני זה יכול לפגוע לך בפרנסה, בקידום המקצועי שלך, אתה מבין מה אני אומר?
2: נכון.
1: יש פה הרבה שאלות קשות.
2: נכון, אני חוויתי, אני יכול לספר על בשרי את כל החוויות האלה. אני רק אומר לך שאם התשתית הלימודית שנותנים לך שמה, אם נותנים לך כלים שמלמדים אותך באמת מה זה אומר להאמין בעצמך, ומה זה אומר להאמין בעצמך? זה אומר שאתה צריך להשקיע במיומנויות שלך, קודם כל לדעת שאתה איכותי בהם. אם סולם הערכים שלך מנגיש לך משמעת, אם סולם הרגיש לך, בודק אותך, האם אתה אוהב את זה ואתה רוצה, אז באותו רגע נתון, כן? באותו רגע נתון שאתה לא מקבל את ההזדמנות, אתה תדע מתוך התאום לקום מחדש. אבל זה המהות של הווינר. נפלתי ואני קם מחדש. האם זה קל לעשות? בוודאי שזה לא קל לעשות. הייתי ב... תחשוב שכשהגעתי מירוני אשדוד לביתר ירושלים, ודרור קשטן היה מאמן, וסוף סוף, בפעם הראשונה בחיים, אני מוצא את עצמי עם ביתר ירושלים במשחק ליגת האלופות, משחק נגד ספורטינג ליספון. ודרור קשטן, אני לא נקוב בשמות של השחקנים, הוא שם בהרכב שחקן שלדעתי הרבה פחות טוב ממני. אני אומר את זה מביטחון.
1: בסדר.
2: ואני יושב שם, בפעם הראשונה, בליגת האלופות, איפה שרונלדו התגלה על ידי מנצ'סטר יונייטד, ואני לא מקבל דקה. ואני אומר לך, יורדות לי דמעות בספסל, ואני חווה חוויה קשה מאוד של עצב וכאב פנימי, ואני כזה, אני אומר, מה הברירות שלך? אני לא יכול לדבר עם המאמן, הוא איש מאוד מאוד קשוח, אי אפשר לדבר איתו. ואני מתייעץ עם אמא שלי, כי זו הייתה האישה היחידה שהייתי יכולתי להתייעץ איתה, אמרה לה, מה אני עושה? אמרתי לה, אתה מוכרח לדבר איתו. אמרתי לה, אבל זה לא אדם שמדברים איתו, הוא ותקשורת בעניין הזה לא כך מתקרבים. ואז אמרתי, התבוננתי על כל מסע החיים שלי כילד, אל מול כל ההתמודדות, ואמרתי, מה האופציה שלך? מה עכשיו אתה צריך לעשות? כי לא היה שם צדק, לא נעשה כלפי צדק. אז בבחירה שלי היה, זה שאני, בתנועה שלי, במרחב שלי בחיים, אל מול זה שאני לא יכול לשלוט בתוצאה, לא הולך לוותר ולהראות כנגד כל הסיכויים, כן? שאני השחקן הזה שהוא טוב יותר. זאת אומרת, לפעול בשטח, ניתנה לי הזדמנות שוב פעם להראות באימונים שאני הכי טוב, וזה נותרה לי רק הפעולה. לא נותר לי הדיבור, אין לי את הטלפון של הסוכן. כל מה שהחיים אפשרו לי זה לייצר פעולה ותנועה. והיום אני יודע שאותה פעולה ותנועה, הם קודם כל יצרו אצלי מרחב של שלמות פנימית, שאני את שלי עשיתי את הכי טוב אל מול החוסר שליטה שלי לשלוט בעתיד. ושם הייתה התובנה שזה הקלף המנצח. כי בסוף איכות ובסוף התמדה ובסוף המקום שלך לא לוותר, זה מייצר את הסדק בתוך החומה. וזה הדברים שאני דוחף. אני לא אומר שאין אתגרים, אני לא אומר שאין קשיים, אני רק אומר שההבדל, אם אתה מכוון למקומות הגבוה לעמוד באברסט, זה לדעת שבמייל האחרון ימותו המון, ואתה צריך לקחת את הסיכון שגם אתה כנראה תמות ולא תגיע לעמוד שם, אבל אתה עדיין לא תוותר ותתמיד. זה הברייקינג פוינט שיכולה לקחת אותך קדימה.
1: מזכיר לי רק את המשפט האחרון בספר התאו של האוצה, עושה במקום להתלונן. זאת אומרת, בסופו של דבר, בול. אתה אמרת, מה שנותר לי, אין מאמן, מי שלא יודע דרור קשטן, זה לא בן אדם שמדברים איתו.
2: יש המון מאמנים מכל הסוגים שבעולם.
1: לא, אני אומר, נתנו את הדוגמה שלו. נתנו את הדוגמה שלו כדי לקחת משל ונמשל מהסיפור. אז אמרת לי, תשמע, לא היה לי שום דרך אחרת. הדבר היחיד שיכולתי, זה לעשות. להיות ולעשות.
2: בדיוק, כשסיימתי את הקריירה שלי, ומהפסגה, גם תיארתי את הסיפור הקשה של הפרישה עצמה, ההבנה שאתה עם המשחק סיימת, זה מסע בפני עצמו, ובמסע הזה, כשאתה פורש מעולם הכדורגל, אף אחד לא מתקשר אליך, אני אומר לך. אתה די בודד, בכל המובנים. אני מדבר עכשיו על החוויה הפנימית.
1: אתה מדבר על גם סוף עידן התהילה באיזשהו מקום?
2: סוף עידן התהילה.
1: כדורגל יש לו פעמון, הפעמון שלו, הגרף פעמון שלו די קצר.
2: מדמות שהיא פרונטלית, והיא באותן תקופות בעיתונים, ומוזמנת לכל מיני אירועים, ואתה מה שנקרא, לא יודע איך קוראים לזה, בטופ שלך, אתה עובר מסע ששם אתה בעצם נשכח בתוך הצללים גם.
1: אני רוצה לעמוד על הנקודה הזאת, כי פה יש התמודדות, אני כל הזמן אקביל לחיים. כמו בן אדם שעשה תפקיד גדול.
2: כמו מוות, אחי. זה כמו פרידה.
1: כמו מוות, כמו פנסיה.
2: ומה אתה עושה עכשיו? אתה בן 35.
1: או זמרים שהיו מאוד מפורסמים וגמרו את תור הזהב שלהם.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מדברים על ההתמודדות, גם עם היכולת להתמודד עם הצלחה, שצריך לדעת להתמודד עם הצלחה, ובתוך זה, לבנות עמוד שדרה פנימי, שידע להתמודד כשתיגמר ההצלחה. כי הרבה פעמים גם אתה רואה את האנשים הכי מפורסמים בהיסטוריה שהיו הכי יפים, ואז אתה אומר, כשהם מזדקנים, כששוכחים אותם, או כאלה, בשבילם הנפילה היא מאוד גדולה, כי הם היו בראש ההר.
2: ממש.
1: הם לא היו על המישור כמו רוב האנשים, או בעמקים הקטנים. הם היו למעלה. ועכשיו, להזדקן, או אתה יודע, להיות מעבר לשיא, זה יכול להיות התרסקות שמפרקת אותך לגמרי.
2: אז שני דברים קורים היום בעולמי. אחד, אם אני מזהה שיש ספורטאי שבאמת יכול לממש את הפוטנציאל שלו בתוך בדבר הזה שנקרא כדורגל, אז אני אומר לו את כל הכלים הערכיים שהוא צריך לפעול. יחד עם זאת, אני היום אומר להם שלהיות כדורגלן זה לא רק לבעוט בכדור, זה ללכת ולקרוא וללמוד ולקחת את עצמם להתפתחות, ללמידה, להבין גם איך זה ישפר אותם ככדורגלנים, וגם לפתח עוד ערוצים של שפע ששם ייתנו, למשל, אין אצלי דבר כזה שכדורגלן שמשחק במכבי תל אביב בנערים א' או בנוער ומגיע צו גיוס, שאומרים לו הסוכנים, לא, אל תעשה את המבחנים טוב. אני אומר לו, אתה הולך לעשות את המבחנים הכי טוב שיש, אתה שומר את כל האופציות פתוחות, ואם הכדורגל, שהוא אתגר בפני עצמו, הוא יהיה הייעוד שלך, אתה גם תדע להסתדר עם הצבא. אבל אתה הולך ללמוד, ומה המקרים שקורים? שבכיוון שהכדורגל הוא ספורט מאוד מאוד, אתה יודע, חד שם בפסגה, הם בסופו של דבר לא מגיעים לקבוצה הבוגרת, אבל היום הוא קצין, ואיש, אתה יודע, שעובד במשרד הביטחון. זאת אומרת, זו נישה שהצלתי שם את ההכוונה ההורית ואת הילד עצמו. ואם זה שחקנים שהם בתוך התחום, והם כזה כבר מתחילים לפגוש את עדי הסיומת, אז כזה הכוונה ללמידה, הכוונה להתפתחות, הכוונה, אני מכניס את האלמנטים האלה כל הזמן, אני מעורר אותם. ואז מה קורה? הכלים שהם קיבלו בכדורגל, הם הופכים להיות גשר וזליגה לטיפוס חדש, למקום חדש.
1: בחיים, אני, כן.
2: כן.
1: לתחנה הבאה.
2: יחד עם זאת,
1: כן.
2: כדי למצוא את התחום החדש שלי, הייתי במשבר. זה בסדר גם, אנחנו גם יושבים בתוך הבור, לא הכל כזה היי, יש זמן של יחסון, שאתה צריך לעבור איזושהי תובנה. אז שם אתה כזה אומר, רגע, אהבתי את המשחק, מה זה עשה לי, ואז אתה זוכר את החוויה הרגשית, ואז אתה אומר, אני רוצה משהו דומה. אני רוצה לחפש משהו דומה.
1: את הריגוש.
2: נכון, אבל אם אתה לא עושה התפתחות, ואתה לא מנסה דברים לחפש, לצאת למסע כמו בספר של הלחימאי, מה החלום שלי, אז אתה בסופו של דבר תתרסק לתוך משהו שהוא יכול להיות שיתסכל אותך כל חייך. אז אני יצאתי לחיפוש כזה, ואמרתי, יאללה, בהתחלה הייתי מאמן, ועשיתי את כל ההתגלגלות, אבל אז גיליתי שאני לא אוהב להיות מאמן קונבנציונלי, הייתי כבר שם כמעט בבוגרים, אבל גיליתי שאני לא אפשר מקללים אותי, גיליתי שאני לא חווה חוויה של אושר. כל מה שחיכיתי, אחרי אימון מדהים, זה שהאימון הסתיים, וכל פעם שהוא התחיל, זה כזה עתיק בשבילי. ואז הייתי במשבר, אבל דווקא המקום הזה עם הצ'צ'נים לקח אותי למסע, ואז הלכתי ללמוד קואוצ'ינג, ואז אבי נימלי מתקשר אליי, הוא אומר לי, ז'אן, יש לי איזה שחקן, שאני רוצה שתעבוד איתו בכלל על אספקט אחר, כזה דבר איתו. ופה כזה יפה לי הסימון, שאני בכלל הייתי כזה תמיד הייתי מעודד שחקנים, חדר על בשם, קבל את הצעירים בטוב, לא מאיים עליהם שלא יהיה להם הרכב. באמת, בחור טוב. אבל זה מה שלא ידעו, שכדי להגיע לנבחרת ישראל הייתי מאוד מאוד מאוד קשוח. בגלל זה הייתי ילד טוב, אבל לא נחמד. במגרש תמיד רציתי לקחת את הכדור. כן. ואז התחלתי עם מאומן אחד, והייתי נוסע לתל אביב לפגוש את הבחור הזה. זה הייתה זליגה לפרנסה הבאה, כן? אבל הרגשתי שם שאחרי השיחה אני מתמלא. אז האחד הפך לשתיים, והשתיים הפכו לשלושה, וזה מאוד מאוד דומה למה שקיבלתי בעולם הכדורגל, כי כשהייתי ילד הייתה לי שם חוויה, לא ידעתי אם אני אגיע לנבחרת ישראל. אבל היום אני מעודד את הילדים ואת ההורים לדחוף, לתת את ההזדמנות, ויחד עם זאת לחבר את זה לכל מקום, כי יש לי כאלה שהם מפסיקים ללמוד, ואז מתרסקים. יש כל מיני מקרים. הכדורגל הוא פשוט מתנה. לא רק לגילוי של הכישרון של המשחק, אלא לגילוי המון המון כישרונות נוספים בתחומי החיים.
1: לך, היה לך משבר היום שאחרי?
2: מה זה היה לי משבר? בטח, מה ככה? כלכלי. מי להרוויח סכומים בגיל 25, שאתה יכול לקרוא את הדולצ'ה גבנה, עד למקום שאתה זולג למקצוע אחר, ואתה אומר, רגע, מה אני עושה ביום שאחרי, אם בעולם העסקים, לא לכולם יש את ה... לא לכולם גם מגיעים לרן זהבי.
1: לא כולם גם מעניין אותם עסקים.
2: אתה הולך לאמן קבוצת כדורגל בביתר, אני לא רוצה להגיד לך איזה סכום הם הציעו.
1: לא ניכנס.
2: אבל הנחיתה היא נחיתה טונס, ומי שלא יודע שם...
1: לעשות הכנה לפרישה.
2: הכנה בכל הרבדים. גם אם הוא ירוויח, אנשים שירוויחו הרבה מאוד כסף, אתה יודע, הרי באלה שמשחקים בייסבול בארצות הברית,
1: כן, כן. וזה,
2: הם קורסים, הם פושטים רגל.
1: מגעיגרה רמה לבירה עמיקתה בחוויה הפנימית, ממש. אתה חייב לעשות הכנה לזה. מה הכי עשר לך לצאת מזה ולייצר תנועה קדימה, גם מהמקום הזה, שהרגיש כמו איזה שפל ברגע מסוים?
2: זה המקום שלי, המקום שלי מול עצמי. כשאני פוגש את עצמי במראה, היה לדעת להגיד לאגו שלי, כרגע תשים בצד, רד לרמת חיים יותר מדויקת. לא אכפת לך מה יגידו. לא קונים בהם ובכוח. לא נוסעים במרצדס בשביל שאנשים ינקרו עיניים. כרגע זה זמן עכשיו, מה שנקרא, אל מול הסערה החדשה, להכין את עצמך ולזרוע דברים חדשים. אבל המטרה ששמתי לעצמי, כמו אותו ילד שאמר, אני אגיע לנבחרת ישראל והגיע, אז אני גם רוצה להגיע להיות נבחרת ישראל של המנטורים, ברגע שהבנתי שזה המקום שלי. אז היום אני מתנהל ומתמסר למקצוע, בדיוק כמו שהייתי כדורגלן. זה אותו סולם ערכים.
1: הבנתי. יש עוד משהו שלקחת מהחוויה בסקוטלנד? שאתה יכול לתת לנו איזה צדה לדרך?
2: תרבות.
1: מה?
2: המקום הזה שלא משנה מול איזה משחק אתה נמצא, באיזה לחץ או של ציפייה המועדון עומד. ילדים שנכנסים לפני, רגע לפני שיא הלחץ, אנשים שם בשנייה אחת, כל חותמים עם סבלנות, הם מבינים את הערך של ללמד. הייתה לי שוליה בסקוטלנד, ילד שאכל, אם הוא היה מספיק טוב, שחק איתי בהרכב, אבל הוא היה דואג לצחצח לי את הנעליים, ולהכין לי את הביגוד, ולחבס לי אותם, לכל שחקן בכיר היה את זה, כחלק מהלימוד, אבל הוא ישבה ערך בפרמיה הקבוצתית, חוץ מאלה שסגרו חוזים. זה המקום הזה שאיך הם מסתכלים על הספורט הזה. וכדורגלן באירופה הוא מכובד.
1: זה מקצוע מכובד.
2: כן, אני, גם בשבילי, אני פעם שלחתי מניפסט למנכ״ל של ההתאחדות, וכתבתי לו, איך אני חושב שצריכים להיות כדורגלנים, כאילו מניפסט, כדורגלן על, שצריך להיות שווה לטייס, שווה לכל אחד. אז אנחנו נגיע לרמות.
1: איזה הגבוהות. פרמטרים במה שרשמת לא עוד היה כתוב שצריך להיות, זאת אומרת, זה... בגדי להיות כדורגלן על, אתה צריך איקס דברים.
2: זה לא רק ללמד אותם את רזי המקצועיות והמיומנויות והקורדינציה ותנועתיות.
1: בן אדם עם ערכים. בן אדם עם ערכים, לצערנו אנחנו רואים מדי פעם, אתה יודע, סיפורים על כדורגלנים שהם לא כזה מחמיאים ל...
2: אז אני אומר, אם נלמד אותם מגיל צעיר, זה כמו דור המדבר, אוקיי? אנחנו רוצים את הארץ המובטחת. הרי מה חסר פה בארץ ישראל? מוחות יש, אנשים סופר מוכשרים יש. מה הילדים שלנו שונים מהילדים בגרמניה? הם לא שונים בכלום, יש לנו ילדים סופר סופר סופר מוכשרים. זה המקום הזה שלנו להבין שאנחנו צריכים לבנות דרך משמעותית, לא להתפשר אליה. אבל אנחנו צריכים לסלק את כל הסממנים של החולי.
1: מה הם?
2: שהעבדים הביאו. אחד, דרך אגב, אמרתי מקורבות, אין לי בעיה מקורבות. אתה מבין?
1: אתה מדבר על פרוטקציות.
2: אני מדבר על פרוטקציות. אין לי בעיה אם הבן של ההוא הוא טוב, שישחק.
1: נכון.
2: זה אחד. אבל אם הוא לא טוב, אסור לו להיות בקבוצה.
1: אי אפשר להפלות אותו בגלל שהוא מקורב, אתה אומר.
2: בוודאי שלא.
1: אבל גם לא לקדם אותו בגלל שהוא מקורב.
2: בדיוק, יש מה שנקרא קריטריונים ברורים. ו...
1: אז איך שומרים על הענף נקי ומקצועני?
2: אנחנו קודם כל מערבים את כולם, יושבים, הופכים את כולם לשותפים, שרשרת המזון מחוברת. ההורים, אני רואה בהם, גם הם חרף פיפיות, או יכולים להרוס, או נעזור להם למנף. הכי חשוב לגייס את האימהות. אני רוצה להכין תנועה של אימהות שתשפיע על הכדורגל, כי אימהות משפיעות. אני תמיד אומר, אם יש מנהלת קבוצה, בקבוצת בנים, הכל יהיה מסודר, היא כאילו מייצגת את האימא. למה אני אומר את זה? כי האימהות, כמו בבלגיה, שמאמנות את הילדים בגיל מאוד מאוד צעיר, יש שם מאמנות. למה? כל הנושא של אינטליגנציה רגשית, כל הנושא הזה שדיני נפשות, יהיה לנגד עיניהם של מחלקות הנוער, לפני המיומנויות המקצועיות, שאנחנו נבין, כן? שהמטרה שלנו זה לייצר ילד, וזה החזון, שמח, כיף לו, אוהב את המשחק, כתוצאה מזה נהיה בן אדם טוב יותר, אחר כך תבנו מתודולוגיה איך להנגיש כלים מקצועיים כל אחד על פי שיטתו. אבל החזון הוא, ואנחנו צריכים ללמד את ההורים, להיות מגויסים. לא מתערבים, מעורבים, כמו שאומרים, אוהבים לעשות. צריכה להיות תנועה חדשה של הספורט הזה, והיא צריכה להיות גם מאורגנת על ידי החברה הממשלתית, כי אנחנו מצילים ילדים, או הורגים אותם גם. כי מאמן לא טוב יכול לפגוע קשות בנפש של ילד, ומאמן טוב יכול להציל ילד. אז על מה נשקיע יותר? על מה נשים את המאוויים שלנו?
1: אני רוצה לשאול על עוד נושא אחד, כן. חשוב, הצלחה וכישלון. נגענו בזה, אני רוצה רגע להעמיק בזה.
2: אוקיי.
1: תראה, יש כדורגלנים צעירים שממליכים אותם בין לילה.
2: ממש.
1: פתאום הם מרוויחים סטרומים אסטרונומיים, הם לא יודעים מה לעשות עם זה, והם מתרסקים. ויש הרבה סיפורים, רוב הסיפורים הם כאלה, מעט מהסיפורים לדעתי שאנחנו שומעים על אלה שהצליחו נורא מהר, שהם הצליחו להישאר שם. רובם מתרסקים ונעלמים אחרי זה.
2: על ההר...
1: איך מכינים בן אדם להצלחה?
2: על ההר קר, בפסגה קר, צפוף אחי. כל אחד רוצה, מעטים יכולים לעמוד שם. הדרך אליה היא מאוד מאוד קשוחה. מאוד מאוד מאתגרת, אבל לעמוד בה שם לאורך זמן, זה עוד יותר קשה. וזה לא רק התמודדות מול הבחוץ, זה התמודדות שלך. כי כשאתה מגיע לפסגה, אתה צריך לעורר את התשוקה מחדש, לרצות לעמוד שם. זאת אומרת, אתה צריך להיות מוכן, אחרי שהגעת לתשוקה, לייצר שוב, כמו שרונלדו מייצר, את אותה תשוקה לדחוף מחדש, עם אותם כלים של מוטיבציה.
1: רונלדו הוא דוגמה נהדרת לבן אדם שיש לו המון מוסר עבודה ויכולות להתמודד עם הצלחה ומשמעת עצמית מטורפת וכו'.
2: הוא ומסי.
1: אני רוצה להסתכל על אלה ש... אני לא רוצה לנקוף שמות בקטע ש... אבל...
2: אני רק נותן דוגמה על איך אדם שלא היה לו כלום, הוא בעצם יודע למנף. עכשיו...
1: אבל הרוב זה לא רונלדו. הרוב זה לא רונלדו. הרוב זה כוכבים לרגע.
2: אז בוא נחזור רגע אחורה לזה שאמרתי לך, כי דיברנו על מרות ופינוק. המקום הזה שלנו, גם בפסיכואנליזה הרי מדברים כשהילד נולד, בהתחלה אוכסים בו, ואז הוא מתחיל להתרחק לאט לאט, ואז הוא גם נופל על הטוסיק. זה בסדר לתת לו ליפול על הטוסיק, לא צריך לקפוץ, כי הכאב הזה מלמד אותו, הוא מדביע משהו בעין, תובנה שנותנת לו כלי שרדותי על להתמודד לבדו. מה קורה אצלנו? אצלנו אתה עטוף, קודם כל, אם יש ילד כישרוני, כבר הוא עטוף במסגרת, יש לו כבר סוכנים, לא נותנים לו להתמודד, לא מלמדים אותו להתמודד מול קשיים.
1: אתה אז... עובד עכשיו עם כישרון ענק,
2: נכון,
1: בסדר?
2: כן.
1: מחר אתה אומר, זה הולך להיות מטאור. איך המטאור הזה מצליח לעשות את הדרך בצעדים הנכונים?
2: אתה מפגיש אותו.
1: בלי להתרסק.
2: אז אתה מתחיל, אפרופו התפתחות, אתה מראה לו הצלחה, ואתה גם, אתה מתחיל לתת לו מה שנקרא מקורות, אם זה לא, אמרנו ספרים, יש היום, תודה לאל, ויזואליזציה, יש היום כל כך הרבה סרטים דוקומנטריים, שמעוררים השראה, על סיפורים של הצלחה וכישלונות, אני חושף אותם, לא רק לטיק טוקים ולדברים המהירים, אני לא רוצה להגיד מכריח, אבל אני ממליץ להם ללמוד, אני מתחיל, מה שנקרא, לתת להם כלים, להתפתחות, הם צריכים לחקור ולראות, אותו שחקן, אני יכול להגיד לו עד מחר, בפסגה צריך להיות קשוח יותר, אני מראה להם, אני מספר להם את הסיפורים שאני חוויתי, ואז אני מפנה אותם למקורות למידה.
1: חוץ מרונלדו, מי עוד חבר'ה שאתה אומר, אלה, מסי כמובן, זאת אומרת, שאתה רואה את האלמנטים שהם הגיעו לטופ, והם ידעו להתמודד עם ההצלחה, עם השפע, עם ההשהיה. את חושב אגב שיש משמעות לגיל, במובן הזה שעכשיו מישהו, בהכרח מישהו ב-17, שהוא עכשיו סומן כדבר הכי גדול בעולם,
2: בטח.
1: זה יעשה לו נזק?
2: בוודאי. אם אין מעטיף.
1: הוא לא יכול להיות בשל מנטלית בגיל 17, או שהוא כן יכול?
2: זה הזמן שאתה, מה שנקרא, מתחיל לעבוד שם את המקום הזה, כי אתה הופך להיות, אתה כבר גבר צעיר, אז באמת זה כבר, בוא נאמר, בגיל הזה גם המיומנויות שלך צריכו להיות כבר ברמה גבוהה, אבל העניין המנטלי זה כלי שצריך לעבוד איתו. הרי פה בארץ באים אליך רק שלא טוב. ואתה צריך לעבוד עם זה גם כשטוב. מה זה אומר כשטוב? כשאתה מצליח, דווקא שם אתה אומר, אוי, אתה מצליח, וואו. כי מה קורה לו? רגע, הצלחתי, אז עכשיו אני רוצה להצליח עוד פעם, אז אני פוחד שזה לא יקשה. אז מה אני עושה? אני מפנה אותם למקורות למידה, כדי שהם יחוו אנשים עם ניסיון, לאו דווקא מתחום הכדורגל, בוודא. אם זה שום אחר, אם זה, יש לנו את הסיפורי אופניים, איך קוראים לתחרות הכי קשוחה בעולם?
1: טור דה פרנס?
2: כן.
1: טור דה פרנס.
2: כל מיני סיפורים על ספורטאים, ספורטאי אליט שם, על התמודדויות וכישלונות ומפלות אני מפנה אותם כבר בגילאים הצעירים לראות סיפורי חיים. אני מפנה אותם, כי היום החבר'ה הם יותר, הם זקוקים לויזואליות.
1: כן.
2: פחות, אין להם סבלנות לקרוא ספרים, למרות שגם את זה אני עושה. אבל אני יותר מכוון אותם, ויש היום כל כך הרבה סרטים. אני לוקח אותם למוחמד עלי, ואני לוקח אותם לקונר מקרגור, ואני לוקח אותם למטפס פרי סולו, אלכס, ואני מראה להם, ואני מראה להם את הסיפור חיים. ועל הסיפור חיים שלהם יש כישלונות, יש אתגרים, יש את הילד, יש את האבא, ומזה הם צריכים ללמוד.
1: וכישלון?
2: וכישלון, אני מספר להם, אני אומר להם, אני שואל אותם מה זה כישלון. אמרתי, כישלון זה רק פעולה שלא הצליחה. אני מלמד אותם מושגיות. אני מלמד אותם, לא רק, המאמן נכנס ואומר להם, תאמינו בעצמכם. מקבלים 4 במחצית. ואז אתה כזה, המאמן, מה זה אומר להאמין בעצמנו? אז צריך ללמד מושגיות. מה זאת באמת אמונה? מה זה באמת התמדה? מה זאת נחישות? מה זאת משמעת? מה זה אומר מטרה? מה זה אומר בכלל לסמוח? מה זה אומר שינוי? מה זה אומר מחויבות? מלמדים את זה, מחברים להם את זה, נותנים להם כלים ללמוד את המשמעויות. אני מגיע עם שחקנים שכל היום אומרים לי, טוב, כאילו אתמול דיברתי איתו, כאילו, אני אומר לו, אתה יודע מה זה? כאילו? כאילו זה לא באמת, אחי. אז איפה אתה בדיוק? אתה מבין שאתה ליד הדברים כל הזמן, כי אתה כל הזמן בשיח הפנימי שלך, כאילו? לאו דווקא מתחילים, אני לא מתחיל את הסיפור שלי לפי סדר חיים 1, 2, 3, 4, לפעמים מתחילים מ9. דרך השיח שלו אני מזה שהוא בכלל חושב לא נכון, ואז לאט לאט אני פותח לו שערים של מודעות לראות איך הוא חושב ואיך הוא מדבר, ואיך כתוצאה מזה הוא פועל. ושם כל אחד, איך אומרים, חנוך לנער על פי דרכו, אני מתחיל להראות לו את הפאזל שלו. וכשהוא מתחיל סוף סוף לראות שהוא אחראי על הפאזל שלו, אנחנו גם מפנים אותו לבנות תמונה מנטלית, שזה התמונה של הפאזל. ואז כזה, כל אחד לפי מה שנכון לו, נפתחים העיניים. אנחנו מנקים את החלונות, ואז הוא כזה, וואי, אני באשליות. אני לא שם, אני לא על האמת, אני משקר לעצמי. זאת הסיבה שאני מאשים, אכלו לי, שתו לי. אני יושב בבור, לא יכול לצאת ממנו, ואחרי זה הופך להיות הרגל. ואני כזה, טוב, הבנו? הבנו. בוא נצא, בוא נבנה רחוב חדש. אני לא, מפנה אותם, אני מלמד אותם לפגוש את הבור. אני מלמד אותם, מה זה פחד? מה זה אומר לפגוש את הפחד? יש ספר טוב של פעם הצ'ודרון, על בודואיסטית אחת שכתבה לפגוש את הפחד. טוב, אתה עוד צעיר, תקרא משהו אחר. לך תראה סרט, לך תראה על נזירי שאולין בקונג פו, איך הם, מה זאת, בוא נראה מה זאת משמעת באמת. בוא נראה ספורטאי פראולימפי, בלי רגליים, איך הוא לוקח מדליית זהב. בוא נראה ספורטאית פראולימפית, בלי ידיים ובלי רגליים, לוקחת מדליית זהב. אם יש לי מטרה להגיע לאברסט, ואני לא מאמין בה, זאת אומרת, אין לי גם מה שנקרא תנועה רגשית, בשדה הקוונטי, מה שנקרא חלומות שמתגשמים, זה לעולם לא יתגשם. אז שמה, אני עדיין חוקר את זה, בהבנותיי, בתוך הבורות שאני יושב, כל יום עושה את זה, אני כל יום עושה מדיטציה, כל יום הולך, ואז עוד פעם אני כזה, שוב אני חושב שלילי. כאילו, איך נפלתי עוד פעם לבור? רק ההבדל ביני, זה שאני קצת יוצא יותר מהר, על אומנות החיים, ולכן אמרתי לך, אני מביא אותנטיות, אני לומד את התיאוריה, וכנראה שעד סוף ימי חיי לא אספיק ללמוד את כל התיאוריה כמו שצריך, ואני, הכוח שלי הוא בהלכה למעשה. זה השחקן שהפכתי להיות, זה הבחור שיצא מאזורי נוחות, והוא נוסע על סוברו פורסטר, הכל בסדר. והאם, ואם מחר אני אוכל לקנות מרצדס? למה לא? אם עסקתי את זה על השדה הנכון, אבל אם אני יוצא מהמרצדס ואני אומר, נעים מאוד, קוראים לי מרצדס, אז תדע מאוד מהר שתאבד את המרצדס. אז כזה, אני מלמד אותם מערכות יחסים עם עצמם.
1: יפה, תראה, כשהבן שלי הלך לכדורגל, אז ידענו שנינו ודיברנו על זה, הוא ילד בוגר, אמר לי, תשמע, לא, לא יודע אם אני אכדורגלן, אולי מאמן אני אהיה, כי יש לי יותר יכולת לראות את זה, אבל שנינו ידענו שהוא יקבל מהדבר הזה מתנות לחיים, וזה הזדמנות. זה מגרש שבו אתה יכול להתאמן לחיים, מגרש אימונים לחיים. ולכן עשינו גם נהננו מהחוויה והכל, ידענו שהוא כנראה לא יהיה, לא יודע, אורי מלמיליאן הבא, סבבה, הוא גם למד להכיר את עצמו, למד להכיר איפה הוא יותר טוב, איפה הוא פחות טוב, מה הוא יכול, לאן הוא יכול להגיע במגרש הזה, ולאן הוא יכול להגיע אולי במגרשים אחרים. ואני אחבר את הסיפור האישי לכל הדברים שדיברת עליהם, ואגיד שאני חושב שהסוד של המשחק הזה, ספציפית, זה דברים שנגענו בהם, נכון, אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמו, יש בו סוד, יש בו קסם עצום, ובעיקר יש בו המון המון מתנות להתפתחות, לגדילה, למודעות, למערכות יחסים עם עצמנו. ואני מאחל למי שפחות מכיר, שאולי יכיר כי זה יכול לעזור. זה יכול לעזור לילדים שלנו, לילדים שלכם, ואין אגו במשחק הזה, כי כל אחד מפרגן ורואה שהאחר במקום יותר טוב ממנו. וזה בית ספר לחיים, זרימה. כמו קונצרט.
2: זרימה הייתה, כן, ממש זרימה.
1: זרימה מוחלטת. ז'נטה לסניקוב, תודה רבה לך על שתי שיחות נפלאות, אני מניח שאנחנו נעשה עוד שיחות, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר.

0: עיכול המציאות. להרגע את עצמנו דרך מערכת העיכול. עם המטפל ברפואה סינית, אלון מאיה.
1: מה בין מערכת העיכול לחיים שלנו? זה עולם שלם ומופלא, שאפשר ללמוד אותו מכל מיני כיוונים, אספקטים, זוויות. אלון מאיה, אתה מתמחה במערכת העיכול, ותכף אנחנו נסביר את הכותרת הזאת ששמנו, עיכול המציאות. כי על פניו, הרי הביטוי העברי, עיכול מציאות, החוכמה כבר תמונה בו בתוכו פנימה. לעכל את המציאות. הרבה פעמים בעברית, שהיא שפה מאוד חכמה, אנחנו לא מסתכלים מה היא אומרת, מה היא מספרת לנו. כמו הביטויים, הכל בסדר, שיש סדר לדברים, מצב הרוח. זאת אומרת שיש קשר בין מערכת העיכול לאופן שבו אנחנו חווים, מעבדים, מתבוננים, מתמודדים עם המציאות. אבל לפני שאנחנו מפרקים את זה, בשתי מילים, למה בחרת כרופא סיני להתמחות במערכת העיכול?
2: וואו, אז קודם כל, אלן.
1: אלן.
2: אלן, אלן. אני אוכל להגיד לך שמתחילת הלימודים שלי, בשנה הראשונה או השנייה ללימודים של הרפואה הסינית, אני הבנתי שבעצם בכדי להיות בריא, אתה צריך שיהיה לך מערכת עיכול בריאה. מערכת העיכול ברפואה הסינית היא משולה לאדמה, ובאדמה אנחנו יודעים שאנחנו נוטעים עצים, והאדמה מספקת לנו את כל המשאבים בכדי לצמוח ולגדול.
1: זאת אומרת שהיא הבסיס שלנו, אדמה במובן של הבסיס?
2: בהחלט. Mm-hmm. רק גם הבסיס, גם היציבות וגם היכולת לשאוב ממנה את כל מה שאנחנו צריכים בכדי לגדול. אז שם הייתה ההבנה שלי כבר בלימודים, שבכדי להיות בריא, אני צריך מערכת עיכול חזקה.
1: וזה מה שהנחה אותך בסופו של דבר. מה זה אומר, אגב, להיות מומחה למערכת עיכול? מה זה דורש בנוסף ללימודים הרגילים, או שזה כבר בתוך הלימודים אתה מנתב לשם?
2: אז בלימודים הרגילים אתה לומד תתי התמחויות. אני ככה ממש למדתי את העולם של מערכת העיכול, והיה לי בום כזה, אתה יודע, וואו, זו האמת. זו האמת, אתה ממש צריך להבין את מערכת העיכול בכדי שהדברים יעבדו. אבל מה זה מצריך? זה מצריך להעמיק. אני יכול להגיד לך שבאופן אישי, בלימודי ההמשך, שאחרי הלימודים בהתמחויות שלי, אז גם הלכתי להתמחות את כל מיני מורים בתחום של הגסטרו, אבל בסופו של דבר הלכתי והעמקתי בצמחי מרפא, כי הבנתי שצמחי מרפא הם כלי מאוד חזק בריפוי מערכת העיכול. למדתי תזונה. תזונה שאני לומד אותה, בוא נגיד, כבר קרוב לעשר שנים, מעמיק בתזונה. מקרוביוטית ותזונה אירובדית ותזונה סינית ותזונה יפנית ובכלל תזונה מסורתית. ואז הלכתי ולמדתי אקופונקטורה מסוימת, ששם גם הוצאתי את הידע שקשור יותר למערכת העיכול. זה בעצם איך שעטפתי את עצמי מבחינת ידע.
1: רוב התוכניות והמידע מתייחס למה כן לאכול ומה לא לאכול, וטיפים ותפריטים, וזה טוב לך וזה לא טוב לך, ואנשים נורא נורא מבולבלים, וסלט שלם. ואנחנו בשיחה הזאת בעצם רוצים לנסות לגעת בכל הרבדים והמשמעויות, והיחסים שבין התזונה במובן הפיזי שלה, לבין הזנה שהיא הזנה נפשית, גם רוחנית. זאת אומרת, להבין את המשמעות הרחבה של הדבר הזה. ונתחיל בעניין הזה של עיכול מציאות. אתה יודע, דיברנו קצת לפני התוכנית ואמרנו, אנחנו עוברים שנים לא קלות.
2: כן.
1: השנים הלא קלות הפכו להיות השגרה שלנו. זה המצב. האתגרים הם רבים, אנשים רבים שרואים בדאגה, ואנחנו רואים כבר לא מעט שנים שיש עלייה. אנחנו רואים בנתונים, במחלות של דרכי עיכול. האם נכון כנקודת מוצא לשיחה לומר שלאנשים בשנים האחרונות יותר קשה לעכל את המציאות?
2: וואו, בהחלט, כן.
1: כן.
2: קשה לעכל.
1: חד משמעית.
2: כן, תחשוב, אנחנו מתמודדים כל יום עם מציאות שהיא לא פשוטה. ברמה של פחד, מחשבות, אנחנו בפוסט-טראומה תמידית. בוא נגיד שהדבר הזה גורם לנו להיות כל הזמן בדריכות. המצב הביטחוני במדינה גורם לנו להיות כל הזמן בדריכות. ובוא נגיד גם שהמציאות שלנו היא די עובדת בלופים. אנחנו כל הזמן בין שגרה,

0: עלייה משמעותית במחלות מעיים דלקתיות, שהן קשורות למתח, שקשורות ללחץ. כל מיני אנשים שמגיעים עם תסמונת של מי רגיז, שזה ממש קשור למתח ולחץ. וכן, זה ממש שהוא בהחלט ניכר.
1: אז בואו נתחיל להבין רגע את הסטרקצ'ר. זאת אומרת, מה הקשר? יבוא עכשיו בן אדם ברחוב ויגיד לך, מה הקשר בין ההתמודדות שלי עם החיים לבין מערכת העיכול שלי? אני אוכל כדי לשרוד, לספק לגוף מה שהוא צריך, ובמקביל אני מתמודד עם דברים. איפה הקשר? איפה אתה רואה נקודת, את הבסיס? איפה זה מתחיל הסיפור הזה? תסביר לנו קצת איך זה עובד.
0: כן, אז ברפואה הסינית יש כמה אסכולות. יש את אסכולת האדמה, אסכולה שעוסקת במערכת העיכול. ואבי האסכולה הזאת, לי דונג יואן קראו לו, הוא היה רופא שהתמקד באמת בבריאות מערכת העיכול, והוא באמת טען שהרגשות שלנו משפיעים באופן ישיר על מערכת העיכול. זאת אומרת, דאגה, דאגה בסופו של דבר גורמת להחלשת הטחול. אוקיי? הטחול הוא האיבר שברפואה הסינית הוא משול למערכת העיכול. וכשאני, בוא נגיד ככה, שהתפקיד של הטחול הוא לקחת את האוכל ולאבד אותו ולהפיק ממנו אנרגיה. בסופו של דבר, כשאני צריך לעכל את המציאות, לעכל את מה שאני רואה, בסופו של דבר אני גם משתמש בטחול. אני לוקח אותו ומאבד את המציאות שלי, ובסופו של דבר לוקח את המיקרונוטריאנטים האלו, דרך האוכל או דרך המציאות, ולוקח את זה בסופו של דבר לעצמי. גם האוכל שאני אוכל יוצר את התאים שלי, וגם המציאות שאני צורך, אוקיי? אם אני צורך המון פחד בטלוויזיה, אם אני צורך המון דאגה, בסופו של דבר זה בונה את הגוף שלי, או משפיע על האיברים הפנימיים שלי, או על היכולת שלי לסווג את הדברים בין עיקר לטפל. אז משהו שהוא בעצם משפיע עליי, גם בפן התודעתי וגם בפן הגופני.
1: אוקיי, ואיפה התזונה נכנסת במשוואה הזאת?
0: התזונה מבחינת איך היא משפיעה על הגוף שלי?
1: אוקיי, אנחנו במצב נתון, בסדר? אני באמת, אנחנו מדברים על יותר משנתיים, אנחנו מדברים על כמה שנים. עזוב, זאת השגרה של המדינה הזאת. זו מדינה שחיה ממבצע למבצע, לצערנו, בסדר? כל עוד המציאות לא משתנה, אנחנו מקווים שהיא תשתנה, אנחנו נכון. תמיד אופטימיים. אבל אנחנו חיים בישראל, ואני חושב שזה מאפיין גם חלק מסוים, חלקים מסוים נוספים כמובן בעולם, אנחנו לא באזורי מלחמה לא יחידים בעניין הזה. ואני מנסה קצת לפרק את המשוואה, להסביר אותה. בצורה שאנשים יבינו קצת איך זה עובד כל העסק הזה. אנחנו בתוך מציאות של מלחמה, נגיד. אוקיי. או מגפה או כל סטרס אחר. מה קורה לנו? מה קורה לנו בגוף? כשאנחנו רואים את הקשר הזה, מה אנחנו יכולים לעשות? וננסה להבין את זה בכמה היבטים.
0: כן.
1: אז מה קורה לנו? אוקיי. מה קורה לנו? אני מנסה להבין מה קורה לנו בגוף.
0: מעולה. אז בעצם מה שקורה לנו בגוף, בזמן שאנחנו בעצם נמצאים בסטרס, בסטרס תמידי, אנחנו מחובצים. הרי מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים בסטרס? אנחנו מרימים את הכתפיים, השרירים שלנו קפוצים, לחץ הדם שלנו עולה, וכשאני מסתכל על בעצם על הגוף שלי בזמן של סטרס, אז גם הדיאפרגמה, גם השרעפת שלי היא סוג של שריר. וגם מחובץ, גם מחובצת. והרבה פעמים קשה לי לעכל את מה שאני רואה. גם בפן הרגשי וגם בפן הגופני. אני יכול לאכול, אם אני אוכל בסטרס, זה פשוט יהיה חסום, ואני לא אצליח להכניס את זה לתוכי. וכנ"ל, אם אני אהיה בסטרס והשרירים שלי יהיו מתוחים, עדיין האוויר, האנרגיה, כל מה שאני אוכל ומה שאני אצרוך, יתקשה להיכנס פנימה.
1: אוקיי. ואז מה קורה באיברים שלנו באופן כללי? דיברת קצת על התחול.

0: נכון. אז בעצם התחול שלנו נחלש. דאגה לאורך זמן בעצם תחליש לנו את היכולת לעכל גם את האוכל וגם את המציאות.
1: בוא נבין רגע את שרשרת העיכול. Mm-hmm. בסדר? מה קורה לנו רגע בגוף? כי אנשים יודעים יותר על הכבד, על הקיבה. התחול פחות סלבריקה בהקשר הזה, הוא פחות מוכר. התפקיד שלו פחות ברור. אבל רגע בוא נבין, מהרגע שהאוכל נכנס, אוקיי, נגיד עכשיו, אני במצב של סטרס, כן. אני מחובץ, מה קורה שם בתוך הגוף?
0: אז בוא נבין קודם כל איך זה עובד בצורה תקינה.
1: כן.
0: בצורה תקינה, מה שקורה, אני אוכל אוכל, אני לועס אותו, ובעצם אני בולע אותו. אני בולע אותו, הוא מגיע אל תוך הקיבה. הקיבה מאבדת אותו בצורה כימית ומכנית, ומשם הוא יורד למטה, אל המעיים. ברפואה הסינית אנחנו קוראים לזה התחול. הפונקציה של המעיים נקראת התחול.
1: זה מבלבל קצת, אה?
0: כן, זה קצת שונה, זה פשוט שפה שונה. שפה שונה. אבל התחול, התפקיד שלו הוא באמת לקחת ולפרק את האוכל למרכיבים, ולהפיק ממנו אנרגיה. האנרגיה הזאת היא בסופו של דבר עולה למעלה, ודרך הריאות, דרך ההפצה של הריאות, דרך האוויר שאנחנו נושמים, היא מופצת לכל הגוף בצורה של צ'י.
1: איפה התפקיד המרידיאני. של הכבד בכל הסיפור הזה?
0: התפקיד של הכבד הוא מבחינה מערבית, הוא בעצם לייצר לנו את נוזל המרה, שהוא מוכסן בכיס המרה, וברגע שהאוכל משוחרר מהקיבה, שם בעצם הכיס המרה מפריש את נוזל המרה, וככה הוא בעצם מעכל את האוכל. עכשיו, ברפואה הסינית, הכבד הוא זה שאחראי על זרימה חופשית של צ'י בגוף. צ'י הוא בעצם אנרגיית החיים שלנו. הוא הכוח שמניע את כל הפעולות בגוף. בעולם ובגוף בפרט. זאת אומרת, אני אוהב הרבה פעמים להשוות את זה למעין תפוח בשל שעכשיו לקחת, ואתה מצלם אותו באינפרה אדום, ואז אתה רואה את העילה שלו, אתה רואה שיש לו המון צ'י, יש לו המון חיות. ולאט לאט כשהזמן עובר, אתה קולט שיש לו, העילה שלו הולכת ומצטמצמת. זאת אומרת, הצ'י הוא בעצם הכוח המניע, והוא החיות שיש לנו בגוף. הוא גם אחראי על הנעת הדם, הוא אחראי על כל התהליכים, אוקיי? אז בעצם הכבד אחראי על להניע את הצ'י בצורה תקינה. אתה יודע, ברפואה הסינית משתמשים הרבה פעמים ברעיונות של קיסרות. אז בעצם הכבד הוא הרמטכ"ל. הוא זה שמניע, שמראה לכולם לאיפה הם צריכים להגיע.
1: הלב הוא הקיסר, לא?
0: הלב הוא הקיסר. ואפשר להגיד, הרמטכ"ל או שר המלחמה, או זה שבעצם מפנה את כל הכוחות לאן שצריך, הוא הכבד. וברגע שהכבד שלי תקוע, אז כל המציאות שלי תקועה. אוקיי? זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בתקיעות במערכת העיכול, וגם בתקיעות של הרגשות שלי.
1: אוקיי. אז במצב תקין, תיארת לנו פחות או יותר את התהליך. מה קורה במצב לא תקין?
0: במצב לא תקין, אני יכול, אולי בכלל בוא נדבר רגע על איך אנחנו תואמים את המציאות שלנו, איך אנחנו מתואמים את החיים שלנו, ואיך אנחנו תואמים את האוכל שלנו.
1: אוקיי.
0: זה דומה. כי בוא נדבר רגע על איך אנחנו אוכלים. אוקיי, לקחתי עכשיו אוכל, שמתי אותו בפה. וואלה, טעים, ערב לחיקי. אני לא אוהס אותו. אני בולע אותו. הוא מגיע לקיבה. בקיבה הוא כבר עובר את השסתום התחתון, ושם הוא הופך להיות אני. נכון? כי אכלתי, המרכיבים, האוכל בסופו של דבר, בונה את רקמות הגוף שלי.
1: שנאמר, you are what you eat.
0: בדיוק.
1: כן.
0: ואני יכול גם להגיד, אוקיי, אני עכשיו שם את האוכל בתוך הפה. ושם כבר יש לי בחירה, האם להכניס אותו לתוך, להיות חלק ממני או לא. בחרתי לבלוע אותו. הוא עדיין נמצא בתוך הקיבה שלי. ובקיבה שלי אני יכול להחליט האם, זה כבר, בוא נגיד, כבר יש לי פחות החלטה. אבל עדיין אני יכול להחליט, בדרך מאוד אגרסיבית, לפלוט אותו החוצה. כן? אני יכול להגיד, בונה, אני לא רוצה את הדבר הזה להיות אני. אני לא רוצה שהדבר הזה יהיה אני. אז אני יכול להחליט או לראות אותו במפגש הראשון עם הפה, או אחרי זה עם הקיבה. אוקיי? Once זה עבר את הקיבה ועבר אל המעיים, זה הפך להיות אני. אוקיי? המון אנשים בשלב הזה מתקשים לקבל את המציאות הזו. את זה שהדבר הזה שאכלתי, או את הדבר הזה שבלעתי, את המידע הזה שבלעתי, מתקשים לקבל אותו שהוא הפוך להיות אנחנו. שהוא הפוך להיות אני. אתה מבין?
1: בוא נסביר את זה רגע, כי זה קצת מופשט.
0: כי אמרתי שבעצם ברגע שהאוכל עוזב את הקיבה ועובר אל המעיים, אין דרך חזרה.
1: סבבה, אבל בן אדם יגיד לך, תשמע, אוקיי, אכלתי פלאפל, פלאפל is just a פלאפל.
0: נכון, אוקיי. אבל בסופו של דבר, הפלאפל הזה יבנה את הרקמות שלנו. אם אנחנו לא נאכל רק פלאפל, בואו נדבר רגע על לחם וסוכר, אוקיי? אם אני אוכל המון סוכר, והוא בסופו של דבר יבנה את הרקמות שלי, הוא יבנה רקמות חלשות. אם אני אקח ואני אוכל אוכל שהוא יזין אותי, אז הוא יבנה את אלון חזק ובריא. ואותו הדבר גם המציאות, איך שאני מעכל את הרגשות שלי. אני יכול לצרוך מידע או לצרוך רגשות שהם יבנו אותי ויעשו אותי שמח ובריא, או שאני יכול לצרוך מידע שיעשה את הגוף שלי חולה. זה הרבה פעמים אנחנו אוכלים ולא סתם אומרים, נשארתי עם טעם מר, או האוכל הזה עשה לי לא טוב, אוקיי? זאת אומרת, יש לי כאן איזושהי זכות גם לבחירה, וגם זכות להבין האם אני רוצה לקחת אותו לחיקי או לא. ושוב פעם, אני רואה המון פתולוגיות, או המון דברים שאנשים חווים שהם לא מוכנים לקחת את המציאות הזאת אליהם. הרבה פעמים זה בחוסר מודע, אוקיי? נגיד, אני רואה משהו קשה בטלוויזיה, וזה עומד לי כאן, זה עומד לי בקיבה. אני לא מוכן לקחת את זה להיות אני. אוקיי? אוקיי. אני לא רוצה שזה כבר ייכנס לתוך תוכי, ויהפוך להיות אני. והרבה פעמים זה בא לידי ביטוי בכל מיני תחושות של מחנק, של בחילות, של, של, של צרבות אפילו. זאת אומרת, כל מיני פתולוגיות של הקיבה שלנו אפילו.
1: אוקיי.
0: אתה יודע, יש את ג'ורג' אוסאווה. ג'ורג' אוסאווה הוא אבי המקרוביוטיקה. הוא אמר שבעצם העתיד של האומה קשור במה שהיא אוכלת. זאת אומרת, שאם אני אוכל עכשיו אוכל שהוא מלא בסוכר ומלא בפחממות, או אוכל שאין בו ריכוז של נוטריאנטים, אני בסופו של דבר אהפוך להיות חלש.
1: מה זה נוטריאנטים? סליחה על הבורות.
0: נוטריאנטים כן. זה המרכיבים שמזינים אותנו, שיש באוכל. מיקרונוטריאנטים אלו הברזל שיש באוכל, או הוויטמינים או המינרלים. וכשאני אוכל אוכל שהוא דל, במרכיבים מזינים, אני אהפוך להיות בן אדם חלש. המוח שלי לא יעבוד בצורה טובה. אני לא אהיה מספיק יציב, מנטלית. אוקיי? ואם אני אוכל אוכל שהוא בעצם יבנה אותי, שיבנה את התשתית הגופנית שלי, אני בעצם יהפוך להיות הרבה יותר יציב. גם מנטלית. אני אתן עוד דוגמה, ברשותך.
1: אני פשוט רציתי לשאול על ההפוך. נגיד שבן אדם אוכל סופר בריא. אבל האופן שבו הוא ניגש למציאות, האופן שבו הוא מתמודד איתה, יש פה איזה דינמיקה בין דברים.
0: ברור, ברור. לא יודע, אני מלווה המון אנשים שהם חולים. ומתפתח שם פחד מאוכל הרבה פעמים.
1: פחד מאוכל.
0: פחד מאוכל. גם פחד מאוכל וגם איזושהי רדיפה אחרי סוג מסוים של מזון. איזושהי אג'נדה שהם חושבים שאם הם ידבקו בה, אז הם יהפכו להיות בריאים. הדבר הזה מביא איתו הרבה פעמים מתח, לחץ, רדיפה. כאילו, אנשים ממש מתעסקים. פחות בהזנה, אלא ממש במה אני אוכל, ורגע, זה טוב או לא טוב, ואז הם ניגשים לאכול מתוך מקום של רק בוא נאכל. הם לא ממש מסתכלים על ההזנה. מסתכלים על אוכל כאוכל, ופחות כמזון. ואני אוהב באמת להבדיל את זה, בין אוכל למזון, כי מזון בא להזין אותנו. ואוכל לפעמים הוא, בתפיסה שלי הרבה פעמים, הוא אוכל. אוכל יכול להיות גם איזושהי חוויה על משהו טעים, אבל בסופו של דבר, כשאני רוצה להזין את עצמי, אני אסתכל על זה בצורה של תזונה.

0: עיכול המציאות עם המטפל ברפואה סינית אלון מאיה.
1: שלום לכן, לכם ואנחנו מדברים על עיכול המציאות, שיחות עם אלון מאיה, רופא סיני שמתמחה במערכת העיכול, ורצינו להתחיל, שלום אלון.
2: אהלן.
1: רצינו להתחיל את השיחה הזאת, אמרתי בוא נדמיין עכשיו מטופל, יש לך מטופלים כל הזמן, בא בן אדם עם מאי רגיז, בעיות, לא מרגיש טוב, אנרגטית, כבדות, אבל בוא נתחיל בגוף נפש. בא בן אדם עכשיו, איזה עוד סימפטומים יש למאי רגיז אגב?
2: וואו, סימפטומים רבים ורבים. יכול להיות כאבי בטן, יכול להיות שלשולים, יכול להיות עצירות, יכול להיות גם וגם וגם.
1: הרבה פעמים זה גם, אנשים לא יודעים, כי הם לא מחרים לזה כאבי ראש, אבל זה מגיע הרבה פעמים כאבי ראש.
2: כן, הרבה פעמים זה בא יחד. כאבי ראש, עם מאי רגיז, עם פיברומיאלגיה, עם המון סימפטומים שהם, שהם לא מחלה. הם לא מחלה על באמת, אין איזושהי באמת מחלה בגוף, אלא...
1: גם השם מאי רגיז, אני חייב להגיד שהמערב נתן לו את השם הזה, נכון?
2: אז קודם כל אני אומר שהיום כבר נתנו לו שם אפילו עוד יותר חמוד. מאי רגיש, ולא רגיז.
1: רגיש.
2: כן. מאי רגיש. וכן, זה מאוד מתסכל. הנה, אתמול בערב אני פגשתי מטופלת שהיא אומרת, אוקיי, הרופאים לא מתייחסים אליי. אומרים לי שאני... כאילו... אין מה לעשות איתי. אתה יודע, אם אתה מקבל הבחנה שיש לך, יש לך איזושהי מחלה, אז אוקיי, זה קשה. זאת בשורה קשה. אבל לפחות אתה מקבל שם לדבר הזה. אבל כשאומרים לך, יש לך מאי רגיז, אין מה לעשות עם זה. זה כזה, קצת אומרים לך, אוקיי, אנחנו לא יודעים מה יש, הנה, כך, בבקשה. יש לך טייטל, מאי רגיז, לך הביתה. ואם תתעקש, אז אולי אפילו תקבל כדורים פסיכיאטריים, אבל אני חייב לציין, לפעמים זה עוזר. לפעמים זה עוזר, אבל זה לא הפתרון. אבל זה מאוד מתסכל, זה מאוד מתסכל, כי בסופו של דבר, אין לך שום דבר. אבל אתה סובל, על באמת. זה מתסכל.
1: אז בא X עם מאי רגיז. איפה מתחילה הדרך?
2: אנחנו חייבים לבחון כמה דברים. אנחנו חייבים לבחון את התזונה שלו, אוקיי? אנחנו חייבים לבחון את הרגשות שלו, איך הוא חווה את החיים שלו. אנחנו חייבים לבחון את ההתנהלות שלו בעולם. אנשים חיים בפחד תמידי, אנשים חיים במתח תמידי.
1: פרופורציות גם?
2: חד משמעית פרופורציות. Mm-hmm. כן, לפעמים אנחנו לוקחים את הדברים בצורה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. ואנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו מתנהלים בתוך העולם, ואיך אנחנו בסופו של דבר מעכלים את המציאות הזו. איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ואיך אנחנו לוקחים אותו לקרבנו. אז זו ההתנהלות שלי בעולם. איך אני מנהל את הרגשות שלי? שזה משהו שהוא סופר, סופר חשוב בתהליך של ריפוי, בכלל, של כל דבר, לא רק של מי רגיז, לא רק של מי רגיש, אלא מצבים רגשיים, מחלות.
1: אז זה יכול לקרות לך, אגב, שאדם יגיע לך לטיפול, והוא נגיד, התזונה שלו על הכיפק והכל, ואתה אומר לו, תשמע, אחי, אני לא הכתובת, אתה צריך לטיפול פסיכולוגי? זה קורה?
2: אני חושב שהעולם של הרפואה הסינית, אז קודם כל אני אומר שחלק מהדרך שאני עובד איתה במרכז טיפולים שלי, עם כמה דיסציפלינות שונות. זאת אומרת, אני מטפל גם בדיקור, גם בצמחי מרפא, אבל אני גם משתף פעולה עם פסיכותרפיסט, שממש נותן להם כלים לנהל את הסטרס, לנהל את המציאות שלהם. אני הרבה פעמים נעזר באיזשהו מודל שאני קורא לו מודל הצלב, שבו אני מסווג אנשים, זה עוזר לי באמת לסווג אנשים לפי טמפרטורה באמת, האם הוא חם או קר. מאוד קל, אני כבר אסביר מה זה חם וקר. והאם הוא לח או יבש, אוקיי? בוא נגיד ככה, אם אתה מסתכל עכשיו על בן אדם שהוא אדום ועצבני, ויש לו לחץ דם גבוה, והוא לא שקט, והרגשות שלו ככה מאוד צוערים, אז הוא נוטה יותר לחום, נכון? הוא חם, הוא אדום. מצד שני, יש לנו אנשים שהם יותר חיוורים וחלשים ואנמים, ונוטים יותר לדיפרסיה ולחוסר. אז הם יותר קרים. מהצד השני, יש לי אנשים שהם דשנים, ויש להם עבי בשר, והם לחים. אתה ממש יכול להסתכל על החזות שלהם ולהגיד, בוא נע, הוא רטוב. כן, הפנים שלו רטובות. האור שלו רטוב.
1: זאת אומרת, זה משהו מאוד חושי. אנחנו יכולים לתפוס את זה בחושים שלנו, ולראות את זה בחושים שלנו. זאת אומרת, דרך ראייה, דרך...
2: דרך ראייה, דרך מישוש, וגם סימפטומים של הגוף. אוקיי, אז כשמגיע אליי בן אדם, בפעם הראשונה אני מנסה ממש לסווג אותו. ועל פי זה, יהיה לי קל להתאים לו את התזונה. להיות קר זה שאש העיכול שלי חלשה. התהליכים שאני אמור לייצר, הם פשוט איטיים. אין לי מספיק כוח לייצר את הדבר הזה.
1: מי שלא יודע רק, אפרופו אש העיכול, בקיבה שלנו אנחנו מגיעים לטמפרטורה מאוד גבוהה, נכון? בעיכול.
2: אנחנו מגיעים לחומציות מאוד גבוהה.
1: כן.
2: ל-PH2, שזה, בוא נגיד ש...
1: זה חומצה שמפרקת.
2: זה חומצה כן. שמפרקת, שהיא בעצם קו הגנה ראשון. לגוף שלנו. אם אני אוכל, ועכשיו האוכל, או חיידקים, או כל מיני פתוגנים, כל מיני גורמי מחלה, מגיעים ופוגשים את החומצה הזאת, הם נקטלים, הם מתים. זאת אומרת שיש לחומצה הזאת כמה וכמה משמעויות. אבל שוב, אם אש העיכול שלי, אם היכולת שלי לעכל את האוכל, היא לא יעילה, אז בעצם אני לאט לאט יהפוך להיות אדם שהוא יותר קר, לא יהיה לי את כל המרכיבים בכדי לייצר אנרגיה בגוף. אז כשמגיעה אליי אישה, לרוב זה נשים, סלחו לי, שבמהות שלה היא קרה, והיא אוכלת המון אוכל קר, היא אוכלת המון ירקות טריים, מתוך מחשבה שאולי זה יהיה לה קל לעיכול. אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו אוכלים אוכל שכזה, שהוא קר בטמפרטורה שלו, באנרגטיקה שלו, סליחה, לא בטמפרטורה. כי אם אני שנייה עוד פעם אפתח סוגריים, גם אם אני אקח פלפל צ'ילי, הוא בסופו של דבר יעשה לי חם בגוף. אוקיי? אז אותה אישה שאוכלת אוכל שהוא קר, הרבה חסה, והרבה מלפפון, והרבה ירקות קרים, בסופו של דבר, תהיה עוד יותר קרה. זאת אומרת, היא לא בהקשבה כבר לגוף שלה.
1: בוא נזכיר רק ברמה, אתה יודע, הקור והחום הזה קצת מבלבל אנשים לפעמים, כי אנחנו לוקחים את זה כפשוטו. מה זה אומר שהיא תהיה יותר קרה? איך זה יתבטא בעוד רבדים בחיים? איך זה יכול לבוא לביטוי?
2: אז קודם כל, הרבה פעמים אנשים שבוחרים בתזונה שהיא דלה, שהיא קרה, מה שאני קורא לה, אז קודם כל הם גם התקשו לייצר לעצמם שפע בחיים. כי אם בסופו של דבר, אני אחשוב ש... כמה חסה אני אצטרך לאכול בכדי לייצר מספיק אנרגיה, אני אצטרך לשבת בעצם כל היום וללעוס חסה. אוקיי? מצד שני, אם אני אקח איזה אוכל שהוא דחוס, אוקיי? סתם בצורך העניין, כבד. כבד בקר או כבד אוף, ואני אוכל אותו, אני יספיק לי לאכול מעט ולקבל הרבה. זו פרקטיקה שאני משתמש איתה הרבה בקליניקה. שאני רוצה שאנשים ישתמשו פחות במערכת העיכול שלהם, אבל עדיין יקבלו אז אנחנו אוכלים אוכל שהוא יותר דחוס.
1: אוקיי. זאת אומרת שמה שאמרנו זה שמה שנחשב קלאסיקה בתזונה, אתה יודע, עוד מה... נראה לי משנות ה-60 כבר בארצות הברית, כל החובה שיהיה זה וזה וזה, ברוחות והצבעים והירקות וזה, אתה אומר, חבר'ה, זה לא בהכרח, זה עניין של אישיות, של מה שמותאם לך.
2: בהחלט.
1: איפה נכנס פה הרובד באמת של המשמעות והרוח בחיים של בן אדם בהקשר הזה של הטיפוסים? זאת אומרת, אני שואל על העניין של מטופלים שבאים עם חוסר משמעות בחיים. אוקיי, איזה ריק. שהם לא כל כך מבינים למה ומה קורה איתם, כן? הם איזה תחושה כזאת של תסכול, שהם לא ממשים את עצמם, שהם לא מחוברים לעצמם ברובד הגבוה, שהם לא, אתה יודע, הם לא בדרך שלהם, בייעוד שלהם. איפה זה בא לביטוי עם כל הסיפור הזה של המערכת העיכול והטיפוסים, ואיך, בוא נחבר קצת את הפאזל הזה גם.
2: כן, אז תראה, באמת אנשים מגיעים עם הרבה פעמים עבודים בעולם. הם באמת, אני רואה קשר הרבה פעמים למקום, לאיך שהם אוכלים, ואיך שהם בעצם חווים את המציאות ואת הרצון שלהם. הרבה אנשים בעצם אוכלים מעט, או אוכלים מזונות שהם לא מזינים אותם, ובסופו של דבר, מה שהם שואפים אליו, הוא גם הולך ומצטמצם. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לקבל פחות שפע מהאוכל, אתה גם מתחיל לרצות פחות בעולם.
1: הבנתי. אני אחבר את זה רגע לסגפנים הסינים, למורים הגדולים, גם ביהדות ובמקומות אחרים. כמו שאמר רמב״ם, בולם רוגזו, יפחית אוכלו ויגביר תנועתו, יפחית אוכלו. אנחנו מכירים את הכתיבה של ספר הזוהר שאומרים שנעשתה על תמרים ומים. איך זה מתחבר לכל השפע, כל האג'נדה הזאת? הרי יש גם תפיסה שככל שאתה מזין את עצמך יותר רוחנית, אתה צריך פחות אוכל פיזי. זאת אומרת, כי אתה מזין את הנשמה ואת הנפש באורות גבוהים, בדברים שממלאים אותך, ואז אתה לא צריך, כאילו, הרבה פעמים יש משהו באוכל שיכול להתאפס קצת כבהמי, כמאוד ארצי.
2: נכון, אני חושב שברגע ש... אני לא חושב שהם... יש איזושהי התעלות רוחנית ברגע שאתה מצמצם את המזון שאתה אוכל. אני חושב שאנחנו בכלל אוכלים יותר מדי. אבל אני חושב שאנשים, כשהם מבינים את הצורך שלהם, ואוכלים בצורה מדויקת למה שהם צריכים, אז הם יכולים גם להגיע לרמות גבוהות יותר של תודעה. זאת אומרת שאם אני באמת כל היום אעסוק במה טעים, ואיך החך שלי ייהנה יותר מהאוכל, אז אני באמת משאיר את התודעה שלי ברמה מאוד נמוכה. בעוד שאני מבין מה הגוף שלי צריך, ואני מספק אותו בטיפין טיפין, במנות קטנות, והרבה פעמים מונע אפילו אכילה. אוקיי? לא מונע ברמה של לייצר איזשהו חוסר, אלא באמת מדייק אותו. אני אומר לילדים שלי לפעמים, אז תלך לישון רעב, מה קרה? לא קרה כלום, זה בסדר, יש אוכל, מחר בבוקר יהיה לך אוכל.
1: לא פולני מצדך, אתה
2: אומר. לא פולני, לא יהודי מצדי.
1: כן.
2: ועוד פעם, אנחנו הרבה פעמים מקשרים אוכל למהות שלנו, וזה לא.
1: זה לא. אתה מבין, יש פה איזה דיסוננס מובנה, כי מצד אחד אמרנו, you are what you eat, אבל מצד שני אתה אומר, זה לא הדבר. זאת אומרת, למלא את בטננו, לאו דווקא ימלא את נפשנו ונשמתנו.
2: להפך, זה יכביד עלינו. הרבה פעמים זה יכביד עלינו. כי אנחנו אוכלים הרבה פעמים רק בכדי לספק את הצרכים הרגשיים שלנו, ולא באמת את הצורך הגופני. הצורך הגופני שלי הוא הרבה יותר קטן ממה שאנחנו רגילים לאכול. בסופו של דבר, רוב האנשים חיים פה, עם עודף משקל ועודף רגשות. רגשות לא מנוהלים, שגם הם מאוד קשורים למה שאנחנו אוכלים. אז כן, בהחלט, אנחנו, ככל שאנחנו נאכל פחות, נדייק את התזונה שלנו באמת למה שאנחנו צריכים, אנחנו נוכל להיות פנויים להעלות את התודעה שלנו.
1: אוקיי, איך זה קשור, אגב, לגם שינויים... נקרא לזה שינויים מטאבוליים. זאת אומרת, עם ההתבגרות הרי אנחנו משתנים. זה גם, זה נושא גדול. אבל על קצה המזלג, מה שאמרת עכשיו, אתה יודע, ידוע כשאנחנו מתבגרים, יש את גיל הבינה, ואנחנו מתפתחים, יכולים, פוטנציאל ההתפתחות הרוחנית, הוא גדל ככל שאתה מזדקן, מתבגר, whatever.
2: והצרכים שלנו, התזונתיים, אפילו יורדים.
1: זאת אומרת שזה בהכרח לאכול פחות ככל שאתה מתבגר? לאכול, זה בהכרח? זה יחס הפוך?
2: לאכול מדויק. לאכול על פי הצרכים. אני יכול להגיד שילדה בת 12, שצריכה עכשיו לקבל וסת בפעם הראשונה, היא צריכה הזנה מסוג אחד. לעומת הסבתא שלה, שכבר אין לה וסת, היא צריכה עכשיו תזונה שהיא שונה לגמרי מאשר הילדה. וזה גם ברמה התודעתית. בדרך כלל כשאנחנו, אם תשים לב, בני נוער, אוהבים לבדוק ואוהבים לאכול, ואוהבים...
1: לרוקן חיית המקרר.
2: לרוקן את המקרר, וגם כן. מזונות שיש בהם המון סקרנות, והמון טעמים, והמון מרקמים.
1: אוקיי.
2: בעוד שאנחנו, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מתחילים לאכול אוכל שהוא קצת יותר משעמם, אבל הוא עם הרבה, מאפשר לנו להיות עם הרבה יותר בינה.
1: תגיד, אבל באמת ככל שאנחנו מתבגרים גם יותר קשה למערכת העיכול, יותר קשה לה לעבוד, זאת אומרת, אתה יודע, יש תמיד את האמירה הזאת, 40-50, המערכת העיכול כבר לא עובדת אותו דבר, ואז אנשים גם מתחילים להשמין. זה קשור כל הסיפור הזה?
2: כן, כן.
1: למה? כי פירוק החומרים, מה קורה שם בקטנה?
2: אז אנחנו בעצם הופכים להיות פחות יעילים, כמו שאנחנו, קצב הריפוי שלנו הופך להיות איטי יותר, בעצם קצב הריפוי שלנו הופך להיות איטי יותר, גם היכולת שלנו לעכל או לייצר אנזימים או לייצר חומצות בתוך הקיבה יורד. אוקיי? הרבה פעמים אנשים מבוגרים כבר מתחילים לקחת כל מיני תוספים שעוזרים להם, כמו אנזימי עיכול, עוזרים להם בעצם לעכל. אבל אני חושב שברגע שאנשים יתחילו להבין איזה מזון הם צריכים, על פי המבנה, גם האישיותי שלהם וגם המבנה הפיזי שלהם, הם יצטרכו פחות עזרה מבחוץ.
1: לסיום, רציתי לשאול, מה הדבר שהכי הפתיע אותך בלימודים של, של מערכת העיכול? דברים שבאת אליהם וחשבת, וואלה, אני יודע, ואתה יודע, זה יתהפך עליך, או בקלאסיקות שאתה פוגש בקליניקה, או משהו ש... שהוא עכשיו רגע, אנחנו עכשיו נקשיב ונצפה בך ונגיד וואלה, לא חשבנו את זה. מה הכי מפתיע?
2: תראה, אז אני אומר שבגלל שאני בא מתוך העולם המערבי, וכן, עוד לפני שלמדתי, התעניינתי בתזונה ובצמחים, ואתה שומע בעולם המערבי על בריא. ומה שהפתיע אותי, וההבנה, שם באמת, אתה יודע, נפל לי הסימון ואמרתי וואו, זה שאין בריא ולא בריא. יש מתאים ולא מתאים. בכל שלב בחיים, יש את מה שמתאים לך. אוקיי? חלק מהאג'נדה שלי, ואולי זו האג'נדה שלי, של אלון, זה שיש מקום גם לג'אנק אבסולוטי.
1: אוקיי.
2: יש מקום גם לג'אנק אבסולוטי. אם הוא עושה לי טוב על הנשמה, ואם אני נהנה ממנו, ואם אני יודע להגביל אותו, ככה שבסופו של דבר, הוא לא יעיק עליי, והוא לא יתפוס את התודעה שלי, אז זה בסדר. אני יכול להגיד שגם נזירים בטיוואן, הם יורדים מהערים ויורדים למטה לעיר ומשתקרים ומאבדים את הראש, בכדי שהם יוכלו לראות את הקונטרסט ולחזור למעלה ולחזור לתודעה הגבוהה. זאת אומרת שאנחנו יכולים לנוע בין כמה מישורים, וזה בסדר לטעום את החיים שלנו בכמה וכמה רבדים, ולהיות כזה פנאט או לדבוק במשהו אחד, לא תורם לנו. לא תורם לנו תודעתית, לא תורם לנו רוחנית. ואני חושב שככל שנהיה פתוחים, ככל שנהיה קשובים יותר לצרכים שלנו, וניתן להם מקום. אתה יודע, לא רק זה לא כי זה לא נכון, או אמרו שזה לא בריא, אלא כשנהיה יותר מדויקים, יהיה לנו יותר טוב, וכל האיברים שלנו, וכל הרגשות שלנו ינוהלו בצורה תקינה.
1: יש לך מנטרה כמטפל? משהו שאתה הולך איתו?
2: כן, כן. כמו שאמרתי קודם, אין בריא ולא בריא, יש מתאים ולא מתאים, ו... יש מקום ליהנות, יש מקום לטעום, ואני בעד ליהנות מהחיים.
1: תודה רבה, אלון מאיה. עיכול המציאות ועוד. ואני רוצה להגיד תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה
1: על לך. על הזמן. ואני אזכיר גם את, עברתי על זה כזה מהר, אבל על ראשי התיבות של הרמב״ם, אני מאוד אוהב אותם של המילה בריאות. בולם רוגזו, יפחית אוכלו, ויגביר תנועתו.

0: הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. מורים, תורות, שיטות. ואיתי הפעם, אלה מור, שלום אלה.
2: בוקר טוב.
1: אז הומאופתיה. לפני שנבין מה זה הומאופתיה, כמה מילים עלייך?
2: אז אני אלה. אלה מור. אני הומאופתית קלאסית. אני חושבת ש-20 שנה. אני מטפלת באנשים 20 שנה. ואלו הם חיי, ואלה היו חיי, עד השבעה באוקטובר, ששם חיי קצת השתנו. והיום אני גם הומאופתית, אבל אני גם עושה עוד דברים. אני עוסקת המון בדיפלומטיה. טבעתי בעולם מונח חדש, שנקרא דיפלומטיה רגשית, שזה קצת מזכיר את הטיפול שאני עושה בקליניקה אחד אל אחד, רק מול יותר אנשים ומול דיפלומטים, כי המטרה שלי באמת היא לעשות טוב. אז בשבעה לאוקטובר החינית שלי נחטפה, אביגייל, וזה קצת שבר לי את החיים. לא יכולתי להמשיך לשבת כל היום בקליניקה אחד על אחד, כי המצב דרש משהו אחר, ומצאתי את עצמי באמת בתוך העולם הדיפלומטי, והדיפלומטיה הרגשית היא באמת מונח שאני טבעתי אותו בעולם, אין דבר כזה. והיום אני גם מרצה על זה, ועל צמיחה מתוך טראומה, ועל ניהול סטרס, ועל הומאופתיה, ובעצם כל הדברים האלה, הם מרכיבים את מה שאני עושה היום, ואותי, כי מה שנקרא מהשבר, אנחנו משתנים וצומחים ועושים דברים, אני חושבת שזה די אותו דבר, פשוט במקום אחד מול אחד, אחד מול רבים יותר.
1: אז קודם כל, בואי נבין מה זאת הומאופתיה, ואז גם איך את הגעת לתחום הזה, ואולי גם איפה את מעמיקה בו, ומה זה בכלל קלאסי ולא קלאסי. אם כן. יש קלאסי, אז גם יש לא קלאסי?
2: כן.
1: אז בואי נתחיל. הומאופתיה, קודם כל נפרק את המילה.
2: בואי נפרק את המילה.
1: יאללה.
2: קודם כל, הומאו זה דומה. פאטוס זה סבל. זאת אומרת, סבל דומה. אבל זה לא אומר שום דבר עד שלא נבין בעצם מאיפה היא באה. בואו ננסה שנייה להבין את ההיסטוריה קצת, שהיא דרך אגב בעיניי מרתקת. זה פשוט מרתק להבין, כי גם ההומאופתיה היא צמחה מתוך סוג של משבר. זאת אומרת, מתוך איזושהי טלטלה. בסוף המאה ה-18 חי רופא. גרמני, בשם סמואל הנמן. זאת אומרת, תמיד חושבים שהומאופתיה זה משהו שמגיע מהמזרח הרחוק, וזה אוריינטלי, וזה איזושהי תורה, לא יודעת, סינית, בודיסטית, הודית. אז ממש לא. הומאופתיה מגיעה מגרמניה. אם כבר מזרח, אז מזרח גרמניה. וחי רופא שנקרא סמואל הנמן, רופא כימאי, בלשן, יודע שפות, חוקר, מה לא. עכשיו, באותם שנים, מדברים באמת על סוף המאה ה-18, הרפואה הייתה נקראת רפואה הירואית. מה זה אומר רפואה הירואית? זה לא אומר שהמטפל הוא סופרמן. זאת אומרת שהאמצעים שבו טיפלו באנשים היו קטסטרופליים, אגרסיביים מאוד. האמינו שמחלה זה איזושהי ישות שצריך להקיז אותה מהגוף, להקיא אותה מהגוף, והם היו עושים את זה באמצעים מאוד קשים. זאת אומרת, אם מישהו חלה, או לא הרגיש טוב, או המצב הנפשי שלו היה טוב, היו מקיזים לו את הדם עד איבוד הכרה. היו נותנים לו לאכול כספית, שזה רעל, כדי לייצר סימפטומים, כדי שהוא יקיד זה החוצה. רעל עכברים, צריבות בגוף, כי השלפוחיות יוציאו את המחלה החוצה. עכשיו, הנמן הרגיש שלא רק שהוא לא עוזר למטופלים שלו, הוא הורג אותה. זאת אומרת, ומפה הוא הרגיש משבר מאוד גדול. הטיפול הוא לא נכון, משהו שם הוא לא הגיוני. הרפואה ההירואית הזאת, אחר כך הוא קרא לה אלופתיה. זה מונח שהוא המציא, זה אלו זה נגד. זה נגד הסבל. זאת אומרת, האלופתיה, הרפואה המאוד אגרסיבית הזאת שהייתה נהוגה אז, העלוקות ששמו לאנשים, הכזאת דם, האמבטיות האלה שהיו, החולים שלו לא החלימו.
1: זאת אומרת, התפיסה הייתה מחלה, זה משהו שצריך להילחם בה כדי להוציא אותה מהגוף?
2: מה זה להילחם בה? צריך כמעט להרוג את הבן אדם, להוציא את הכל, ומקסימום הוא ישרוד. במצב הטוב הוא ישרוד. עכשיו, החולים שלו שכן שרדו, חלו שוב. ושוב, ושוב, ואז הוא היה צריך מינונים יותר ויותר גדולים של הסוג של הרעלות האלה. זאת אומרת, והוא נכנס למשבר עם עצמו, גדול, אנחנו יודעים את זה כי יש כתבים שהוא שולח לקולגה שהוא רופא שלו, שאומר, תקשיב, אני לא, במילים שלו, כן? אני לא יכול יותר, אני אכול רגשות אשם, אני לא, אני הורג את האחים שלי. והוא הפסיק לטפל. הוא פשוט הפסיק לטפל. עכשיו זה רופא, 11 ילדים, מפסיק להתפרנס מרפואה ונכנס למצב של עוני גדול, הוא מתפרנס מתרגום של כתבים. יש עד היום אלפי תרגומי כתבים שלו בכל העולם, הוא תרגם כל מיני כתבי רפואה וכתבי צמחים, הרי הרפואה אז גם עסקה, גם הייתה חלק מעולם המינרלים, זאת אומרת כל הזרניך, הרעל עכברים שנתנו, הכספית, וגם הייתה רפואה צמחים מאוד מאוד ענפה, שכמובן הייתה רפואה של הרעלות של צמחים. וזה מה שהוא עשה. במשך 5 שנים, הבן אדם היה במשבר, ותרגם כתבי רפואה בעוני מאוד גדול כדי להתפרנס. עכשיו, אני מתעכבת על זה שנייה, כי יש משהו היום שאנחנו ברפואה מאוד, הכל נורא אינסטנט אצלנו בחיים. אנחנו חווים משהו קשה, אנחנו רוצים לצאת מזה, לקרוא איזה משפט באינסטגרם ולהרגיש טוב. עברנו איזה תהליך בדקה, זאת אומרת, אבל היה משהו שאנחנו היום קוראים בכתבים 5 שנים, הבן אדם 5 שנים היה בתוך המשבר הזה, הוא 5 שנים לא טיפל באנשים, זאת אומרת רופא שנשבע את שבועת היפוקרטס, 5 שנים לא יכל לטפל, זה, אני פשוט מנסה להבהיר את זה, כי אני רוצה להגיד כמה זה דבר חזק, כמה זה חמור מה שהוא הרגיש, זה לא, אוי, אני לא עוזר למטופלים שלי. טוב, אני אכתוב פוסט. אתה מבין? זה דבר גדול.
1: דרמטי.
2: זה דבר גדול, בדיוק.
1: אולי באיזשהו מקום הוא הרגיש שהוא במהות בוגד בשבועת הרופא שלו. כי הוא לא עוזר לחולה ולה, כאילו בשם הרצון לעזור בעצם פוגע בהם.
2: בדיוק, וקודם כל אל תזיק. זה חלק מהמהות של הרפואה. קודם כל אל תזיק. אחר כך אולי תעשה טוב.
1: תראי, הרי גם אנטיביוטיקה שאנחנו יכולים להסכים שזאת אחת ההמצאות הכי גדולות, אם לא רע, של האנושות. הרי מפרקים את המילה אנטיביוטיקה, זה אנטי חיים.
2: אנטי חיים, נכון.
1: אנחנו, זאת אומרת שגם בתפיסה שכאילו אנטיביוטיקה יש קודם כל להרוס, וכשהיא הורסת, היא הורסת הכל, לא רק את החיידקים, אלא גם את התאים הטובים. אבל בסוף הכל שאלה של איך ומתי וכולי וכולי, וגם על זה נדבר בהקשרים רפואיים.
2: זה נורא מעניין.
1: אז נמשיך את הסיפור שלו, סיפור מאוד מעניין.
2: אז הסיפור שלו באמת הוא סיפור מעניין. כעבור 5 שנים הוא נתקל באיזשהו כתב רפואי, וזה ספר על צמחים והרעלות של צמחים שנכתב על ידי רופא סקוטי בשם קלן, אני חושבת שמאה שנה קודם. והיה כתוב שם משהו ש... היה מין נקודת מפנה. היה כתוב שיש צמח בשם סינצ'ונה, שזה צמח שנקרא בשפה מקצועית חינין, שהוא מרפא מלאריה, בגלל שיש לו תכונות מרירות, תכונות אפיצות. אתה יודע, אפיצות זה כמו שיש ביין, הטעם המריר הזה שמייבש אותך, אתה, אתה שתת יין האדום שהוא מלא בתיאנינים, ואז זאת האפיצות.
1: מרגישים בלשון.
2: מרגישים את זה. אז אותו רופא כותב, החינין מרפא מלאריה בגלל התכונות ה... הפיצות שלו, המרירות, החוסמות. עכשיו, היה ידוע באותה תקופה שחינין זו תרופה למלאריה. לא ידעו כל כך למה זה עוזר. אני מן קורא את זה, הוא מתרגם את הכתבים, אבל הוא אומר, רגע, יש כל כך הרבה תרופות אחרות שהן הפיצות. למה דווקא חינין? מה הסיפור של החינין? והיות שהוא היה חוקר, הוא לקח חינין, הוא לקח 50 גרם חינין, אני מקווה שאני לא טועה במינון של הגרמים,
1: לא לנסות בבית, חבר'ה, לא לנסות בבית,
2: לא להלשין עליי, חבר'ה,
1: אנחנו לא סגורים על המינונים, הומאופטים,
2: אתם צופים בי, וזה לא נכון, 50 גרם, לא לכעוס עליי, אני זכרתי ככה, הוא לוקח והוא בולע את החינין, והוא מתעד בצורה קפדנית, מה קורה לו בעקבות בליעת החומר, עכשיו, זה רעל, אוקיי? חינין זה fucking poison, ומה שהוא מגלה, זה שהוא מפתח תכונות, מפתח, סליחה, תסמינים וסימפטומים שהם נורא דומים למלאריה. אוקיי? ברפואה כתוב שחינין מרפא מלאריה, וקלן אומר שזה בגלל התכונות ההפיצות. אני אומר, זה לגיוני. זאת אומרת, יש עוד מיליון צמחים עם אותם תכונות מרירות וחוסמות. למה דווקא החינין? הוא לוקח את החינין, as is, חינין, את הסינצ'ון, את הקליפה הזאת, בולע אותה, מעלה חום מאוד גבוה, עזיות, עיבוד גדול של נוזים, זאת אומרת, יש לו תסמיני מלאריה כאילו מובהקים, הוא כאילו חולה במלאריה, אבל הוא לא חולה במלאריה. הוא לא, הוא רק לקח את זה. זאת אומרת, החיטין נתן איזה שהם סימפטומים די דומים למחלה. יכול להיות שבגלל זה החינין דומה מרפא מלאריה, כי הוא מייצר מין תגובה דומה אצל אדם בריא. זה מה שהנמן אמר, אני ארחיב על זה כי אני רואה שאתה מנסה לרדת לסוף דעתי.
1: ברור, אני לא אתן לך מנוע אחת שאנחנו נבהיר את הנקודה הזאת, כי זה מאוד מאוד חשוב. זה נדמה לי הבסיס של התפיסה.
2: זה הבסיס, הדומה.
1: שבעצם הצמח הזה גרם לסימפטומים אצל האדם, שהם כמו מחלת המלאריה, בלי שיש לו מלאריה.
2: בלי, אבל ממש כאילו אחד לאחד.
1: אוקיי.
2: אחד לאחד. עכשיו, התסמיני הרעלה היו כל כך קשים של לבלוע את החינין הזה, שאומר, אוקיי, מה יקרה אם אני קצת אקח אותו ואני אדלל אותו? זאת אומרת, זה לא לקחת ולדלל בטיפה, יש תהליך פרמקולוגי שלם, של דילול וניעור, של דפיקות, זאת אומרת, ככה הם היו עושים תרופות פעם, אני לא מבינה בזה כי אני לא רוקחת, אבל ככל שהוא הלך ודילל, התסמינים שהוא פיתח מהתרופה עדיין היו אותם תסמינים. כשהוא נתן את זה לחולי מלאריה, הם הבריאו. עכשיו, כשנתנו את החינין לחולי מלאריה as is, חלק מהם פיתחו תסמינים מאוד קשים, כי התרופה הייתה קשה. זאת אומרת, כשאתה נותן את החינין הלא מדולל לחולים, יש לזה תופעות לוואי קשות. ככל שדיללו, הוא הלך ודילל את התרופה, תופעות הלוואי ירדו אצל חולים, וההבראה הייתה הרבה יותר מהירה.
1: אוקיי, רגע. בן אדם בריא שלקח...
2: בן אדם בריא שלו, עכשיו, זה בעצם מהות ההומאופתיה, זה תהליך שנקרא פרובינג, זה הניסוי ההומאופתי, איך אנחנו בעצם מגלים תרופות, בעצם מה שהנמן עשה, הוא אמר, אוקיי, עליתי פה על חוק, חוק הדומה. חוק הדומה, זה לא חוק שהנמן המציא, היפוקרטס דיבר על זה אלפי שנים קודם, הוא דיבר על דומה בדומה ירפא. זה לא משהו חדש, אבל הוא עלה על הטריק.
1: אוקיי.
2: הוא עלה על השיטה. וזה היה נורא מעניין, כי באותה תקופה באמת הרופאים השתמשו בהמון חומרים רעילים. זאת אומרת, בוא ניקח את החומרים האלה, ונראה מה הם מייצרים אצל אדם בריא, וככה נתעד אותם בצורה מאוד מאוד קפדנית ומדויקת, ממש ברמת על קוצו של יוד כזה. כי זאת, אל תשכח שזאת רפואה שבאה מגרמניה, והדיוק והסדר והמתודה הם מאוד מאוד ברורים, והוא לוקח את התרופות האלה, והוא מתחיל לנסות אותם בצורה על אנשים בריאים, ולראות איזה תסמינים הם מייצרים. אוקיי? הוא לוקח את צמח הבלדונה, והוא מגלה, אתה מכיר את הבלדונה?
1: לא.
2: זה איזשהו פרח ממשפחת הסולניים, צמח ממשפחת הסולניים, ברגיל, בבליעה הרגילה שלו, הוא עושה הזיות, הוא צמח רעיל, תמיד אומרים שיש איזה סיפור, אני לא יודעת אם זה נכון, איזה אגדה אורבנית שהמחשפות היו לוקחות בלדונה ורוקדות מסביב למדורה. זאת אומרת,
1: יש אגדות על הצמח, אני לא...
2: יש כל מיני אגדות אורבניות
1: לא...
2: על הצמח. Okay,
1: okay.
2: משפחת הסולניים זה משפחה של צמחים שיודעים לייצר הרבה הזיות. הוא לוקח את הבלדונה והוא מנסה אותה בצורה המדוללת, והוא מגלה שבאמת היא מייצרת תסמינים של חום מאוד גבוה, פנים סמוקות, אישונים מאוד מורחבים. החום מייצר גם סוג מסוים של דליריום, של הזיות חום. אוקיי? וכשהוא נותן את זה לאנשים עם אותם סימפטומים מדויקים, הם מתחילים להבריא. אבל זה חייב להיות מאוד מדויק. חוק הדומה אומר שמה שמייצר סימפטומים בניסוי מבוקר, זה נקרא פרובינג, נקרא אימות.
1: כן.
2: לוקחים את החומר, לוקחים קבוצת נסיינים של אנשים בריאים, נותנים להם את התרופה ההומאופתית, ועוקבים אחריהם. לכל בן אדם יש את ה... לכל נסיין יש את הבן אדם שעוקב אחרי הסימפטומים שלו, ומגלה מה הסימפטומים שיצאו לאותו בן אדם בעקבות נטילת התרופה ההומאופתית. כי באיזשהו שלב הוא הלך ודילל ודילל ודילל, כדי שלא יהיו תופעות לוואי קשות, כדי שזה לא יהיה ממש מגע עם רעל, אלא הדילול שלו.
1: כדי שבן אדם לא יתפרק מחולי.
2: כדי שיהיה
1: אפשר לרפא. זה לא חולי מדומה. זאת אומרת, בן אדם ממש מרגיש חולה.
2: הוא מרגיש חולה, אבל הוא לא באמת חולה. היה...
1: זהו, את הנקודה הזאת צריך רגע להבין. כשבן אדם חוטף מלריה, הוא מאוד מאוד חולה, וזה מחלה קשה.
2: הוא צריך להקץ מהיתוש.
1: כן.
2: אוקיי? אוקיי. מחלה מחזורית שמגיעה אחת ל-X זמן, כמו שעון חום שעולה ויורד בצורה מדויקת, הזעות, עיבוד נוזלים מאוד גדול, זאת מחלה קשה.
1: האם כדי, מחלה קשה. האם החיקוי הזה, הכמו הזה, הדומה הזה, זה בעצם, אנחנו מדברים על חולי סימפטומטי, זאת אומרת, זה לא חולי אמיתי?
2: לא.
1: את הנקודה הזו צריך להבין.
2: אנחנו מייצרים סימפטומי.
1: אני אגיד לך מה זה מזכיר לי קצת, הרי זה מזכיר לנו קצת חיסונים.
2: אז חיסון...
1: כי חיסון זה נגיף מוחלש.
2: נכון.
1: שבו הגוף לומד לפתח הגנה נגד הנגיף המוחלש, כדי להילחם בנגיף הרגיל. יכולת לעמוד מול הנגיף הרגיל.
2: זה מאוד דומה. זה דומה. חיסון הוא איזופתיה. איזו זה זהה. זהה. סבל זהה. הומאופתיה... היא דומה.
1: הבנתי.
2: הרי אתה לא באמת נעקץ על ידי יתוש מוחלש שמזריק לך לתוך זרם הדם את המלריה נכון. המוחלשת שלו. אתה מקבל בניסוי, או אתה יודע מה לא בניסוי, בן אדם שיש לו תסמינים של החום המאוד ספציפי הזה, והחולשה כל כך גדולה, והעיבוד נוזלים, והעיבוד באמת במלריה זה... זה באמת אחד הסימפטומים, זה באמת חום מאוד גבוה ותשישות אדירה ועיבוד נוזלים, ממש מתייבשים. אם נותנים את זה לאדם שבאמת יש לו את הסימפטומים האלה ממשהו אחר, הוא יבריא הרבה יותר מהר, כי מה שההומאופתיה עושה היא כאילו כמו איזה... קצת גלשנו, כי זזנו קצת מהנמן, אבל...
1: לא, לא, זה, אנחנו מנסים להבין את הנקודה הזאת, כן. נקודה קריטית בדבר הזה, כדי להבין ממש... מה זה אומר, בסדר. כי אני, תראי, אני קצת ידעתי, טופלתי קצת בהומאופתיה, אבל אני רציתי איתך להבין את זה לעומק, את הבסיס התפיסתי הזה. כן. זאת המהות של השיטה.
2: נכון.
1: אז אני, בגלל זה מתעכב.
2: לא, בטח.
1: אז, אוקיי, עכשיו, הכמו הזה, אוקיי? נכון. אוקיי, מצאנו מלריה, מצאנו צמח, שגורם לסימפטומים זהים, אתה לא באמת חולה, את הנקודה הזאת הוא צריך להגיד,

0: בעצם כשבן אדם מקבל את החינין, היום זאת רמדי שנקראת צ'יינה, זאת תרופה הומאופתית בשימוש, נתתי צ'יינה אלפי פעמים, לא למלאריה, לתסמינים של אנשים שהם דמויי, זאת אומרת שהיה להם חום מאוד גבוה וחולשה גדולה והזעות והקאות, וזה ריפה אותם מאוד מהר, כי החומר שהוא as is, כשאתה לוקח את החינין הזה ואתה בולע אותו, הוא מייצר תסמינים מאוד קשים. אבל כשאתה מדלל אותו בצורה הומאופתית, בפרמקולוגיה הומאופתית, כי זה לא רק דילול, זו צורת הכנה שונה של חומר, דילול וניעור ודפיקה של החומר, אנחנו מגיעים לתרופה הומאופתית, שאם ניתן אותה לאדם חולה, היא תעזור לו להתרפא במהירות ובלי תופעות לוואי, כמעט ובלי תופעות לוואי. יש דבר שנקרא החמרה הומאופתית, אנחנו אוהבים את זה, כי זה אומר שאנחנו מגיבים למה שאנחנו לוקחים, הגוף לוקח איזה צעד קטן אחורה כדי לרוץ קדימה.
1: אז בואי נבין שנייה את זה, מה קורה בגוף כשהוא מקבל את התרופה ההומאופתית?
0: אז זאת שאלה, באמת שאלת השאלות, כי באמת זה משהו שאנחנו לא יכולים לחקור אותו. הומאופתיה היא רפואה מאוד אינדיבידואלית, כל אחד מרגיש וחווה. אני יכולה להגיד לך שמהניסיון הקליני שלי, מה שקורה בטיפול הומאופתי זה שהגוף מקבל סוג של, כמו איזה, trigger point קטן כזה. כאילו, התרופה היא בסך הכל אינפורמציה, אוקיי? זו תרופה, יש לה אינפורמציה. אומרים שבתרופה הומאופתית אין כלום, זה לא נכון. יש מחקרים שגילו שיש ננו מולקולות קטנות, קטנות, קטנות. אבל ההסתכלות ההומאופתית היא הסתכלות מאוד עדינה. היא אומרת שכדי לרפא משהו גדול, אנחנו לא צריכים הרבה. אנחנו לא צריכים הרבה חומר, אנחנו לא צריכים להפציץ את הבן אדם, אנחנו לא צריכים לשבור אותו. אנחנו מספיק שניתן לו את האינפורמציה שחסרה לו. תרופה הומאופתית מבחינתי כמו אינפורמציה, לוקחים את זה דרך הפה, המידע נספג, יש לנו המון המון כלי דם בפה, מערכת עצבים, המידע עובר למוח, ויש לנו בגוף את החלק הזה שאחראי על הבריאות שלנו. הנמן קרא לזה vital force, כוח החיים שלנו, כוח החיים שלנו שקשה למדוד אותו, כוח החיים מקבל את האינפורמציה ואומר, אז ככה אני עושה את זה? יו, אני הייתי תקוע כל כך הרבה זמן, אני לא יודעתי מה לעשות, ניסיתי לפתוח את הדלת ועשיתי ועשיתי ועשיתי, ואז הגיעה הרמדי ואמרה לי, קשיב, זה לא רק ימינה, זה שמאלה וימינה. והגוף עושה את העבודה לבד. כשמטופל שלי מבריא, אני יודעת שזה לא אני. זה לא גם הרמדי, זה הוא. יש לנו את כל היכולת להבריא בגוף. אנחנו מכונה ביולוגית מדהימה, יפהפייה ומהממת. אנחנו לפעמים צריכים את המילה הנכונה, את הרמדי הנכונה, את המגע הנכון. הרי יש כל כך הרבה ריפוי בעולם. הומאופתיה היא באמת שיטת טיפול מאוד עמוקה, מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד מדויקת. יש הרמוניה יפהפייה בתוך ההומאופתיה, כי הטיפול הוא כל כך מדויק וכל כך עדין. באמת, לא הגעתי איתך, באמת, רצתו ככה מהנמן.
1: נגיע להכל.
0: אבל יש כל כך הרבה יופי בטיפול ההומאופתי, כי קודם כל, הסתכלות היא על האדם. קודם כל מסתכלים על האדם. הנמן, הוא היה איש מדהים. קודם כל הוא אמר, קודם כל תאהבו את המטופלים, אף מל תשפטו אותם, לא אשמים שהם חולים. אתה מכיר את זה שאתה בא לרופא ואומר לך, אתה ככה, אתה ככה, או זה בגלל שאתה תקוע, בגלל ש... אל תהיה תקוע, אל תהיה זה, אל ת... הנמן מעולם לא שפטתם את המטופלים. הוא ישב והוא הקשיב לכל התלונות שלהם. בין אם זה תלונות רגשיות, בין אם זה פיזיות, בין אם זה כאב ראש, אז מעניין אותנו בתשאול, איפה כואב לך הראש? באיזה צד? איך זה כואב? יש לזה איזה, זה דוקר, זה שורף, זה פועם. אתה עושה משהו שזה מחמיר, הכאב מחמיר, אתה עושה משהו ואז פתאום טוב לך? קרה משהו לפני שהכאב ראש התחיל? כי הרי כל דבר יש איזשהו טריגר. אז התשאול ההומאופתי הוא מאוד מאוד עמוק. זאת אומרת, אנמן קרא לזה אומנות התשאול. כי דרך הניסויים שלו על התרופות האלה, אנחנו קוראים להם רמדיז בשפה המקצועית שלנו, אבל דרך הניסויים, הוא עשה ניסויים על מעל 100 תרופות. אני חושבת ש-120 הוא מצא...

0: 120 תרופות שהיה אפשר לעבוד איתם. היום יש
1: אז זהו, אז אלפים. על הנקודה הזאת רציתי רגע לעמוד.
0: כן.
1: איך יודעים? אמרנו חינין, כן. שהוא גילה שזה נותן אודמי טוב של מלאריה.
0: אבל זהו. אבל בוא נשים את המלאריה בצד, כי זה לא רק מלאריה.
1: לא, אני אומר, הייתה לנו דוגמה. עכשיו בוא נדבר באופן כללי. יש מגפה בגן. עקרוני. כן. בסדר? אני בא אלייך עכשיו, אמרת מגפה בגן, לא יודע, אני בא אלייך עם משהו. איך את יודעת, כהומאופתית, איך אנחנו יודעים לרכוח את הדבר הנכון? אני מניח שיש מלא אפשרויות, לא?
0: אוקיי. יש כמה עקרונות שחשוב לדעת אותם. אחד, זה הדומה בדומה ירפא. בלטינית זה סימיליה, סימיליבוס, קורנטו. אוקיי? דומה okay. בדומה ירפא. העיקרון השני הוא עיקרון האינדיבידואליות. אני אסביר הכל, הכל, הכל. Okay, העיקרון okay. השלישי הוא עיקרון המינימליות. בסדר? ויש לנו כמובן את חוק הדומה. עכשיו, בן אדם מגיע לטיפול המאופתי. המטופל יישב והמטפל יתשאל אותו. עכשיו זה נקרא באמת אומנות התשאול. אנחנו לא מתשאלים על ידי בדיקה של דופק. זה לא המיומנות שלנו, דוקטור דופק את העין, אנחנו לא רופאים, אנחנו כן נבקש לראות איפה כואב, תראה לי את הלשון, תראה לי, אבל אנחנו לא, אנחנו מתשאלים על ידי השיח. אני רוצה לשמוע ממך מה מציק לך. עכשיו שאני אשב איתך, ואני אשב איתך קרוב לשעה וחצי, ויש הומאופתים שיושבים גם יותר, שיש הומאופתים שיושבים שעתיים או שלוש, אני בן אדם חסר סבלנות, שאני מבינה שורה תחתונה סופר מהר, אין לי סבלנות, אני מספיק לי שעה, שעה וקצת, הבנתי כזה, got it, כזה, אבל אתה יושב עם הבן אדם ואתה שומע את התלונה, קודם כל, מה מציק לך? מה כואב לך? למה באת? אוקיי, אני רוצה להבין איך אני יכולה לעזור לך. עכשיו, יכול להיות שאתה תגיד לי, לא אתה, מישהו אחר, לא נפיל עליך את זה.
1: אפשר לקחת אותי, אני אוהב לשים את עצמי על השולחן.
0: אבל סתם נגיד, מישהו הגיע והוא נורא נורא עצבני, והוא לא ישן טוב בלילה, והוא מתגרד, והוא קורא לעצמו את האור, אבל רק פה, רק במפרקי, נורא מגרד לו, יש לו אטופיק דרמטיטיס, וזה מטריף אותו במיוחד אחרי מקלחת, ומים חמים, ו... לא טוב לו בעבודה, והוא לא טוב לו עם הבוס, והוא עצבני, וכזה עם כל הסוער, סוער, סוער, סוער. אז קודם כל אני רוצה להבין מה קרה, ממתי זה התחיל, האם היה משהו ש... What pulled the trigger? אתה מבין? כי אנחנו באים כל הגנטיקה שלנו וכל מי שאנחנו, ולפעמים משהו כזה... סליחה, לוחץ על הטריגר.
1: למה את רוצה ללכת לשורש בעצם? כי...
0: כי אני רוצה במהות שלי ובמהות של הומאופתיה, אנחנו קצת יומרניים, אנחנו נורא נורא רוצים לרפא מהשורש. אוקיי? אנחנו רוצים להגיע לשורש הבעיה.
1: תחברי לי את הדברים, כי אולי נגעת בהם, אבל שווה רגע לחדד את זה. מה הקשר בין השורש לבין הדמי, התרופה שתצרי או תרקחי?
0: אני רוצה שה...
1: התרופה היא יודעת להתייחס לשורש?
0: זאת המטרה. המטרה שלנו היא לתת את התרופה העמוקה והנכונה ביותר עבורך, בנקודת הזמן הזאת, לנכון לעכשיו, או נכון ל...
1: דוגמה פה, אנחנו צריכים לקחת דוגמה מוחשית. אני אביא את עצמי, זה בסדר.
0: אוקיי.
1: זה בסדר. בואי נגיד, שנים לאחרונה פחות, אגב, שנים של דלקות גרון, קשות אבל, ארדקור, אני מדבר איתך ברמה של הייתי מגיע למיון עם בצקות, לא יודעים מה לעשות איתי. לא הייתי יכול לנשום, דבר. כאילו כל הגרון חסום,
0: ואתה,
1: משהו.
0: ואתה, העבודה שלך היא בדיבור.
1: העבודה שלי עם דיבור, אני איש ורבלי, מזה אני מתפרנס.
0: צריך לשמוע אותך ברדיו.
1: אני מדבר, אני שר, זה כלי העבודה העיקרי שלי, אז בשנים האחרונות, תודה לאל, זה כבר לא, אבל, תפו תפו, אבל שנים, היו לי דלקות, באמת, הרופאים היו מסתכלים, תשמע, לא ראינו דבר כזה. זה, מה זה הדבר הזה? זה גם לא אנטיביוטיקה, כלום לא עוזר.
0: וזה היה סטרפטוקוקל?
1: זה כאילו קצת היה דומה, לא, לא, זה היה קצת מחלת נשיקה כזה. את מבינה כזה בז'אנר. גם את זה הם לא ידעו, את יודעת, לא ידעו.
0: זה החוזר בצורה מחזורית כל הזמן?
1: זה החוזר אחת לכל תקופה, כן, אבל משהו...
0: אבל ממש כאילו לפי...
1: ברמה שאתה לא יכול, אתה נחנק מתוך שינה.
0: וואו.
1: כן. אוקיי? אז הנה, אני מביא לך עכשיו דוגמה. עכשיו, אני אומר גם דלקת גרון, כי זה קלאסיקה. הרבה אנשים סובלים מזה, הרבה ילדים סובלים מדלקות גרון חוזרות קשות. לא בהכרח סטרפטוקוקיות חיידקיות, אלא משהו ויראלי או משהו מחלת נשיקה כזה. בדרך כלל זה דברים שקשה יותר להסביר אותם.
0: שהגוף לא מצליח לפתור את זה. הוא לא מצליח לפתח איזושהי תנגודת חיסונית. הוא לא מצליח לפתח את מערכת החיסון שלו שתחסל את הדבר הזה. אז זה חוזר וחוזר וחוזר כמו לופ, ואנחנו תקועים בתוך הלופ הזה.
1: לחלוטין.
0: כן.
1: אז בואי ניקח את זה. אין בעיה. בואי עכשיו, אני אסיבה אלייך. אוקיי, אני רוצה רגע להבין את הלך הרוח הומאופתי ואת האופן שבו את ניגשת לדברים ומפרקת אותם, כדי שאנחנו נבין את העיקרון התפיסתי עד הסוף, ודוגמה היא תמיד טובה.
0: נכון, הייתי שואלת אותך למשל, קודם כל הייתי מנסה להבין בדיוק, אני רוצה להבין בדיוק את הסימפטומים של הדלקת גרון.
1: אוקיי.
0: באיזה שעות זה הכי כואב לך? איך זה מרגיש? כי אמרת שאתה נחנק בלילה, תקשיב, זה מאוד מאוד קיצוני, זאת אומרת, כנראה שקדים מאוד מתנפחים לך.
1: נכון.
0: כן, והיה okay. צד שהוא היה יותר דומיננטי?
1: לא.
0: לא היה צד, זאת אומרת, אם הייתי אומרת לך, תצביע לי עם האצבע, איפה? היית מראה לי את כל הגרון.
1: נכון.
0: הייתי בודקת אם זה כאב לך, שים לב שאני אומרת, עבר, כאב? אם זה כאב לך בבליעה, אם זה כאב בבליעה של רוק, יותר מאשר בליעה של נוזלים או של אוכל, אם עוזר לך לשתות משהו חם או משהו קר, זאת אומרת, הייתי נכנסת איתך לרזולוציות מאוד מאוד מאוד קטנות, מה שנקרא מעין הנמלה.
1: אבל זה עדיין, אלה עדיין, ואני כן כאן שם אותנו מול...
0: כי אלה סימפטומים שיצאו, אני אחפש אותם בספרות המקצועית שנקראת מטריה מדיקה,
1: לא,
0: בתוך התרופות ההומאופתיות שהנמן ואחר כך עוד רבים אחרים ניסו ומצאו שהם עוזרים לדלקות גרון.
1: אני רגע שם את זה מול הרפואה מהמזרח שנייה כדי להבין גם את התפיסה הטיפה שונה. הרי אם אני בא לרופא סיני, הסימפטומים לא יעניינו אותו. יעניין אותו מה הסיפור, כן? מה הסיפור...
0: הגעתי לסיפור.
1: סבבה. אני הולך איתך צעד צעד. הרופא הסיני בכלל, הסימפטומים, את מתעכבת על הסימפטומים כהתחלה. הוא בכלל, זה לא... הוא ילך ישר, יחפש את הסיפור. עכשיו, את אומרת, הסימפטומים כן חשובים. אני בכוונה מתעכב על זה, כי אני גם רוצה לעמוד על ההבדלים קצת בין הומאופתיה לצורך העניין לרפואה סינית, שהיא גם הסתכלות הוליסטית.
0: איך אתה סובל? זה עיקרון אינדיבידואליות. יכול להיות שיבואו עכשיו ויעמדו בתור פה, סתם חוץ לאולפן, סתם כי שמעו שדיברנו על דלקות גרון, יבואו ויעמדו 30 איש שסובלים מדלקות גרון ויגידו לנו, זה כל כך חמור שאנחנו מגיעים למיון, אנחנו נחנקים בלילה. כל אחד, סביר להניח, יקבל ממני תרופה הומאופתית שונה לחלוטין. כי זאת המהות, אנחנו מכבדים את האדם, ולא רק את הדלקת גרון. עכשיו, נורא חשוב לי להבין מה קרה. מה קרה בחיים שלך לפני שזה קרה? מה היה הסטרס שלך?
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, מטופלים שלי רגילים, עכשיו, המטופלים החדשים לא רגילים, כי אלה שלא מכירים אותי, אבל אלה שמכירים אותי, והם כותבים לי בוואטסאפ, אל תשאלי, אני חולה, אני גמור, או אני לא זה, יש לי סטרפטוקוק. הם יודעים שהשאלה הראשונה שלי תהיה, מה קרה? הכל בסדר? מה, היה משהו? והתשובה הכי שכיחה, לא קרה כלום. לא, זה פשוט נדבקתי, מה זה, לא יודע, לא... ואז אני אשאל, אוקיי, בסדר, לא קרה כלום, הכל טוב, אבל שנייה, מה היה... זה, מתי זה התחיל? אתמול בצהריים? היה משהו בבוקר או יום לפני? ואז התשובה, מספר 2 הכי שכיחה זה, כן, אבל זה לא קשור. ואז אני אגיד, אוקיי, אז תספרו לי סתם שאני יודע מה לא קשור. לא, בדיוק פיתרו אותי, בדיוק רבתי, בדיוק נעלבתי. היה משהו שהכניס אותם נורא נורא למתח. עכשיו, זה המתח הוא נורא אינדיבידואלי. מה שיכניס אותי למתח לא יכניס אותך. וכל אחד גם יגיב אחרת. זאת אומרת, אנחנו עולם ומלואו, כל בן אדם הוא עולם ומלואו, הוא חווה את הדברים אחרת, הוא שמח מדברים אחרים, הוא עצוב, הוא חולה אחרת. וזה קשור גם לגנטיקה שלו, וגם למי שהוא, כל התורשה והעברה הבינדורית והתורשה המשפחתית, וגם הוא, הנפש שלו. What pulls the trigger? ואני רוצה להבין אותו, אז אני אשאל אותו מה קרה, ואני יודעת שזה לא קשור, אבל איך הרגשת? ואני אנסה להבין את הסיפור, כי הוא בן אדם, הוא חשוב לי. הוא לא רק דלקת גרון שמתקשרת אליי, אוקיי? ואז אני רוצה להבין אם זה בצד שמאל או בצד ימין, ואיך זה כואב, אם זה מקרין לאנשהו, אם יש לו נזלת, אם יש לו חום, יש לו עוד תסמינים. ועכשיו, הוא לא מרגיש טוב, ואני אומרת לו, אז מה יעזור לך? אני חייב שישבו לידי ויעשו לי קיצי קיצי. אתה מכיר את אלה שהם חולים? יש את אלה שהם חולים, נגיד כמו הבן שלי, אל תקרבו אליי, אל תדברו איתי, אל תקרבו אליי, אל תפני אליי, אל תנשמי אליי, נורא נורא לא רוצה, אוקיי? יש כל מיני, יש את אלה שצריכים את הניחום, ואת אלה שנורא קר להם. קר לך? חם לך? אתה מזיע? יש לך חום? תראה לי את העיניים, איך העיניים שלך נראות? זאת אומרת, הישונים שלך? יש לך איזה טעם בפה עם הדלקת גרון? זאת אומרת, אני ממש רוצה להבין אותך. ככל שאני אבין אותך יותר, אני אסתכל על זה בשני רבדים. אין הנמלה, כמו שאמרתי לך, מקרין לי לגבה השמאלית, אני אמצא את זה בספרות המקצועית, אני אמצא את הסימפטום הזה. תן לי זמן, אני מוצאת אותו. ההומאופתים עושים עבודה מאוד מאוד מדויקת. וגם אני רוצה להסתכל ממעוף הציפור, ולהבין את הסיפור. האם זה גם קשור למצב הכרוני הרגיל שלך? האם פעם ב- יש לך דלקת גרון? כי המצב הכרוני הוא כזה וכזה, ויש משהו בחיים שלך? במצבים האלה, אני אטפל בך בשני אופנים. קודם כל, נטפל בדלקת גרון. בוא נחבט השריפה. לא נחבט השריפה במצב של דיכוי, נדקה אותה, אוקיי? לא קרה כלום, לא קרה כלום, כזה. ניתן לגוף את האפשרות להבריא. ועכשיו שהוא הבריא וקיבינו את השריפה, בצורה העמוקה ביותר, בוא נרד עוד רובד ונבין למה אתה חולה כל הזמן. וזאת מהות ההומאופתיה. הטיפול הוא בשורש. הטיפול הוא באדם, ולא דוגמה, רק במחלה.
1: איזה שורש יכול להיות הגרון קשור במשהו שאת זוכרת, שפגשת? או משהו שחזר על עצמו אצל אנשים? כי בסוף אנחנו דומים בני האדם, את יודעת.
0: זאת שאלה מאוד מאוד טובה, כי אני יודעת שיש המון הסתכלות בהמון תורות אחרות של מי שיש לו דלקת גרון, זה כי הוא, לא יודעת, לא מבטא או לא כועס.
1: ביטוי, הכל אז, הפנימי, כן.
0: אז הנמן אמר, תהיה הצופה הבלתי משוחד. אל תיתן פרשנויות לבן אדם.
1: זו נקודה כן. מהותית מאוד, מה שאמרת עכשיו.
0: אל תיתן פרשנות, תקשיב לו.
1: אל תיתן פרשנות לאדם, תקשיב לו.
0: תקשיב לו. Okay. תהיה שם בשבילו. כי יכול להיות שאתה תפרש דלקת גרון בתור איזשהו עניין של ביטוי, אבל האדם שעומד מולך ויגיד לך, זה לא קשור. זה קשור למשהו אחר לגמרי. ואם אנחנו בעצם ניתן לו פרשנות, אנחנו נעשה איתו עוול מאוד גדול. אז אני מאוד משתדלת לא לתת למטופלים שלי פרשנויות, אלא אם כן הם שואלים אותי לדעתי.
1: זאת אומרת, אנחנו גם משחררים פה נקודות הנחה. כי אז אנחנו אומרים, X מוביל ל-Y, כן? זה גרון, אז כנראה שזה קשור בזה. ואין את זה פה, אין את המשוואה הזאת, היא לא קיימת.
0: היא לא קיימת. היא לא קיימת. אל תשפטו את המטופלים, תמיד תהיו באדם, תאהבו אותם, הם לא אשמים. אף אחד לא אשם שהוא חולה, אף אחד לא. אנשים באים כי צר להם, קשה להם, כואב להם. התפקיד היחידי של המטפל, הוא לנסות להשיב את הבריאות, לעזור לבן אדם, לחזור לבריאות, זה כל תפקידו.
1: אז מה כן? אז מה זה כן יכול להיות שורש אבל... של גרון? ביקור. זה יכול להיות גם סימפטום אחר שחוזר על עצמו, ונוגע אולי לתקופה שאנחנו עוברים. מה שאת רוצה, ממה אנשים באים? מה הקלאסיקה?
0: היום אנשים באים על חרדות,
1: אוקיי.
0: על דיכאון, על חוסר שינה בלילה, המצב שלנו פה מאז 2020, עם הקורונה והסגרים, ואחר כך כל המבצעים, ועוד מבצע, ועוד איראן, ואיראן אחד, איראן שתיים, שביל לאוקטובר, לא נשכח את השביל לאוקטובר. כל כך הרבה אנחנו עוברים פה שאנשים פשוט כבר סוג של איבדו את הסנטר שלהם.

0: הומאופתיה, דומה ירפא דומה. שיחות עם אלה מור. מראיין אסי זיגדון.
1: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, רבות הדרכים. ואיתי הפעם, אלה מור, שתדבר איתנו על הומאופתיה.
2: יום אחד, זה היה לפני כמה שנים, יש לי מטופלת, הייתה מטופלת שלי, עורכת דין, בחברה מאוד נחשבת, היא נורא רצתה לקבל שותפות, הייתה אימא צעירה, היו לילדים צעירים, היא הייתה יוצאת כל יום בארבע, ואחר כך אחרי שאתה חוזרת בארבע ואוספת אותה, עובדת כל הלילה. יום אחד היא מתקשרת אליי, אלא את חייבת להציל אותי, אני הולכת למות. אני הולכת למות, יש לי דלקת גרון, הגרון שלי בוער, אני, כאילו מישהו לקח לאוויור, וזה יותר בצד שמאל, אני לא, כל לבן, זה חום גבוה, המצב זוועה, היא אומרת לי, את חייבת להציל אותי, אני לא הולכת, אני אמות, אין, הילדים, אין אימא, אין עבודה, אין... אני אומרת לה, וואו, שנייה, זה היה כל כך כזה, אומרת לה, מה קרה? היא אומרת לי, מה זאת אומרת מה קרה? דלקת גרון, צד שמאל, אלא נו, אני יודעת מה להגיד לך, שורף, דוקר, כזה. כזאת היא מאוד מאוד אינטנסיבית, הכל היה נורא אינטנסיבי, ממש צעקה עליי בטלפון. אמרתי, אוקיי, האינטנסיביות, הצעקות, ההיסטריה, זה חלק מהמקרה. בואי תנסי להבין. אני אומרת לה, אוקיי, סבבה, אבל היה משהו, אני יודעת. רק תגידי לי, שנייה, אני יודעת, זה שום דבר לא קשור, אבל יכול להיות שהיה משהו... יו, לא מאמינה, כזה, איזה נודניקית. בסדר, את יודעת, היום אתמול או היום בבוקר הייתה ישיבה, ומי שנבחר לשותפות, איזה עורך דין צעיר לק-לק כזה, זה שמתחנף, הוא גם לא עורב, הוא לא אימא, והוא מה שנראה מתחנף אליהם מהבוקר עד הערב, שונאת אותו, מקנה בו, יש לו את כל הזמן שבעולם, הוא קיבל את השותפות ולא אני. אמרתי, וואו, בקשר, אני יודעת שזה גם אישו מאוד מאוד רציני, כי זה משהו שמה שכרה חיכינו לו. היא סיפרה לי ועל הציפייה ועל ה... מאוד מאוד מחכה לדבר הזה, ו... והיא לא מקבלת את זה. והיא מתקשרת אליי עם הדלקת גרון הזאת. אבל מה זה דלקת גרון? תקשיב, באמת, של הג'הנום. ואני אומרת לה, אימא לה, וואו, מה הרגשת? עכשיו, אני מנסה בזהירות, אתה יודע, שהיא לא תפוצץ עליי. היא אומרת לי, מה זאת אומרת מהרגשתי? רציתי לשרוף אותם. קודם כל, לשרוף אותו, שונת אותו, מקנה בו, זה לא בסדר. עכשיו, אני מבינה שיש עניינים של קנאה, זעם, היא כולה זעם. אמרתי לה, אוקיי, אז מה, שרפת את המשרד? היא אומרת לי, נראה לך? אמרתי לה, אז מה עשית? היא אומרת לי, הייתי שתוקה. הייתי שתוקה, לא אמרתי, לא ענדתי יפאף, לא הראתי להם, לא זה, שלא יקנו. כל הזמן חזר הקנאה בדיבור שלה. הבנתי שזה עניין. שזה עניין, הדיכוי הזה שהיא עשתה לעצמה, היה דיכוי מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, היא רצתה לשרוף, גרון שורף לה, מרוב ההחזקה הזאת, היא בזעם מטורף, אינטנסיביות מאוד גדולה, לקחתי את הסימפטומים שלה, ונתתי לה תרופה הומאופתית, בשם לחסיס. תתפלא, אבל יש לנו תרופות גם מעולם החי, זאת אומרת, יש תרופות מעולם הצמחים, עולם המינרלים, יש גם מעולם הנוזודות, שזה חלקי מחלה, אבל היא קיבלה תרופה מעולם החי. לחסיס היא תרופה שעשויה מארץ של נחש. מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מדוללת, היא לא מרעילה, היא בטוחה לשימוש, היא בטוחה לתינוקות, לילדים, להנקה. כל מי ששומע שלא יפחד, הכל בסדר. אבל לחסיס היא באמת אחת הרמדיז החזקות במטריה מדיקה, לדלקת גרון, סוערת, עם אינטנסיביות גדולה של צד שמאל, עם תחושה מסוימת, עם כל הצד שמאל שלה היה לבן, עם התחושה של הקנאה, הזעם, ההומאופתיה מתייחסת למכלול גם של איך הבן אדם. מה שנקרא גוף נפש רוח, כל המהות שלו. כשהיא קיבלה את הרמדי, היא אמרה לי שתוך כמה שעות הדלקת גרון פשוט הלכה וירדה וירדה וירדה, ולמחרת היא כמה בריאה. לא היה לה כלום, ממש קיבלה באותו יום כמה מנות. בדרך כלל הומאופתים ייתנו מעט. ייתנו את המינימום דוז, אוקיי? אמרתי לך, זה מאוד מינימלי. אבל פה המצב היה כל כך אינטנסיבי, שידעתי שהיא הייתה מעורגת אותי, אם לא הייתי נותנת לה מספיק. באמת, הרמת אלימות במקרה הייתה מאוד מאוד גבוה, והיא צריכה משהו שהוא דומה. זאת אומרת, בניסוי על התרופה ההומאופתית הזאת, כשעשו את הניסוי הזה לפני 200 שנה, היא יצאה תחושות מאוד גדולות של המון כאבי גרון, אנשים הרגישו באיזה אינטנסיביות, הרגישו זעם גדול, הרגישו קנאה. זאת אומרת, זה משהו שהחומר הזה עורר באדם הבריא. הרבה מלל, הרבה דיבור, זאת אומרת, הם מאוד פטפטנים, כזה, מין... ולאט לאט עם הטיפול, זה באמת ירד וירד וירד. עכשיו, זאת לא התרופה הכרונית שלה. התרופה הכרונית שלה היא שונה. אבל זה היה מופע אקוטי, מופע אקוטי של בחורה שביום יום שלה היא סגורה, היא עצורה. הרמדיה הכרונית שלה היא שונה לחלוטין. אבל בתוך ההומופתיה, התרופות ההומופתיות שלנו מדברות אחת עם השנייה. זאת אומרת שאנחנו יודעים, אם אנחנו נותנים משהו כרוני, איזושהי תרופה הומופתית כרונית, אנחנו יכולים להעריך אולי מה, לאן זה יתפרץ במצב אקוטי. זאת אומרת, זה לא תמיד נכון, אבל אני יכולה לשער. זאת אומרת, מהניסיון הקליני שלי, מהניסיון הקליני של קולגות שלי, או של הנמן, או של כל הרופאים שעבדו אחריו, כי זאת הרפואה של רופאים. באמת, הטיפול ההומופתי מאוד מאוד עזר לה, הדלקת גרון ירדה, ודרך אגב, היא התפטרה מאותו מקום. למה? אני לא רוצה להיות במקום שלא מכבדים אותי, שלא רואים, שאני עובד. המקום הזה לא היה טוב לה, היא מצאה מקום אחר, והיום היא שותפה במשרד עורכי דין אחר, והיא מדהימה והיא תותחית. היא פונה עליי פעם, היא כבר לא צריכה אותי, היא פונה עליי פעם ב', אתה יודע, אם יש משהו לילד או... אבל זאת למשל דוגמה לטיפול המאופתי, סוער מאוד.
1: אני רוצה עדיין להבין משהו. בן אדם חולה, היא באה אלייך עם מחלה קיצונית. את נותנת לה תרופה הומאופתית. אני עדיין לא מבין מה קורה בגוף. אוקיי, הגוף... אוקיי, בחיסון, אני יודע, שאמרנו, יש שם איזשהו עיקרון דומה, הגוף מקבל נגיף מוחלש, ויוצר הגנה, מערכות הגנה, שיודעות להתמודד. המערכת החיסונית לומדת להתמודד, בגלל זה קוראים לזה חיסון, המערכת החיסונית לומדת להתמודד עם הנגיף, ואז שמגיע הדבר אמיתי, הגוף שלנו מוכן לדבר הזה. מה קורה פה? אני עוד לא מבין מה קורה בגוף.
2: גם אני לא.
1: אף אחד לא יודע?
2: זה נורא קשה לדעת, כי אתה לא יכול לעשות ניסויים. יש המון ניסויים על הומאופתיה, חשוב לי להגיד.
1: יש שם משהו שהוא מאוד, כאילו...
2: איך התרופה פועלת?
1: על גבול הסודי, נשמע.
2: זה לא סודי.
1: אוקיי,
2: בתוך הגוף...
1: מה קרה בגוף שהיא לקחה עכשיו את ההרס הזה של הנחס? מה קרה בגוף?
2: את התרופה ההומאופתית, שעשויה, זאת אומרת, בוא נאמר שאני נותן את הרס הזה.
1: לא, לא, לא. אני בכוונה הולך לשם כדי להבין, לנסות רגע להבין... משהו בפנים, מה קורה שם? הגוף
2: קיבל
1: את זה.
2: הגוף קיבל את הדומה שלו, אוקיי? זה היה הסטייט שלו באותו רגע,
1: את
2: אוקיי?
1: הדומה, זה, את הדומה, הדומה זה אומר טריגר תסתכל. שיודע לייצר סימפטומים שהם דומים למחלה שממנה הוא חולה.
2: בדיוק, תסתכל, זאת היד שלי.
1: כן.
2: זאת יד שמאל, זאת
1: אני
2: לא יד ימין.
1: אני מסביר רק למי שמאזין, כי התוכנית היא באודיו בעיקר.
2: נכון, אלא אז... מרימה את יד שמאל.
1: כן.
2: ומרימה את יד ימין.
1: כן.
2: זה המצב שלה. אוקיי? אני צריכה לתת לגוף שלה איזושהי תמונת מראה. אני אומרת לגוף, אוקיי, אתה רואה? זה המצב שלך. יש לו את הסימפטומים האלה, יש לו את הכאב הזה, יש לו את התחושה, יש את האינטנסיביות, יש את האלימות. הרגע, לא כל בן אדם דלקת גרון יגיב בצורה כל כך קטסטרופלית, נכון? אתה ראית באיזה אינטנסיביות, באיזה פטפטנות, זעם, רייג', קנאה, כל כזה, אוקיי? זה חשוב להבין את האנרגיה שלה, להבין את הווייב שלה, אני לא יכולה לתת לה רמדי. היא כזאת חמודה, 37 חום, היא מסיר אותה פינוקי, ליטוף.
1: את נותנת okay? משהו קיצוני למשהו קיצוני.
2: אני נותנת משהו דומה. הרי
1: כן, כי,
2: לא...
1: כי זה קיצוני, אז
2: כן,
1: את נותנת משהו
2: אז
1: קיצוני.
2: אז אני צריכה לתת רמדי שהיא דומה.
1: Okay.
2: אני צריכה לתת לה איזושהי תמונת מראה לגוף. אני אומרת לו, אוקיי, תבין, אתה רואה? ככה זה.
1: הגוף קיבל את התרופה המאופתית. אני לא...
2: מה קורה בתוכה?
1: הסימפטומים לא אמורים להקצין?
2: הם יכולים טיפה להקצין. דרך כלל במצבים אקוטיים, שהמצב הוא ככה מאוד אינטנסיבי.
1: אז כבר אין לאן להקצין.
2: הגוף לא יצטרך את זה.
1: אבל מה קורה אז? אני לא מצליח להבין. מה הגוף עושה? הוא יוצר מערכת חיסון יותר חזקה. מה זה עושה לו? מה זה עושה לו? יש שם משהו לא ברור בטריגר.
2: זה כמו איזה טריגר? למערכת החיסון, למערכת העצבים, למערכת הפרסימפתטית והסימפתטית, זאת אומרת, הם מקבלים איזושהי תמונת מראה ומתקנים את זה, אוקיי? וזה קורה נורא מהר. הגוף שלנו עובד...
1: כאילו למה אם הם לא יודעים לעשות את זה עם המחלה האמיתית, הגוף לא מצליח להתמודד, או שכן, לא משנה, אבל הוא...
2: יש המון אנשים שמחלימים.
1: בסדר, אבל נגיד שבן אדם בא אליי חולה, הוא רוצה עזרה בהחלמה.
2: לפעמים אנחנו תקועים.
1: אם הגוף לא מצליח, למה אם התרופה המאופתית הוא מצליח, ואם זה... אני עומד על הנקודות האלה, כי זה מאוד מאוד חשוב לדעתי, כדי להבין מה קורה בדבר הזה. גם לייצר סביבו אמינות. את יודעת, כשאני מדבר עם אנשים על הומאופתיה, יש כאלה שמאוד עם זה, ויש כאלה שמאוד מאוד צינים לזה. נכון. מאוד צינים. ואני, איך אני מתמודד עם ציניות? אין מה לעשות, אנשי הציניות, הם צריכים רציו, הם צריכים היגיון, הם צריכים ראש. לכן אני עומד איתך על הנקודות האלה, כי יש שם עוד משהו לא ברור במה שהגוף מייצר, במה שהגוף עושה, איך הוא נערך בעקבות הטריגר. את מבינה מה אני אומר? כן. אתה אומר, רגע, אם הוא לא מצליח להתמודד עם המחלה האמיתית, למה שהוא יצליח להתמודד עם הדמה, ואיך זה עוזר לו להתמודד עם המחלה האמיתית?
2: קודם כל, זה צריך להיות מאוד מדויק. כי אם אני אתאה בנתינה של התרופה שלי, וזה יכול לקרות, לאף אחד מאיתנו אין 100% הצלחה, וגם לא 200.
1: האם זה מסוכן גם?
2: לא, הוא פשוט לא יעזור. זה okay. פשוט לא יעזור.
1: אוקיי. Okay.
2: במיוחד במצב כל כך, כל כך חריף כמו המצב הזה. אוקיי? Okay? אבל מה קורה בתוך הגוף? זאת שאלה טובה. אנחנו יודעים שמערכת החיסון מקבלת איזשהו פוש, איזשהו טריגר פוינט מאוד מאוד עדין, שדוחפת אותה להתחיל לעבוד מאוד מדויק. כי ההומאופתיה אומרת, אם קיבלת את האינפורמציה, עכשיו תעבוד לבד. אוקיי? Okay? תעבוד לבד. מה קורה בדיוק בתוך האורגניזם? אנחנו לא יכולים להסביר כי אי אפשר למדוד את זה. הומאופתיה פועלת רק על גופים חיים, רק על אורגניזמים, אוקיי? אז אתה לא יכול לקחת את זה ולפרק את זה לתוך מעבדה ולנסות להסתכל על זה בתוך צלחת פטרי, כי זה לא יעזור. אנחנו צריכים את האורגניזם, אנחנו צריכים את מערכת החיסון, אז זה יעבוד על חיות, זה עובד על תינוקות, זה עובד על אנשים קשישים, זה עובד על אנשים בקומה, אוקיי? כי אנחנו לא צריכים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא, לא צריך.
1: יש רבים שאומרים שכן.
2: לא, מה פתאום? אני חייבת שבאים עליי סקפטים.
1: אני, לא, אני מביא לך את הדברים שאני שומע. אני פה איזה יום יומיים, את יודעת, אני, אז אני מביא. הרבה אנשים, אתה אומר להם, תשמעו, ניסיתי הומאופתיה, אומרים לי, תשמעו, הומאופתיה, אם אתה מאמין, יש סיכוי שזה יעבוד. אם אתה לא מאמין, אין שום סיכוי, אבל...
2: אוי, אני רוצה להתעכב על זה, זה מעניין מה
1: שאתה יודע, אומר. אני יודע, אני יודע. תראי, אני אוהב להביא את ההתנגדויות, כי דרך ההתנגדויות אנחנו יכולים להבין יותר טוב מה
2: לא
1: אנחנו עושים.
2: אז לא חייבים להאמין בהומאופתיה כדי שהיא תעבוד. לא צריך, להפך. תביאו לי את הסקפטים. אם אני אהיה מדויקת בתשאול שלי, ואני אבין נכון מה צריך לרפא, אני אבין את השורש, והבן אדם גם ייתן לי את האינפורמציה, זאת אומרת, הוא יכול לבוא מתנגד ולא מאמין, אבל רק תדבר. לפחות שאני, יהיה לי מה לעבוד. כן, שיהיה לי משהו להכין את המרק מכפתור.
1: היו לך אגב מקרים שאנשים באו מאוד מאוד סקפטיים וצינים, והופתעו מאוד מאוד לטובה?
2: ברור, זה הכי כיף, והם החברים הכי טובים שלי היום. כי זה נורא נורא כיף לעזור למישהו שבטוח שאי אפשר לעזור לו. אתה נורא, הרי מה האינטרס שלי? אני רוצה לעזור לאנשים, מה מעניין אותי? הרי בוא, לא נעים איזה מיליונרים. לא קניתי בית קיץ בתאילנד או במלדיבים, אוקיי? אני באמת אוהבת לעזור. זה באמת מה שאני רוצה לעשות, אז אני כל כך נהנית מזה. לא צריך להאמין בהומאופתיה, בכלל לא. תבואו סקפטים, תבואו לא מאמינים, רק תהיו נעשה ונשמע. ספרו לי את הסימפטומים שלכם, קחו את התרופה, כמו שביקשתי, כי אם תבואו סקפטים ולא תיקחו, ותגידו, זה לא עזר, או לא תיתנו לזה מספיק צ'אנס, הרי זה לא קסם. טיפול הוא תהליך. יש טיפולים שזה ככה, ורובם לא. רובם מצריכים תהליך של כמה חודשים, של החלפת רמדיז, ומה שנקרא ירידה, ירידה בעומק השורש, כדי שנוכל באמת... להביא אתכם למצב הבריאותי הכי טוב שאפשר. זאת אומרת, יומרנות, אמרתי כבר, נכון? אבל זה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, משהו מדהים שאמרת על נושא האמונה, ונושא, בוא נקרא לזה בשמו, בוא נקרא לזה גם פלסיבו. אוקיי? פלסיבו הוא אחוז גבוה.
1: זה מה שהרבה אנשים אומרים, אגב.
2: קודם כל, פלסיבו זה דבר מדהים, כי פלסיבו הוא גם קורה מלקיחת הקמול. אוקיי? נגיד 30% מריפוי, נגיד שעובר לך כאב ראש של הקמול, כל תרופה, אני חושבת שזה 30%, אני מקווה שאני לא טועה, לא לשפוט אותי על זה, אבל נגיד 30% מכל טיפול, 20% מכל טיפול, זה פלסיבו. עכשיו, מה זה פלסיבו? זה הכוח שלנו לרפא את עצמנו, זה הכוח שלנו להגיד, אוקיי, זה לא כזה נורא, אנחנו... נתגבר על זה.
1: פלסיבו, אגב, זה מאוד כוח האמונה.
2: מדהים, זה דבר מדהים. פלסיבו זה דבר מדהים, אבל הומופתיה היא לא בנויה על פלסיבו. הומופתיה בנויה על פלסיבו כמו שכל ביקור אצל רופא, או כל טיפול כלשהו, כי תראה, בן אדם שובר את הרגל, מה אנחנו עושים? אנחנו שמים לו גבס ואנחנו אומרים לו, תרפא את עצמך לבד. אנחנו מניחים לו, אנחנו מקבעים את הרגל בצורה הנכונה, מקבעים אותה עם גבס, אתה יודע שהשבר לא יהיה, יצא מהמקום חס וחלילה, ונותנים לגוף לעשות את שלו. הגוף יכול לעשות את שלו. ומשהו שבאמת לא קשור להומאופתיה, וזה קשור למחקרים של, שאני גומעת אותם בשקיקה על סטרס, זה שיש איזושהי אמונה שסטרס הורג, שלחץ הורג, או המחלה תהרוג אותך. עכשיו, במחקר של 30 שנה גילו שזה לא הסטרס שהורג, אלא האמונה שהורג. אם בן אדם, יקחו שני אנשים במצב של חרדה מאוד גבוהה, ובן אדם אחד יגיד לעצמו, אוי ווי, אני חרד, זהו, אני גמור, אני מקצר את תוחלת החיים שלי, קראתי במגזין שזה מוריד את תוחלת החיים שלי, וזה... סביר להניח שלשם הוא ילך. אבל אותו בן אדם שנמצא בחרדה, ויגיד לעצמו, אוקיי, אז יש חרדה, כנראה שיורים עליי טילים, והגוף שלי מגיב, וזה תגובה טבעית ונורמלית, והדופק שלי גבוה, כי הוא מוכן לבריחה לרוץ למרחב מוגן. ואני מתנשם כי המוח שלי מזרים, הגוף מזרים המון המון חמצן, כדי שיהיה לי המון חמצן במוח, ואני אדע לאן לרוץ, ואני אעשה את הדבר נכון. נכון, אז הבן אדם אומר, נכון, אני בחרדה, אבל זה בסדר. יש לה תפקיד כרגע, ואותו בן אדם גילו במחקר שהוא יעריך חיים. ולא רק יעריך באיכות.
1: תראי, אז, זה נושא עמוק.
2: אז זה נושא הפלסיבו, אוקיי?
1: סבבה. מה שנגעת בו עכשיו, אגב, זה נושא עמוק, כי יש את העניין גם של הדחקה. ואז נשאלת השאלה גם פה. יכול להיות, אני מכיר אנשים גם שאמרו כל הזמן, לא, אני לא בסטרס, ובסוף הם מתו מהתקף לב או משהו כזה, כי הם בכלל לא היו במודעות לזה שסטרס מנהל אותם כל הזמן, עד להשפעה גם על העורקים. אוקיי?
2: נכון.
1: זאת אומרת, מה שאת דברת עליו עכשיו, חשוב שנפתח עליו דיון אולי בחלון אחר, לא כאן, כי צריך להסתכל שזה לא יהיה חד צדדי, הבנת? כי המרחק בין, להאמין במשהו ואז לחיות אותו ונבואה שמגשימה את עצמה, לבין להיות בהדחקה ובהכחשה, את יודעת, יש גם באמצע את המודעות, וצריך לדעת לנהל את הדבר הזה.
2: בן אדם עושה, והגוף עושה, בכל רגע וכל זמן נתון, את הדבר הנכון ביותר בשבילו שהוא יודע לעשות באותו רגע. הגוף תמיד רוצה לשמור על איזון, והומאוסטזיס, ואם זה אומר שהוא צריך להדחיק באותו רגע, אז יכול להיות שזה הדבר הנכון והכי בריא בשבילו. ואם הוא צריך להרגיש, יכול להיות שהוא ירגיש. אני יכולה להגיד לך שקרה לי פעם, שלפני המון המון שנים הייתה הזקה, ולקחתי את שני הילדים על הידיים, התנהגתי כמו איזה ויקינג, באמת, הם היו במשקל שלי בערך שניהם, רצתי החוץ, ירדתי שתי קומות, ירדתי למקלט, עוד איזה שתי קומות, החזקתי אותם, לא נתתי לאף אחד להתקרב, הייתי חזקה וזה, חזרתי הביתה, התיישבתי על הספה, אמרתי, וואו, איך אני סבבה? ואז הגב שלי עשה, אוקיי? זה מה שיכולתי באותו רגע.
1: כן?
2: אנחנו תמיד אמפתיים.
1: לא, לגמרי, רק אני אומר, הנושא הזה הוא באמת גדול, את יודעת, הדור של ההורים שלנו, חצי מההורים הם הלומי קרב, לא מטופלים, אמיתי.
2: נכון.
1: אז את יכולה להגיד, שמע, הם לא חיים את זה שאני הלום קרב ואני פוסט-טראומטי, אבל זה...
2: זה המצב שלהם.
1: סבבה.
2: וזה הכי טוב שלהם כרגע.
1: לא, סבבה.
2: זה מה ש... אתה יודע, זה...
1: הרבה אנשים נפגעו מזה לאורך השנים, בגלל שהם לא טיפלו בעצמם. אז את יודעת, מודעות וטיפול הם חשובים. איך אני עובד עם זה? איך זה לא מנהל אותי שאני כל הזמן באיזה מצב של חרדה, כי עברתי... זה פשוט נושא...
2: זה כבר עולם שונה לגמרי.
1: זה נושא גדול ורחב.
2: כן.
1: יש היבטים ויש השלכות לכל מיני דברים, שווה שיחה אחרת.
2: נכון.
1: פתחנו פה סוגריים, נכון. נסגור אותם חזרה, נחזור. מה ההבדל, מה זה הומאופתיה קלאסית? ומה זה הומאופתיה לא קלאסית?
2: אוקיי, הומאופתיה קלאסית, דרך אגב, אני לא יודעת איזה, באיזה הומאופתיה אתה טופלת, כי אני לא יודעת באיזה שיטה מוטי עובד.
1: עזבי אותי, ועזבי את מוטי, אני שואל בכללי.
2: אוקיי, בסדר.
1: אין לי מושג.
2: אוקיי, הומאופתיה קלאסית אומרת שיש רמדי אחת למצב נתון. אוקיי? אנחנו ניקח את ה... נתשאל את הבן אדם, נגיע ל... נגיע למסקנה וניתן טיפול אחד שיתאים לסך הסימפטומים שלו. אוקיי?
1: זאת אומרת, זה משהו מאוד חד משמעי?
2: זה נתון לאותו רגע. אוקיי? כרגע, הדבר הנכון ביותר בשבילך היא הרמדי הזאת. אנחנו לא נערבב. הומופתיה מודרנית היא תערבב. אני אתן לך דוגמה.
1: רגע, אז לפני זה. מי, כמו שאמרו בצהל, מי נתן את ההוראה? מי יצר את הפרוטוקול הבסיסי ש... שיודע איזה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, איזה תרופה מתאימה לאיזה סימפטומים? דיברת אז מקודם על ה... על ה...
2: אז בוא נחזור אחורה בזמן.
1: על הגרון, ואמרת, היה תופעה, מופע קיצוני, אז אני נותנת מופע קיצוני, יש לי גם מופעים יותר רגועים. מי יודע מה התרופה הזאת, לאיזה תגובות היא גורמת בחוץ, בגוף? מי רשם את זה? זאת אומרת, מי עשה את כל המיפוי הזה?
2: הרופאים.
1: מתי?
2: הנמן התחיל ב-1000...
1: כן?
2: 1700.
1: וזה משהו שממש נחקר ותועד והכל, זאת אומרת, אולי חסר לנו פה חוליה.
2: זהו, זה חוליה שחסרה. זוכר שאמרתי לך שברחנו מאיזה נקודה?
1: אז בואי נחזור.
2: מהבחינה הזאת, הומאופתיה רפואה מאוד מדעית. Okay. דווקא לסקפטים, אני רוצה להגיד את זה. כי כשהנמן התחיל לעשות את הניסויים שלו, והוא התחיל לעשות ניסויים מאוד מבוקרים על תרופה, ולראות מה הן מייצרות, כמובן שהכל נכתב בצורה מאוד קפדנית, מאוד מדויקת, ולאט לאט קהל מאוד גדול של רופאים התחיל ללכת אחריו, היו פולוורס שלו, כי הם ראו שיש משהו באיש הזה שמצליח לרפא את החולים שלו בלי להרוג אותם, בלי תופעות לוואי.
1: אני מדי פעם מכניס רק שאלות קטנות, אם זה עוצר לך את הרצף, תגידי לי, אני פשוט מנסה להבין, הרי יש אין סוף צמחים בעולם.
2: הם התחילו לחקור בהתחלה את מה שהיה בשימוש, בפרמקולוגיה שלהם.
1: בתרופות צמחים ודברים שהיו?
2: בתרופות הצמחים והמינרלים שהם היו נותנים, כמו שלקחו את הכספית ונתנו אותה לאנשים ויצרו תופעות לוואי נוראיות, לקחו את הכספית וחקרו אותה בצורה הומאופתית, זאת אומרת, עשו ניסוי, מה זה ניסוי? זה דאבל בליינד פלסיבו. לוקחים קבוצת נסיינים, מחלקים אותם למי שמקבל את התרופה, למי שמקבל את הפלסיבו, ורושמים את הסימפטומים שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה ומדויקת לאורך זמן. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אלה היו הניסויים ברמה הגבוהה, המבוקרת והמדויקת ביותר. הנמן עשה ניסויים על מעל 100 תרופות כאלה, שהתחיל כאילו בשימוש מאוד רחב. דרך אגב, קהל הרופאים שהתחיל לעקוב אחר, אתה יודע, אנחנו מדברים על המאה ה-18, המאה ה-19, זו תקופה של מגפות מאוד חמורות, והייתה מגפת חולרה שגבתה אלפי אנשים. מי שטופל בהומופתיה, ואתה יודע, חולרה זאת מחלה, באמת, זה
1: אין לי מושג, וטוב שכך.
2: אתה לא רוצה, לא נדבר על סימפטומים של חולרה. מי שטופל בהומופתיה, אנחנו גם יודעים איזה תרופות נתנו, זאת אומרת, הכל מתועד אצלנו בספרות המקצועית, באמת, אחוזי התמותה היו 3%. הייתה מגפה של סקרלטינה, כמה שנים טובות אחר כך, גם מי שטופל בהומופתיה, כמעט ולא היו אחוזי תמותה, זאת אומרת, אנחנו גם יודעים איזה תרופות הם נתנו, הכל מתועד בצורה מאוד קפדנית. הומופתיה בהתחלה הייתה רפואה של מגפות, כי אנחנו יודעים לטפל במגפות.
1: היא קמה כנראה גם מאוד בגלל הצורך הזה, כי אנחנו נכון. מדברים על תקופת המגפות.
2: נכון.
1: עכשיו, אז את אומרת שזה נחקר, ויש ספר?
2: יש
1: את ספר הספרים של ההומאופתיה. את אומרת לי בטח, כאילו אני יודע, אני לא קראתי.
2: ספר הספרים.
1: זה התנך של ההומאופתיה?
2: התנך של ההומאופתיה נקרא אורגנון. אורגנון? אורגנון.
1: ושם יש פרוטוקול?
2: מה פרוטוקולים? ממש, קודם כל, מה תפקיד המטפל, מה לא תפקיד המטפל, איך אתה מטפל במחלה כרונית, איך אתה מטפל במחלה אקוטית, איך אתה מטפל במגפה, זאת אומרת, הוא גם כתב ספר על המחלות הכרוניות. ההסתכלות הייתה כל כך עמוקה, כל כך מדויקת. ולמה אני אומרת מדעית? כי בכל ניסוי שלנו, התוצאות חוזרות על עצמם בצורה מדויקת. נחקור את החינין בשנת 1700 ו-whatever, ונחקור את החינין היום ב-2026, אותם סימפטומים.
1: אבל איך זה יכול להיות אם כל אחד מאיתנו הוא בנוי אחרת ומגיב אחרת?
2: אנחנו בודקים קודם כל על אדם בריא. אנחנו בודקים
1: את הסימפטומים. אבל לא הגיוני שאת ואני למשהו הגוף שלנו יתנהג אחרת?
2: יהיו הרבה דברים שיתנהג אחרת, ויהיו הרבה דברים ויהיו הרבה דברים, ש... קודם כל,
1: ש...
2: יהיו הרבה דברים שהגוף יתנהג אחרת, אנחנו אינדיבידואלים, ויהיו הרבה דברים שהם as if one person. Mm-hmm. זאת אומרת, כולם יפתחו את הסימפטום הזה בצורה כזאת או אחרת, ואז אנחנו נדע שהתרופה הזאת יכולה לעזור לסימפטום הזה.
1: עכשיו, מבחינת התרכובת של תרופה...
2: אז בהומופתיה אנחנו לא מערבבים תרופות.
1: זאת אומרת, רגע, זה אומר צמח מסוים, או גם מהחי אמרת?
2: צמח, מינרל, או מהחי.
1: מה זה יכול להיות מהחי חוץ שנחש כזה?
2: נגיד, יש תרופות מכל מיני חלבים של חיות, חלב, אפילו מחלב פרה, חלב עיזים.
1: חלב גמלים נחשב טוב.
2: חלב גמלים יש. כן. יש לנו מחלב דולפינה.
1: נעקות, נעקות.
2: חלב דולפינה. חלב נעק.
1: חלב דולפינה.
2: חלב לביאה.
1: אני כבר הולך להביא חלב דולפינה. אני יוצא לחצר.
2: אחלה רמדי לסינוסיטיס, דרך אגב.
1: וואלה?
2: כן. אבל לא רק. יש לנו המון, זה מה שצריך להבין. שיש המון המון תרופות שמטפלות בסימפטומים. זאת אומרת, תיקח את הכותרת של סינוסיטיס, או את הכותרת של דלקות גרון, אתה תראה, יש לנו תוכנות שאנחנו עובדים, יש מאות תרופות שיכולות להתאים. זה חייב להיות מכלול של סימפטומים. גם הסימפטום הזה, וגם הסימפטום הרגשי הזה, וגם התחושה הזאת, וגם הוא אוהב לאכול דברים קרים, והוא מעדיף פירות, נגיד, אתה אוהב פירות, אתה מבין, כל הדברים האלה שקשורים אליך, הם נכללים בתוך האנליזה שלי, שבסופו של דבר אני צריכה לפרק לשורה התחתונה של רמדי. ואני עובדת עם המטריה מדיקה, שזה ספר של תרופות, כל הניסויים שבוצעו בצורה מדויקת ומסודרת וקפדנית, דאבל בליינד פלסיבו, אני יודעת מה התרופה הזאת יכולה לעורר אצל אדם בריא, ואני יודעת מה היא יכולה לרפא אצל אדם חולה. אוקיי? ולכן...
1: אבל אמרת שבקלאסית לא מערבבים ובמודרנית כן?
2: כן. אוקיי, ניתן לך דוגמה. עץ תפוח בא לטיפול... אצל הומאופת.
1: מי?
2: עץ תפוח.
1: אוקיי.
2: תפוח, למה? לא יודעת, עלה לי. אתה אוהב פירות, אז אני זוכרת שאתה אוהב.
1: אני, לצערי, חלק גדול מהם עושים מצרבת. פרי אדר אני לא יכול.
2: לא יכול.
1: גומר אותי.
2: וואי.
1: כן. אבל בסדר, אגסים, אגסים, תפוחים, סבבה.
2: אתה רוצה עץ אגס, בא לטיפול?
1: עץ אגס.
2: מה אתה אוהב?
1: בבקשה, בבקשה.
2: עץ דובדבן.
1: אגס זה אפריל, לדעתי, הוא ואננס, כן, מקום חזק, כן.
2: באמת? אני חווה אגס בתור משהו שנותנים אותו רק לתינוקות, שהם עושים את ה...
1: אני מת על אגס, זה מרגיע אותי ישר.
2: באמת? אני כאילו לא, לא, אתה יודע למה אני לא אוהבת אגס? כי הוא עושה לי את היבש הזה בפה.
1: אני אוהב את זה.
2: הפיצוץ?
1: למרות שאני חושב שאננס הוא ללא ספק. אננס הוא פרי האלים.
2: אני חושבת שמקום ראשון דובדבן, מקום שני אננס, אנחנו נדבר על זה
1: בהזדמנות אחרת, כן.
2: אוקיי, העץ הגס מגיע לטיפול אצל הומאופת קלאסי, ומגיע לטיפול אצל הומאופת מודרני. הומאופת הקלאסי יסתכל על העץ תפוח, סליחה, הגס, ויגיד, אוקיי, הגזע שלו קצת מתקלף, מגרד לו בגזע, אוקיי? הגזע מתקלף, הפירות לא כל כך נראים טוב, אולי משהו במצב ההורמונלי, העלים קצת כמושים, הענפים נשברים. ההומאופת הקלאסי יסתכל, יסתכל, יסתכל, וירד לשורש, וינסה להבין מה בשורש שם, מה יצא מאיזון. מה התקלקל? שהוא לא סופג את המינרלים מהאדמה, שהוא לא עושה פוטוסינתזה כמו שצריך, סתם דוגמת עץ, אוקיי? אני מנסה להיות יצירתית. והטיפול יהיה לשורש. ואחד, אינפורמציה אחת שאמורה לטפל בסך הסימפטומים. עכשיו, יכול להיות שכשהרמדי הזאת תפסיק לעבוד, נעבור למשהו אחר. ואחר כך למשהו אחר, כי טיפול הוא תהליך, זה לא... קסם, אוקיי? זה תהליך, וזה תהליך לפעמים קצת סזיפי. אבל אני תמיד אומרת, מי שיוצא מגיע לאחלה מקום. אותו עץ הגס ילך להומאופת צרפתי, הומאופת מודרני, אוקיי? ככה קוראים להומאופתיה המודרנית, והוא ייתן משהו שהוא טוב לגזע, באותה בקבוק הוא יערבב משהו שטוב לפירות, שהם לא נראים טוב, משהו להעלים כשהם קצת כמושים וצבבים, משהו יותר לספוג את השמש ולעשות פוטוסינתזה, אז נוסיף גם את זה, אולי אפילו שניים, אולי אפילו שלושה, כי אני לא בדיוק בטוח, אז אני, זאת אומרת, ההומאופתיה המודרנית תיתן כמות של דברים שמתאימים לדבר הזה, שאנחנו יודעים שהם באמת יכולים, ההומאופתיה הקלאסית תבחר דבר אחד, אוקיי? אז זה בעצם הבדל מאוד גדול בגישה ובשיטה. אני יכולה להגיד לך שאני לא מתנגדת לשום דבר, אוקיי? אני, למשל, במצב של תאונה, מישהו, מטופלים שלי שעברו תאונה או איזה ניתוח מאוד בלגן, אני עושה משהו שאולי קולגות שלי לא אוהבים, ואני מערבבת להם כמה דברים ביחד, כי אני אומרת, זה כזה טראומה, יאללה, ארניקה לטראומה, זה לדימומים, קלנדולה לחתך, לדום לזיהומים, היפריקום למערכת העצבים, אני נותנת את זה, ואומרת להם, קחו, תשתו את זה כל שעתיים עכשיו. אוקיי? זאת אומרת, אני אעשה את זה במצבים מסוימים, אבל במצב כרוני, שאני רוצה, מה שנקרא, כזה לגעת בנקודה, ממש לא. זה יבלבל את הבן אדם. אז אני בגישה שלי לא עושה את זה, אני לא מתנגדת. יש מצבים שצריך, יש מצבים שלא. אני לא מספיק מבינה בזה. זאת אומרת, זאת לא השיטה שלי, לא למדתי אותה לעומק. ויכול להיות שהומאופת מודרני יגיד דברים אחרים, אבל אלה בעצם הבדלי הגישות.
1: אוקיי. איך הממסד עם ההומאופתיה, מערכת היחסים, דיברנו על ההבדל מהרפואה המערבית, יש גם הבדל מהרפואה המזרחית, למרות שתפיסתית, כן? יש יותר חיבור להסתכלות ההוליסטית, אבל פשוט נגעת בזה בקטנה גם במסמך שהעברתי לפני התוכנית, ורציתי לשאול, מאז שהתחילה ההומאופתיה ועד היום, נדמה לי שהיא איזוטרית מדי ביחס לפוטנציאל שלה להגיע לקהל הרחב. יש פה משהו שהדומה, הרפא דומה הזה, זה מין עיקרון, תרצי, קוסמי. עיקרון קוסמי של הקיום.
2: עיקרון של היקום, של האדמה, של הביולוגיה.
1: כמו כוחות וקטורים שעובדים בטבע, וכמו כוח המשיכה.
2: הוא פשוט קיים, כן.
1: בדיוק.
2: הוא פשוט עיקרון קיים.
1: אז למה היחסים עם הממסד, כמה הממסד ניסה המערבי, הרפואה המערבית ניסתה לשים אותו בצד, או לתת לו צורה איזוטרית, שהוא משהו, את יודעת, כמו שאמרנו, רק למאמינים, או מאוד פלסיבוי.
2: כן, יש בעיה מאוד גדולה במיתוג של ההומאופתיה, היא ממותגת לא נכון. זאת אומרת, אם אנשים היו יודעים כמה הומאופתיה, כמה זאת מתודה, כמה זאת תורה סדירה, מדעית, עם ניסוי ובקרה, אני...
1: כן, כי הנטייה היא לחשוב שזה משהו על גבול הניו אייג'י שאת יודעת.
2: זהו, שכל כך לא.
1: זה כל כך לא, בגלל זה גם היה חשוב לעשות התוכנית הזאת.
2: נכון, נכון, ותודה על זה.
1: תודה לך.
2: תודה לך. אני ממש, אני רוצה לענות לך על התשובה בשני רבדים. אני רוצה לענות לך מהרובד האישי שלי. המגע שלי עם העולם הרפואה הקונבנציונלית הוא מדהים. אני מוצאת את הרופאים באמת בניסיון שלי, ואני יודעת גם שכל כך הלגוד, פשוט עובדים איתנו ביחד. זה כזה כיף, כי הם מפנים להומאופתיה, הם בעצמם לוקחים, זאת אומרת, זה לא מה שזה היה פעם, שזה היה מן כזה, הומאופתיה, לא, לא, לא, מה זה, זה לא מבין מה זה עובד, זה בולשיט, צריך להאמין בזה. ממש לא, אני המון שנים, היום טיפה פחות, בגלל העודף עיסוקים שלי, אבל המון שנים עבדתי בעיקר עם ילדים. אני נורא אוהבת ילדים, אני מטורפת על תינוקות וילדים, ועיקר הקליניקה שלי הייתה אמהות וילדים, והיו לי המון רופאי משפחה, רופאי ילדים שהיו עובדים איתי, מה שנקרא, וזה היה ממש כיף, היינו מתמקחים. האמא מתקשרת אליי, אלא אני אצל דוקטור זאתי וזאתי, יש דלקת גרון, היא רוצה לתת לי אנטיביוטיקה, עכשיו הרופאה מכירה אותי, אני אומרת לה, טוב, שימי אותי על הספיקר, אומרת לה, תקשיבי, אנחנו לא יודעות אם זה ויראלי או חיידקי, אז הרופאה אומרת לי, אוקיי, סבבה. אם החום לא עולה מעל 38 ואין החמרה עד מחר, מחכים אנטיביוטיקה, יש לך 24 שעות לעבוד. זאת אומרת, תני לי 48 שעות, אנחנו יודעות ש-70% מדלקות אוזניים, למשל, זה, סליחה, נגיד דלקת אוזניים, אנחנו יודעים שזה ויראלי. היא אומרת לי, 24 שעות, נו, 48, טוב, יאללה, סגרנו, כיף, עובדות, אוקיי? או רופאה אחרת שהילד היה דווקא עם דלקת ריאות, אבל הדלקת ריאות לא הייתה חיידקית, דלקת ריאות ויראלית שאין מה לתת אנטיביוטיקה, והרופאה אומרת לי, אלא, דלקת ריאות ויראלית, תעשי מה שאת יכולה, אם לא, אני חייבת לתת, זה לפי הפרוטוקולים, יאללה, מדברות על זה, זאת אומרת, הניסיון שלי עם הרפואה וממסד הוא מדהים, שיתוף פעולה, המון כבוד הדדי, אני לא מתערבת להם, הם לא מתערבים לי, אני לא מתערבת בהוראות רופא, אני לעולם לא אגיד למטופל, אל תיקח את מה שהוא אמר, אוקיי? אני מכבדת את הפרסונה שעומדת מולי, את השנות ניסיון ואת את זה שאני גם לא האימא של אותו ילד.
1: וזה לדעתך משקף את מערכת היחסים היום בין הומאופתיה לרפואה הקונבנציונלית המערבית שאנחנו מכירים, וקצת היסטוריה, כי את כתבת לי, זהו, כתבת לי, עד כדי כך כתבת לי, הביג פארמה וחברות התרופות רדפו אותה, הורידו אותה מהשימוש היומיומי בבית חולים.
2: נכון.
1: נהיה לנו מילה על זה.
2: נכון, נכון. זה באמת להומאופתיה היה במאה ה-19 תור זהב מטורף. כי באמת הרפואה אז הייתה מאוד אגרסיבית, הרפואה ההירואית שסיפרתי לך בהתחלה, הייתה מאוד אגרסיבית, ובאמת יותר ויותר רופאים, השמועה לרופא מגרמניה, עשתה כנפיים, ובכל אירופה, וזה הגיע לארצות הברית, ורופאים, זאת הייתה פשוט רפואה ממסדית, היו 22, אם אני לא טועה, בתי חולים להומאופתיה, זאת אומרת ששולבו ביחד הומאופתיה ורפואה קונבנציונלית, רופאים היו הומאופתיים.
1: הייתה אינטגרציה.
2: הייתה אינטגרציה, היו מכללות, זאת הייתה רפואה באמת, בית המלוכה באנגליה. זה בגלל שהמהות ההומאופתית היא לא רק לדכא את הסימפטום, אלא באמת להשיב איזושהי בריאות למצב, אנחנו באמת נורא נורא מתאמצים בזה. זה הפך להיות רפואה מאוד אריסטוקרטית, ובית המלוכה באנגליה אימץ את ההומאופתיה, ובמשך דורות, המלכה אליזבת הייתה מספרת על הקיט תרופות ההומאופתיות, וההומאופת שלה, ההומאופת שנתן לה את, מה היא לוקחת לבחילות בנסיעות, ומה היא לוקחת לפה, אני מכירה באופן אישי את ההומאופת של דיוויד בקאם, זאת אומרת, אצולת אנגליה עד היום, זה ממש נחשבת לרפואה של האריסטוקרטים, כי באמת, מאוד עדינה ומאוד מאוד יעילה, ובאמת בלי תופעות לוואי. אנחנו מגיעים באמת לסוף המאה ה-19, ויש באמת תור זהב מטורף של אוניברסיטאות ובתי חולים, ומשפחת רוקפלר עולה לשלטון, לא בדיוק עולה לשלטון, אבל ההומאופתיה הייתה נורא נורא בשיא שלה, ובאמת בשנת 1846 הוקמה ההסתדרות הרפואית האמריקאית, והם ייסדו איזשהו חוק אתיקה שאסר על מישהו הוא רופא להתייעץ עם רופא הומאופת. למה? כי זה לא היה כלכלי. ההומאופתיה,
1: כי הם דפקו את הייצור התרופות.
2: נכון.
1: כל הביזנס של התרופות.
2: נכון, נכון.
1: אבל הומאופתיה עצמה היא רוקחת תרופות אחרות.
2: מאוד זולות.
1: זה
2: ומאוד לא משתלמות.
1: תסליחי לי, להגיד לך כמה עלתה התרופה האחרונה שלי?
2: תגיד.
1: 700 שקל?
2: אז זה לא הומאופתיה קלאסית.
1: אוקיי.
2: אתה טופלת בהומאופתיה מודרנית, כי שמו לך המון המון תרופות.
1: אף תרופה שקניתי מהומאופתיה עד היום לא ירדה מ-500 שקל.
2: אוקיי, זאת הומאופתיה המודרנית, ששמים כמה דברים, וכנראה כל תרופה.
1: התרופות הכי יקרות שהיו לי בחיים.
2: אז תרופה הומאופתית עולה בסביבות 50-60 שקלים.
1: אוקיי.
2: אוקיי? בתחילת המאה ה-20, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-20, שם ההומאופתיה, מה שנקרא, התחילה לרדת מקרנה. הייתה קרן שנקראת קרן קרנגי, עם המיליארדר רוקפלר, אני פשוט קוראת כי אני רוצה להיות מאוד מאוד מדויקת.
1: זה בסדר.
2: הם שכרו מישהו שנקרא את פלקסנר, שיצר דוח שנקרא דוח פלקסנר. הוא

0: אפשר לרשום על זה פטנט. אוקיי? תבין, זה עניין מאוד מאוד כלכלי. מה שאפשר לרשום עליו פטנט, הופך לתרופה, והופך לתרופה שמשתמשים בה. מה הומאופתים עשו? הם הורידו אנשים מתרופות. מתרופות כרוניות לכל החיים.
1: זאת אומרת, עניין של תעשייה, של כלכלה, לאו דווקא טובת האדם ובריאותו, וזה קורה במחוזות, בעיקר זה קורה בעולם במחוזות התרופות ובמחוזות הנשק.
0: זה נורא עצוב.
1: שזה שתי תעשיות שהן בשל הצדקת קיומן, הן פוגעות במין האנושי?
0: ההסתכלות היא לא על הפרט. ההסתכלות היא בעיקר על הלוגיסטיקה, ועל הכסף, המשך תלות של האדם ב... עכשיו, דוח פלקסנר...
1: רק, מתי זה נרגע? המלחמה הזאת נרגעה וההומאופתיה כן חזרה לחק?
0: לא, היא מעולם לא חזרה.
1: עדיין יש מלחמה?
0: כי מה שקרה, אני חייבת להגיד את זה, כי זה נורא חשוב בהיסטוריה שלנו, שבאמת הדוח הזה קבע שרק מי שיעבוד בצורה כימית עם פטנט, יקבל מימון מאוד נדיב.
1: ואז יש דלגיטימציה להומאופתיה באופן אוטומטי.
0: בדיוק.
1: למרות שהיא נחקרת.
0: נכון. ומי שבאמת יעשה לפי החוקים, יזכה למימון נדיב, ואוניברסיטאות התחילו להיסגר, והמוסדות ההומאופתיים פשטו את הרגל, כי הם לא היו זכאים לקבל את המלגות ואת הכסף הזה, ושם התחילו לרדוף את ההומאופתיה.
1: שאלה אחרונה, אנחנו קרובים לסיום. שיחה מרתקת, אגב.
0: כן.
1: לדעתי, מי שיקשיב לתוכנית הזאת, יבין, אני מקווה, זה מה שניסיתי לעשות איתך, יבין באמת את העיקרון של הדבר הזה. ניסינו גם לא להיות בסיסמאות ולא להיות, כאילו לנסות להבין את הדבר הזה לעומקו, ואין ספק שהמשפט דומה, רפא דומה, הוא העיקרון. אבל ניסינו לפרק אותו. שאלה אחרונה, מחלות קשות, סרטן, גידולים. המאופתיה יכולה לעזור בדברים האלה?
0: כן. מהניסיון שלי, כן, תראה, אני...
1: הרי גידול זה תאים סרטנים שאוכלים תאים בריאים.
0: נכון. נכון.
1: ואז
0: יש, תראה, אני ראיתי באופן אישי על אנשים שאני מכירה, שכן, אני ראיתי גידולים שהצטמצמו. זה היה מדהים לראות, כי זה היו מצבים שגם אני הייתי קצת סקפטית.
1: כן.
0: אני, לא נעים לי להגיד, אבל אני הייתי סקפטית.
1: זה בסדר, אני חושב שסקפטיות היא מפתח להרבה דברים בחיים. כי כן. במקום שיש התנגדות וסקפטיות, שם גם תבוא פריצת הדרך הגדולה ביותר.
0: ואני למדתי שיעור בצניעות. שיעור כל כך גבוה בצניעות, שהוא אומר, אנחנו לא יודעים הכל. ויש כל כך הרבה משתנים.
1: אנחנו לא יודעים כלום.
0: אוקיי, אנחנו לא יודעים כלום. אתה כל כך צודק. והגוף שלנו הוא מכונה ביולוגית, ואתה תגיד אלוהית, מהממת. ויש כל כך הרבה דברים, ויש לו כל כך הרבה יכולות, וכל כך הרבה מקומות לריפוי. אני רוצה לסיים בסיפור על, קצר, על ילד בן 3, מטופל שלי, שבא עם גוש בחזה, סליחה, באגרון, היה לו מין ציסטה כזאת שבאה מבסיס עצם הלשון, ורצו לקחות לו את הגוש, אבל זה ניתוח מאוד מורכב, והיה צריך להגיע לבסיס עצם הלשון, וזה ילד שמפחד מרופאים.
1: זה אזור מאוד רגיש, מאוד...
0: אפילו לבוא אליי הוא פחד.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אפילו אותי הוא חשד בתור רופא, והאימא הייתה בהיריון, והיא אמרה לי, תקשיב, אני לא אעמוד בשני הדברים, והרופא אמר לה, זה בסדר, זה יכול להיות גם עוד כמה חודשים. אז אמרתי, אז בואי נעבוד. בואי נעבוד בכמה חודשים, נחזק אותו. פשוט נחזק אותו. והרופא אמר, תקשיבי, זה לא יעבוד, זה עטוף בקפסולה קשה, אי אפשר לרפא את הדבר הזה, הוא גם לא יכול להיספג חזרה לגוף. וזה זה, זה, זה, זה קשה, אוקיי? ואמרתי לי, בפסר, בואי נחזק אותו עד הניתוח, שהוא יבוא במצב הכי פיט שלו, ונעבוד על הפחדים, כי הוא צריך לעבור ניתוח עם רופאים, הילד מפחד פחד מוות מרופאים. ומה שקרה בטיפול זה שהציסטה הזאת שהייתה עטופה בקפסולה נעלמה. היא פשוט נעלמה. וגם בצילום לא ראו אותה יותר, ובאולטרסאונד לא ראו אותה יותר. והאימא באה לכירורג ואמרה לו, אמרת שזה לא יעבור. אז הוא אמר לו, מה זה ציסטה? זה נספג, אני לא... אנחנו לא יודעים הכל. אז זאת, זה לימד אותי המון המון צניעות. לא כי אני חשבתי שאני יכולה לרפא את זה, אלא כי אנחנו לא יודעים שום דבר על הגוף, אז אנחנו תמיד, תמיד צריכים לתת לו את הקרדיט שהוא יודע לרפא את עצמו. הגוף יודע, ועם זה אני רוצה שאנשים יצאו מהשיחה שלנו, יש תקווה, יש ריפוי, תמיד אפשר לנסות עוד מה.

0: משהו, עוד מפתח, עוד שיטה, יש כל כך הרבה שיטות טובות בעולם. אל תתייאשו, הגוף שלכם מדהים וחזק, ותודה.
1: ואני תמיד אוהב לקחת את הדברים לעוד קומה של התבוננות, לחבר לחיים. אמרנו שהעיקרון הכי חשוב במאופתיה זה דומה ירפא דומה. נכון. זה הבסיס. ואני אומר בחיים, בהשתקפויות, במערכות יחסים, דומה ירפא דומה. זאת אומרת, גם בהקשר של מלחמות, גם בהקשר של... בסופו של דבר, הפוטנציאל תיקון הכי גדול שלנו נמצא במקומות שהכי דומים לנו, אבל הם תמיד, כשהם משתקפים במראה, זה גם בדרך כלל הכי קשה לנו, כי הכי קשה לנו הרבה פעמים זה לפגוש את עצמנו. ולכן אני חושב שדומה ירפא דומה זה עיקרון לחיים.
0: זה עיקרון מדהים.
1: תודה רבה אל אמור.
0: תודה לך.
1: שיחה מרתקת.
0: תודה רבה.
1: מקווה שנהנתם והשכלתם לפחות כמוני.

0: שבת, שעתיים של מוזיקה, אמירה והשראה עם מיכל גפן.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
0: דקה על יפן.
2: בודיזם מכוון לכאן ולעכשיו. העבר כבר לא שלך. אין לך שום יכולת להשפיע על העבר. העתיד, אתה לא יודע אם הוא יהיה שלך. אין לך מושג מה יבוא קודם, המחר או רגע המוות. הדבר היחידי שיש לך זה את הרגע הזה. המקום היחידי שבו אתה יכול לפעול. הרגע היחידי להפסיק לעשן, הרגע היחידי להשלים עם אשתך או עם בעלך, הרגע היחידי לעשות דיאטה, הרגע היחידי ליצור, הרגע היחידי לצייר, הרגע היחידי להסתכל לילד שלך בעיניים, זה ברגע הזה. אבל לא בקטע של חול ושתוק עם החרנמות או אחרי המבול, לא יאללה נשרוף את הכסף, לא. מקום של אחריות, אבל עם מודעות לזה שאני יכול לפעול רק בכאן ועכשיו.
0: ארץ, תרבות ורוח, יפן. הכירו את מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פודקאסט להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: טיול שבת. שעתיים של מוסיקה, אמירה והשראה. עם מיכל גפן.

שלום וברכה, ברוכים הבאים לטיול שבת. אני מיכל גפן, רדיו מהות החיים. שעתיים בהם אנחנו נותנים למוזיקה פשוט לקחת אותנו. אז יאללה, בואו נתחיל פשוט לתת לה לקחת אותנו ונראה לאן נגיע.

ואת הצעד הראשון בטיול שלנו לוקח אותנו תומר ישעיהו תוך האלבום החדש שלו שיחות עם עצמי, קטע שנקרא פשוט מנגינה. שיהיה טיול נפלא לכולנו.

כמה נעים לנוע ככה על המיתרים, בא לי להמשיך עם המיתרים. אנחנו כבר ביוני, שזה אומר שנכון, רשמית הקיץ כבר התחיל, אבל הוא עדיין לא עצבני כזה, לא קיץ עצבני כזה, לפחות לא מבחינת מזג האוויר. אולי הוא שומר את העצבנות שלו לסוף המחזור, אז כשיהיו לנו בחירות וכאלה. אבל לפחות מבחינת מזג אוויר אנחנו בינתיים יכולים להגיד מלא תודה, ואיכשהו מיתרים כאלה עושים לי, מכניסים לי אוויר לגוף. אז בואו נהיה עכשיו עם מייקל צ'פמן וחברו הטוב אהוד בנאי בקטע שנקרא גיטרטר. מייקל צ'פמן שכבר איננו בין החיים, ואהוד בנאי שאני מקווה יישאר איתנו לנצח. הוא יישאר בדרך זו או אחרת.

אהוד בנאי ומייקל צ'פמן, ואם הגענו לגיטרות נלך לג'ימי פייג', רוברט פלנט ולהקתם המופלאה והנצחית לד זפלין, Going to California.

אין כמוהם. וללא ספק להקה ששמע הרבה לד זפלין לדעתי, למרות שלאף פעם לא דיברתי איתם על זה, אבל שומעים את זה, ואיזה כיף שהשראות הולכות הלאה. איזבו. Play with me.

איזבו, הרכב שללא ספק הרבב כל מיני סאונדים ונתן תחושה שהעולם הרבה יותר גדול מהשני סנטימטר שאנחנו נמצאים פה, והביא גם הרבב מזרח מערב ישן חדש ובאיזה גאונות של רן שם טוב שם משהו, לא רק הוא האמת, להקה אהובה עליי. והנה גם אלבום שנת 66 שהביא סאונדים שהרגישו אז אחרים. דונובן, הפולק יחד עם המזרח,

דונובן היה מהראשונים שהכניסו סיטאר ככה לתוך מוזיקה והמוזיקה המודרנית, וזה כמו לפתוח איזה חלון, נכון? לשים סיטאר, בטח בתקופה היא חלון לאיזה עולם מיסטי, ואני נורא אוהבת לפעמים איך שזה משתלב ונותן עוד שכבה. ועכשיו אנחנו עם ג'ון מרטין.

ואנחנו ממשיכים עם ג'טרו טל, פטמן. גם פה מתערבבת לנו הודו.

ג'טרוטל, הצ'אטי אומר שהוא כתב את האלבום הזה אחרי שהוא חזר מהודו, אבל צ'אטי גם אמר לי שחבר מאוד טוב שלי, שהוא סטארט-אפיסט, הוא אמר עליו שהוא חוקר דובים, אז אתם יודעים. אבל כן, הסיטאר נכנס ככה למערב בעזרת הרבה מאוד מוזיקאים, וכמובן שהמוכרים ביותר מביניהם הם החיפושיות, כשהם הכניסו את זה לכמה וכמה, במיוחד ג'ורג' אריסון, ואשר ידוע ביותר שזה נכנס, זה Norwegian Wood. אבל אנחנו לא נשמע את החיפושיות בנורוויג'ן ווד, אנחנו נשמע את החיפושיות אחר כך, אבל נשמע את אלדימיולה עושה את נורוויג'ן ווד, כשהוא מאוד שומר עם כל מה שהוא מנגן על האווירה הסיטארית שלו. אלדימיולה.

הווירטואוז הגדול מתוך Across the Universe, אלבום שלם שהוא עשה משירי החיפושיות. ביניהם שמלבד כל מיני דברים שהם הביאו לעולם, הם הכניסו את הסיטאר לתוך התודעה הפופולרית. בזכות ג'ורג' אריסון.

פחות מוכר, אבל החיפושיות, כשג'ורג' אריסון באמת הכניס את הדבר הזה כל כך לתוך הרפרטואר שלהם, ובעצם אמר לעולם, כל כלי הנגינה באים בחשבון. ומפה אנחנו עוברים לעולם שהוא קצת יותר ג'אזי, נחשב כאילו בז'אנרים, החיבור בין ג'ון מקלפלין לשקטי, Handful of Beauty היה אלבום, נראה לי שבכל בית שאני ביקרתי בו, אנשים התחילו לחקור ככה דברים קצת מחוץ לרוק אנד רול, הוא היה מבשר בשורה. בואו נשמע מתוכו את Two Sisters.

ג'ון מקלפלין ושקתי, והנה באים עמודי בלוז. ונותנים לנו את האום שלהם.

וגם כאן, בארצנו הקטנטונת, הסיטאר נכנס פה ושם, לפעמים כמו מין קישוט כזה, שיביא איזה צליל מהמזרח, ולפעמים יותר. בואו נשמע את הביצוע של אסף אמדורסקי לזה.

שתיקה, אביב גפן, גם באסף אמדורסקי קודם, שעשה את הביצוע לשיר של אושיק לוי, וגם בשתיקה, מנגן אייל פארן. מאוד קשה למצוא היום קרדיטים לנגנים, היום כשאין את האלבומים האלה שמסתכלים, ואפילו בדיסקים, צריך לחפור עמוק. אבל אני שאלתי בפייסבוק על כל מיני, כשראיתי שהתוכנית הולכת לאיזשהו כיוון ככה הודי, ושנכנסים לפוסיטרים וכאלה, אז קיבלתי את המידע הזה, וגם את המידע הבא שלא ידעתי אותו, מזמן, מזמן, מזמן, צוות הוואי סיני, פעם היו, גם המילה סיני וצוות הוואי נשמע כזה, לא מסתדר ביחד, אבל עשו דברים נורא נורא יפים, ובניצוחו של שלמה גרוניך, יש את הדבר הזה, זה הפתיחה.

שומעים את השגעת של שלמה גרוניך וגם אולי את של סיני המקום שהיום כולו מתכתב באיזשהו מקום עם חופש גם ואנחנו חוזרים לאהוד בנאי שכשהוא עשה את האלבום קרוב אני חושבת שזה היה כשהוא חזר מהודו ואז הוא גם משתעשע וניגן אולי לא רק לשעשוע וניגן על סיטר. אהוד בנאי כל הזמן לומד עוד ועוד כלים ומביא אותם אל המוזיקה שלו.

אנחנו שמענו את יאיר דלל מתוך האלבום הנפלא שלו ואהבת את דרך הפסמים, ועכשיו אנחנו עם שבע, קטע שנקרא ראי, מתוך האלבום יומם ולילה. שבע היו להקה שגם אם הם נקנו את הדברים הכי מקומיים פה, תמיד הם אומרים, אלה מהודו. היה מין כזה סמל. והם באמת שילבו הרבה מאוד. שמיים בארץ ורחוק וקרוב. ראי.

כשהודו מגיעה לקרמלין, תוך האלבום Inside the Kremlin, רבי שנקר.

אחרי יהודי מנוחין ורבי שנקר, הנה מגיעה הבת של ביחד עם חבייר לימון. הפעם השילוב הוא עם פלמנקו.

והפעם הסיטאר התחבר לזמרת מסביליה, רמדיוס אמיה, וככה העולמות מתחברים להם במוזיקה. איזה מזל יש לנו, ואנחנו ממש ממש ממש בסיום. הנה עדי ארנון וירון פאר בתוך לבבי.

0: כיף שכלי נגינה יכולים להביא עוד איזה שכבה. ולפתוח לנו חלון.
1: אפלו בלילה על העלים, בתוך לב אבי חבוי.
0: תודה רבה לכל האנשים שענו לי בפייסבוק. למרות שהתוכנית הולכת לאן שהיא הולכת, אבל אני אוהבת להכין לי כל מיני. תודה רבה לכם מאזינים. תודה רבה למוזיקאים. מהודו ועד כוש.
1: תוך לב אבי מנצנצים יהלומים. בתוך לב אבי מנצנצים יהלומים.
0: שידור חוזר בשעה 8 בערב. כשבא לכם אתם יכולים לשלוף את התוכנית מהאונדימנט.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: ביקורת, למה אנחנו נעים מביקורת? כי ביקורת הרבה פעמים נקשרת בינינו לתלונה, לעובדה שמשהו שמפריע לי. ביקורת היא בעצם, אני מודה, בעצם, כשאני אומר שיש לי ביקורת, אני מודה בכך שאני שיפוטי, ושאולי אפילו אני מודה בכך שאני חלש, כי אני בא ואומר שמשהו מפריע לי. לעומת זאת, כשאני נותן לחבר שלי או לחברה שלי שיקוף, אני נקי מכל העני הזה של משהו שמפריע לי, ואני לא שיפוטי ואני לא חלש, אלא אני רק מוסר בצורה המשקפת ביותר את המציאות. אני בעצם איזשהו כמו נייר לקמוס כזה, שמדעי. בזמן השיקוף אני כנראה שוכח שהדברים נאמרים בסופו של דבר, בניסוח שלי, ולא בניסוח של מישהו אחר, שהם נובעים בדרך כלל מהשקפה, שזה מאותו שורש, שיש לי על העולם.
0: נחפש מילים עם ינץ לוי, ב-On Demand של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
0: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

שלום, ברוכות השבועות, ברוכים השבים לצלול לתוך פסקול פה ברדיו מהות החיים. היום אנחנו צוללים לתוך פסקול כל כך מיוחד וכל כך יפה, וואו, ממש צלילה. כשקראתי לתוכנית הזאת לצלול לתוך פסקול, כנראה חשבתי לפני 11 שנה על הפסקול הזה. אני מדבר על פסקול הסרט החפרפרת, סרט משנת 2011. ואני אספר אחר כך קצת אודות הסרט, אבל זה סרט שעוסק בענייני ריגול, ויש בו דמויות שהן אניגמטיות, שהן מיסטוריות, שהן קריזמטיות. מה שמעניין אבל באנשים, לפחות כמו שהם מוצגים בסרט הזה, אבל ככה אנחנו רגילים גם באמת לדעת על אנשים שעוסקים בריגול ובעולם האפל הזה, שיש בו גם רציחות וגם מרדפים וגם הכל הכל קורה שם, ובגידות ואמון וחוסר אמון. ומה שקורה שזה בדרך כלל אנשים שהם נראים לפחות כלפי חוץ כמו אנשים הכי רגילים והכי משעממים בעולם. זה כנראה חלק מהדבר הזה שאתה מאמץ לעצמך כשאתה מתעסק בצד הכי מרתק של החיים האלה. לא יודע אם הכי מרתק, אולי הגזמתי. ואז הדבר הזה של לראות דמות שנראית כל כך רגילה ולהבין במה היא עוסקת, ואז נכנסת המוזיקה בסרט, ובעצם מספרת לנו לאורך כל הסרט שמה שאנחנו רואים זה לאו דווקא מה שאנחנו שומעים. את הפסקול הבאמת נפלא הזה הלחין אחד המלחינים שאני הכי אוהב, אלברטו איגלסיאס. מי שמקשיב לתוכנית הזאת יודע שקודם כל אלברטו איגלסיאס הלחין את כל הסרטים של אלמודובר, ושאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותו. אז אני מציע, בלי להרחיב עוד הרבה בדיבורים, בואו נצלול לתוך פסקול החפרפרת, אלברטו איגלסיאס. תהנו.

עלילת הסרט שלנו מאוד מאוד מורכבת, אני לא אכנס לפרטי הפרטים כי זה באמת מורכב, גם סרט ארוך, שעתיים וחצי בערך, אבל אני אתן לכם תקציר, תקציר העלילה. באוקטובר 1973, ראש סוכנות הביון הבריטית, ה-MI6, למכונה קונטרול, שולח את אחד מהסוכנים הבכירים שלו להונגריה, לפגוש גנרל הונגרי שכך אומרים מעוניין להרוק למערב. מבצע משתבש, הסוכן הבכיר נתפס, נורא ונתפס, ויש שם איזה תקרית בינלאומית מאוד גדולה, שבעקבותיה, בעקבות הפשלה הזאת, ראש ה-MI5 ואיש ימינו, ג'ורג' סמיילי, נאלצים לפרוש מהשירות. אחר כך ראש ה-MI5 מת ממחלה, ומוחלף על ידי מישהו יותר צעיר ויותר עצבני. ואז בתוך איזה מבצע נוסף שנקרא כישוף, שמנסים להשיג בו מידע מודיעיני סובייטי, מתחיל לעלות איזשהו חשד על חפרפרת, על מרגל בתוך המוסד שמוסר אינפורמציה סודית לאויבים, מגייסים בחזרה את ג'ורג' סמיילי שפרש כדי לחקור את הטענות האלה, ומתחיל תהליך ארוך ומאוד מאוד מורכב של חפירה וחיפוש מי הוא אותו אדם שבוגד במערכת, שמוסר מידע. כולם חשודים, וכולם בעת ובעונה אחת גם חושדים. העלילה מאוד מאוד מורכבת ומפותלת. הקצב של הסרט מאוד מאוד איטי. יש בו תחושה של מין אינסופיות. אפשר לשמוע את זה גם בפסקול, שיש בו אמנם את המתח והמסתורין, אבל גם מין תפיסת זמן כזו מאוד שונה. וגם הדרמות הגדולות ביותר בסרט, גם הסצנות הדרמטיות ביותר, יש בהם איזה אנדרסטייטמנט כזה מאוד בריטי. הסרט מאוד מאוד הצליח, היה מועמד לפרסים רבים, 3 פרסי אוסקר על התסריט, על הפסקול ועל השחקן, כמובן גרי אולדמן, שחקן שאני גם ככה מאוד אוהב, אבל בסרט הזה הוא באמת מתעלה אפילו על עצמו. ומה שקורה במהלך העלילה הזאת, שאנשים שעובדים ביחד, מתעסקים בעצם באיזשהו משהו בסיסי של מוסר, נאמנות, עד כמה הנאמנות למערכת, ועד כמה הנאמנות אחד לשני, מול הנאמנות למדינה, ובכלל כל הסיפור הזה של בגידה ואמון, מאוד דומיננטיים בסרט. את העלילה המאוד מורכבת והמאוד עמוקה הזאת הלחין, כאמור, ידידנו הוותיק אלברטו איגלסיאס, שעוטף את כל הסיפור הזה בעומק רב. אני אדבר קצת על המוזיקה בהמשך, בוא נחזור לשמוע את המוזיקה.

הבחירה באלברטו איגלסיאס להלחין את הפסקול הזה היא לא הראשונה שהייתי חושב עליה. אני מכיר לא מעט מלחינים, בטח מלחינים בהוליווד, שהעניין הזה של ריגול ודרמה ומתח ורציחות וכל הדברים האלה הם הגו-טו הראשון שלי היו למלחינים אחרים, כיוון שאלברטו איגלסיאס, לכל מי שמכיר את הפסקולים המופלאים שהוא מלחין לאלמודובר, וגם הלחין עוד, לא רק לאלמודובר כמובן, הוא הלחין גם סרטים ענקיים, אפים, היסטוריים, כמו אקסודוס, אלים ומלאכים של רידלי סקוט ועוד, אבל יש משהו באלברטו איגלסיאס, שאני חושב שבגלל זה גם החיבור הכל כך טוב בינו ובין אלמודובר, שהוא מאוד מאוד רגשי, והוא מאוד מאוד עשיר ומאוד מאוד מלא. וצבעוני. ופה בסרט הזה מדובר בפסקול שמחזיק כל הזמן איזה איפוק, כמו השחקנים, כמו העלילה, איזה מין אנדרסטייטמנט כזה שדיברתי עליו קודם, שהדברים לא מאוד מוחצנים ולא מאוד דרמטיים. ומעניין לראות איך מלחין כמוהו שרגיל לשפוך כמויות של רגש וצבעים ואקורדיון ומנגינות שבוכים מהם ושירים, אנחנו כולנו מכירים את הפסקולים שלו באלמודובר, פתאום פה הוא מתחבר לצד הזה הזהיר, המינימליסטי, כמובן בתוך זה הוא עושה את מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, שזה להשתמש גם בכלי קשת וגם בכלי נשיפה ופסנתרים ואפילו גיטרות, הכל קורה בפסקול הזה, אבל כמו שאתם שומעים ברקע, הוא מצליח איכשהו להחזיק הכל באיזה מין כמו רצועה, כמו שמחזיקים כלב שהוא מרגיש שהוא רוצה למשוך קדימה, ואנחנו מחזיקים אותו ומרגישים את העוצמה שלו, לא נותנים לו להתפרץ קדימה אבל כן מרגישים את העוצמה שלו, וזה הדבר שהוא הצליח לעשות בסרט הזה שכל כך יפה וכל כך תורם. הרי תמיד עולה השאלה, מה התפקיד של פסקול בסרט? לפסקול יש הרבה, אני מדבר על המוזיקה המקורית. פסקול יש הרבה תפקידים, הוא יכול להציג לנו זווית נוספת על דמות, כשאנחנו לא רואים או לא שומעים בטקסט שלה או בהתנהגות. זה יכול לחדד לנו לעשות מניפולציה רגשית מסוימת ברגעים שצריך לחזק רגש. יכול להיות כמו תאורה בתיאטרון, שיש הרבה התרחשויות והמוזיקה היא כמו פנס שמאיר על התרחשות אחת ואומרת, זה הנושא כרגע של הסצנה. או כמו כתוביות שמסבירות לנו מה אנחנו צריכים להרגיש. פה בסרט הזה אני מרגיש שהתפקיד של הפסקול היה להחזיק איזשהו מתח ולחבר אותנו גם לצד האנושי של הדמויות האלה שמתחזות להיות מין אנשים אפורים, הם כולם עם משקפיים גדולים ושיער מסורק וחליפות מיבשות כאלה, הם נראים מאוד מאוד יומיומיים, משעממים ומשועממים. וגם בעבודה שלהם שהיא כל כך מלאה סטרס ופחד ומתח, וגם שם הם צריכים כל הזמן לשמור על איזה איפוק מסוים מול הקולגות שלהם, מול אנשים שהם מעליהם. ואז כשאנחנו שומעים מונולוג של מישהו מהם ופתאום למטה יש את המוזיקה כמו עכשיו, אנחנו פתאום יכולים להרגיש מה האיש הזה שמולנו מרגיש באמת מתחת לטקסטים הרשמיים שלו. אני חושב שבמובן הזה איגלסיאס הצליח ליצור פסקול ממש מושלם, שגם מחזיק מתח, גם מחבר לרגש, גם מינימליסטי, אבל גם שופע. לא סתם הוא היה מועמד לאוסקר על הפסקול הזה, בעיניי אחד מהפסקולים הטובים שלו ובכלל.

הסרט הזה גרר ביקורות מצד אחד מדהימות ופרסים ומועמדויות, ומצד שני גם נודע כסרט מאוד מאוד איטי וכבד שאנשים רבים נרדמים בו, לא פחות, וזה באמת סרט שהוא גם ארוך וגם מאוד מאוד איטי. ואז גם כמובן המוזיקה מתגייסת לעזרתו, אבל גם המשחק העוצמתי של גירי אולדמן והשחקנים שסביבו. אבל אני רוצה להגיד רגע משהו, לא בשביל להגן על איטיות וכבדות שלפעמים באים טוב ולפעמים לא, אבל הגוון הכללי של הסרט הזה שהוא מאוד מהורהר ומאוד עמוק, יש בזה משהו שפתאום באמצע הסרט אמרתי לעצמי, וואלה, ככה צריך להרגיש סרט ריגול, נכון, ג'יימס בונד וכל המרדפים האלה עם 200 מכוניות שמתפוצצות בדרך וכל הדברים שקורים שהם בלתי אפשריים, ופתאום הוא קופץ מהצוק ונופל וצולל לים ויוצא מהצד השני של האוקיינוס על מטוס. זה כיף לראות את הדברים האלה, זה הרבה אדרנלין, אבל סרט ריגול, פתאום קלטתי את זה, רב הנסתר בו על הגלוי, וכל המהות הזאת של פרטים נסתרים וטוויסטים שקורים בעוצמה ובשקט, יש בזה משהו, יש בזה משהו אמיתי. ובסרט הזה העוצמה הכי גדולה היא דווקא לא איזה פיצוץ של מכונית וקרב יריות, אלא יותר דיאלוג מדהים שפתאום מכה אותך בתדהמה מבחינה עלילתית, מבחינת העומק שהדמות מגלה פתאום. וזה בעצם כמו לראות משחק שח, אני יודע שעכשיו אמרתי משהו שיגרום לזה להישמע משעמם, אבל לא, זה... יש שם הרבה הרבה רבדים והרבה כיסויים שלאט לאט נחשפים ומתגלים. ובסרט הספציפי הזה מדובר בו בעצם לטעמי על איזה סוג של גבריות שנחשפת בכל העומקים שלה. גבריות ישנה מצד אחד של אנשים שהקריירה והמדינה והמוות וכל הדברים שאנחנו מכירים, ומצד שני גם אהבה גברית, אחווה ואפילו אהבה זוגית רומנטית שנרמזת מאמצע הסרט ועד סופו על שניים מהבכירים שבמרגלים שם, שהם בעצם מתברר שהם היו זוג, וכל הדבר הזה נע בין קור מאוד מאוד גדול של לונדון החורפית והאנשים המסתוריים האלה, לבין התבוננו דרך עיניים רגישות, חשופות, אוהבות, מתמסרות, וכל הדבר הזה ביחד יוצר איזה מין תמונה שבאמת זה הקצב שיעלה וזה העומק שיעלה וזה הפסקול שיעלה.

כדי להבין איך הצליחו להגיע לעלילה כל כך מפותלת וכל כך מסובכת, יש מבקרי קולנוע שאמרו שזה הסרט הכי מורכב ומסובך להבנה שהם צפו בו אי פעם עד כדי כך. צריך רגע ללכת אחורה ולדעת שהחפרפרת מבוסס, הסרט מבוסס בעצם על ספר. ספר שכתב ג'ון לקארה, הידוע, הסופר הבריטי ששימש בעצמו כסוכן בשירות החשאי הבריטי, וכתב רומנים רבים שעוסקים בעולם הריגול. הדמות הזאת של ג'ורג' סמיילי, איש המודיעין הבריטי הרגיש והמורכב, שמגן על המולדת מהקגב וכל הפעולות שקורות בסרט שלנו, החפרפרת, זה בעצם דמות שחוזרת בסיפורים רבים שלו, הוא בעצם בנה, הרכיב, יצר כמה דמויות שמן הסתם מבוססות על החיים וההתנסויות האמיתיות שלו כאיש ריגול, והן חוזרות לאורך ספריו בפעילויות שונות ורבות. גם הוא עצמו עבר חיים מאוד לא שגרתיים, כבר כשהוא היה בן 5, אמא שלו עזבה את הבית, כיוון שהתברר שאבא שלו היה נוכל בינלאומי רב פנים, שאחר כך הוא השתמש בדמות שלו כדי לתאר גיבור ראשי בספר שלו מרגל מושלם, והוא התגייס בעצמו גם לצבא ואחר כך לשירות הביון הבריטי, והחל לכתוב ספרים כבר תוך כדי השירות שלו תחת כיסוי של דיפלומט. הספרים שלו זכו להצלחה רבה, יש בהם עומק והרבה התמודדות עם עניינים מוסריים. תמיד הדמויות שלו הם לא הדמויות האלה ג'יימס בונדיות שיש או טוב או רע והטוב מנצח, גם הטובים וגם הרעים מתוארים בקונפליקטים הכי גדולים והכי עמוקים שלהם, במאבק בין הרע לרע פחות. ואני חושב שהסרט הזה הוא כפי הנראה אחד מהמופעים היותר מורכבים ועמוקים שהוא עשה, זאת אומרת הספר הזה ובעקבותיו הסרט שהוא עשה. ג'ון לקארה, או בשם האמיתי שלו קורנוול, שמר על הפרטיות שלו לאורך חייו, מעט מאוד בראיונות, חי באחוזה כפרית מבודדת, והודה שהוא לא היה לא בעל טוב ולא אבא מוצלח, האהבה האמיתית שלו תמיד הייתה כתיבה. הוא נפטר בשנת 2020, בדצמבר 2020, בדיוק לפני 4 שנים, בגיל 89. 3 שנים לפני כן הוא הוציא ספר אישי מאוד שנקרא מנהרת היונים, שבו הוא חשף חלקים מחייו האישיים ומהחוויות שלו.

מגיעים לסיומה של התוכנית, ואני רוצה קודם כל להגיד תודה למי שהצליח לצלול לתוך הדבר, לתוך הפסקול הזה שהוא גם מאתגר, אני מודה, גם הסרט עצמו מאתגר. הקצב הזה, אנחנו לא רגילים אליו. למה אני אומר אנחנו רגילים? אני לא יודע למה אתם ואתן רגילים ורגילות, אני לא רגיל, וזה באמת קצת אתגר. מצד שני, בעיניי פסקול שבאמת שווה את המאמץ. אני מקווה שנהניתם ושגרם לכם לרצות לראות את הסרט. אני מנצל את סיומה של התוכנית, כמו כל תוכנית, להתפלל לחזרתם של החטופים והחיילים וכל האנשים שרחוקים מביתם, ושיחזור אלינו כבר, תחזור אלינו שגרה שפויה בארץ הזו שאנחנו כל כך התרגלנו כבר לחיות בה באיזה כאוס. זהו. אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא עם עוד פסקול שונה, אחר, מרתק. נצלול שוב. אז שיהיה שבוע טוב ולהתראות.

0: שיר לשירה עם הדס גלעד.
1: שיר לשירה
0: מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
2: אם אנחנו מדברים על צ'יקונג, צ'י זה הכוח של החיים, זה החיות, זה התנועה, זה הכוח המתמיר, זה הכוח המניע. אז אם אנחנו מדברים על אותו צ'י, בוא נגיד אנרגיה, הזרימה מסוימת, אז האנרגיה הזאת היא זורמת בין שני כתבים. וכל המהות של הרפואה הסינית שבה אני עוסקת, היא למצוא את ההרמוניה בין שני הכתבים האלה, בין היין ובין היאנג. מפני שרק אם אני יודעת מה זה לבן, אני אבין את השחור, ואם אני מבינה את השחור, אני אבין מה זה לבן. ואחד נמצא בתוך השני, כמו הסמל הזה, סמל הטאי-ג'י.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.

שלום, אתם מאזינים לרדיו מהות החיים, לסדרת תוכניות פואטיות. האומץ לחולין זו הכותרת, והסדרה הזו היא מחווה כמו גם פרשנות למסע בשם האומץ לחולין שפרסמה לה גולדברג אי אז בשנת 1938 בגיליון הראשון של כתבי טורים. לאה גולדברג הייתה אז משוררת וסופרת צעירה, ילדה ארצה 3 שנים קודם לכן, מאחורי הילדות בצל מלחמת העולם הראשונה, התאהבות בשפה העברית בנעוריה, לימודים אקדמיים בגרמניה, עלייה ארצה וספר שירה ראשון, היא הייתה אז רק בת 27. במסע האומץ לחולין מתריעה גולדברג בפני קריסת ההומניזם. היא ערה על הרוחות הרעות המנשבות באירופה, ורוצה לעורר גם את תשומת ליבם של האינטלקטואלים העבריים למה שהיא רואה כחובתו המוסרית של האמן ואיש הרוח, עבודת החולין. על הקוראים להיות חלק מאותה מערכת חולין, כי הקריאה הכרחית כדי לקיים את המערכת הזו בשלמותה. אז הפרק הראשון של התוכנית יוקדש לקריאה של לאה גולדברג לאומץ ולסבלנות לחיי רוח. והקריאה הזאת תתורגם לפסיפס של שירה, שמקיים את הרעיון הזה הלכה למעשה. בין קטעי השירה תהיה גם מוזיקה. היא ככה תתמוך בכיוון הגלים. ההזנה לתוכנית, במקביל לפעולה של קריאה, מממשת את מערכת החולין, אז אנחנו יחד כאן מגבירים את התדר. אני הדס גלעד, קוראת נלהבת של לאה גולדברג המשוררת, והסדרה הזו היא דרך להתכתב איתה מהזמן הזה, כמעט 90 שנה מאז כתיבת המסע ההיא. נדמה לי שהנחיצות בהומניזם רבה מאי פעם. אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע פואטי, ואני מאחלת לכולנו האזנה מאירת לב.

ואלה היו כמובן הביטלס. ואני רוצה לקרוא לכם קטע מתוך המסע הזאת. היוצר, מאז ומעולם, הוא האדם שניתן לו להרגיש ולבטא במידה מקסימלית את הרוח המפעמת עולם בתקופתו. אין הוא בורח מן החולין, הוא רק מעלה אותם לדרגות שונות, מן התיאור הנאמן ועד הרגשת עולם מטאפיזית. אז אלה הן מילותיה של לאה גולדברג, מתוך המסע האומץ לחולין, ועוד היא כותבת את הדבר הזה. חוסר האומץ לגבי המציאות הממשית, וכן חוסר סבלנות לגבי החולין של חיי הרוח בתקופה ארוכה, הם אולי סיבות רבות ערך להתפרצויות ומלחמות, לכל הפורענות של העולם התרבותי בימינו. אני מזכירה שהמסע הזאת נכתבה ב-1938, כשאפשר היה כבר לחוש את הלקראת של המלחמה הבאה, וכבר אחרי מלחמת העולם הראשונה. ומה שמתווה את הפרק הנוכחי היום של התוכנית הזאת, הוא הקריאה של לאה גולדברג לאומץ ולסבלנות לחיי הרוח. והקריאה שלה לא לברוח מההווה. אני מתחילה בשיר קצר שלה. עץ. והוא בקלות עיסה, פריחתו הכבדה. יעל לו תפארתו. בעין גאווה ילבש הוד אביו. והאושר פשוט כחובה.

אביתר בנאי. ואני רוצה להמשיך עם משורר נאמן הווה ונאמן ראייה, ישראל אלירז. ישראל אלירז נולד בשנות ה-30 בירושלים ונפטר לפני כעשור. השירה שלו היא שירה של נוכחות והצבעה. אולי אפילו קריאה להשתתפות בראייה הזו, ראייה של הקיים, ראיית החולין, ראייה שמתחילה מכאן ונוגעת במטאפיזי בעת ובעונה אחת. לא פעם השירים שלו פונים אל גוף שני, יכול להיות שזה אל הדובר עצמו, ואולי אלינו הקוראים, או במקרה הזה המאזינים. אני אקרא מתוך ספר שלו שנקרא בשבח הדברים החולפים. שב מתחת לעץ. עמוד בהתחייבותך לעץ. התחל מכלום. הנח כובע קש על כיסא קש. תן עצמך בידי פניות ומחשבות. אומרים אין חדש, אבל יש, והוא דחוף ומרגש וטהור. וגם האדם רוצה שירצו בו.

זה היה שלמה גרוניך עם ציור, ואני רוצה להמשיך עם ישראל אלירז, משורר שמבקש איזו שהייה עם השירה שלו. והנה עוד שיר, מרוב השירים שלו אין שמות. אנחנו מתחילים ישר ממישור השורה הראשונה. באוויר צפה יונה שאינה מעיזה להתרחק מן האדמה, מן האוויר ומשמה, והיא נדחקת דרך אור יום אחרון פנימה. הרוח הרועדת היא רוח האדמה, והיא גם רוחנו, מניעה קולות פשוטים מתוך האפלולית. סיבי יופי זורמים מן המטעים. צריך האדם להחיות עצמו מזה ולחזור לעבודתו.

שמענו את ברודקאסט, ואני חוזרת ללאה גולדברג. גם ללאה גולדברג יש שירים של התבוננות מאוד מאוד קרובה, הסתכלות בדבורה. א', בריבוע חלון מואר על שמשה מבחוץ, צללית של דבורה, כמעט אין לראות את כנפיה, הפוכה, גוף צר, שש רגליים דקות, בגילוי עירום, באיום מכוער, זוחלת דבורה. איך נכתיר אותה בדברי שירה? איך נשיר? ומה? יבוא ילד קטן ויאמר, המלכה עירומה. ב' בשמש היא הייתה עלה זהב נופל. בפרח היא הייתה טיפה של דבש אפל, ועגל טל בנחיל של כוכבים. ופה הצל. מילה אחת של שיר בנחיל המצלצל, בשורת רצון נמרץ בתוך שרב עצל, תנועת האור באפר דמדומים, ופה הצל. ג' מדבשך. מי זכור את דבשך? הוא שם, הרחק, בכברת. כאן, בשמשה מוארה, גופך, ראשך, כולך עוקץ, שנאה אין עונים עלובה ועיוורת. הפחד הורג, הישמרי לנפשך. אמיר לב, שגם הוא משורר התבוננות,

האומץ לחולין. אנחנו נעבור למשוררת נוספת, אסתר רב, משוררת קצת פחות מוכרת, בכל זאת שווה מאוד להכיר אותה. היא המשוררת הראשונה שנולדה אל תוך השפה העברית. היא נולדה בסוף המאה ה-19 בפתח תקווה, והכתיבה שלה היא כתיבה עם התבוננות ציורית בטבע, בחיים, בנוף הארץ ישראלי של פעם, של ראשית המאה ה-20. דברים פשוטים. בולבול אפור מתנדנד על זלזל ארום באמיר עץ מרות שלכת. וענן פרוע דולק מעבר לו. ערימת אבנים גדולות, שכוחות, עקורות מהרים רחוקים. ברקנים של אשתקד מתחככים זה בזה, חורקים ברוח תאונת גשם. נחליאלי דק רגל עץ על פני חול הוודי, נמלים מעופפות, שקופות בשמש. חלפה יבשה מרשרשת, ועקבות צבים נחליאלי.

אנחנו ננוע קצת מהנופים הארץ ישראלים אל נופים של צפון אירופה, ואני אקרא עכשיו שיר של משוררת נורווגית הלדיס מורן וסוס, מתוך ספר שנכתב בשנת 1945, תרגמה סבינה מסג. העץ מזדעזע, כמוהו גם היד המחזיקה וגם האדמה בה הוא נעוץ. מה מתרחש? אני בקעה במצולות החשיכה, קליפת גרעין מעל ליבת האש, את זרועותיה הפרוסות תצמיד לאדמה, כמו להדמים את מה ששם גואש. עולם, עולם, לו רק תשקוט זמן מה, כדי שהעץ שלי יוכל להשתרש.

ג'וני מיטשל. ואנחנו ממשיכים עם הרוח הצפון אירופית, משוררת פינית, סירקה טורקה, תרגם מפינית רמי סערי. הכרתי פעם בחורה שאהבה עצים יותר מכל. הם היו בעיניה יצורים אדירים, חביבים. אבל הבחורה היו אפשרויות מעטות כל כך. בעירה נגזר על העצים להיעלם. כאן הם רבים. כאן הם יכולים להיות בשקט ובשלווה. אי אפשר לא להריץ אותם. את דרכם לחיות ולתת לזולתם לחיות. הם מגינים על הבית ועליי בלי להתעייף. אני הולכת מתחתם וחושבת שאותה בחורה הייתה חכמה יותר מרובנו. האופן שבו הם משתדלים להגיע לענן, מחזיקים את קן הציפור, מחבקים בכל זרועותיהם את השמיים.

ואנחנו נמשיך אל המשורר פרננדו פסואה, משורר וסופר פורטוגלי, רב פנים מראשית המאה ה-20. ומה שמאפיין אותו זה כתיבה בקולות שונים, קוראים לזה הטרונימים, ממש דמויות עם ביוגרפיות שהוא המציא, כשלכל דמות כזו יש גם קול ספרותי מובחן. ואחת מהדמויות היא המשורר אלברטו קיירו, שהוא משורר טבע שכותב את עצמו נאמן לריאליזם הממשי, וכל הזמן מתבונן, מדבר על הדברים באמצעות המילים, כי אין לו ברירה אלא להשתמש במילים, אבל גם שומט את הקרקע מתחת למילים. מה שאנו רואים בדברים הם הדברים. למה שנראה דבר אחד אם יש דבר אחר? למה שבראייה ובשמיעה נשלה את עצמנו? אם ראייה ושמיעה הן ראייה ושמיעה. העיקר הוא לדעת לראות. לדעת לראות בלי לחשוב. לדעת לראות כשרואים, ולא לחשוב כשרואים. ולא לראות כשחושבים. אך זה, אוי לנו שנשמתנו לבושה, זה דורש לימוד מעמיק. למידה של עיבוד הלימוד, וחטיפה בחירות של אותו מנזר שהמשוררים אומרים עליו, כי הכוכבים הם נזירי התמיד, וכי הפרחים העושים תשובה הם מסתגפי יום אחד ויחיד. אך במקום שבסופו של דבר הכוכבים אינם אלא כוכבים, והפרחים אינם אלא פרחים, ולכן אנו קוראים להם כוכבים ופרחים.

שמענו את צליל מכוון, ואני רוצה להמשיך עם פרננדו פסואה. התרגום הוא של רמי סערי, גם במקרה הזה. תחיה, אתה אומר, בהווה. תחיה רק בהווה. אבל אני איני רוצה את ההווה, אלא את הממשות. אני רוצה את הדברים הקיימים, לא את הזמן המודד אותם. מהו ההווה? הוא דבר המתייחס לעבר ולעתיד. הוא דבר הקיים כיוון שדברים אחרים קיימים. אני רוצה רק את הממשות. את הדברים בלי הווה. איני רוצה לכלול את הזמן בסכמה שלי. רוצה לחשוב על הדברים כהווים. אני רוצה לחשוב עליהם כדברים. איני רוצה לנתקם מעצמם ולהתייחס אליהם כלהווים. אל לי להתייחס אליהם ולו כלממשיים. אל לי להתייחס אליהם כלדבר, כלל ועיקר. עליי לראותם. רק לראותם. לראותם עד שלא אוכל לחשוב עליהם. לראותם בלי זמן ובלי חלל. לראות. מסוגל לוותר על הכל פרט למה שנראה. זה מדע הראייה, שאינו מדע כלל. אז מה היה לנו היום? היה לנו אומץ וסבלנות להיות בגובה ההווה, והנה שמטנו גם את ההווה, ונשארנו עם מדע הראייה, שאינו מדע כלל. ואני חוזרת על הדבר שאיתו פתחתי, האומץ לחולין, עבודת הרוח. גם ההזנה יכולה להיות האזנת רוח. אז תודה שהייתם כאן בשעה הזו. אני הדס גלעד, מאחלת המשך האזנה טובה, ואנחנו מסיימים באור.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.

0: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוהה, אלוהה, אלוהה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן.

ולא חסך כל מאמץ לרכוש את אצילי הסוסים אשר בידי האחרים. אותו המלך אשר אהב סוסים. יום אחד שמע שלשייך בדוי אחד יש סוס פלאי שעין לא ראתה כמוהו ליופי ולמהירות. מיד שלח שליחים אל השייך כדי לקנות את הסוס, והשייך קיבל את שליחי המלך בכבוד וערכם בכבוד ושילחם בכבוד, אך את הסוס לא מכר להם, כי אמר שהסוס יקר לו מכל יקר.

ראה המלך ששליחיו חזרו בידיים ריקות, ציווה והכינו לו את השיירה המלכותית, ויצא בכבודו ובעצמו אל השייך, ובכך חשב להטיל עליו חובת כבוד, להיאות ולמכור את סוסו. וכך היה. השייך יצא לקראת המלך עם סוסיו ופרשיו, והכניסו לאוהל גדול ומפואר, שדרכם של שייכים להטות לכבוד מלכים ורוזנים, ואחרי אירוח מלכותי של 3 ימים ושליש היום, נתן לו את הסוס אשר חמד במתנה. וליווהו כברת דרך ארוכה עם סוסיו ופרשיו וגמליו בדרכו אל עיר מלכותו. ולא גילה השייך למלך את מגילת היוחסין של הסוס, כנהוג בהעברת סוסים מגזע אציל מיד אל יד.

שמח המלך על הסוס, אשר קיבל שמחה גדולה. ובהגיעו, ציווה והפרידו לסוס מקום מיוחד בעורבות המלך. ואף סייס מיוחד העמיד לשרתו. אך ראו איזו עוגמת נפש גרם הסוס לבעליו החדשים. הוא סירב לקרוב לאבוס ולאכול מכל אשר הוא אבס.

שמעה בת המלך והחליטה לגשת לעורווה כדי לראות את הסוס הפלאי ולדעת אם אמנם מסרב הוא לאכול מכל וכל.

ואומנם הפליא אותה הסוס ביופיו. בהתקרבה אליו ללטפו, צהל הסוס לקראתה. ליטף את פניה בצווארו הנאה, הריח שערותיה ואכל מידה. מיד הוגד הדבר למלך, והמלך שמח על ביתו ועל נכונותה לשים עינה על הסוס ולהאכילו. וכך היא עשתה, יום אחר יום. והסוס צהל לקראתה וליטף אותה ככל שהתקרבה אליו, ואף היא גדלה חיבתה אליו מיום ליום, עד כי הייתה באה לפוקדו בנפש חפצה, ולעיתים תכופות מדי יום ביומו. והנה, לילה אחד, נדדה שנתה של בת המלך, וחשק ליבה לבקר את סוסה האהוב. היא קמה ממיטתה, התעטפה ברדידה, וניגשה לאורווה. ומה מאוד נתפעמה רוחה, בראותה כי בחור כארזים עומד רתום במקומו של הסוס, ולא סוס. ועיניו מופנות אליה באהבה רבה ובתחנונים גדולים. מיד התעשתה וקרבה אל הבחור. התירה רתמתו והובילה אותו חרש אל מקום מחבו אשר בגן. ושם הוא גילה את אהבתו העזה אליה, ואת סודו כי בן מלך הוא ולא סוס. אולם את סיבת היותו לסוס לא גילה. עם שחר הפך הבחור להיות סוס, והיא השיבה אותו לאהובה. ובבוקר הלכה אל אביה ואמרה לו כי רצונה להיות לסוס, לאישה.

נדהם המלך ואף המלכה נזדעזעה לשמוע בקשתה של ביתה, ושניהם ניסו להניעה, אך לשווא. סופם שנאלצו לעשות כרצונה, להסיעה לסוס הפלאי, ולבנות לשניהם מדור מיוחד בארמון. פליאה גדולה היה העניין בעיני שרי המלך ויועציו ועבדיו, ואף נושא ללעג ולבוז אילם. אולם המלך ואשתו עשו עצמם כלא שומעים ולא יודעים, ואף קלעו את צערם בקרבם, לבל יוודע לאיש. כעבור זמן לא רב הגיעה בת הווזיר לפרקה, ורצתה להינשא לאיש, ואף חשבה בליבה להקנית את בת המלך, וביקשה מאביה, והלה הוציא כרוז שהכריז

בקול, כל בחור טוב השואף לשאת את בת השר לאישה, יעבור רכוב על סוסו ביום המיועד, ויעבור תחת חלונה של בת השר. בא היום המיועד ותהלוכה של בחורים נעים עברה תחת חלונה של בת השר. וקהל רב עמד בצידי הדרך והזין עיניו בתפארת הבחורים אשר עברה לנגד עיניו. ואף רבים מפמלייתו של המלך באו לארמונו של הווזיר, ועמדו בגזוסטראות ובחלונות והסתכלו בתהלוכה המפוארת, ומפה לפה עברה הבעת הצער והלעג לבת המלך, על כי השכילה להינשא לסוס, בעוד שיכלה להינשא לבחיר הבחורים. שמעה בת המלך ויצאה מכליה, והלכה וגילתה את סודו של הסוס לאמה ולאביה. והסוד נפוץ בין הבריות ונודע גם לסוס. אז הוא כעס, כעס רב. נתן לאשתו סנדלים מברזל ומקל נדודים מברזל, ואמר לה, כל עוד לא יסופו אלה בחטאתך רגלייך לחפש אחריי, לא יגלה אלייך. כך אמר לה ונעלם. מהרה הבת וסיפרה את דבר אסונה לאביה, ואביה רצה לשלוח שליחים אל אותו שייך כדי לחקור אותו בדבר מקורו של הסוס. אך הבת מנעה אותו ואמרה כי היא בעצמה תנעל את סנדלי הברזל ותיקח בידיה את מקל הברזל ותלך בגפה אל אותו שייך, ואף ממנו והלאה. וחפשה אחרי אהוב ליבה. וכך עשתה, ויצאה לבדה לדרך תלאות ומוקשים, והגיעה אל מאהלו של אותו שייך, אך נודע לה כי הוא ושבטו עקרו מכבר מאותו מקום, כדרכם של שבטי בדואים נודדים. על כן נאלצה לעבור ממקום למקום, בתורה אחרי מקום חנייתו של אותו שייך. יום אחד הגיעה עייפה וחושלת אל באר אחת, בקצה של נעת מדבר נידחת. שם כשלה מרוב עייפות, וחפות רגליה אדמו מדם. אז גילתה כי סנדליה ספו, וחורים גדולים נבראו בסלויותיהם. אז נגלה אליה בעלה, ונזדרז לתמוך באשתו הכושלת, והשיב את רוחה במעט מים זקים וצוננים. אחרי שתיקה ארוכה הסתכל אליה בחמלה רבה, וסיפר לה שהוא שבוי בידי סיאלווה, אחת שימצא אותו לבן, ואותה סיאלווה הפכה אותו לסוס יען, כי סירב לשאת את בת אחיה לאישה, ואתה אין בכוחו לעשות מאומה, מלבד אשר ייקח אותה אל בית אמו המאמצת, ויציגנה כשפחה שבויה בידו. ובת המלך, אשתו, נאותה ללכת אחריו, כשפחה שבויה. הסיאלווה קיבלה אותה בפנים זוהמות, והייתה מתאמרת בה ומטילה עליה עבודות בית קשות ומפרחות. היה בעלה מצר ומצטער על אשתו השפחה, אך לא יכל לעשות דבר. מה גם שחש, כי הסיאלווה חושדת, שלא סתם שפחה חרופה הוא הביא מן המדבר. ולכן חידשה את תביעתה שהוא יישא את בת אחיה לאישה.

ביום החתונה. צוותה הסיאלווה להדליק מדורה ענקית כדי להטיל בה את השפחה ולשורפה בטקס החתונה. אבל הבעל לא כן חשב בליבו. אלא המתין לרגע הנכון. חטף את הסיאלווה והטילה לתוך המדורה. ונפטר ממנה ומצרתה. ואז נסע את אשתו על סוס ודהר איתה בחזרה אל ארמונו של אביה וחי איתה חיי אושר ושלווה.

0: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.
1: פודקאסט, תכנים על זמנים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.

שלום עליכם, מאזינות ומאזינים, חמודות וחמודים, אשכנזים, עיראקים, יהודים, אחים, לוחמים. המכתב הזה נשלח והוקלט לפני שנגזר דינו של אלאור עזריה. ומבלי להיכנס לעמדות אישיות של בעד או נגד, אשם או זכאי, כבר עכשיו ניתן לסכם ולומר שמדובר באחד המשפטים המטלטלים ביותר שנערכו במחוזותינו בשנים האחרונות. השסע והפילוג הגיעו לרמות רתיחה מסוכנות, והקלות של האצבע על המקלדת שמנפיקה זעקות שבר, רוצח או בוגדים, תלוי באיזה מחנה אתה, או באיזה צד של המיטה קמת בבוקר, האם המשפט הזה ייזכר לדיראון עולם כעוד נקודת קיצון בכיתוב המתחולל בין בני העם בדרך לסיבוב נוסף בגלות, או שמה נשכיל להבין בזמן אמת איך כל מה ששאפנו להקים כאן בחלקת האלוהים הקטנה שלנו, הולך ונשמט מבין אצבעותינו, האם נקשיב לצלצול פעמוני ההזהרה, או שמא נתהפך לצד השני ונמשיך לנמנם במיטה הבוערת. מאז שפרצה לחיינו פרשת אלאור עזריה במרץ 2016, נשמעות בתקשורת וברחבי הרשת לא מעט קריאות המשוות בין פרשה זו לפרשת דרייפוס שהתרחשה לפני כ-120 שנה. משפט דרייפוס מרסס לאותו קבקיסט המצוי, אבל השאלה היא, האם הטוקבקיסט המצוי מכיר בכלל את משפט דרייפוס, והאם ההשוואה בכלל עומדת במבחן המציאות? והפעם, בהשראת המשפט וכשירות לציבור הטוקבקיסטים המתלהמים באשר הם, האיש עם המכתב מגיש לכם מכתב המורכב כמו תמיד ממילים וממשפטים, רק שהפעם המשפטים יהיו משפטים של ממש, מבית המשפט הצרפתי, משפט מפורסם שהשפיע על ההיסטוריה ושהתחיל, איך לא? ממכתב שהצית את הלהבות.

בשנת 1894 פועלת ניקיון צרפתיה בשם מדאם בסטיאן, אשר עבדה בניקיון השגרירות הגרמנית בפריז, מצאה בפח האשפה של הנספח הצבאי הגרמני מכתב קרוע שאותו מיירה להעביר לקולונל סנדר, שהיה ראש שירות הריגול הצרפתי. למעלה מ-20 שנה חלפו מאז הובסה צרפת על ידי הגרמנים, והוכרחה לחתום על חוזה שלום משפיל למדי. אולם הצרפתים לא שכחו את התבוסה הצורבת, והשנאה לגרמניה ברחוב הצרפתי הייתה עזה. החרדה לביטחון המדינה הדירה שינה מעיני ראשי מערכת הביטחון הצרפתית. המנהל הצרפתי לפיקוח טריטוריאלי, או בראשי התיבות ה-DST, בראשותו של הקולונל סנדר, עקב בשבע עיניים אחר המתרחש במשרדו של הנספח הצבאי הגרמני שישב בשגרירות בפריז. קולונל שוורצקופפן. לשירות הריגול הצרפתי היה ברור כי הקולונל הגרמני עומד בקשר הדוק עם קצינים צרפתיים בוגדים ומקבל מידם ידיעות חשובות. בין קראי האיגרת שהובאו לסנדר על ידי פועלת הניקיון החרוצה נמצאו המילים הנבל הזה דה. דה, המקבילה הצרפתית לדלת העברית בכתב ידו של הנספח הגרמני. על סמך 2.25 המילים הללו התחיל מחול שדים גורלי שעתיד להשפיע על חייו של קצין צרפתי צעיר ולטלטל את צרפת כולה. הנבל הזה דה. ראשי השירות הריגול הצרפתי הסיקו שדה היא האות הראשונה של שמו הפרטי של הבוגד המסתורי. עתה גברו החיפושים אחריו כפל כפליים.

בקיץ 1894 נפל לידי הצרפתים מסמך חשוב עוד יותר, אשר הוצא על ידי סוכנים צרפתיים מתיבת הדואר של שוורצקופפן. מסמך זה היה מכתב בלתי חתום, בו נאמר, מאחר ואיני יודע אם יש ברצונך להיפגש איתי, הרי אני שולח לך את הפרטים הבאים. 1. הפרטים על הבלם ההידראולי של התותח בין 120 המילימטרים ועל אופן פעולתו של תותח זה. 2. פרטים על החיילים שהועברו על הגבול. 3. פרטים על שינויים במבנה חיל התותחנים הצרפתי. 4. פרטים על מדגסקר. 5. תוכנית האימונים של תותחי השדה במרץ 1894. קשה מאוד להשיג מסמך אחרון זה, הוא יימצא ברשותי רק ימים מספר. מסמך זה חולק לצבא בידי שר המלחמה במספר מוגבל, והחיל שלנו הוא האחראי להם. כל קצין חייב, עם תום התמרונים, להחזיר העתק מסמך שברשותו. אוכל לקבלו רק אם תוכל להחזירו במהירות האפשרית. אלא אם כן רוצה אתה כי אני אעתיק לך אותו ואשגר לך את העתק. רב סרן אנרי, עוזרו של ראש השירות הריגול הצרפתי, הכיר את כתב היד כמעט מיד. היה זה כתב ידו של ידידו הטוב וחברו לצבא, רב סרן פרדיננד ולסן אסטרהזי, בן למשפחת אצילים הונגרית שהשתקעה בצרפת. אסטרהזי היה מפורסם בהוללות שלו ובחובות המרובים. נראה היה כי הוא בגד במולדת החדשה שלו, תמורת אי-אילו זוזים ששולמו לו בידי הגרמנים. הנרי ידע זאת, ונראה כי גם סנדהר עצמו ידע זאת. אולם השניים לא עשו דבר לאנשת אסטרהזי. האציל ההונגרי היה ידידם הטוב. יתר על כן, הם היו אנטישמים וביקשו לטפול את האשמה דווקא על יהודי, ואילו אסטרהזי היה נוצרי טוב. באותה תקופה הייתה אנטישמיות בצרפת עניין די פופולרי. העיתונות האנטישמית שהוקמה ונועלה על ידי נזירים ישועים שגשגה להפליא. שונאי ישראל צצו לא רק בקרב המוני העם הנבערים מדעת, אלא גם בקרב המשכילים ואנשי הצבא. היהודים הואשמו בכל, החל בבגידה בצרפת וכלה בשחיטת ילדים נוצרים לכבוד חג הפסח. עיון קצר במכתב הגורלי הוכיח לאנרי וסנדר כי הבוגד האלמוני נמנה על קציני חיל התותחנים הצרפתי. על כן ישבו לעיין ברשימות קציניו של חיל זה, כדי לגלות קצין יהודי, אשר שמו מתחיל באות ד. המזל העיר להם פנים, לא עבר זמן רב והם נתקלו בשמו של סרן אלפרד דרייפוס. דרייפוס בן ה-35 היה נצר למשפחת תעשיינים יהודים, שישבו במחוז אלואז. ככל היהודים המתבוללים בני אותה תקופה, התהדר גם דרייפוס בלאומיותו הצרפתית ושנה את הגרמנים שנאה עיוורת. כישרונותיו והתנהגותו המופתית העלו אותו מעלה, ומחקריו המצוינים בשטחים הצבאיים השונים הגיעו עד למשרד המלחמה הצרפתי. עבר מזהיר זה לא הפריע כלל לשני הקצינים האנטישמים, אנרי וסנדר. השניים קבעו בו במקום, כי דרייפוס הוא אותו דלת המסתורי, אשר נזכר בפתק של הנספח הצבאי הגרמני. עתה היה עליהם רק להוכיח כי המכתב נכתב בכתב ידו של דרייפוס. תחילה הזמינו שלטונות הצבא הצרפתי את גובר, המומחה לכתבי יד של הבנק הלאומי הצרפתי, לבדוק את כתב ידו של דרייפוס שנמצא בתיקו האישי ולהשוותו עם המכתב. גובר עיין בחומר שהוגש לו והגיע למסקנה כי המכתב לא נכתב על ידי דרייפוס. שני האנטישמים וחבריהם המרובים דחו מסקנה זו בשעת נפש. הם סילקו את גובר מתפקידו והביאו במקומו את חברם להשקפות האנטישמיות, אלפונס ברטיון, ממציא שיטת הזיהוי הפלילי המפורסמת, הקרויה על שמו, ברטיון, ששירת במשטרת פריז. הוא קבע סוף סוף את הקביעה הרצויה להם. המכתב שהוצא מתיבת הדואר של שוורצקופפן נכתב על ידי דרייפוס.

אתם בהאזנה צפופה לאיש עם המכתב, רק כאן ברדיו מהות החיים. ובחזרה לדרייפוס, הקצין היהודי שהפך שם מותג לנרדפים באשר הם. עתה, הכל היה מוכן לקראת משפט הבגידה המבוים. דרייפוס נעצר ב-15 לאוקטובר 1894, והוא אשם בבגידה במולדת. הוא נחקר ארוכות, אולם תשובתו הייתה אחת ויחידה. אני חף מפשע, מעולם לא הייתי כותב מכתב מעין זה. הצהרות אלו עשו רושם על שר המלחמה הצרפתי מרסיה, אשר לא היה אף הוא נקי מאנטישמיות. מרסיה, אשר ביקש לגלות מראית עין של הגינות כלפי דרייפוס, הטיל על 3 מומחים משטרתיים לבדוק את המסקנות של ברטיון. אחד המומחים טען בכל תוקף כי הכתב שבמכתב לא היה של דרייפוס. אולם 2 המומחים הנותרים שהיו ידידיו הטובים של ברטיון הצטרפו אל מסקנתו של המומחה האנטישמי. בינתיים פעל רב סרן הנרי להחשת התפתחות העניינים. הוא התקשר בסתר עם העיתונות האנטישמית הצרפתית ומסר לה את שמו של דרייפוס בצירוף פרטים על פשעיו של הקצין היהודי. האנטישמים פתחו בהסתה אנטי-יהודית פרועה, גילו את הפרשה ברבים ודרשו לשפוט את דרייפוס מיד. למרסיה לא הייתה ברירה אלא להיכנע ללחץ דעת הקהל, אף כי לא היה משוכנע באשמתו של דרייפוס מעבר לכל ספק. משפטו הצבאי של הסרן היהודי נפתח ב-19 לדצמבר 1894. 6 שופטים מבהיקי מדים ישבו לצידו של נשיא בית הדין, קולונל מורל. המשפט נערך בדלתיים סגורות. מלבד השופטים נמצאו באולם רק נציגי התביעה הצרפתית, דרייפוס עצמו וסנגורו, עורך הדין הנודע דמנג'. פניו המסופמים של דרייפוס, פני חייל מקצועי, היו קפואים וחסרי הבאה בהגינו על עצמו. הוא הכחיש את האשמות שהותחו בו נגדו בכל תוקף, אולם הכחשותיו הושמעו בקול חד גוני ומתון ולא עשו את הרושם הדרוש על השופטים. לעומת ההכחשות הסתמיות של דרייפוס, הביאה התביעה טילי טילים של חומר. ברטיון הגיש דין וחשבון מורחב על זהות כתבי היד שבמכתב ובתיק האישי של דרייפוס. רב סרן הנרי לא נרתע מפני עדות שקר בקרוא בקול רוטט. עוד זמן רב לפני שנפל לידינו המכתב הגורלי, הודיע לי אחד מהאנשי כי בוגד נמצא בתוכנו, וכי בוגד זה דרייפוס הוא. אני מוכן להישבע על כך בנקיטת צלב. גורלו של דרייפוס נחרץ. ב-22 לדצמבר דן בית הדין הצבאי את הקצין היהודי להורדה מדרגתו ולכליאה בבית סוהר צבאי לכל ימי חייו. הוא ערער על גזר הדין בו במקום, אולם ערעורו נדחה. שר המלחמה שיגר אליו שליחים אשר הציעו לו עונש קל יותר תמורת הודעה מלאה בפשעים במרכאות שביצע. אולם הוא לא נכנע לפיתוי. תגובתו היחידה הייתה, אני חף מפשע, אני דורש זיכוי מוחלט. בחמישי לינואר 1895 הסתדרו חיילים צרפתים שורות שורות במגרש המסדרים הגדול אשר בשדה מרס. דרייפוס סבר בין השורות כשהחיילים קוראים אחריו קריאות בוז. גנרל צרפתי ניגש אליו וקרא את דרגות הסרן מעל כתפיו בהתאם לנוהג הצבאי. אתם משפילים אדם חף מפשע, קרא דרייפוס בהתרגשות. ויבה לה פרנס, יחי הצבא. אולם ההמון הפרוע המוסת שהצטופף בקרבת מקום ענה לו, מוות ליהודים, מוות לדרייפוס. חודשיים לאחר מכן הועלה דרייפוס על סיפונה של אוניית מלחמה צרפתית. האונייה הפליגה לעבר אי השדים, אחד ממקומות ההגליה הנוראים ביותר של צרפת. אי קטן הוא, סמוך לחופי גויאנה הצרפתית. שטחו מגיע ל-40 קילומטרים מרובעים בלבד. 5 חודשים בשנה יורד במקום גשם בלתי פוסק ובלתי נסבל. כאשר מסתיימת עונת הגשמים, מכה השמש הלוהטת על ביצות האי ומעלה מהן ענני עדים הרוחשים יתושי קדחת. דרייפוס הושם בסוכה מבודדת תחת משטר מיוחד
שומריו נצטוו לראות בו ולהמיתו בי אם יעשה ניסיון לשחררו מן הכלא. בלילות היה אסיר דרייפוס נכבל אל מיטתו בשלשלת ברזל. משך חודשי ישיבתו הארוכים באי השדים נשבר דרייפוס בגופו. אולם רוחו לא נתעררה ותקוותיו לא נמוגו. המשיכו לחקור, כתב דרייפוס באחד מכתביו אל אחיו, מתיה. המשיכו לחטט. בסופו של דבר, אתם תגלו את צדקתי לאור העולם. מתיה דרייפוס, אחיו, מילא את הבקשה שלו. אמנם חקירותיו נתקלו בכל מקום בקיר אטום. אולם, הישועה באה לבסוף ממקור אחר, בלתי צפוי בעליל.

האיש עם המכתב ברדיו מהות החיים, ובחזרה לתפנית בעלילה. ברבות הימים חלה קולונל סאנר, מפקד שירות הריגול הצרפתי בשיתוק, ונאלץ להתפטר מתפקידו הרם. במקומו בא קולונל פיקארד, אדם צעיר, רב מרץ וישר להפליא. פיקארד הוסיף לקבל בין השאר גם את קיראי המסמכים, אשר אספה מדם בסטיאן בסלי השגרירות הגרמנית בעדיקות רבה. באחד מהמשלוחים של מדם בסטיאן נמצא מכתב שנשלח על ידי הנספח הצבאי הגרמני אל רב סרן אסטרהזי. חשדותיו של פיקארד התעוררו. הוא פתח בחקירה חשאית והגיע למסקנה כי אסטרהזי הוא שריגל ולא דרייפוס. פיקארד הישר והטוב מיהר לפרסם מסקנה זו ברבים. לרוע מזלו, לא היו ראשי הצבא הצרפתי מעוניינים כלל בתיאור דרייפוס. אחדים מהם היו אנטישמים באמת ובתמים. אחרים הבינו שתיאורו של דרייפוס יבהיר לעולם כולו כי הם טעו וישים אותם ללעג ולכלס. הכבוד היה חשוב ביניהם מן הצדק. פיקארד הישר סולק מתפקידו, חקירותיו הופסקו, והוא הועמד לדין צבאי באשמה מוזרה ומצחיקה עד מאוד, זיוף מכתב של הנספח הגרמני אל אסטרהזי. אולם הנזק נגרם, הפרשה הגיעה לידיעת העיתונות, ולצבא לא הייתה ברירה אלא להעמיד את אסטרהזי לדין כחשוד בבגידה. משפטו הצבאי של פרדיננד אסטרהזי, שנערך ב-11 לינואר 1898, היה אחת הקומדיות המשפטיות הגדולות ביותר של המאה ה-19. השופטים הצבאיים קיבלו מן הגנרלים הממונים עליהם הוראות ברורות לזכות את הנאשם מכל אשמה. אסטרהזי זוכה פה אחד ונתקבל בתרועות רמות על ידי המוני האנטישמים שחיכו לו בחוץ. כן, תקווה נוספת לזיכויו של דרייפוס נופצה לרסיסים. אולם ידידיו של הקצין היהודי המעונה ושוחרי הצדק המועטים שנותרו בצרפת לא שקטו ולא נחו. אחד מהם, הסופר הדגול אמיל זולה, אשר פרסם ב-13 לינואר 1898 בעיתון לאור מכתב גלוי אל נשיא רפובליקה צרפת. המכתב הזה יהפוך להיות המכתב המפורסם ביותר של תקופתו, ועד היום ניכרת השפעתו על לוחמי צדק ברחבי העולם. למכתב הזה העניק אמיל זולה את הכותרת

אני מאשים, מאת אמיל זולה, מכתב אל מר פליקס פור, נשיא הרפובליקה. אדוני הנשיא, האם תרשה לי, תוך הכרת תודה, על קבלת הפנים החמה שערכת לי באחד הימים ומתוך דאגה לתהילתך המוצדקת, לומר לך שכוכבך הנוצץ ביותר עד כה מאיים להיות כתם מביש ובל ימחה. עברת בשלום את העלילה הבסיסית, וכבשת את הלבבות. אתה מופיע זוהר בהאדרה לזכתה הברית של רוסיה וצרפת, ואתה מתכנן לשבת בראשות התערוכה העולמית של פריז, שתכתיר את המאה שלנו כמאה הגדולה של העבודה, האמת והחופש. אך מה גדול כתם הבוץ על שמך או שמה על שלטונך, כפי שכמעט אמרתי, היא פרשת דרייפוס מתועבת זו. מועצת המלחמה, בפקודה, זיקתה את אסטרהזי בעלבון נורא לאמת ולצדק הרמוס. זה נגמר, זהו קטם בא להימחה לצרפת, וההיסטוריה כולה תזכור שבתקופת נשיאותך, פשע חברתי כזה יכל להתבצע. כפי שהעזו הם, העז גם אני. האמת אותה אומר, הבטחתי לאומרה, עקב כך שאין הצדק מסוגל לעשות מעשה כזה ולהיוותר שלם. חובתי היא לדבר. אין ברצוני להיות שותף לדבר עבירה. לילותיי נתקפים בסיוטים, מכיוון שאדם זה נרדף בעינויים נוראים על פשע שלא ביצע. בשבילך, אדוני הנשיא, אני זועק אמת זו, ועמי כל עוצמת הסלידה של אדם ישר. לזכותך יאמר, כי אני משוכנע שאינך מודע לדבר הזה. על כן, אני מוקיע את האשמים האמיתיים ברוע זה, ולמי עליי להודיע על פשע זה אם לא לך, השופט העליון של המדינה? אך מכתב זה התארך לו, אדוני כבוד הנשיא, והגיע העת לסכמו. אני מאשים את סגן אלוף דפתי דקאם, כי שימש כלי יוצר לעיוות דין מעשה שטן, תחילה בלא יודעין אני רוצה להאמין, ולאחר מכן הגן במשך 3 שנים על פועלו בתחבולות רמייה נפשעות ביותר. אני מאשים את גנרל מרסיה כי נתן ידו מכל מקום מתוך חולשת דעתו לאחת הנבלות הגדולות ביותר בדור הזה. אני מאשים את גנרל ביו כי היו תחת ידו ראיות ברורות לצדקתו של דרייפוס והוא העלימן בזדון, וכי מעל באדם ובמשפט בכוונה פוליטית על מנת להציל את המטה הכללי מחרפה. אני מאשים את גנרל דפליה ואת רב סרן רברי כי ערכו חקירה כוזבת וכוונתי לחקירה משוחדת עד זוועה. אני מאשים את 3 המומחים לכתב יד כי הגישו עדות כזה ותרמית, אלא אם כן יועלה בבדיקה רפואית כי תחו עיניהם מראות ומשפוט. אני מאשים את לשכות המיניסטריון כי ניהלו בעיתונות תעמולה נבזית כדי להוליך שולה לדעת הקהל ולחפות על חטאיהם. אני מאשים את בית הדין הצבאי הראשון כי עבר על החוק בחייבו אדם על יסוד תעודת סתרים, ואני מאשים את בית הדין השני כי חיפה על עבירה זו על פי פקודה מגבוה. בעלותי את האשמות הללו, ברי לי כי חלים עליי הסעיפים 31 ו-30 של חוק העיתונות מיום 29 ביולי 1881, העשויים לאנוש באבון הוצאת דיבה. אני יוצא ברצון לקראת הסכנה. האנשים שאותם אני מאשים, איני מכיר אותם, מעולם לא פגשתי אותם, ואינני דורש רעתם. לדידי, אינם הם אלא דמויות, סוכני רעה לחברה. הפעולה אשר אני נוקט אינה אלא אמצעי קיצוני להכיש את התגלות האמת והצדק. אין לי אלא רצון אחד, להאיר את עיני אלו שהושארו בחשיכה, בשם האנושות שסבלה כה רבות וזכאית למעט אושר. מחאתי הלועטת אינה אלא זעקת נשמתי. יקומו נא ויעזרו ליבם להביאני בפלילים, תארכנה החקירה לאור היום. בכבוד רב עד מאוד, אמיל זולה. 13 בינואר 1898.

0: עם פרסום אני מאשים, הפכה בעיה דרייפוס לבעיה אנושית בינלאומית. 30,000 מברקי עידוד זרמו אל זולה מכל רחבי כדור הארץ. המון מוסת ניסה להסתער על ביתו. משרד המלחמה הצרפתי טבע אותו לדין באשמת הוצאת דיבה, והוא נידון לשנת מאסר ולתשלום קנס בסך 3,000 פרנק. זולה ערער על גזר הדין בטענו כי הוא הוציא דיבה לא על משרד המלחמה הצרפתי, אלא על חברי בית הדין הצבאי. גזר הדין בוטל. הצבא הצרפתי מיהר להגיש תביעה חדשה נגד הסופר הגדול. אולם זולה לא חיכה לתוצאות המשפט שהיו ידועות לו מראש. הוא נמלט לבריטניה ונתקבל בהתלהבות על ידי הבריטים, בעלי חוש הצדק המפותח מעט יותר מאחיהם הצרפתים. עתה זכה זולה במנת סבל קדושה, אולם הצהרתו לא הייתה כל קורה במדבר. דעת הקהל נטטה לצד דרייפוס, ופרצות גדולות נבעו בחומת השקרים האנטישמיים. עזר לכך גם אסטרהזי עצמו, אשר הסתכסך עם חבריו לצבא, וגילה ברבים כי כמה וכמה מסמכים גרמניים ואיטלקיים בהם נזכר שמו של דרייפוס, חוברו על ידי זייפני שירות הריגול הצרפתי. פיו לא נסחר אפילו לאחר שהוא עמד לדין משמעתי וגורש מן הצבא. הוא נדד לבריטניה והוסיף לגלות שם גילויים מרעישים, תמורת סכומים נדיבים ששולמו לו על ידי העיתונות הבריטית. דברנותו של אסטרהזי נשא פרי. באוגוסט 1898 החלו קצינים צרפתיים בודקים מחדש את תיק המסמכים הסודיים אשר שימש כעדות בפרשת דרייפוס. בין השאר, גילו החוקרים פתק, בו כתב לכאורה הנספח הצבאי הגרמני כי הוא מזמין את דרייפוס לארוחת צהריים. צורת המכתב עוררה בהם חשד כבד. הם הזעיקו את רב סרן אנרי שהיה אחראי לתיק וחקרו אותו ארוכות. הפעם הסתבך הקצין האנטישמי בשורת שקרים ארוכה, והודה בסופו של דבר כי הוא חיבר את ההזמנה לארוחת הצהריים במו ידיו, על מנת להשלים את התיק. הוא נעצר בו במקום, אולם החוקרים לא זכו לשוחח איתו שנית. הוא שם קץ לחייו למחרת היום בעזרת תער שהושאר ברשותו, בניגוד לתקנות בית הכלא הצבאי. רק בשלב זה נוצרה אווירה מתאימה לבירור מחודש של משפט דרייפוס. מתיה דרייפוס הגיש בקשה לחידוש המשפט. בית הדין הצרפתי לערעורים עיין בו ארוכות, והוא פסק כי משפטו הקודם של דרייפוס בטל ומבוטל, ופקד להביאו מאי השדים כדי לשפוט אותו מחדש. החלטה זו ניתנה בשלישי ליוני 1899. יום לפני כן הכריז אסטרהזי בעיני עיתונאי בריטי את הכרזתו החשובה ביותר. כן, הודה הקצין הצרפתי לשעבר. אני כתבתי את המכתב המפורסם אל קונולל שוורצקופן, אבל עשיתי זאת לפי הוראת מפקד שירות הריגול הצרפתי סנדהר, אשר ביקש לאסוף הוכחות נגד דרייפוס. בראשון ליולי שב האסיר מאי השדים ודרך על חופי צרפת. חודש ימים לאחר מכן נתחדש משפטו באולם בית הספר, כמעט כל השופטים היו אנשי חיל התותחנים. כל העיניים הופנו לעבר דרייפוס, אשר נכנס לאולם תחת משמר כבד. אורו של האסיר היה צהוב, שערו החשיף, צבע עיניו דהה, והמדים החדשים היו תלויים על גופו הצנום כסק. רק בקושי רב עלה בידו לשמור על הילוך צבאי קשוח. גם הפעם דיבר דרייפוס בקול מתון, חסר גוון. אולם מדי פעם בפעם נגרו דמעות מאחורי זגוגיות משקפיו. כאשר הראו לו אנשי התביעה את המכתב המפורסם אשר חולל את גזר דינו הראשון, פרצה מפיו זעקה צרודה. אני חף מפשע, ממש כשם שהייתי חף מפשע בשנת 1894. סבלתי רבות 5 שנים אלו, אבל אני חוזר ונשבע בכבודי ובכבוד ילדיי, אני חף מפשע. סנגורו של דרייפוס, לבורי, ביקש להזמין את אסטרהזי כעד במשפט. לפי השמועה, אף הבטיחו לאסטרהזי חוגים מקורבים לשלטון, כי הוא לא יענש באם יגלה את כל הידוע לו. עולם המרגל סרב לחזור לצרפת והכריז, אינכם זקוקים לי, השופטים יזקו את היהודי גם בלי עזרתי. אסטרהזי טעה, גם הפעם סברו גנרלים הצרפתיים כי זיקויו של דרייפוס פירושו הרשעת הצבא הצרפתי. גם הפעם קיבלו השופטים הוראות ברורות מאת הקצינים הממונים עליהם. הם נהגו בדרייפוס בגסות ובקשיחות, סירבו לשים לב לעדויות חדשות שהובאו לזכותו והגדירו את גילויו של אסטרהזי כפטפוטים חסרי שחר. בעיצומו של המשפט, שלח אלמוני כדור בסנגור הנועז לבורי, וניסה לחטוף את תיק המסמכים שלו. למזלו נפצע לבורי קל וחזר לתפקידו כעבור שבוע. המשפט המחודש הסתרע על פני 34 ישיבות, 115 עדים משני הצדדים, נשמעו ונחקרו חקירה נגדית. לבורי ויתר על זכותו לשאת נאום סיכום, ופינה את מקומו לנאשם. רצוני לשוב ולומר למדינה ולצבא, כי אני חף מפשע, הכריז דרייפוס. סבלתי קשות. כדי להציל את כבוד שמי הנישא על ידי ילדיי, אני משוכנע כי יושרכם וחוש הצדק הטבוע בכם יבטיחו את הצלחתי היום. השופטים נתכנסו להתייעצות. כעבור שעתיים נודע לעולם כולו כי חמישה מבין שבעת השופטים הצביעו בעד הרשעתו של דרייפוס בבגידה במולדת. הפעם נידון דרייפוס לעשר שנות מאסר בלבד, ללא שלילת דרגתו הצבאית. גזר הדין חולל גל אדיר של זעם ברחבי העולם. משמרות משטרה מוגברים התאמצו לעצור בעד המוני מפגינים שפרצו לעבר השגרירויות הצרפתיות בבירות השונות. במיניאפוליס, ארצות הברית, הועלה הדגל הצרפתי באש. תנועה בינלאומית של אוהדי דרייפוס ניסתה לארגן חרם על התערוכה העולמית, אשר עמדה להתקיים בפריז בשנת 1900. ויקטוריה, מלכת בריטניה, פגעה בצרפתים בגלוי, בהכריזה כי יש להחליף את השופטים הצרפתיים באנשים ישרים יותר. לנשיא צרפת לא הייתה ברירה. הוא הציע לדרייפוס חנינה. דרייפוס קיבל אותה, אך צירף אל מכתב הקבלה את ההצהרה הבאה. ממשלת הרפובליקה הצרפתית מחזירה לי את חירותי, אבל אין ערך בעיניי לחירות ללא כבוד. מהיום ואילך אמשיך לתבוע את תיקון העוול המשפטי, לא נפלתי קורבן. רצוני שצרפת כולה תדע בתוקף פסק דין סופי, כי אני חף מפשע. ליבי ישקוט רק כאשר לא יוותר אף צרפתי אחד שיוכל לייחס לי פשע אשר בוצע בידי אדם אחר.
1: צדק צדק תרדוף, בקש שלום ורדפהו, בקש שלום ורדפהו, צדק צדק.